kupata taarifa mbaya. Linda akili yako. Kuna taarifa sio za kuziingiza. Zuia. Kwa mfano kuna mtu anaweza kukuita mjinga. Na unachukua. Unakasirika kabisa unasema, "Nani ameniita mjinga? Ameniita mjinga sasa wewe?" Hivi mimi mtu aniambie mwanamke, kwani mimi na haja ya kumfunulia nguo yangu nikumuonyeshe dudu hili hapa, mimi ni mwanaume? Hapana. Yeye akiniita mwanamke siwezi kuipokea hiyo taarifa kwamba na mimi ni mthibitisha au ning'ang'ane mimi ni mwanaume bwana. Mtu akikuita mjinga na wewe sio mjinga, tulia, mbona imekuuma? Usiweke hiyo taarifa. Mwana mpotevu alikuwa na taarifa zake nzuri lakini pia sio nzuri. Anasema, "Nitaenda nyumbani, nitamwambia baba nimekosa juu ya mbingu, nimekosa juu yako, nifanye tu hata walau kuwa mtumwa." Unaona, anaomba tu kuwa walau kuwa mtumwa. Baba kuipokea, na akaenda kwa baba akaeleka hiyo taarifa. Baba kuipokea hiyo taarifa, "Wewe mtoto wangu unakuwaje mtumwa?" Yaani hiyo hata kuisema hiyo taarifa. Linda akili yako, kuna mambo usiyachukulie sana serious. Kuna mambo usiyaogope sana. Kuna mambo usiyabebe kwa uzito. Chukulia poa, tunasema kwa lugha ya sasa. Nne, pumzika. Pumzika. Pumzika. Pumzika. Tafuta muda wa kupumzika. Kwa sababu kupumzika sio uvivu, ni wisdom. Ndio maana Mungu hakuwa mjinga kuweka siku sita za kazi, akaweka siku moja ya kupumzika. Hapa siongelee udini, naongelea sayansi ya saikolojia ambayo himo kwenye Biblia. Mungu si mjinga kuweka siku moja ya kupumzika. Wewe unataka ufanye kila kitu.

kumshika mwanaume mwenzangu. Lala, Yesu hakuwa mjinga analala kwenye mtumbu huko. Waislamu wanasema eti Mungu gani analala? Mungu anapumzika, sio kwamba hawezi kufanya, sio vivu apumziki kivivu. Yesu hakupumzika kivivu. Yesu anasema kulilax. Kupumzika maana yake ni kulilax. Tofautisha ya kupumzika ya kivivu, ile ambayo Mithali anasema maskini huvuta shuka lake wakati jua limekaribia kuzama, huo ni uvivu. Lakini ninachokisema ni kulilax, kuwa na muda wa mapumziko. Ndio maana Mungu aliweka sabato kupumzika. Ndio maana Mungu ameweka saa za kupumzika. Huu mwili huu tulionao wa kawaida tu, hata ukifanyaje kazi zote, eti wewe ni mpige kazi, utangangana kula mirungi ili usilale. Lakini ukweli ni kwamba asili ya mwili inakataa, inasema ya kwamba bro, huu ni muda wa kupumzika bwana, nahitaji nipumzike. Kwa hiyo pumzika, tafuta muda na kupumzika. Kuna watu hata wanalala masaa 6 au 8, lakini hiyo anakuta bado hawajapumzika, wana ndoto, wana mawazo bado. Na mtu anaweza akakata saa moja zuri amepumzika na akawa sawa. Kwa hiyo tafuta muda wa kupumzika, tafuta muda wa kupumzika, na Mungu ataendelea kukubariki. Jambo kubwa na la mwisho, mlete Mungu ndani ya maumivu yako. Watu wengi humtafuta Mungu kwenye dini, lakini si kwenye ukweli wa maumivu yao. Mwambie Mungu ukweli, nimechoka, ninaogopa, nimeumia, sielewi maisha yangu. Mungu hushughulika na watu walio na ukweli. Na ndiyo maana kwenye Mathayo 11:28 anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Hakusema njooni kwangu nyinyi wote mlio perfect, mlio kamilika. Mungu amesema njooni kwangu nyinyi nyote mliolemewa. Leo inawezekana unanisikiza umechoka. Nataka ujue ya kwamba si kila anayelia ndani anaonekana dhaifu. Si kila aliyenyamaza yuko sawa. Hapana, tafuta msaada, ongea, zungumza, omba, pumzika na usikate tamaa. Ninakuombea katika jina la Baba. Baba mbinguni, ninamkabidhi mtoto wako aliyochoka sana. Mpatie raha, msongo wa mawazo mtulie Bwana, sawa sana neno lako. Tupatie pumziko katika akili yetu, mawazo yetu, familia zetu, biashara zetu, hali zetu za kiroho. Yesu, tunyanyue tena tukuone katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana. Endelea kubarikiwa na kipindi cha Miale ya Matumaini kinachokutangaziwa kutoka hapa Sauti ya Matumaini hapa jijini Dar es Salaam, Mikocheni B AWR, kikidhaminiwa na Ona Eye Care kutoka Morogoro, kutoka Mwanza, kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Wameendelea kuwa mbaraka wa kikipindi, nami wakala wako wa Tumaini mchungaji

0: Bwana asifiwe sana. Ashukuriwe Mungu katika Kristo ambaye kwa furaha nyingi sana aliona imetulazimu wengi tunaoishi leo chini ya jua kuwa hai. Naam, mimi nikiwa miongoni mwao ninamshangilia Bwana kumsifu na kumsujudu. Lakini hata wewe msikilizaji wa Hope Channel Tanzania ambaye uko hai na unaweza kusikiliza na kutazama mahubiri haya azimu, basi kwa pamoja tuseme Bwana ni Mungu, Bwana ni mkombozi wetu, Bwana amefanyika nuru, Bwana ni tegemeo letu, Bwana ni pembe ya wokovu. Bwana ni nani anaweza kumlinganisha naye? Maana siku moja ni ya thamani sana machoni petu. Kwake inaweza isiwe kubwa maana yeye ni Mungu, lakini kwetu ni ya muhimu sana, maana tunatambua namna ambavyo Mungu anavyotupendelea. Leo tena nitaruka hewani. Naam, wewe tena leo utalisikiliza neno la Bwana. Nini Bwana amekuandalia leo katika Hope Channel Tanzania? Ni neno hili ambalo linatoka katika neno la Mungu. Ni neno la matumaini, neno ambalo litakutia nguvu, kukutia shime, kukusaidia kuendelea kumtegemea Mungu na kuzitegemea nguvu zake, kuendelea kuzikili nguvu zake, kuendelea kuwa na matumaini makuu ya kupasayo ambayo kwa kweli yanapatikana katika neno la Mungu. Naam, tuombe kwa ajili ya kuanza kipindi ambacho neno la Mungu litalindima katika viunga vyote vya Hope Channel Tanzania. Neno hili litasikika kwako na ninamwomba Mungu likusaidie upige hatua ya imani, sio kwa ajili ya utukufu wako, bali kwa utukufu wa Kristo Bwana mwokozi na mwombezi wetu. Tuombe. Yesu, asante. Baada ya utangulizi huo makini wa kualika watu kusikiza neno la Bwana, neno hili liongezee nguvu ya imani, neno hili ulitakase, maana neno lako ndio kweli, na Yohana anasema uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli, neno hili ambalo litatoka kwenye midomo yangu, lakini liko katika neno la Mungu. Ulitakase midomo hii, uitakase ili neno likipita lichome dhambi, liokoe watu, liwaandae kwa ajili ya ufalme wa milele. Acha neno lako lisikike, niondoe mimi hapa, bali Yesu asimame mbele yangu. Naam, msalaba tangulie mbele kwa ajili ya utukufu wa Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Bwana asifiwe tena. Ninakukaribisha katika neno la Bwana, na neno la Bwana siku ya leo litatoka katika kitabu cha Wafilipi. Wafilipi 3 fungu la 12 hadi fungu la 14. Aha. Naam, fungu la 20 na 21. Hayo ni mafungu 6. Hayo peke yake yanatosha kutusaidia kwa dakika hizi ambazo sio nyingi sana. Naam, ni nyingi kwa sababu zimebeba ujumbe. Basi kwa dakika hizi chache, Bwana akusaidie uyaelewe mafungu hayo 6. Neno la Bwana linasema Wafilipi 3:12 hadi 14 inasema, si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa kamilifu, la, bali na kaza mwendo, bali na kaza mwendo, bali, narudia kwa mara ya tatu, maana hapo ndio kuna kiini cha somo la leo, bali na kaza mwendo, ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa. Nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndugu, sijizanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika. Ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo ya nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo ya mbele, na kaza mwendo. Kaza mwendo imerudiwa tena. Na kaza mwendo, nifikirie mede ya thawabu
1: nyamwito mkuu wa Mungu kaya Kristo Yesu. Na fungu la 20 anasema, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo, atakayeubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo auweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Somo linasema nakaza mwendo. Nakaza mwendo na uwe wimbo wako 2026. Nakaza mwendo na uwe wimbo wako 2027. Na unajua hata Waadventista wa Sabato tuna kauli mbiu ya One Voice 2027. Tunakaza mwendo. Ni kweli hatujauona, lakini tunakaza mwendo kwa ajili ya utume. Nakaza mwendo. Hilo neno nakaza mwendo ni talieleza kwa lugha za asili. Lakini kabla sijalieleza nakaza mwendo, kabla sijakupa kiini cha somo la leo, na kabla sijaendelea kulichambua kama mwanasiolojia, naomba nikusaidie kuelewa kitabu cha Wafilipi. Naomba nikusaidie kuelewa historia ya kitabu cha Wafilipi. Naomba nikusaidie kuelewa ni nani aliandika Wafilipi. Oh, naomba natamani nikusaidie kukuambia ni nani alianzisha mji wa Wafilipi. Naomba nikusaidie kuelewa kitabu cha Wafilipi kiliandikwa na nani. Naam, mwaka gani? Ilikuwa ni safari ya ngapi ya Paulo ya utume? Kitabu cha Wafilipi kwanza kinazo sura 4. Kitabu cha Wafilipi kinaandikwa na aposto au basi mtume Paulo. Na wanasiolojia na wasomi wa historia wanasema kitabu cha Wafilipi kiliandikwa mwaka wa 62 BK baada ya Kristo, ndio kinaandikwa. Na kinaandikwa ya safari ya pili ya utume wa Paulo. Wajua Paulo alikuwa na safari nne. Huyo somo wangu, maana hata mimi naitwa Paulo, alikuwa na safari nne za utume. Safari ya kwanza ya utume Paulo alianza mwaka 46 hadi mwaka 48 baada ya Kristo BK. Safari ya pili ya utume Paulo aliendelea nayo mwaka wa 49 hadi mwaka 53 BK baada ya Kristo. Safari ya tatu ya Paulo ya utume aliendelea nayo kutoka mwaka wa 53 hadi mwaka 57 BK. Safari ya nne ya Paulo ya utume anaiandika au anaendelea nayo, maana nyaraka zinaandikwa baada ya kuwa matukio yamepita. Basi hii safari ya nne ya utume ambayo kwa kweli inachukua habari za Lumina alikohubiri Yerusalemu na Kaisaria, hiyo inakuwa ni mwaka wa 57 hadi mwaka 59 BK baada ya Kristo. Naam, sasa hiki kitabu cha Wafilipi Paulo anakiandika ikiwa ni safari yake ya pili ya utume. Naam, kitabu cha Matendo kinatueleza wazi. Kitabu cha Matendo kinatueleza wazi ya kwamba Paulo hii ilikuwa ni safari ya pili. Utasoma kwa wakati wako katika kitabu cha Matendo 16 fungu la 11 hadi 40. Matendo haiandikwi na Paulo, inaandikwa na Luka. Luka analejelea ilikuwa ni safari ya huyu kamanda ambaye alipiga vita vya msalaba kwa imani, na anasema nimevipiga vita hivyo vizuri, mwendo nimeumaliza. Alipiga vita. Naam, safari hizo nne alihubiri maeneo mengi ambayo nitayataja kwa dakika chache zijazo. Aha. Sasa Paulo anaandika waraka wa Wafilipi akiwa gerezani. Naam, katika gereza la Rumi, mahali ambapo alikaa muda mrefu. Na unajua hata kitabu chenyewe kinajieleza. Utasoma Wafilipi 1:7, utasoma Wafilipi 1:12, utasoma Wafilipi 4:22. Inazungumza ya kwamba waraka huu uliandikwa akiwa gerezani. Anawaambia wakati fulani wasiumie sana kwa sababu ya mateso. Naam, naomba nikusaidie kuelewa mambo matatu ambayo yanatengeneza waraka huu. Waraka huu unatutaka tuwe watu wa shukrani. Pamoja na kuwa tunapitia magumu, oh, Mungu anataka tuwe na shukrani. Maana hata Ayubu anasema unataka mke wangu tu, tunapitia mema tu, ili mabaya apitie nani? Paulo alielewa hivi. Anasema tuwe watu wa shukrani. Lakini waraka wa Filipi
0: unatutaka tuwe na uhusiano wa karibu na Mungu. Oh, walaka wa Filipi, unataka tuwe na watu, tuwe watu wa uvumilivu. Hayo mambo matatu, shukrani. Oh, hayo mambo matatu, uvumilivu, uhusiano na Mungu, ni mambo makubwa sana. Katikati ya kila tunayopitia, Paulo anatutaka tuwe na uhusiano wa karibu na Mungu. Hata yeye alikuwa gerezani, lakini bado alimtaja Mungu, bado aliwatia moyo wengine. Yani walaka anapoandika akiwa gerezani, aliuandika, halafu kaenda kwa Wafilipi. Nitakueleza Wafilipi ni watu gani. Kwa hiyo hata Paulo alipitia magumu, lakini bado aliendelea kumtumaini Mungu. Ninakushangaa wewe ambaye unafiwa, alafu naacha kuja kanisani. Nani atakupa tumaini? Bora ukifiwa ukiwa na Yesu. Na hata Paulo wakati fanya anasema kuishi ni Kristo kufa ni faida. Yaani kuna mtu hata akiugua muda mrefu hajasalimiwa na mtu, haji kanisani. Hivi kanisa ni la mtu au kanisa ni la Yesu? Nilikuwa najaribu kuchombeza au kudonoa ili uelewe ya kwamba katika kila tunayopitia tunapaswa kumwamini Bwana. Mji wa Filipi uliandikwa mji wa Filipi ulianzishwa na mfalme anaitwa anaitwa Filipi, mfalme Filipi wa pili, na anauita mji huu ambao unatengeneza jina la kitabu hiki mwaka wa 356 KK kabla ya Kristo. Mji wa Filipi ulianzishwa, naam, historia inanyambia ulikuwa ni mji wa kibiashara na uchumi. Oh, ninatamani kuwaona Waadventista wa Sabato wenye uchumi, wafanya biashara wakubwa, matajiri wa dhahabu, matajiri wenye nyumba za wageni, oh, wenye mashamba makubwa, wanaofuga nyuki, matajiri kabisa. Maana hata mji wa Filipi ulikuwa ni mji wa kibiashara na uchumi. Mji wa Filipi unaitwa ili kuwa kumbukizi ya vita ya kijeshi iliyofanyika katika mji wa Filipi huo, ambao ni mji unaopatikana katika jimbo la Makedonia. Unaitwa mji wa Filipi kwa sababu ya kukumbuka ushindi wa Filipi kwa wale watu wa taifa la Thrasia. Historia inasema, neno mimi nikwambie tu, huu mji wa Filipi ulikuwa karibu na mto unaitwa Ganges. Kwa hiyo ni mji wa kibiashara. Mito haijaanza leo, ilikuwepo, na namshukuru Mungu aliyeumba bahari na mito. Anapaswa kusifiwa. Hata Wafilipi wangepaswa kumsifu Mungu, yeye ambaye kwa kweli ndiye aliupamba mji wao kwa biashara na uchumi. Naomba nikusaidie kuelewa historia. Naomba nikusaidie kuelewa historia ya kwamba huu mji ulikuwa ni mji wa kibiashara na uchumi, ambao kwa kweli yule Filipi wa pili ndiyo ambaye kiongozi wa kwanza wa taifa hilo. Alafu baadaye mji wa Filipi ulitawaliwa na kiongozi anaitwa Alexander Mkuu. Waingereza wanamuita Alexander the Great. Ndiyo mtu ambaye anafuata baada ya utawala wa mfalme Filipi. Na baadaye ufalme wa Filipi huu ukatawaliwa chini ya dola ya Kirumi. Na unajua hata dini kuu iliyokuwa katika mji wa Filipi ni dini ya Roman Catholic. Au basi dini ya Roma. Maana Roma ya sasa, huu Katoliki umetoka na lumi ya kipagani. Kwa hiyo kumbe dini ya Wafilipi ilikuwa ni dini ya Roma. Mji wa Wafilipi. Na naomba nikusaidie, mwandishi wa kitabu cha Wafilipi ni Paulo, ambaye yeye hapo mwanzo alikuwa ni muuaji. Hata wito wake katika Matendo sura ya 9 anaupata akiwa anaelekea Dameski kwa ajili ya kuua watu. Ndiye Paulo anayeandika waraka wa Filipi. Lakini ndio Paulo anayeandika waraka wa Wakorinto. Anaandika Paulo waraka kwa Wathesalonike. Ndio Paulo aliandika kwa Wagalatia. Aliandika kwa Efeso. Anamwandikia Timotheo. Ndiye Paulo aliandika Waebrania. Japo Waebrania sio waraka, lakini ndiye Paulo anaandika hata waraka kwa Warumi. Kitabu cha Wafilipi anakiandika akiwa gerezani. Sikia, kwa hiyo kumbe unaweza kuwa gerezani lakini bado ukamwakilisha Bwana. Haimaanishi kwamba ukiwa gerezani ndio uvute bangi. Yumkini ulikuwa ni msabato, ukasingizia kesi, ukaenda gerezani, ukakata tamaa, ukaanza bangi, ukaanza ulevi, ukaanza tabia mbaya, kuwapiga piga wale wadogo wanaokuja gerezani. Hata gerezani tunapaswa kumwakilisha Bwana. Hata ugenini tunapaswa kumwakilisha Bwana. Hata nyumbani tunapaswa kumwakilisha Bwana. Paulo anamwakilisha Bwana akiwa katika gereza la Rumi. Ndipo akiwa katika gereza la Rumi mwaka wa 50 baada ya Kristo anaandika waraka wa Filipi. Naomba nikusaidie kuelewa. Waraka wa Filipi umeandikwa mwaka wa 50 Mji wa Wafilipi umeanzishwa mwaka wa 350. Mwaka wa 356 ndio mji ulianzishwa. Mwaka wa 62 waraka ukaandikwa. Lakini injili kabisa kwanza wa Filipi Paulo alianza mwaka wa 50. Kwa hiyo mwaka wa 50 injili Paulo akaendelea nayo huko kwa Filipi. Mwaka wa 62 waraka ukaandikwa. Haukutumia muda mfupi, ni takribani 12 years, miaka 12. Halafu miaka wa 356, hii ni kabla ya Kristo mji ulianzishwa. Hiyo nimekutengenezea historia nzuri ili uanze kunielewa. Kitabu cha Wafilipi kinazo sura 4. Sura makini, na leo tutajifunza sura hii moja. Naam, sio sura, maana sura itatuchukua masaa mengi. Tutajifunza tu mafungu 6 katika Wafilipi. Wafilipi 4. Bapo kamanda Paulo anasema, si kwamba nimekwisha kufika. Kumbuka somo nimekuambia na kaza mwendo. Endelea kunifuatilia katika Wafilipi 3:12, 13, 14 na 20 na 21. Neno na kaza mwendo ambalo ndio somo la leo, ambalo Paulo amelirudia mara mbili kwenye kwenye fungu la 12 na 14, na kaza mwendo kwa Kigiriki linaitwa dioko. Aha, kwa Kigiriki dioko linamaanisha na kaza mwendo. Na kaza. Na kaza. Na kaza mwendo. Au na ninaendelea kusonga mbele. Ninapenda tafsiri nyingine ya neno dioko la Kigiriki na kaza mwendo. Ninaendelea kusonga mbele. Ninaendelea. Hivi unaendelea kusonga mbele? Hivi unakaza mwendo? Neno kukaza maana yake ni kuongeza bidii, kulenga shabaha, yani ni kutosikiliza makelele. Kukaza mwendo ni kujifunga kibebe, ni kujizatiti, ni kuamua itakavyokuwa. Haijalishi barabara ninayoendea ina miiba, barabara ninayoendea ina misitu mikali, barabara ninayoendea ina majambazi, haijalishi barabara ninayoendea ina wachawi, haijalishi barabara ninayoendea ina ajali, haijalishi barabara ninayoendea ina vikwazo, ninachokijua ninakaza mwendo. Nakaza mwendo, dioko. Kukaza, kwa mfano, ngoja nitumie mfano huu. Kwamba una pikipiki yako, unafunga mzigo. Ukiufunga ukalegea utaanguka. Ili mzigo usianguke uimalike, lazima ukaze. Kwenye kanisa hili la Kisabato, ukiwa na moyo mdogo utaasi. Maana utagundua kuna watu wa karibu wanakusema vibaya. Kuna viongozi wa karibu wanakupangia njama. Sio kanisa tu la Sabato, tangu zama za Ukristo. Watu wajisema vibaya. Hata Yesu mwenyewe alisema vibaya. Mara anatumia nguvu za pepo. Hata Yesu mwenyewe alisema vibaya. Alisalitiwa na mtu wa karibu, Yuda. Kwenye kanisa hili inabidi tukaze mwendo. Kukaza ni kuwa na ujasiri, kutokuogopa, kuimarika. Kukaza ni kama mwanaume ambaye anamtongoza binti, ambaye anamzungusha zungusha, alafu mwanaume anakaza, anakaza kumwambia anampenda, atamjali, atamtunza, alafu mpaka mwisho wa siku anatoboa. Katika maisha wanaofanikiwa ni wanaokaza. Katika biashara wanaofanikiwa ni wanaokaza. Katika maisha ya kiroho ni wanaokaza. Sio wasiokata tamaa. Na kaza mwendo, dioko, neno la Kigiriki au ninaendelea mbele. Naomba nilisome. Sio kwamba nimekwisha kufika. Hivi tumefika? Wapenzi, hatujafika. Na tunakaza mwendo, tunaelekea wapi? Tunaelekea Zayuni. Zayuni ni wapi? Ni mji wa Mungu. Sio kwamba tumekwisha kufika. Hata Paulo pamoja na kuandika yote haya hakuwa amefika. Paulo amehubiri sana maeneo mengi duniani. Na kitabu cha Matendo, mimi kama mtafiti nimekichambua, nikaangalia kwamba Paulo alihubiri sana. Lakini anasemaje, si kwamba nimekwisha kufika? Paulo alihubiri katika mji wa Antiokia, mahali ambapo jina wa Kristo kwa mara ya kwanza linapatikana. Na utasoma kwa wakati wako kwenye Matendo 13:14. Paulo akahubiri katika mji unaitwa Ikonia. Utasoma kwa wakati wako Matendo 13:51. Paulo akahubiri mji. Huu mji unaitwa Debe, Lustila na Waefeso. Utasoma kwa wakati wako Matendo sura ya 14.
1: fungu la nane hadi 41 alihubiri katika hiyo miji mitatu. Paulo hakuishia hapo. Paulo akahubiri katika maeneo ya Makedonia, mahali ambapo ndio jimbo ambalo linatengeneza mji wa Filipi, maana wa Filipi iko katika jimbo la Makedonia. Paulo alihubiri Makedonia, akahubiri na Troa. Utasoma kwa wakati wako Matendo 20 fungu la 6 hadi la 12. Paulo akahubiri akahubiri Yerusalemu na Kaisaria. Utasoma Matendo 21 fungu la 8 hadi la 17. Paulo akahubiri katika Rumi. Utasoma Matendo 28:16 hadi 31. Lakini pamoja na kuhubiri kote, pamoja na miujiza yote, pamoja na imani yote, pamoja na uongofu mpya, pamoja na kuonekana na Roho Mtakatifu, pamoja na kuifia imani, maana Paulo aliifia imani, anauawa kwa kukatwa kichwa na mfalme wa Rumi anaitwa Caesar Augustus Germanus. Alimkata kichwa Paulo kwa sababu ya injili. Pamoja na kuwa Paulo katika miji hiyo kuna wakati alihubiri usiku kucha, ikiwemo miongoni mwa mji kama Troa. Paulo kuna wakati alihubiri injili na watu wakamwonea wivu kwa sababu watu hawapendi kuambiwa ukweli. Kama leo Paulo alipigwa mawe, na kuna wakati Paulo alikuwa na Barnaba. Utasoma kwenye Matendo hiyo. Paulo kuna wakati alifinywa kupondwa mawe. Paulo kuna wakati alivunjikiwa merikebu. Paulo alikuwa ni mtu wa imani. Kuna wakati aliomba watu wakafufuka, leso zake zikaponya. Paulo alikuwa ni mjumbe wa baraza la Sanhedrin. Paulo alionekana kuwa ni mtu wa ushawishi, pamoja na ufarisayo, pamoja na usomi, pamoja na yote. Bado Paulo anasema sio kwamba nimekwisha kufika. Ni kweli katika Ukristo wetu kuna watu watatusifu sana, sisi ni wana maombi, waambie bado sijafika, na kaza mwendo. Ni kweli unatoa fedha nyingi, kwa kweli unajitahidi. Moyoni jiambie sijafika, maana Zayuni inatungojea. Si kwamba nimekwisha kufika, au nimekwisha kuwa mkamilifu. Wapendwa, bado hatujawa wakamilifu. Ni kweli naweza kuwa kiongozi wako, mtu fulani anaweza kuwa mchungaji wako, hajakamilika. Tunakamilishwa na neema ya Kristo, na kukamilishwa ni zoezi la kila siku. Tunakamilishwa na neno, tunakamilishwa na Yesu mwenyewe, ambaye yeye ndiyo yote katika yote. Kwa hiyo usikate tamaa kwamba kuna mtu kabisa utamuona alikuwa ni mchungaji mwenye nguvu. Ndio, mtu kabisa utamuona mwingine ni mhubiri mwenye nguvu. Mwingine utamuona ni mwinjilisti wa vitabu mwenye nguvu. Mwingine ni mzee wa kanisa mwenye nguvu, akaanguka katika dhambi ya uzinzi, hajakamilika. Si wafundishi watu kuanguka katika dhambi, maana kwa kweli tuko duniani. Na ndio maana Yohana anasema kama mtu akitenda dhambi, katika Yohana wa kwanza 2:1, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Fungu halijafundisha tutende dhambi, ila fungu linatutaka tuendelee kumtegemea Mungu, tujione ni wadhambi. Na tunaweza kuanguka saa yoyote, lakini usikubali kuanguka anguka. Kuna watu miaka yote tangu wameamini, wao wanaanguka kwenye uzinzi tu, kama wengine hatuwaoni wanawake. Sio kwamba nimekwisha kuwa mkamilifu. Ni kweli nimehubiri sana. Ni kweli nimehubiri Antiokia. Nikaenda nikahubiri Lustra. Nikahubiri Debe. Nikahubiri Makedonia. Nikahubiri Kaisari. Nikahubiri Yerusalemu. Nikahubiri Roma. Ni kweli nimehubiri hayo maeneo mengi. Lakini ninachokijua sio kwamba nimekwisha kuwa mkamilifu. Kwa nini sio mkamilifu? Yaani kwanza tu hata ninavyoonekana sijakamilika. Bado. Maana Paulo inasemekana baada ya kuwa amekutana na Yesu, ile nuru ilipiga macho yake yakaasirika muda mrefu kuona. Mgongo wake ulipinda, miguu yake ikawa na matege. Anajiona tu katika ulimwengu wa kimwili hajakamilika. Yaani hajakamilika kwa matendo tu ya kimwili. Kuna wakati yumkini Paulo alikuwa na hasira, maana alikutana na vikwazo kama leo ambavyo unaweza kuona. Mbona nafanya kazi ya Mungu alafu watu wananisema sijakamilika? Ni kweli kwa nje watu wanaweza kuniona, kwa kweli mimi mbingu, Yesu akija leo ninaenda, lakini kuna mambo kwa kweli bado nina maswali kuhusu Mungu. Kwa nini analeta majaribu? Lakini kumbuka bado mapenzi yake ni mema. Kuna maswali. Kwa nini Mungu natoa zaka alafu bado mimi ninaumwa? Mbona Yesu alikuwa ni Mungu na alikuja kuleta ukombozi, lakini akasalitiwa?
0: maswali maswali hujakamilika. Hata kama utakuwa mchungaji mkubwa, hata kama utaenda kuhubiri Ulaya, hata kama utaweka mkono wenye mapepo saa hiyo hiyo yanakimbia, hata kama wenye kansa watapona, hata Paulo leso ziliponya, lakini anasema si kwamba nimekwisha kuwa mkamilifu. Sijafika. Target ni kwenda Yerusalemu. Yerusalemu ya mbinguni. Ninatamani kwenda mbinguni. Kwa hiyo bado sijafika. Bado sijawa mkamilifu. Akaza mwendo. Akaza mwendo. Ni kweli. Mnaniona natoa zaka sana. Lakini yumkini nyinyi mnaona mimi natoa yote. Lakini natoa kwenye kipato kimoja na vipato kumi. Bado nakaza mwendo. Nakaza mwendo. Kuna mambo katika dunia ninayaona kama siyaelewi kabisa. Yananikatisha tamaa kwenye kanisa. Kaza mwendo. Kaza mwendo ni kujizatiti. Ni kuendelea kukabiliana na majaribu. Kuendelea kusema vyovyote itakavyokuwa mimi lazima nifanye. Na kaza mwendo. Paulo anasema nina kaza mwendo. Kaza mwendo wa imani. Safari ya imani ni ngumu. Safari ya imani ina mateso. Safari ya imani inaweza kukufanya ndugu akakukataa kwa sababu ya kweli. Safari ya imani inaweza kukufanya humu kanisani ukisemea, ukikemea dhambi, watu wakakupiga hata sumu. Ni kweli utayasikia hayo, lakini kaza mwendo. Maana target yako, shabaha yako ni mji wa mbinguni unaokuja. Kaza mwendo kwa jina la Bwana. Nami ninakuombea unayesikiliza neno hili la Bwana, kaza mwendo. Ni kweli yatakuja mengi. Ni kweli wakati fulani utafijisika. Ni kweli wakati fulani wachawi watakuwa wanakusumbua sumbua kwa sababu ni mwana maombi. Kaza mwendo. Kaza. Maana waliotutangulia walikaza mwendo. Walikaza mwendo. Ninawashangaa sana watu fulani ukimwambia nikupe kitabu hiki cha sabato ya kweli, anakuambia nimeokoka. Na niwe kukutana na mtu wakati fulani natoka Bugema nikafika Bukoba Mlokole, anasema mimi hata mwanamke akivua au akiwa na kasketi kafupi sitazami, babu tuko duniani. Kaza tu mwendo. Maana jiangaliae amesimama aangalie asianguke, alafu wa kwanza watakuwa wa mwisho. Acha kujisifu sifu. Mimi tangu mwaka ume

acha wengine wakuseme, sio unakaa unajisifusifu, hakuna mhubiri anayeweza kunifikia mimi. Wewe tuna mashaka na wewe, hujakamilika. Kaza mwendo, kaza mwendo. Ni kweli unaweza kushinda uzinzi, uongo, uchawi, uende kwa waganga. Ni kweli una dhambi nyingi, lakini bado kuna kadhambi ka kujisifu. Hakuna aliyekamilika, tunakamilishwa na Yesu. Lakini bado kwenye Biblia inasema kuna watu ulimwengu ukustahili kuwa nao. Yaani ni kweli pamoja na kuwa tuko duniani na hatujakamilika, lakini bado tunaweza kufikia viwango watu wakasema kwa kweli huyu ni mtu wa Mungu. Kama yule Elisha alipokuwa anapita kwa yule mwanamke mshunami, yule mwanamke akasema huyu ni mtu wa Mungu, na tumfanyie kama kibanda, tuweke kitanda, tuweke meza, tuweke kinara cha taa, mtu wa Mungu anaonekana. Mwingine kujua ni mtu wa Mungu ni ngumu. Kwanza muda wote ameninanuna tu, hapendi watu, hafurahii mafanikio ya watu. Yaani yeye kutabasamu ni ngumu. Hata kama utahubiri kwa kuchekesha, utafundisha, kutabasamu yeye hamna. Biblia inasema tupeane busu la upendo. Upendo ndio unatufundisha tuwe tumenunanuna tu. Hamna, hatujakamilika. Kuna tabia zingine tunazo. Na hii habari ya kusema kwamba mimi nina hasira, nikikasirika wote hapa mnakimbia, bado kabisa inaonyesha wewe hujakamilika. Hata kama ni msabato ndio umezaliwa ndani ya kanisa, mchakato wa kuwa mkamilifu ni mchakato usio na ukomo, ni mchakato unaoendelea, ni mchakato ambao kwa kweli unamhitaji Mungu zaidi. Hakuna habari ya kusema umekamilika, hamna. Paulo pamoja na yote aliyoyafanya anasema sio kwamba nimekwisha kufika, sio kwamba nimekwisha kuwa mkamilifu, bali na kaza mwendo, na kaza mwendo. Tunzi mmoja ambaye ninampenda, maana na jina la kwangu, anaitwa Paul Winston, aliwahi kuandika wimbo ambao tunauimba hata leo, wimbo nambari 73 na kaza mwendo mbinguni. Aliuandika mwaka 1951. Anasema nakaza mwendo. Naomba tafakari maneno machache napoendelea kulifafanua fungu hili kwa uzuri. Maana maneno haya tunaimba kila siku, lakini yumkini hatuyatafakari. Na yamebeba ukombozi, kukaza mwendo. Tunajichia moyo, ni kweli tutachekwa, ni kweli tutasimangwa, ni kweli tutauziwa, ni kweli tutaumizwa, ni kweli tutapigwa kama mawe yalivyopigwa Paulo na Barnaba. Lakini bado tutakaza mwendo. Tunze anasema wimbo namba 73, Bwana uniongoze juu. Anaanza anasema nakaza mwendo mbinguni. Tunaenda mbinguni. Nakaza mwendo mbinguni. Kila siku napanda juu. Wewe ambaye uko hapo unanitazama kupitia Hope Channel Tanzania, tunakaza mwendo mbinguni. Na kila siku unapaswa uwe na badiliko la kiroho. Haiwezekani wewe kila siku unasoma neno halikubadilishi. Tumekuwa tu wazungumzaji wa neno. Kwenye lesoni tunachangia, uzinzi sio mzuri, lakini tuna vimada wengi. Na wengine tumediliki hata kuzini na waimbaji, wengine wake za wazee wa kanisa, wengine tunazinyaji na wake za wachungaji. Alafu tukiimba tunakaza mwendo. Na kaza mwendo mbinguni ni wimbo ambao unatusaidia ya kwamba sisi hatujakamilika. Unatukumbusha kuendelea kumtazama Yesu kila siku. Maana kwa kutazama tunabadilishwa. Naomba nikisafiri, ninaposafiri kuelekea Mwanza, ninaposafiri kuelekea Mbeya, ninaposafiri kuelekea Uganda, ninaposafiri kuendelea Australia, naomba nikisafiri, Bwana uniongoze juu. Unajua maisha ni safari, maisha ni mlima, lakini maisha ni safari. Na ndio maana wanasema usimuuzi sana mwenzako, ujui utakutana wapi. Maisha tunasafiri, na hata hapa duniani tunasafiri, tunaelekea mbinguni. Maana tutasoma huku chini, Paulo anasema wenyeji wetu sio hapa, ni mbinguni. Wanaoenda mbinguni wanakaza mwendo kila siku, wanaacha vitu ambavyo wanavipenda, wanaacha uzinzi, wanaacha ulevi, wanaacha uchawi, wanaacha uongo, wanaacha sanamu. Kuna watu wanasali humu lakini waganga tu. Bado jipime, kaza mwendo. Naomba nikisafiri, Bwana uniongoze juu. Lakini mtunzi anasema moyo wangu hautaki kukaa palipo shaka. Hapa tuko na shaka mno, tuna mabiashara tutawaza tutaibiwa, tuna shaka mno, kifo kinatungoja, tuna shaka ajali ni nyingi, tuna shaka siasa zimechafuka, tuna shaka maisha yetu hatuyaelewi. Wengine wanapenda chini, wanapenda. Ndio maana wengi leo wanapenda.

Na kula kitimoto, Biblia imekataa. Wengine wanapenda ulevi. Na wengine wanakuja kanisani humu. Ila bado ni walevi, wakienda kwenye harusi za usiku. Na wengine wanavaa nguo fupi, wengine wako nje huko wengi, lakini wengine wanavaa nguo fupi humu ndani. Na wengine ukihubiri habari za kusuka unawakwaza. Ni kana kwamba kusuka ni utakatifu mno. Na wengine ukihubiri dhambi kanisani wanachukia. Sikiliza, wengine wanapenda chini, mbingu wachache sana wanaipenda. Na ndio maana hata wanaorudi kanisani mchana ni wachache. Wanaokuja kufungua sabato ni wachache. Wanaosoma lesson ni wachache. Wanaowahi kanisani kwenye vipindi ni wachache. Wanaotoa zaka na sadaka ni wachache. Ambao ni waaminifu kwenye ndoa zao ni wachache. Kwa maana hiyo ni wengi basi wanaipenda dunia. Na Biblia inasema mtu akipenda dunia, kumpenda Mungu hakumu ndani yake. Watu wanaipenda dunia. Wanapenda dunia. Wanapenda kujipaka marangi. Asijawalaumu. Wanaipenda dunia. Watu wanaipenda dunia. Hawarudi kanisani wanaangalia tamthilia. Tamthilia hazitakuokoa. Oh, hawarudi kanisani wanakwenda kwenye mpira. Na wengine hawaji. Mpira hautakuokoa. Huko ni dalili za kupenda chini. Wanapenda fedha. Unabii unatimia siku za mwisho, watu watakuwa wakipenda fedha. Unabii unatimia. Watu wanapenda chini. Lakini nia yangu ni kupanda. Nia yako wewe ambaye unanisikiliza hapa kwenye Hope Channel iwe kupanda. Mbinguni kila mtu ataokolewa kwa ukweli na nuru aliyokuwa nayo. Haijalishi wewe umeusikia ukweli alafu kwa manabii wa uongo. Na Biblia inasema Isaya 9:16 waongozao ndio wakoseshao. Mathayo 15:14 inasema kipofu hawezi kumuongoza kipofu mwenzie. Sikiliza. Nia yako, namna ambavyo unampenda Mungu, maana nia inatawaliwa na moyo. Namna moyo wako unavyojitoa kwa Bwana, namna ambavyo unajihusisha na kazi ya Bwana, namna ambavyo unaendelea kujitoa kwa namna yoyote ile, kwa nguvu, kwa moyo, kwa akili, kwa roho, kwa maombi na vyote, ndio tunaweza kukupima nia yako inaenda mbinguni. Nia yako ni kupanda. Kuna mtu tu anasema anaenda mbinguni kila siku. Yeye ni mchawi tu. Mbona kazi yao, mimi nimekutana na wengine ni washiriki la wachawi. Mazungumzo yao. Nimefiwa mtoto wangu wa maana ananipigia simu. Marehemu ananipigia simu. Uchawi. Na wengine tu yaani kabisa unaona dalili. Na wengine tunawafahamu wameua watoto wao. Na wengine wanawasumbua hadi wachungaji. Halafu akija kanisani anaimba nia yangu ni kupanda. Unapanda na uchawi wako. Hakuna habari ya kuingania dhambi unasema unapanda. Nia. Na wengine kwenye machangizo, yani kutoa, yeye anaona kabisa kama anapoteza. Hana nia ya Mungu. Watoaji wanasema tafute kwanza ufalme wake na haki yake na mengine yote utazidishiwa. Hiyo ni Mathayo 6, utasoma kwa watu wako 31 hadi 33. Msisumbukie mle nini, mvae nini. Kula ni muhimu, msisumbukie. Yani kuwekeza nguvu zenu sana kwenye mambo ya dunia. Ndio yeye anasema wengine wanapenda chini. Sasa wewe hautaenda mbinguni kwa sababu ya wengine. Kila mtu ataubeba mzigo wake mwenyewe. Kuna wimbo wa Kisukuma unasema okoli.

wako mwenyewe. Hakuna mchungaji atakaye kubebea mzigo. Akubebe mzigo kwa sababu gani? Hamna, kila mtu atabeba mwenyewe. Kuna watu wanasema, mbona wake za wachungaji wanasuka? Babu, wengine wanapenda chini. Nia yangu ni kupanda. Bwana, na kupe nia ya kupanda kila siku. Kila siku ongeze maombi. Kila siku ongeze juhudi. Kila siku ongeze tumaini. Kila siku utazame msalaba. Kila siku mtazame Mungu. Usimtazame mwanadamu, utaanguka. Nia yako ni kupanda. Uendelee kuhakikisha unafunga kwa ajili ya uzinzi ambao umekufanya ukafutwa ushirika. Mara ya kwanza, mara ya pili, bado unaendelea nao. Hey, kupanda. Hey, sio kila siku ni mnafiki tu. Unawasema wachungaji wenzio. Unawasema wazee wenzio. Alafu ukikutana nao unawachekea. Nia yako ipande. Wewe kila siku ni mwizi wa zaka na sadaka. Wachungaji tumehubiri, tukahubiri, tukatoa jasho. Wewe bado unaiba zaka na sadaka tu. Na umebarikiwa. Na hakuna fedha utakayoenda nayo kaburini. Fedha unazopoteza kwenye uzinzi na umalani nyingi kuliko ambazo unatoa zaka. Alafu ukija unasema nia yangu ni kupanda. Paulo na Paul Winston, tunzi wa wimbo nambari 73, wao wanasema nia yetu ni kupanda. Haijalishi njiani kuna miiba. Haijalishi njiani kuna vikwazo. Haijalishi njiani kuna maumivu. Haijalishi njiani kuna kifo. Ninachokijua habari njema ni hii, nia yangu ni kupanda. Maana Bwana aliyeanzisha mashindano ya imani atayatimiliza hata siku ya Kristo Yesu. Beti wa tatu katika wimbo namba 73 anasema, nataka kupanda juu nisishindwe na adui. Adui atakushinda maana huna maombi. Majaribu yatakupiga, huna maombi. Wanaoshindwa na adui wapo wengine kweli. Majaribu Mungu anakuwa ameyaruhusu yawafundishe kama Ayubu. Lakini kuna wengine wanashindwa na adui kwa sababu wao wenyewe wameshindwa kujiweka mikononi mwa Mungu. Sasa wewe una maombi. Wewe rafiki yangu, nafikiri akipita hapo mtoto kabisa kavalia na heleni. Kabisa na sketi fupi, mapaja yanaonekana. Utaweza? Hamna babu. Kazana katika maombi. Oh, nataka kupanda juu. Nisishindwe na adui. Kwa imani nasikia sauti ya washindaji. Wale kina Musa waliokutana na vikwazo vya wana wa Israeli. Oh, ni washindaji. Walishinda. Ni kweli kuna wakati walianguka wakachukia, anaambiwa apige mwamba mara moja, akapiga mara mbili, ni sawa. Lakini kwa imani nasikia sauti ya washindaji. Musa yuko mbinguni. Utasoma kwa Kutoka Yuda 1:9. Wakati Shetani anapigana na Mikaeli juu ya mwili wa Musa. Mwili wa Musa ulifufuliwa. Hata Injili inathibitisha wakati Petro anasema tujifanyie kibanda cha Musa na cha Elia. Oh, Musa yuko mbinguni, anatuwakilisha ambao tutaendelea kupiga vita vya imani hata kifo. Shida sio kufa, unakufa katika nani? Musa alikufa katika Kristo, na ndio maana akafufuliwa. Kwa imani nasikia sauti za washindaji ambazo zingine sio lazima wawe mbinguni, maana hakuna roho inayoenda mbinguni. Nasikia kwenye neno. Nasikia sauti. Yani kana kwamba mtunzi alipokuwa anaandika wimbo huu, alisikia sauti. Sauti, alisikia matendo makuu ya hawa watu walivyomtumaini Bwana. Oh, kina Elia, kina Elisha. Bavyo wao walikuwa ni imani, na imani peke yake. Sauti za washindaji zimetutangulia. Sasa ni wewe kuungana nao katika nia moja. Iweni na nia hiyo hiyo ambayo ilikuwa ndani ya Kristo, ambayo yeye alikuwa yuna namna ya Mungu, unyenyekevu. Kuna wasabato sio unyenyekevu. Anakuja mchungaji kijana mdogo kwenye makambi, kijana atatufundisha nini? Na wewe mumu wasabato. Wana wazalau wachungaji, na wengine wanawakataa hata kwenye majuma ya maombi, kisa wana makanisa mazuri makubwa magorofa. Halitasalia jiwe juu ya jiwe. Kiburi cha Nebukadneza kiko huko kanisani. Huyu mchungaji kijana tumeletewa, umetuonaje? Natamani upande juu. Kila siku wewe mwana maombi. Watu maombi ya kanisani hawahudhuri, maombi ya binafsi hawana. Dunia wanaipenda. Kanisani wanakuja saa 5. Hatukulaumu kwa kuchelewa kwako. Tuna watu ambao wiki nzima wanasuka.
Alafu Ijumaa anafumua. Hivi kama kweli kusuka ingehesabiwa dhambi, nani angepona? Wewe unayesuka pako na kujanazo kanisani ni bora. Maana umesema kabisa mimi nasuka. Ila yule ambaye anafumua Ijumaa ndio mbaya zaidi. Anajificha, anataka tuonyeshe yeye ni msabato. Biblia inasema kujipamba kwenu kusiwe kwa, haijatajwa dhambi moja kwa moja. Anasema kujipamba kwenu kusiwe kwa kusuka nywele, bali kwa utu wa moyoni usionekana. Utasoma wakati wako Timotheo ya kwanza 2:9. Haijatajwa dhambi moja kwa moja. Kama ambavyo kwenye Mathayo 23:29 anavyosema, ole wenu Mafarisayo wanafiki mnayapamba makaburi. Upambaji, lengo la Paulo kwenye kusuka, alikuwa anataka watu wajikite sana kwenye utu wa moyoni usionekana, unyenyekevu. Hata hivyo kusuka hakujaanza leo. Nimefanya utafiti wa Lumi walisuka. Wengine wanauliza kwa sabato, kwa nini wale wanasuka, wanaenda jipatengenezo? Kwani huko utawalazimisha watu kuacha dhambi? Ni kweli kusuka kunaonyesha kabisa unavyoipenda dunia, hautaki kumpenda Mungu, lakini hakujatajwa dhambi moja kwa moja. Ila kusiwe kwa, bali kwa. Aha, basi Mungu akusaidie. Maana tunapoelekea mwisho tutakao tutoke Babeli. Utasoma Ufunuo 18:4. Halafu mwili wako ni hekalu la Mungu. Utasoma Wakorintho ya kwanza 3:9. Kuna msabato, mtu fulani akihubiri kusuka anachukia. Biblia imeshauri. Inatamani tuwe na mwenendo wa utauwa, mwenendo wa utakatifu. Kwa hiyo basi, kaza mwendo. Kama kuna dhambi yako huwa inatajwa tajwa sana kanisani, jitahidi uiache. Maana wanaokaza mwendo wanaacha vitu vingi. Hata Yesu alisema anayetaka kunifuata na ajitike msalaba anifuate. Ajikane mwenyewe. Kwa hiyo kuna mambo kama unayapenda, kama unapenda uzinzi, kama unapenda uchawi, kama unapenda kujipamba pamba na marangi rangi hayo. Sasa kuna tofauti gani kati ya wewe unayekuja kanisani na anaenda disco? Sikulaumu unayesuka. Ila jitahidi ukaze mwendo. Kusuka mmefundishwa mara ngapi? Oh, mbona wasabato wengine wa Ulaya wanasuka? Hawatakupa mbingu. Lakini basi tunashikwa na Kristo. Hatujakamilika sana. Neema yake inatukamilisha. Maana tumeokolewa kwa imani kwa njia ya Kristo Yesu. Aha. Ndugu zangu, sijizani nafsi yangu nimekwisha kushika. Ah, ila ninatenda neno moja tu. Nikiasahau yaliyo nyuma. Nimekwisha kushika nini? Amri. Yaani kuna msabato anasema mimi amri zote nazishika. Wakati ukianguka katika moja, mzee umeanguka katika zote. Sio kwamba umezishika. Ni kweli duniani watakuuzi. Kweli watakusema vibaya. Kweli watakusingizia. Oh, ninachokijua, I'm going to heaven. Very soon, when the day will come, when Jesus will come and take me from this world of sin to heaven, is that day I will receive many gifts according to what I did when I was on earth. Nilichokifanya nilipokuwa kaya ulimwengu. Kwa hiyo sisi hatuishi kwa maisha ya sasa, tunaishi umilele ndani yetu. Ndio maana tunakusudia kuona tabia za Mungu ndani yako. Wao mwingine anasema mimi kusuka labda tuache, twende mbinguni ndio nitaacha. Uzinzi labda mpaka niende mbinguni ndio nitaacha. Wewe, mazoezi ya kwenda Yerusalemu yanaanzia hapa duniani. Nakaza mwendo. Nakaza mwendo. Ninajua lengo langu ni moja tu. Ninatamani kuketi na Mungu. Ninatamani kukutana na wazee wa imani. Ninatamani kuishi maisha ya umilele. Ninatamani kuchukuliwa katika utukufu. Ninatamani kuwa ambaye ameokolewa milele. Wokovu umetolewa, ni kweli, lakini bado hatujakamilishwa. Wokovu umetolewa, tumwamini Yesu kama njia ya kwanza, lakini njia ya pili ni kuishi maisha hayo ya Kristo. Njia ya tatu ni kutukuzwa. Atatuchukua katika utukufu, atatubadilisha, ataubadili mwili we tuwa unyonge upate kufanana naye na mwili wake wa utukufu. Watu wote ambao mnaturusha hewani kupitia Hope Channel mtabadilishwa na mwili wa utukufu. Wachungaji wanaohubiri watabadilishwa na mwili wa utukufu. Wazee wa kanisa wenye imani watabadilishwa na mwili wa utukufu. Kwa pamoja bao tumeendelea kukaza mwendo. Saa inakuja waliokufa na walio hai tutabadilishwa. Naitamani siku hiyo, maana huu mwili unanichosha. Kuna wakati ninaugua, nijapokuwa nimenenepa ninakonda. Kuna wakati ninateseka, kuna wakati ninalia, kuna wakati ninachekwa.
kuna wakati ninapata vidonda, kuna wakati rangi yangu inabadilika, na kuna wakati ninazeeka, nikizeeka ninakaribia kifo, lakini saa inakuja ambapo Paulo anayekaza mwendo, anayetutia moyo tukaze mwendo, anasema iko saa ambayo yeye Mungu ataubadili mwili wetu wa unyonge pate kufanana na mwili wake wa utukufu. Kaza mwendo hadi mwisho. Kaza mwendo hadi mwisho. Kaza mwendo. Mwingine anasusiwa na kitu kidogo. Sasa watu wasikizwe wajengelea makaburi. Imetajwa wapi ni dhambi? Ikiwa Yesu mwenyewe alijengelewa, alizikwa kwenye kaburi la Yusufu al-Masaya. Mna hukumu, mna hukumu, ole wenu manafiki. Ni mafungu yanayowafundisha watu kutokujipamba sana kwa nje. Hata lela Paulo alihukumu dhambi ya kusuka moja kwa moja. Na ndio maana watu wengine wote kwenye Biblia isipokuwa Petro ndiye alizungumzia. Lakini kaza mwendo. Mwingine anaasi wa sabato wasikizwe wanakula nyama. Wa sabato wapi hawakula nyama? Eti wanaenda matengenezo. Babu, moto utakulamba. Na Zefania 1:17 naamu anasema utapotea, utaangamia kama mavi yako mwenyewe. Eti unaasi sabato unaenda matengenezo. Kwa hiyo Mungu anabadilika. Hatujakamilika. Eti wanaoenda kule wanaojifanya eti wameenda matengenezo. Hakuna kitu. Ni uswahili tu. Na ninawaalika wote mlioenda matengenezo, rudini. Rudini katika njia kuu. Mungu alipokuwa anataka watu wake kuwarejesha, aliwaambia nirudieni mimi. Tazama Yoeli 2:12. Utatazama Malaki, anawaambia nirudieni. Ni kumrudia ukiwa ndani ya kanisa, matengenezo ndani ya kanisa. Matengenezo hamwezi kuwa rafiki zangu kwa sababu mnayoyafanya. Kwamba mmekamilika wapi? Na hata wale mnaojisifu, yani mimi akija leo naenda, baba, ni neema tu ya Yesu inatushindia. Kwa hiyo Bwana akusaidie. Ninapohitimisha, uelewe ya kwamba safari ya kukaza mwendo ni safari ngumu. Hata Paulo kuna wakati alipigwa mawe. Paulo alikatwa kichwa na mfalme Nero. Alitwa mfalme Nero Augusta Germanus. Alimkata kichwa kwa sababu ya imani. Wanafunzi wa Yesu waliuawa vibaya. Wewe ni nani? Semwa humu, kaa humu. Wakufanyaje? Kaa humu. Wakusingizie umefanya uzinzi hujafanya? Kaa humu. Waseme unaimba vibaya, waseme imekuaje? Kaa humu humu. Maana Ufunuo 22:7 anasema heri ashikaye maneno ya unabii. Ufunuo 22:12 anasema naja upesi na ujira wangu mkononi kumlipa kila mmoja sawasawa na matendo yake. Matendo yako ya duniani ndio yatafanya ulipe mbinguni. Tunatenda matendo mema ndani ya Yesu. Acha kujisifu, hujafika. Yaani mimi zaka natoa, yaani kila kitu mwema. Yaani mimi natamani nasubiria tu kufa nife katika Yesu. Huko mwishoni ukikufuru ukamkana, ni neema tu. Hakuna habari ya kujisifu. Acha wakusifu wengine. Halafu Ufunuo 22:20 anasema tazama, na aje huyu Bwana Yesu. Amina, na uje Bwana Yesu. Bwana anakuja, atakayetulipa mede za sababu. Mungu akusaidie. Ambaye umesikiliza somo la asubuhi ya leo. Naam. Asubuhi inaelekea kuwa mchana. Ya kwamba huyu Mungu atatupa mede za thawabu. Kaa humu kanisani. Kifo kikukute humu humu. Kaa humu. Leo wanaume wengi hawendi kanisani. Sio kwamba eti wanafanya mambo ya maana mno. Wako bize na mipira. Wako bize na dunia. Eti wanawake tu ndio wanaimba hata kwaya. Wanaume kazeni mwendo, hamtaokolewa. Kali ya uzinzi tuna madhambi zangu. Kutafuta hela, hela zitawaokoa. Mungu akusaidie. Kaza mwendo. Maana Zayuni inakaribia. Yesu anakuja. Tuombe. Asante Mungu, maana somo la leo limetutia nguvu ya kwamba tukaze mwendo. Tukaze, tutachekwa, tutaumizwa, tutauawa. Tukaze mwendo, maana unakuja. Bariki kila mtazamaji akaze mwendo. Msaidie kama kuna dhambi hajaiacha, aiache, maana unakuja. Hata hivyo kifo kiko kinakaribia sana. Yaani ajali ni nyingi, vifo ni kugusa, watu wanakufa wamekaa. Tusaidie tukaze mwendo. Tufanye matengenezo tukiwa hai. Maana hakuna matengenezo ya mtu aliyekufa. Na ikiwa mtazamaji anaumwa ugonjwa wote, ponye kwa jina la Bwana. Wenye pepo kwa kutazama, ponye kwa jina la Bwana. Ambao hawana uchumi, wape uchumi, wakaze mwendo, wakitafuta maji pia, ili wasikuache Yesu. Asante kwa sababu tumebarikiwa, tumeinuliwa, tumekombolewa, tuandae kwa ufalme wako. Bariki Hope Channel Tanzania wanaorusha matangazo haya, na kila anayefanya kazi kwa ubora katika kanisa hili, msaidie, maana utakapozihilishwa tutapata taji. Wote uwabariki, na kanisa ulimwenguni jeno confess hadi mitaani huku, utubariki. Neema yako itutoshe na kutushindia kwa jina la Yesu. Amen.

usiangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within budget.

0: Tanzania Adventist Secondary School TAS ni shule inayomilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Inakukaribisha ewe mzazi mlezi kumleta mwanao kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2026. Lakini pia shule ina nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu na kidato cha tano, bila kusahau nafasi za QT na PC zinapatikana. Shule ni ya wavulana na wasichana na ni shule ya bweni na kutwa, na gharama zetu ni nafuu mno na himilivu. Shule ipo Usariva Arusha, karibu na chuo kikuu cha Arusha na mbuga ya wanyama ya Arusha, Arusha National Park. Kwa mawasiliano zaidi wasiliana nasi kupitia nambari zifuatazo: 0629141691 au 0755945877. Mlete mwanao TAS kwa elimu na malezi bora.
1: Wana TAS wote waamini kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Karibu TAS.
2: Je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu shule ya sekondari The Voice iliyopo Usariva mkoani Arusha. Shule inatoa elimu ya viwango vya juu, walimu wenye uzoefu na kujituma, mazingira rafiki na salama kwa mwanafunzi, nidhamu na malezi bora ya kitabia. Shule ya The Voice ina michepuo ya sayansi, sanaa na biashara. Shule inaendeshwa kwa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Usikose nafasi hii, jiunge nasi leo na mpe mtoto wako elimu itakayomfungulia milango ya mafanikio. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0767321084 au 0788636098 au tuandikia kupitia tvsboard@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.
3: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usariva, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa ina

Ungana nasi kuitangaza habari njema. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Tigo Pesa 6025197, jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Yesu anakuja, jihusishe.

Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu katika makala yetu ya siku ya leo ambayo tutazungumzia mambo mbalimbali hasa inayohusu ujasiriamali. Na leo tunaenda kujifunza kwa vitendo na maneno pia namna ya kutengeneza jiki. Jiki inatengenezwa vipi? Ina faida gani? Lakini ni hasara gani ambazo pia inazo? Hayo yote utaweza kuyasikia katika kipindi chetu cha leo. Mimi ni Sifa Lusi Ungolo, baki nami mpaka mwisho.

Mtazamaji, leo tumesafiri mpaka Buswelu maeneo ya Zembwela. Na hapa tutakuwa na Praxeda Mgabuso, ambaye yeye ni mjasiriamali wa siku nyingi kidogo,

Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

nimeyarahisisha kwenye lugha inayoeleweka. Tuna mapato na matumizi. Si wote mna wangapi wana account? Simaanishi benki, hata M-Pesa ni account. Ehe, nadhani wote tunayo. Sasa ukiwa wewe kila siku miamala inaingia tu na hautoi, maana yake account yako ya M-Pesa itaendelea kufanya nini? Kuongezeka. Lakini ukiwa unatoa kuliko unachopata, utajikuta unaanza kudaiwa songesha, si ndio? Unakuwa tayari umeishaanza kupungua, yani unakuwa sasa una deni. Kwa hiyo kimoja kikizidi kati ya mapato yakizidi ama matumizi yakipungua, ndipo tunapoanza kuingia kwenye daraja la nini? La unene. Kwa hiyo ukiona mtu hajanenepa, jua huyu mapato na matumizi yanaendana sawa. Au kama unaona anaanza kukonda, basi jua matumizi yamefanya nini? Yameongezeka. Au kama matumizi yako pale pale, basi mapato yamefanya nini? Yamepungua. Hiyo ndio mlinganyo wa unene na haubadiliki. Sasa sababu ziko mbili. Tumeona kuna mapato na kuna nini? Matumizi. Sasa tuanze na swala la matumizi kwanza, maana ndicho watu wengi tunapenda. Hata tukipata hela tunatanguliza kwanza nini? Matumizi. Sasa sababu zinazopunguza matumizi, maana kwenye unene shida ni kupungua kwa nini? Matumizi. Moja ni tabia ya mtu, uvivu, kutokufanya mazoezi. Hiyo ni ya kwanza. Kwa hiyo ukiona kama matumizi ni machache, moja ya sababu ni kwamba hauna shughuli za kutosha. Inawezekana wewe sio mvivu lakini haufanyi mazoezi. Ndio maana nimetenganisha uvivu na kutokufanya nini. Inawezekana wewe ni bosi, ni CEO, unakaa ofisini masaa 18. Wewe sio mvivu, unafanya kazi. Lakini hatukuumbwa tufanye kazi za kukaa. Mungu alitupatia kazi ya kulima ili misuli na viungo vyetu vifanye nini? Vimove. Kwa hiyo ukiona kazi yako inakubana, lazima utafute namna ya lazima ya kufanya nini? Ya kumove. Kingine ni uvivu. Kuna wengine muda wanao wa kutosha, ila wanaishia tu kwenye mitandao ya kijamii, ni Instagram, wanamaliza hata saa zima. Alafu ukimkuta tena ni mnene. Huyu unaona kabisa hapa kuna shida ya uwakili wa mwili. Jambo la pili linaloweza kupunguza matumizi ni mazingira. Mazingira unayoishi yanaweza kuathiri matumizi ya nishati. Kuishi mjini kunaongeza uwezekano wa kupunguza matumizi ya nishati kwa sababu ya uwepo wa vyombo vya usafiri, daladala, bajaji. Leo nilikuwa na Pastor Butoke wakati wa huduma kuu hapa, ikapita kwaya moja inatokea Lupa Tingatinga. Wale watu ukiwaangalia wote hakuna mnene. Nikaja kugundua kumbe Lupa Tingatinga ni kijijini, yani kutoka nyumbani kwenda center kununua nani, lazima ufanye nini? Utembee. Lakini ikaja kwaya nyingine hapa, sikutaka hata kuuliza imetoka wapi. Tulivyoona mili tu tukaona, tukajua watakuwa wanatoka wapi. Wanatoka mjini. Kwa hiyo kuishi mjini kunaongeza hatari ya kupunguza matumizi ya nishati. Haya, jambo lingine ni mabadiliko ya kijamii. Kuna jarida moja lilikuwa lilishaandikwa kuhusu sababu 30 zinazosababisha unene. Moja wapo ni kuoa. Ndio maana vijana wengi unaona wakioa, muda si mrefu tu unaona wanafanya nini? Ili atalishughulikia Pastor Biene baadaye. Lakini inavyoonekana ni kwamba ratiba huwa zinabadilika. Anaanza kupikiwa, shughuli zinapungua, labda anapata msaidizi. Sasa baadhi ya shughuli zilizokuwa zinampunguzia, zinamuongezea matumizi ya nishati zinapungua. Lakini wengine hata mazoezi wanafanya nini? Wanaacha. Labda mtu alikuwa anafanya mazoezi alfajiri, lakini sasa yuko na bebi wake, hawezi kumuacha asubuhi. Kwa hiyo inahitaji ujikane nafsi ili kuendelea kudumisha ule mtindo mzuri wa maisha. Lakini kingine, hali ya mwili. Kuna watu ni wanene kwa kuzaliwa, kwenye familia yao ni wanene, au wengine labda ni walemavu. Kwa hiyo hawana uwezo wa kumove mwili wao kwa haraka kama wanavyoweza kufanya watu wenye kuona. Tumemalizana na swala la mapato, la matumizi. Sasa tuje upande wa mapato. Sababu gani zinaongeza mapato ya nishati kwenye mwili? Moja ni ulaji wa mtu. Lakini cha pili ni matumizi ya vyakula vyenye nishati nyingi. Cha tatu ni utendaji wa mdhibiti mapato, ambayo huu ni mwili sasa, ubongo pamoja na vichocheo vinavyodhibiti nini? Vinavyodhibiti kiwango cha nishati kwenye mwili. Sasa kuhusiana na ulaji, hili tuliisha lizungumza masomo
yaliyotangulia, kula mara kwa mara, kula kupita kiasi na kula haraka haraka, tuliliona kwenye masomo yaliyopita. Lakini kwenye swala la vyakula vyenye nishati, mgawanyo wa vyakula vyenye nishati, tuna vyakula vyenye nishati nyingi, nishati ya wastani na nishati ya chini. Sasa vyenye nishati ya juu hauhitaji kula kingi, ni kiwango kidogo tu kinatosha kuupatia mwili nishati nyingi kuliko unayohitaji. Mfano ni sukari, siagi, mafuta, karanga, juisi, soda, jibini na nyama iliyochakatwa. Hivi unatakiwa ujizuie sana kama unataka kudhibiti uzito wako. Lakini ya pili

Lakini vipo vitu pia kama tende. Tende inakwenda kwenye hilo kundi la katikati. Na unaweza ukaona tende ni tamu sana, lakini kama haijasagwa haina uwezo wa kupandisha sukari kiwango cha juu sana kwenye mwili ukilinganisha hata na wali. Sababu ni nini? Tende ina nyuzi, ina zile gamba gumu. Zile gamba gumu zinakupa hapa utamu, lakini ikishafika kwenye utumbo ile sukari yake sio rahisi kuachiliwa kuingia kwenye nini? Kwenye mwili. Kwa hiyo unakuta ina kiwango cha chini cha sukari kuliko hata wali. Sasa je, kuna ushahidi wowote kibiblia unaoleta uhusiano kati ya unene na chakula? Kumbukumbu la Torati 32. Hapa anaelezea wana wa Israeli walivyofanikiwa, wakafanya nini? Wakamsahau Mungu. Lakini wakati linaelezewa, kuna masomo ya afya yanapatikana hapa kwamba hawa watu walipofanikiwa, wakala mazao ya shambani, wakala asali na mafuta, wakala siagi na maziwa, mafuta ya kondoo, ngano nzuri na divai mpya. Hivi vyote si unaviona? Asilimia kubwa ni ambavyo viko kwenye kundi la juu la nini? La nishati. Sasa Biblia inakuonesha matokeo walifanya nini? Walinenepa, wakawa na kitambi. Kwa hiyo unaweza ukaachana na ile doctrine ya kumwacha Mungu, hiyo tunamwachia Pastor Butoke, lakini mimi nimechukua hapo hoja ya kunenepa na kuwa na kitambi. Kumetokana na nini? Mafuta, asali, siagi, maziwa, divai, ngano nzuri. Sasa vina uhusiano na sisi leo? Angalia hapo huo uwiano wa Israeli na sisi leo. Asali huku leo tuna sukari, tuna vitu vitamu, mafuta tunayo, tunakula vyakula vya kukaanga na kadhalika. Sasa je, mdhibiti nishati ana mchango upi? Na hapa ndipo tunakutana na mtego wa unene. Kuna homoni mbili zinazosaidia mwili kubalance energy. Homoni moja inaitwa ghrelin, hii inakusaidia kupata njaa. Homoni ya pili inaitwa leptin, hii inakusaidia kujisikia umeshiba na kukuondolea wewe hitaji la chakula. Sasa unapokula vyakula vyenye mafuta ama sukari ya ziada inapohifadhiwa mwilini kama mafuta, mwili huwa unazalisha kichecheo cha leptin, kwa sababu leptin inazalishwa kwenye seli za mafuta. Sasa kwa kawaida hii inakata hamu ya kula. Sasa kwa kadri unavyonenepa ndivyo unavyohifadhi mafuta mengi, na kwa kadri unavyojizoeza kula vyakula vyenye mafuta, maana yake mwili nao unazalisha leptin nyingi zaidi ili kukata ile hamu ya nini? Ya chakula, kwa sababu inaupa taarifa mwili kwamba bwana, ni store ipo ya kutosha bwana, hebu zuia zoezi la kula. Sasa kiwango cha leptin kikiongezeka zaidi, ubongo unaacha kuwa msikivu, na hapa ndipo unapata usugu wa leptin. Kwa nini unaacha kuwa usikivu? Kwa sababu sasa leptin imekuwa nyingi kuliko kiwango cha kawaida. Yani mfano ni kama wewe ukienda eneo lina kelele sana, mwanzoni utasikia kelele, ila ukikaa muda kidogo unaizoea. Au ukiingia sehemu kuna unasikia saa inalia ti ti ti, kuna wakati baada ya muda hauisikii, lakini si kwamba saa haili. Sasa ndivyo ilivyo. Homoni pia ikizalishwa kwa wingi inafikia hatua ipo, lakini ubongo unahisi kama haipo, kwa sababu kiwango kimezidi ile hali ya kawaida, na zile wale wajumbe wanaoisafirisha kwa sababu ni nyingi. Sasa ni kama watu 100 mnataka kupanda kwenye bajaji moja, mtajikuta mnaishia kusukumana na hamna anaye ingia. Kwa hiyo na leptin ikiwa nyingi inashindwa kufika vizuri kwenye ubongo, na ubongo unahisi sasa, bwana, mbona leptin simsikii? Unahisi kwamba kuna upungufu wa nini? Wa nishati. Kwa sababu leptin ikiwa chini, kiwango cha leptin kinapokuwa chini kwa hali ya kawaida, ndipo mwili huo unatoa homoni ya njaa ili kukusukuma ule, ili kurejesha ama kuleta ile hifadhi ya nishati. Kwa hiyo sasa ubongo, ili kukabiliana na tishio la kudhania la upungufu wa nishati, inatoa maelekezo yafuatayo. Moja, inaongeza kiwango cha njaa. Kwa hiyo utakula zaidi ili kuhifadhi zaidi. Pili, ubongo unatoa taarifa ya kupunguza matumizi ya nishati. Kwa hiyo mwili wako unakukataza kutumia nishati kirahisi. Kwa hiyo unakuwa dhaifu, unakuwa mzito na mwenda pole. Kwa hiyo kumbuka, tayari umeisha nenepa kupita kiasi, una mafuta mengi, leptin imekuwa nyingi, ubongo umeshindwa kuwa sensitive kwa leptin, unahisi leptin ni kidogo, ubongo unasema basi kutakuwa hakuna mafuta ya kutosha. Kwa hiyo unaenda unaiambia ghrelin, mpe njaa ale zaidi.
Kwa hiyo unajikuta sasa matokeo yake ni kuongezeka uzito zaidi na zaidi, kwa sababu una njaa isiyovumilika na unachoma nishati kidogo na mwili uko kwenye low energy mode, battery saving mode. Kwa hiyo unakula tena zaidi na unahifadhi tena nyingine kama mafuta zaidi. Sasa ongezeko hili la mafuta linazalisha tena leptin zaidi, na hivyo kuzidisha ukubwa wa tatizo. Ndio maana usishangae ukiona watu wanatafuta hadi msaada hospitali wa kupunguza unene kwa kufanyiwa operation. Na operation za unene hospitali huwa wanaondoa sehemu ya tumbo inayozalisha ile homoni ya njaa. Lakini kwa nini tufike huko, wakati tunaweza tukajizuia kwa kurekebisha mtindo wetu wa maisha, kwa kuepuka vyakula vyenye nishati nyingi, vitamu, vyenye sukari, vyenye mafuta, visivyo na fiber. Hata kama unavipenda, basi hakikisha umekula mboga na majani ya kutosha mpaka tumbo linashiba, ili ukija kwenye vile unavyovipenda, basi unakula kidogo. Kwa hiyo unene una madhara gani? Hata Biblia inatuambia mtu asiyeweza kujizuia, mtu ambaye hawezi kujitawala ni kama mji ambao kuta zake zimebomoka. Kwa hiyo ukishashindwa kujitawala hatua ya kwanza, kinachofuata haujengi tena mwili ila unabomoa afya. Madhara ya unene ni nini? Uzito uliopitiliza ni unaongeza hatari ya kisukari, hatari ya shinikizo la damu, hatari ya ugonjwa wa ini. Ini likijaa mafuta inaitwa fat liver, Google. Ni kihatarishi kikubwa hata cha kansa ya ini. Unapata hatari kubwa ya kiharusi, stroke. Ndio maana watu wengi wenye pressure na dalili za stroke wao wanapewa dawa za kupunguza mafuta mwilini. Unapata hatari kubwa ya shambulio la moyo. Lakini pia unene una changamoto ya unyanyapaa wa kijamii unaohusiana na unene. Na baadhi ya nchi unaweza hata ukakosa ajira kwa sababu ya kuwa nani? Mnene. Kwa mfano Japan, wanazingatia hata BMI kwenye baadhi ya kazi. Sasa tiba ya unene ni rahisi. Tunarudi kule mwanzo. Unene unasababishwa na nini? Kuongezeka kwa nini? Mapato, wakati matumizi yamefanya nini? Yamepungua. Kwa hiyo jibu ni nini? Maana yake punguza mapato ya nishati, alafu ongeza matumizi ya nini? Ya nishati. Unapunguzaje mapato ya nishati? Nimekusha kushauri kwenye makundi ya vyakula, kula kwa wingi vyakula vyenye kiwango kidogo cha nini? Cha nishati. Mboga mboga na matunda ambayo hayana wingi wa sukari yawe sehemu kubwa ya mlo wako. Alafu vile unavyovipenda, mimi sikuzui, unakula kwa kiwango kidogo, tena si mara kwa nini? Kwa mara. Lakini jambo lingine, fata zile kanuni za kula, usile kupita kiasi, usile tena mara kwa mara, kwa sababu ukila pia mara kwa mara una switch mode ya mwili wako kwenda kwenye fat storage. Kama mnakumbuka, tuliona kwamba insulin unapokula katikati ya milo inakuwa juu muda wote, kwa hiyo inalazimisha mwili kuhifadhi mafuta muda wote. Kwa hiyo kesho Mungu akitupa neema tena, tutaangalia sasa hiki kipengele cha mazoezi. Mazoezi kwa afya. Na Mungu awabariki sana.

0: Njombe Net Event 2026 kutoka kona nne za Tanzania na ulimwengu kwa ujumla, tunawashukuru sana mnaotufuatilia kule Biharamulo, Nyakahura, Israeli na Emia. Tunakupata kanisa la Mbuyuni kule Mkoka. Mungu awabariki Bwana Janalo Joseph kutupatia kituo hapo, wewe ukitokea Anglican, lakini wanatukasa St. John. Mungu awabariki sana kwa kuwa pamoja nasi katika kile kituo cha Nzuguni boda kwa wauza kokoto na mchanga. Bwana wabariki sana. Leo tunaangalia bidhaa iliyoshushwa bei au iliyoshushwa thamani kwenye ndoa. Ni sehemu ya pili. Jana tuliangalia kabla mtoto hajazaliwa, Mungu huwa anatoa maelekezo, na hayo maelekezo faida zake tuliziona jana, kwamba kwa nini Mungu anatoa maelekezo kwa wanandoa kabla hawajapata mtoto. Na niwakumbushe kitu, kabla haujaingia katika hatua ya malezi, hakikisha kabisa umedhamiria, umejipanga kwamba mimi nimekubali kuwa baba na mimi nimekubali kuwa mama katika maisha yangu ya kila siku. Na mimi niwaalike tena tuangalie, jana tuliangalia namna ambavyo Mwenyezi Mungu alitoa maelekezo kwa baba, na leo tunaangalia namna alivyotoa maelekezo kwa mama. Kitabu kile cha Luka sura ya kwanza na ule mstari wa 40 hadi 42 anasema, akaingia nyumbani kwa Zakaria akamwamkia Elizabeti. Ikawa Elizabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Bwana sifiwe. Kumbe hata watoto wachanga wanasikia, wanasikia kabisa vizuri. Kwa hiyo Elizabeth na Mariamu waliposalimiana, kitoto kikaruka tumboni. Hapo anasema aka Elizabeth akajazwa Roho Mtakatifu, akapaza sauti kwa nguvu akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Ndivyo walivyosalimiana. Sasa baadhi ya maelekezo ambayo Mwenyezi Mungu aliyatoa kwa mwanamke mjamzito. Ningekuwa na ujasiri ningesema wajawazito mnyoshe mikono. Sasa sina hakika kama wote ujauzito ni halali au la, nisije nikazua kesi mahali hapa. Sasa sikiliza, maelekezo ya Mungu kwa mwanamke mjamzito. Namba moja, mama mjamzito usiwe na ubinafsi wakati wa ujauzito na wakati wa malezi. Maana yake ni nini? Ukishakuwa mjamzito, ishi kwa faida ya mtoto. Sio ni mjamzito tena unataka uvae magauni ya mitoko. Kuna wamama wakati fulani wanajisahau. Ni mjamzito anataka avae kakitopu. Mama tafadhali, ishi kwa maslahi ya mtoto. Kuna baadhi ya tabia zinakela kwa mwanamke mjamzito. Ana mimba na tumbo kubwa, yuko kwenye vikoba, yuko sokoni, yuko wapi, analukaluka kule na kule. Waambieni wamama wanapokuwa wajawazito watulie, waishi kwa maslahi ya mtoto. Waliosikia waseme amina. Yes. Kwa hiyo usiwe mbinafsi. Namba mbili, dumisha utakatifu wa mtoto aliye tumboni. Wengine wanaenda mbali sana, ni wajawazito lakini wanatumia pombe, sigara, mavinywaji makali makali hayo. Mtoto anaathiriwa, ananajisiwa. Lakini namba tatu, funga milango yote ambayo ingeingiza nguvu za giza ndani yako. Hii naomba niseme vizuri. Wale wamama mnaopenda kuangalia TV, filamu na kadhalika mnapokuwa wajawazito, hiki kitu ni cha msingi sana. Kadili unavyoangalia filamu mbaya na una mtoto mjamzito, unaingiza nguvu za giza kwa huyo mtoto. Roho ya hiyo filamu unayoiangalia inahamia kwake. Kama ni roho ya ngumi inahamia kwake. Kama ni roho ya kejeli na dharau inahamia kwa huyo mtoto. Kwa hiyo funga milango yote inaweza kuingiza nguvu za giza ndani yake. Na muda ungetosha ningekwambia moja ya milango inayoingiza nguvu za giza kwa mwanamke mjamzito ni pamoja na maneno mengi ya kusengenya, kusengenya watu, uongo na kadhalika. Kwa hiyo mwanamke ukiwa mjamzito, tulizana katika Kristo. Bwana asifiwe. Maana umebeba chombo cha thamani. Lakini anasema njia nyingine, tambua kuwa maisha yako yanaweza kaathiri maisha ya mtoto kwa asilimia kubwa. Daktari anaweza kalizungumzia vizuri, mimi sio kazi yangu hiyo, kwamba kuna asilimia nyingi mwanamke mjamzito maisha yake yakaathiri maisha ya mtoto. Lakini pia mwisho, muazie mnenee na kumtabiria mema mtoto wako. Katika
1: tamaduni zetu asilimia kubwa wanawake wanapokuwa wajawazito wanajinenea mabaya sana. Utashangaa kiamka asubuhi katoto kamejinyosha kamekunja labda kiwiko, mama anasema I say utakuja kuniua mbwa wewe, hebu kaa vizuri mo tumboni. Unamnenea mabaya mtoto wako. Mtoto anajinyosha, watu wanakusalimia, sasa mama fulani umeamkaje? Ah, mimi sijui kama nitajifungua bwana. Nikifa wewe mama fulani utachukua ile blouse yangu ya kwaya. Unaanza na kugawa urithi mapema. Jinenee mema. Kuna nyakati tatu za muhimu. Wazazi mlioko hapa mnisikie vizuri na wale mnaonifuatia kwenye vituo. Kuna nyakati tatu kila mzazi asizikose kwa mtoto. Nyakati tatu za muhimu katika malezi ya mtoto. Namba moja ni wakati mtoto akiwa tumboni. Namba mbili ni wakati wa kunyonyesha. Namba tatu ni wakati kati ya mwaka mmoja hadi miaka mitano. Tuangalie moja baada ya nyingine. Wakati mtoto anapokuwa ni mjamzito. Anapokuwa tumboni. Wakati mtoto anapokuwa tumboni, mtoto huathiriwa na mambo yafuatayo anapokuwa tumboni. Namba moja, huathiriwa na sauti ya wazazi. Wanaume hapa na sisi, Mungu atusaidie sana. Mke wako anapokuwa mjamzito, punguza toni nyumbani. Punguza toni kabisa. Unapozungumza kwa kumharasi mama, unapozungumza kwa kumkaripia, yule mtoto anasikia na anaandaa majeshi kuja kulipiza kizazi. Kwa hiyo anahisi kabisa sauti za wazazi. Kwa hiyo ndio wakati kama hujawahi kuitana baby, yani chumvi, sukari, itaneni, maana mtoto ana enjoy. Yaani wewe unapomkaribisha mke wako, karibu sana my dear. Katoto kanasema yes, I have a daddy. Lakini unapofika unasema angalia unavyojivutavuta na tumbo lako, nyumba haijadekiwa na nini? Mtoto anasema subiri wewe mbwa nizaliwe tutaonana. Hali ya kihisia ya mama inamwathiri mtoto. Wanawake wajawazito, muombe Mungu sana, usiwe na msongo wa mawazo, usiwe na hisia mbaya. Wewe ni mjamzito lakini unamhisi vibaya mme wako. Akisafiri tu unapiga simu unamuuliza, una uhakika uko Tanga? Hebu piga video call. Hauna malaya kweli? Hisia mbovu unapandikiza kwa watoto wako. Lakini sikiliza, lishe. Sasa hii lishe ameshazungumzia daktari vizuri. Huenda atasema lishe ya mama mjamzito ni ipi. Lakini mimi kinachonichanganya sana ni pale mimba zinapobagua vyakula ambavyo vingeleta faida. Utashangaa tu mimba inataka chipsi. Mungu wangu. Ni nadra sana kuona mimba inakataa chipsi na soda, inataka mlenda na sukuma wiki. Nadra sana. Kwa hiyo lishe. Sasa hapa kwenye lishe, mimi sio daktari, Magomere samahani. Kwenye lishe, ukiwa mjamzito, unakula kwa faida kubwa mbili. Wanaonisikia wapunge mkono mahali walipo. Yes, unakula kwa faida kubwa mbili. Faida ya kwanza, unakula kwa ajili yako. Namba mbili, unakula kwa ajili ya mtoto aliye tumboni. Na mara nyingi kwa athari za mimba, inaweza kukusukuma kukataa chakula ambacho ndicho ingekuwa faida kwa mtoto. Namba nne ni mazingira ya amani au msongo vinaweza vikaathiri mtoto aliye tumboni. Msongo vinaweza vikaathiri mtoto aliye tumboni. Namba tatu, namba mbili.

mtoto wimbo, the same song. Walipokuwa wanapiga ule wimbo, katoto kakasema na ufahamu huu wimbo. Wakamuuliza uliusikia wapi? Sikumbuki lakini ninaujua. Kakaanza kuimba. Kwa hiyo matusi mengine watoto wanajifunza kwetu. Bwana asifiwe. Kanazaliwa katoto kameshakunja ngumi tayari kumbe kamejifunza kwa baba. Miaka zilo hadi mbili. Wanawake hapa pia mnisikilize. Hiki ni kipindi ambacho mtoto anajifunza lugha, anajifunza kwa hisia, anajifunza kwa uhusiano uliopo kati ya wewe na mume wako. Sasa katika kipindi hiki mtoto anaangalia unavyomgusa. Yaani unapokwenda kumbeba unamgusaje mtoto? Wewe ukimkwapua tu kama tai anayekwapua kuku, anasema huyu kesho hata nibeba tena. Kwa hiyo mguse vizuri mtoto wako wa miaka 0 hadi 2. Kabembeleze, kambie njoo samahani, njoo, na uhakikishe uko vizuri. Lakini kanajifunza kwa namna kanavyosemeshwa. Yaani namna unavyoongea na yule mtoto. Lakini namba 3, anajifunza kwa muonekano wa sura. Ndio maana wanasaikolojia wanasema wanaume mnaofuga ndevu, ukishaona mke wako amejifungua, nyoa ndevu ili kuweka usalama wa mtoto. Maana kuna wakati unambeba mtoto anasema ole wangu, au ndo jehanamu imefika. Weka mazingira mazuri ya mtoto. Tena sikiliza, wale mnaopenda kusoma vitabu vinaeleza kwamba hata unapotoka maeneo ambayo umefanya kazi, umechafuka, umechakarika, usibebe katoto ka miaka 0 hadi 2. Unakaogopesha, nenda kajitengeneze, vaa mvao wa kuvutia, hafu ndipo uje ukabebe. Sasa unatoka kule na majasho yako, una njaa zako, jasho limetiririka, mate yamekuja mpaka sikioni kama earphone, hafu nakambia toto, hafu sauti yenyewe ya njaa kanasikia kama unasema jehanamu. Muonekano wa sura ni wa muhimu sana. Ndio maana mniangalie hapa mnaonitazama. Mwanamke yeyote anapotaka kunyonyesha mtoto, wao wamefundishwa namna ya kubeba mtoto. Hapa ndipo kuna utofauti kati ya sisi na wanawake. Ndio maana watoto wengi huwa wanatukataa sisi baba zao, ni kwa mfumo wa kuwabeba. Angalia, baba anapopewa mtoto kumbeba, sisi huwa tunambeba hivi, tunaweka hapa begani. Nyamaza. Na wakati mtoto anataka aone uso wa baba, wamama wanachotupiga bao, wao ukiwapatia mtoto anambebea hapa. Na watafiti wanasema kuna sentimita kama sio inchi 18 kutoka uso wa mama hadi kwenye titi hapa. Ndio maana mtoto yeyote asiye na changamoto ya afya akili hawezi kunyonya bila kukuangalia usoni, mwanamke. Kama umenisikia sema amina. Sasa akikuangalia usoni, fanya mambo makubwa matatu. Namba 1, muombee kabla haujamnyonyesha. Namba 2, anza kumnenea mambo mazuri. Hapo ndipo Yokobedi alipokuwa anafanya kwa Musa, akimbeba hivi anamnyonyesha, anamwambia wewe sio Mwisraeli, wewe ni Mwebrania, wewe ni mwokozi wa taifa, wewe ni mtu wa pekee. Katoto kanatabasamu kanasema wow. Kutana na mnyaruko anawahi kwenye vinyungu, kana mwangalia usoni anasema nyonye haraka, anawahi vinyungu mbwa wewe. Alafu katoto kanasema ole wangu maskini. Mtoto anapokuangalia usoni, mwanamke unayenyonyesha, mnenee mema mtoto wako, anasubiri kupokea kwa jina la Bwana. Na inashauriwa unaponyonyesha mtoto, acha kazi zingine zote, fanya kazi ya kunyonyesha peke yake. Sio unanyonyesha huku na scroll TikTok. Ah jamani, gari limeua watu 10. Hey jamani, mara titi limeshahama liko sikioni tena. Titi haliko mdomoni, liko sikioni. Hey jamani, mtoto anakuangalia. Ni kama mtoto anasema huyu fara, ngoja zeke tutakutana. Ah, kweli mimi ni mchungaji bwana. Watoto wao wanatushangaa sana. Yaani wanaona we are not serious, hatuwajali. Na ndio maana ngoja niwaambie wazazi, kama sio kesho ni kesho kutwa nitawaambia. Ndio maana watu wamefanya utafiti mataifa ya kule kwa wenzetu, waliangalia wakuta nyumba nyingi zina wazee wanatunzwa na wana miji yao, lakini wamepelekwa kwenye kambi, wazee wamerundikwa na vijana wapo tu watoto wao. Wakawauliza, kwa nini vijana mumeacha kuishi na wazee, mumewapeleka kwenye kempu ya kutunza wazee? Vijana wakasema malipo ni hapa hapa. Sisi tulipokuwa wadogo hawakutujali, na tulipoanza kuchangamuka wakatupeleka boarding, wakidhani wanatupeleka kusoma. Sisi walidhani tulikuwa tunapenda. Sasa ni zamu yao kwenda boarding, na sisi tutakuwa tunaoangalia mara moja kwa wiki.

body. Kwa hiyo muonekano wa mama unapokuwa katika kunyonyesha huyu mtoto ni wa muhimu sana. Kunjua sura yako. Usilete sura ya madeni wakati wa kunyonyesha. Unanyonyesha unawaza vikoba na marejesho vikaishie huko kwa jina la Yesu. Maana mtoto hana hatia katika hilo. Mazingira yanayomzunguka mama yanaweza akamwathiri huyo mtoto. Ndio maana wanawake, makanisa mengi yaliyoendelea na nyumba nyingi za public wanasemwa wanaita feeding room. Mama anakwenda kule juu, ananyonyesha mtoto wake, anarudi. Kunyonyesha ni kitendo cha heshima. Njoo kwetu sisi watu wa kina Kamwene na Mapembero. Yaani mko tu ibadani, mama tu analichomoa, na vile Mungu amemjalia na titi kubwa refu kama tai ya Pastor Bien, anakabinuria tu huku, katoto kanaendelea kunyonya, mama hana shida, anasikiliza lesoni. Mungu anawaona sana. Kumbe kitendo cha kunyonyesha ni kitendo kitakatifu kabisa. Kwa hiyo ulipaswa uwe mahali ambapo mtoto atakuwa comfortable. Mwandishi mmoja wakati nasoma akasema kwamba mtoto huwa anajisikia vibaya sana unapomnyonyeshia katika mazingira ambayo kila mmoja anamwangalia. Anajisikia mambo makubwa mawili. Namba moja, anahisi watamnyang'anya hiyo nyonyo yake. Kwa hiyo kila anayemuona anamuona kama adui. Shemasi unapita unapeleka bahasha, anasema anaenda wapi huyu? Sio nataka nyonyo yangu huyu. Unakaletea hasira ambayo haipo. Baadaye ana mchungaji anaita wito, haya njoni kwa Yesu, njoni. Unatembea unakuja na ulikuwa unanyonyesha. Anasema sasa huyu mchungaji hajui nilikuwa ninakula. Unakatengenezea kinyongo moyoni. Tengeneza mazingira mazuri. Lakini sasa namba tatu, miaka mitatu hadi mitano. Hii nao isikie vizuri napoelekea kuhitimisha. Katika miaka hii ubongo wa mtoto huanza kufikiri, huanza kuuliza uliza maswali mengi, huanza kuiga tabia na huanza kujenga maadili. Ndio maana wataalamu wa mambo ya familia wanashauri kwamba usipeleke boarding mtoto mdogo, kwa sababu katika hatua hizi ndizo watoto wanauliza maswali mengi. Na wazazi mlisikie, uwe tayari kumjibu mtoto wako swali lolote. Ngoja nikupe hiki kisa kidogo. Kuna mama mmoja alikuwa ni mjane, mjane, amefiwa na mume wake. Lakini mume wake alikufa akamwachia kitoto kidogo cha miezi kama miwili hivi. Na alikuwa na watoto wengine watatu. Sasa yule mtoto wa kwanza alikuwa yeye ni mkubwa walau, yuko kama darasa la tatu. Akamuuliza mama yake, "Mama, hivi watoto wa tunatokea wapi?" Mama akasema, "Tunatokea tumboni." Akasema, "Tunapatikanaje?" Mama akasema, ukiona mtu tumbo limevimba ujue ana mtoto." Mtoto akaongeza swali la tatu, "Kwa hiyo tukitaka kumtoa huwa anatokaje tumboni?" Mama kashindwa kusema ukweli, akamwambia, "Huwa tunachana tumbo tunatoa mtoto." Mtoto akasema, "Aha, kwa hiyo na sisi tuna watoto tumboni?" Mama akasema, "Ndio, mna watoto, toka hapa kachezeni." Kakaenda na shauku ya kupata mtoto. Kakamuita mdogo wake, kakamwambia, "Unajua nini? Tuna watoto tumboni. Sikiliza. Lala chali ni kuchane tumbo nitoe." Yule mtoto akamvulisha nguo mtoto mwenzake, akachana tumbo. Hakuona mtoto zaidi ya utumbo uliomwagika nje. Na yule mama kasikia kelele za nguvu, mtoto analia. Mama anakimbia kwenda kuangalia, anakuta kale katoto kakubwa kameshakimbia kujificha, haka kadogo utumbo unamwagika kwa nje. Ndipo yule mama kachukua gari lake kwenda kumpeleka mtoto aliyechanwa tumbo hospitali. Anapotoa gari pale alipolipaki, akasikia kitu kinalia kama mpira. Hakujali, akasonga mbele. Anafika njiani, mtoto akafa. Ndipo akakumbuka kumbe wakati anasikia kilio alikuwa anakaosha kale katoto ka miezi miwili, amekaacha kwenye beseni. Anarudi kukaangalia, kamesha kunywa maji, kamekufa. Akasema, "Wacha nimtafute huyu mkubwa wao, yuko wapi?" Anamtafuta, kumbe huyu mkubwa alipochana tumbo la mwenzake akajificha chini ya gari. Ndio ule mlio uliosikika, aligongwa na akafa pale pale. Mama kapoteza watoto watatu kwa majibu ya kijinga. Siku hizi tunazaa watoto wenye akili timamu. Wejifanye tu kuwa naibu, mtoto anakuuliza sasa, "Acha mambo ya kikubwa." Mambo ya kikubwa. Ndio maana wana saikolojia wanashauri hata wale mlio kwenye ndoa, una mtoto wa mwezi mmoja, miezi miwili, usivue nguo mbele yake. Ukadhani hakaoni chochote. Hata wengine wanapotaka hata kukwea yeye Tanzania, wanakwea tu na katoto kako macho, wanasema hakajui kama tunaenda Uingereza, hakaelewi chochote. Kumbe kanajua mmeshafika Paris, mnaelekea Marekani, mwambie jirani yako Marekani. Sasa katika kipindi hicho
Katika kipindi hicho mtoto anapokuwa katika umri huo ndio muda wa kumridhisha maadili mema. Mfundishe kabisa kwamba mtu mzima anasalimiwa hivi, mtoto anasalimiwa hivi. Mfundishe lugha nzuri, lugha nzuri. Mtoto anapokuwa katika umri huo mwambie hii lugha hapana ni ya kihuni, hii lugha ni ya watu wazima, hii lugha iko hivi. Mfundishe nidhamu kwa watu. Miaka ya zamani watoto walipokuwa kiona wageni wamekuja, tulikuwa na uwezo wa kuambiwa kaa pembeni wageni wale. Lakini leo mtoto kimpeleka pembeni, wakianza kula kanaanza kuchungulia zake. Halafu kitaka ukafukuza anasema mama hautaki nipewe soda, haya bwana. Anasema mna sija kuzuia. Wafundishe nidhamu. Lakini pia wafundishe kujiamini, wafundishe ibada na imani, wafundishe stadi za kazi. Jitahidi. Sasa mnapokuwa katika hiyo jitahidini kuishi pamoja. Wale wa ndoa za wifi nimeona wengine comment zenu, nitazungumza nanyi kabisa. Lakini pia usimpe mtoto wako mtu yeyote hata usigeru. Nitazungumza nanyi juma hili. Lakini pia ishi kwa amani bila magomvi katika kipindi cha malezi. Msifokeane mbele ya mtoto, mnamtengeneza kwa shetani wa kesho. Bwana awabariki.

0: tunaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndiyo, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita, sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Njombe pamoja na wote mnaofuatilia mikutano hii, ninawasalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya.

pekee ninapenda kumshukuru dada Yusta Kivuyo. Huyu dada yuko Marekani, aliposikia kwamba tunatoa Biblia kwa wabatizwa jana alituma sadaka yake ili tuongezee Biblia. Mnasemaje jamani? Amen. Kule Itingo Itale South Nyanza Conference, wake za wachungaji wanaendesha mahubiri ya tumaini lenye baraka, na leo watu 67 wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao katika kituo kile. Si vibaya nikisema ya kwamba mama yangu mzazi ni moja ya wahutubu katika kituo kile akifanya masomo ya familia. Baba yangu anafanya effort pia kule Bukombe, na leo wamebatiza watu 38. Na Bwana ikimpendeza, wiki ya mwisho, ile weekend ya kufunga, watakuwa pamoja nasi hapa. Njombe, sabato iliyopita tulibatiza watu 37 katika effort hizi za tumaini lenye baraka. Leo tunampatia Mungu utukufu sana. Kwanza semeni amina kwa imani. Leo tunamshangilia Bwana. Bwana ametushangaza. Bwana ametutendea maajabu. Bwana ametutendea mambo mema. Leo watu 112 wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao hapa hapa Njombe. Hilo ni tumaini lenye baraka. Sasa tuliahidi kwamba tutatoa Biblia. Niwaombe the hymns. The hymns mje hapa mbele. Hawa the hymns wataimba wimbo ambao kanisa hili la Waadventista wa Sabato lilianza kuutumia mwaka 1995 kwenye session. Na kuanzia session hiyo, kwa sababu tumaini lenye baraka linamulika katika ulimwengu wa Adventista, hakuna session ya kanisa la Waadventista wa Sabato inayofanyika na kuisha bila wimbo huu kuimbwa. Ulikuwa unaimbwa kwa Kiingereza, lakini tumeutohoa na kutafsiri kwa Kiswahili. Wakati wimbo huu unaimbwa, wale wabatizwa, wale wote mliobatizwa sabato iliyopita, wale ambao wamebatizwa sabato hii, jumla ni 149. Ninajua kuna wengine wako shule, tutawapelekea Biblia zao kule shule. Wale mlioko hapa mliobatizwa sabato iliyopita, kuna mama ananiangalia hapa anasema, "Pastor, kama nilibatizwa mwaka jana unasemaje?" Hayakuhusu. Waliobatizwa sabato iliyopita na waliobatizwa leo, jamani, wimbo unapoimbwa njooni haraka. Wachungaji watakuwa hapa, wachungaji watawakabidhi Biblia. Ukipewa Biblia yako usiondoke, subiri tukupatie ombi la baraka, halafu utarudi kukaa. Karibuni, karibuni the hymns.

0: Jehova Mungu wetu unayeishi mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa jioni ya leo. Kundi lililosimama mbele yetu ni mashujaa waliokubali kuikataa dunia na tamaa zake, waliokubali kuyasalimisha maisha yao mikononi mwako. Mfalme wa amani, tunakutukuza sana kwa namna ulivyowaongoza katika hii hatua. Na jioni ya leo tunawaombea, Yesu washikilie, wasimamie. Tunajua shetani hajapenda. Tunajua shetani ataanzisha vita ya imani kwao. Tunajua shetani anatamani kuwaangusha, lakini tunawaombea ushindi kwa jina la Yesu. Tembea pamoja nao, walinde, watunze, wanaofanya kazi, biashara, wanasoma na kadhalika. Yesu, kuwa pamoja nao ili wanapozidi kufanikiwa waseme ni kwa sababu Yesu anatupigania tuliye mkili hadharani. Sante Yesu kwa sababu umesikia, utaendelea kuwa nasi katika ibada hii ya jioni hii. Ni katika jina la Yesu tunaomba, amen.
1: Amen, amen.
2: Wale ambao mmebatizwa leo, geukeni mnitazame kidogo, geukeni mnitazame, geukeni mnitazame. Bwana awabariki sana kwa maamuzi ambayo mmeyafanya, na atembee nanyi katika upya wa maisha. Neno la Mungu linasema mtakapobatizwa mnageuka kuwa wanafunzi. Yaani sasa hivi nyie hapo ni wanafunzi wa Yesu Kristo. Tuko pamoja. Na kazi ya wanafunzi ni kwenda kuiambia dunia Yesu anaokoa, acheni mambo ya dunia, njooni mjiunge kwenye furaha ambayo Mungu ametupatia. Ninasema nini? Sabato ijayo tutakapokuwa tunabatiza watu, wewe nawe uwe umeleta mtu ambaye umemleta kwa Yesu, ili aipate furaha ulionayo, au upate uhuru ulionao leo. Walionielewa waseme amina. Kwa hiyo yani hii wiki marafiki waambie habari za Yesu, waalike kwenye mkutano, walete kwa Yesu. Wakiumule muda wa wito, na wewe waambie, na wewe mpe Yesu maisha yako. Umegeuka kuwa mwanafunzi. Bwana akubariki. Tazama namna hii. Mpiga picha wa still yuko tayari. Haya, pepeeni Biblia zenu juu, picha ndio hiyo inapigwa. Pepeeni Biblia zenu juu, picha ndio hiyo inapigwa. Pepea Biblia yako juu, pepea Biblia yako juu. Pepea. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni, mnaweza mkarudi kuketi. Kutoka sura ya 20 fungu la 8. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sita ufanye kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufugwa wala mgeni aliyemo ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alizifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato. Kwa hivyo Bwana akastarehe siku ya saba, akaibarikia siku ya sabato, akaitakasa. Bwana huwa anatubariki siku zote tunapofungua na kulisoma neno lake. Amen. Mgeukie jirani yako, mpe tabasamu. Mwambie jirani, hapa sio mahali pa kununa. Hapa tunafurahia katika Bwana. Alafu muulize, hivi unawezaje kusahau wewe? Unaona ni kama ana majibu kwa swali lako. Chana na watu wasio na majibu. Geukia jirani mwingine, mpe mkono wake, mpe tabasamu huyo jirani mwingine. Mwambie jirani, oh jirani, hivi unawezaje kusahau wewe? Baba, ile saa imefika sasa Kristo ainuliwe na neno lako lifunuliwe na Roho wako alitafsiri, na muda utakapofika waite watu katika haki yako na neema inayookoa. Ni katika jina la Yesu, amen. Moja ya changamoto nilizo nazo mimi huwa ni msahaulifu. Ni msahaulifu, sio sana, msahaulifu kidogo. Siku moja mtoto wangu alikuwa amepata reaction ya ngozi, moja ya vijana wangu, na mke wangu akaniambia asubuhi, ile sabuni mtoto anayoogea imeisha, kwa hiyo unaporudi jitahidi urudi na sabuni ya mtoto kuogea. Pastor Bihene ameanza kucheka, maana anajua tunakoelekea sio paraisi. Basi nikamwambia, na unajua sisi wachungaji ni watu wenye imani nyingi, nikamwambia mama usiwe na hofu, sabuni ninaijua, pa kuinunua na pajua. As a matter of fact, ni njia yangu nikiwa natoka kazini. Kaa kwa kutulia, sabuni imepatikana. Mama akasema Bwana akubariki, akaniombea, nikaenda kazini. Mida ya saa 4 mama akanitumia message. Naposema mama ni mke wangu, ngoja nisiseme mama, mke wangu mpendwa, darling, mpenzi wa moyo kabisa yule dada, jamani. Hata nikimkumbuka tunaanza kuvurugwa hapa sasa hivi, jamani. Mumuombee mchungaji sasa. Akaniambia bwana sasa unaendeleaje? Salama. Ulifanikiwa kunywa breakfast? Nikamwambia nilifanikiwa kupata breakfast. Ha, umekunywa nini? Nikamwambia nilichokunywa. Safi sana. Akaniambia lakini usisahau sabuni. Mimi nilidhani ananicheki kwa sababu ananipenda sana, kumbe ana jambo lake. Nikamwambia usijali, sabuni yani kuhusu sabuni, wewe pata shaka na mingine yote ya dunia, si sabuni. Saa 8 mchana. Baba, umekula? Nimekula. Wewe, wao mazuri mazuri. Uko wapi? Niko ofisini. Unarudi saa ngapi? Nikamwambia 11, 12 nitakuwa nyumbani. Utakula nini jioni? Unajisikia kula nini? Yaani mimi nasema, huyu mama jamani, upendo huu na mahaba haya, abarikiwe, aishi sana na kiti chake, Pastor Bihene amtamkie kule mbinguni, maana Pastor Bihene ndo anatutamkia viti kule mbinguni. Alipomaliza maswali yote akasema, baba, naamini unaikumbuka ile sabuni. Nilikuwa nimeshasahau, lakini sasa siwezi nikasema nilikuwa nimesahau. Inabidi uonekane uko serious kidogo. Nikamwambia sabuni? Mbona ni kama unanitilia mashaka? Wewe nimekwambia sabuni itakuja. Mnajua ratiba za wachungaji huwa hazitabiliki. Ni mchungaji tu ndio anaweza akaamka asubuhi akaenda hospitali akaombea mgonjwa ambaye anakaribia kufa, akiwa njiani anaambiwa mgonjwa amekufa, na hapo anaelekea kufungisha ndoa. Ametoka kwenye huzuni ya mgonjwa kufariki, anafika kwa wanandoa. Hawa wanandoa wanaona dunia yote ni ya kwao, wana furaha, wana shangwe, na wewe wanataka ufurahi, na wewe uko hapo, inabidi ufurahi pamoja nao. Ukitoka hapo tayari kuna mwingine amepata ajali, unaambiwa kichwa kimepasuka. Why umuombee pastor? Why umuombee? Hali ni tete. Unaenda kumuombea, ukitoka kumuombea unakumbuka, niliwaahidi mama fulani na mzee fulani nitawatembelea, wamekupikia pilau, na ukikuta pilau ufurahie. Ndio ratiba ya mchungaji. Yaani hisia zako zinaenda hivi, zinarudi hivi, zinaenda hivi. Sasa nimemaliza mambo yangu, nimerudi nyumbani, nimefika pale nyumbani kwa furaha zote, na mama anafurahi. Za uko salama? Siku imeendaje? Salama. Nasikia ile harufu ya chakula niliyoomba nipikie. Ndio dokta, na nitaanza diet, nimegundua mapato na matumizi hapa haviendani. Lakini kwa neema ya Bwana tukutane, ukiniona mwakani nitakuwa mtu tofauti sana. Mama ananitazama, anadhani labda sabuni nimeweka kwenye ile begi nalobebaga ujumbe wa malaika ya tatu. Ananiambia sabuni ya mtoto iko wapi? Da, sasa hapo ndo naanza. Da! Aya! Alafu unaona sura inaanza ku, alafu unamwambia, unajua kilichotokea, mtoto wa mama fulani aligongwa na bodaboda. Kwa kipindi hicho yeye anachoona tu ni kwamba huyu baba anajali mambo ya dunia yote isipokuwa mambo ya hapa ndani. Unawezaje sahau sabuni ya mtoto wako? Hivi unawezaje kusahau? Lakini na wewe unayenisikiliza, unawezaje sahau kwamba Mungu aliumba dunia kwa siku sita na ya saba akapumzika? Na wale ambao tulikuwepo nao pamoja, nilikwambia Mungu aliumba kwa utaratibu. Tulisema siku ya kwanza alitenga nuru na giza. Siku ya pili akafanya nini? Akatenga maji ya jini na anga, maji ya juu. Siku ya tatu akafanya nini? Akatenga nchi kavu pamoja na nini? Halafu huku kwenye nchi kavu akaweka mimea. Siku ya nne akafanya nini? Akaweka jua, nyota na mwezi. Siku ya tano akafanya nini? Siku ya tano akaweka ndege wanaotembea angani na samaki wa baharini. Halafu siku ya sita akaumba wanyama pamoja na mwanadamu, akaniumba mimi. Tukasema siku ya kwanza alipoweka nuru na giza ilikuwa ni maandalizi ya siku ya nne ya uumbaji ambayo anaweka jua, nyota na mwezi. Kwa hiyo ile nuru, jua linawaka kwenye nuru, nyota na mwezi vinatawala usiku kwenye giza. Siku ya pili alipotenga maji ya chini na ya juu, anga na maji, alikuwa anaandaa kwa ajili ya siku ya tano ya uumbaji, ili ndege watembee angani na samaki watembee baharini. Siku ya tatu anapotenga nchi kavu na maji na kuweka mimea, alikuwa anaandaa kwa ajili ya wanyama watakaoishi kondeni pamoja na wanadamu watakaoishi kwenye bustani ya Eden. Tukasema lakini uumbaji haukuishia siku sita, kuna siku ya saba. Siku ya saba Mungu aliweka nini? Tukasema siku ya saba Mungu hakuweka kitu. Siku ya saba Mungu alijaa yeye mwenyewe ndani ya siku ya saba. Mwanzo sura ya pili fungu la kwanza na la tatu: basi mbingu na nchi zikakamilika na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akabarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Wewe mwanadamu unawezaje kusahau kwamba Mungu aliacha vyote yeye mwenyewe, akajaza utukufu na baraka na utakaso kwa ajili yako na kwa ajili yangu hiyo siku ya saba? Unawezaje kusahau? Dokta, kwa wiki yote iliyopita ametuonyesha kwamba katika uumbaji Mungu aliyoufanya, kwenye kila kitu Mungu alichokiweka hapa duniani, ameweka muhuri wake wa namba saba. Ametuonyesha kisayansi, na huyo alikuwa anaongelea sayansi, akatuambia ya kwamba sio tu kwamba siku katika wiki ni saba za uumbaji, lakini physics ina vipimo saba. Upinde una rangi saba. Chemistry ina makundi ya chembechembe zinazounda kila kitu kinachoonekana saba. Biology ina viumbe wote hai wanaoonekana kwa macho, ukiwabagua kwa sifa zao unapata ngazi saba. Kwenye chakula tuna makundi saba tu ya viini lishe. Kwenye geography tuna mabara saba, sita wanaishi wanadamu, moja hakuna wanadamu. Lakini mabara hapa duniani yako mangapi jamani? Saba. Akuishia hapo. Kwenye mziki akasema kuna skeli kuu ya muziki imeundwa na noti saba: do, re, mi, fa, so, la, ti. Ukiingia do umeanza ile ya kwanza, do, re, mi, fa, so, ra, ti, saba. Na hata uwe mbunifu kiasi gani, uwezi kuongeza, ni hizo tu. Na ndipo siku moja tukifanya mazoezi, Bihene akatuonyesha, Pastor Bihene akatuonyesha quotation kwenye kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote iliyoandikwa na nabii wa Mungu Ellen White. Anasema Mungu ameweka chapa au alama yake isiyobadilika kwa uumbaji wote, na chapa hiyo ni sabato. Yani ukitaka kuiondoa sabato, maana yake uondoe uumbaji wote. Unawezaje kulisahau hilo? How can you forget that? Hivi unawezaje kusahau kwamba katika amri kumi, amri ya nne inahusu sabato? Na nimeisoma hapa, na ndio hiyo inayotuambia ikumbuke. Yani kwamba sisi wanadamu eti tunaweza tukasahau mambo ya muhimu kama hayo? Tunasahau mambo yanayotuhusu uwepo wetu hapa duniani. Na ukitazama vizuri, hiyo amri ya nne inayoongelea ukumbuke siku ya sabato, itakase siku sita, ufanye kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa aliyemo ndani ya malango yako wala mnyama wako wa kufugwa hata mgeni aliyemo ndani ya malango yako. Kwa nini? Maana kwa siku sita Bwana alizifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vijazavyo. Siku ya saba sabato, akapumzika, akastarehe, akaibarikia na kuitakasa. Ukitazama vizuri kabisa hilo fungu linalotoka kitabu cha Kutoka sura ya 20 linaendana kabisa na fungu tunaloliona kwenye Ufunuo sura ya 14 fungu la 6 na la 7. Biblia inasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akisema kwa sauti kuu. Mtu mmoja aliwahi kuniuliza, wewe pastor, wewe mbona ukihubiri unahubiri kwa kelele? Nikawaambia, kwa sababu hata malaika wa kitabu cha Ufunuo alisema kwa sauti ya namna gani jamani? Kuu. Hakuwa ananong'ona, hakuja anabembeleza, jamani, alisema kwa sauti kuu. After all, niwaambie, hii dunia inakwenda kuchomwa moto, na moto ukiwa unawaka nyumbani unong'oni, jamani tokeni, moto jamani tokeni. Kama moto unawaka unapiga kelele na yowe, unawaambia tokeni moto, na ninapiga kelele nikiambia dunia siku inakuja hii dunia itachomwa moto, tokeni kwenye dunia hii ya dhambi. Hata hivyo, si Isaya inatuambia piga kelele, paza sauti? Malaika naye, Ufunuo 14 fungu la 7, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujidieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Msujidieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi. Kutoka 20 fungu la 11, kutoka maana kwa siku sita Bwana alizifanya mbingu na nchi na bahari. Msujidieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari. Kutoka 20 fungu la 11, maana kwa siku sita Bwana alizifanya. Kuna muunganiko kati ya kuja kwa Yesu mara ya pili na Sabato, huwezi kuvitenganisha. Unawezaje kusahau ya kwamba Mungu alipowatoa wana wa Israel Misri aliwafundisha kuitunza Sabato? As a matter of fact, aliwalazimisha kuitunza Sabato. Rarely Mungu analazimisha watu, lakini aliwatengenezea mazingira ambayo wapende wasipende wataitunza. Kutoka sura ya 16 fungu la 21, basi wakaokota asubuhi baada ya asubuhi, kila mtu kama kwa ulaji wake alivyokuwa, na hapo jua lilipokuwa ni kali kikayeyuka kile walichokuwa naokota maana hiyo. Basi siku ya sita wakaokota kile chakula sehemu maradufu, kila mtu pishi mbili, na wazee wote na makutano wakaenda na kumwambia Musa. Akawaambia, ndio neno alilonena Bwana, kesho ni starehe takatifu, Sabato takatifu kwa Bwana. Okeni mtakachooka na kutokosa mtakachotokosa, na hicho kitakachowasalia jiwekeeni kilindwe hata asubuhi. Fungu la 24, basi wakakiweka hata asubuhi kama Musa alivyowaagiza, nacho hakikutoa uvundo wala kuingia mabuu. Ukisoma pale juu pale, wale ambao walikuwa wanaokota kingi kuliko uwezo wao wa kula, walikuwa wakikiacha kikalala kinaoza, lakini wakiokota siku ya sita kingi, kwa sababu wameokota na cha Sabato, hakikuoza. Sijui kwa nini usemi amina. Fungu la 25, Musa akasema, haya, kuleni hiki leo, kwa kuwa leo ni Sabato ya Bwana, leo hamtakiona nje barani. Siku sita mtaokota, lakini siku ya saba ni Sabato, siku hiyo hakitapatikana. Ikawa siku ya saba wengine wakatoka kwenda kuokota wasikione. Bwana akamwambia Musa, mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria yangu hata lini? Angalieni, kwa kuwa Bwana amewapa ninyi hiyo Sabato. Kwa sababu hii huwapa siku ya sita chakula cha siku mbili. Kaeni kila mtu mahali pake, mtu awaye yote asiondoke mahali pake kwa siku ya saba. Basi hao watu wakapumzika siku ya saba. Mungu aliwaambia, jamani, kwa siku sita chukueni kinachowatosha. Ukijifanya mulafi, unataka kuwekeza zaidi ya unachotoa, vitaharibikia ndani. Doctor, leo umetupiga penyewe bwana. Japo umetutia moyo mimi na Regan kwamba tutaenda mbinguni. Lakini basi tutafanya kitu kwa utukufu wa Bwana. Kila siku okoteni kinachowatosha. Lakini siku ya sita okoteni double portion. Okoteni cha leo na cha kesho. Kwa nini? Kwa sababu kesho ni sabato. Mungu mwenyewe amestarehe, amepumzika. Anachotoa siku hiyo ni baraka na utakaso. Hatoi mikate siku hiyo. Sasa hawa jamaa walikuwa ni watumwa. Kumbuka watumwa hawaelewi kirahisi, ni mpaka wapigwe mijeredi ndio wanaelewa. Walipopewa tu tangazo wakaona Musa anazingua huyu, mbona anataka kutubana bana? Kuna miamba. Siku ya tano na ya nne na ya tatu wakaokota mara mbili zaidi kikaharibika. Halafu kuna miamba ambayo ilikuwa upande mwingine. Wenyewe siku ya sita wakaokota cha siku ya sita, wanasema kama leo kimeanguka na kesho kitaanguka. Wakatoka nje. Mzee walishinda njaa. Walishinda njaa maana mwenye sabato hana biashara ya kutoa mikate siku hiyo. Biashara yake ni kutoa baraka na utakaso. Sasa unawezaje kusahau jamani? Hivi unawezaje kusahau ya kwamba kuna baraka katika kuitunza sabato? How can you forget? Unawezaje kusahau kwamba kuna baraka za neno la Mungu katika kuitunza sabato? Isaya sura ya 58 fungu la 13 na 14. Kama ukigeuza mguu wako usialifu sabato, usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu, ukiita sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukitukuza kwa kutozifanya njia zako mwenyewe wala kuyatafuta ya kupendezayo wala kusema maneno yako mwenyewe, sikia fungu la 14, ndipo utakapojifurahisha katika Bwana. Ndipo utakapojifurahisha katika Bwana. Nami nitakupandisha mahali pa nchi palipoinuka. Nitakulisha urithi wa Yakobo baba yako, kwa maana kinywa cha Bwana kimeanena hayo. Sio pasta baraka. Hizi baraka za sabato ni za Mungu mwenyewe. Anawaambia ukiitunza sabato, ni baraka niliyompatia Yakobo, hata wewe nitakupatia. Yakobo alipata mbaraka gani? Moja ya mbaraka mkuu aliyopata Yakobo ni kukutana na Mungu uso kwa uso pale kwenye mlima Penueli. Mungu anasema, utakapoanza kuitunza sabato, nitakutana na wewe. Nani anatamani kukutana na Mungu? Nani anatamani kukutana na Mungu? Funga mkono juu kama unatamani. Kama unataka kukutana na Mungu, moja ya mbaraka wa kuitunza sabato ni kukutana na Mungu. Na wale wanaomheshimu Mungu na amri yake, wale wanaoitunza sabato, siku yaja nayo ni karibu, uso kwa uso utakutana na Mungu. Waimbaji wakasema uso kwa uso, hakika siku ile furaha, shangwe tele, tukimuona Mwokozi. Tutamuona Mwokozi huko kwetu mbinguni. Haleluya. Mbaraka mmoja wapo ni Yakobo alikutana na Mungu uso kwa uso. Yakobo alibadilishwa jina. Mbaraka wa kuitunza sabato ni kupata badiliko la maisha. Yakobo alipatanishwa na ndugu yake. Mbaraka wa kuitunza sabato unakuja na upatanisho. Wale ambao mlikuwa muongei, munaanza kuyaachia mabifu na kusalimiana katika jina la Yesu. Yakobo alipata utajiri. Alipata utajiri, nimesema. Yakobo alikuwa ni tajiri. Na kuna watu tukiwaambia utajiri wanaogopa, maana wanaamini utajiri unatolewa na shetani. Freemason nini na nini, ngoja nikwambie, yupo Mungu anayebariki watu wake. Yakobo alipata utajiri. Lakini zaidi, Yakobo alipata utakaso. Maana siku ya sabato Bwana alipumzika, akastarehe, akabariki, akatakasa. Ukikutana naye kwenye siku ya sabato utapumzika, utastarehe, utabarikiwa, utatakaswa. Haleluya. Sasa unawezaje kulisahau hilo, kwamba sabato ina baraka ndani yake? As a matter of fact, Marko 2:27 mpaka 28 Biblia inasema, akawaambia, sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya sabato. Unajua kuna watu wanaitunza sabato kana kwamba ni mzigo lizito, ni siku ya kununa, ni siku. Hello. Hawapo hapa Njombe, wapo kule ninakotoka. Hapa hawapo, hapa nimewaona. Wa hapa wanatabasamu. Kuna wazee, sabato ni siku ya serious business. No joke. Kuna matani. Watoto wakicheka cheka, hey, mnacheka nini na sabato nyie? Eh, hey, jamani. Vijana, tunaenda kufanya matendo ya huruma tusaidie. Eh, hey, sabato leo mnafanya matendo ya huruma. Hata watu wa kila kamenyu kazuri muna, jamani, siku ya sabato mnakula vizuri sabato. Biblia inasema sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Sabato ilipewa ili wewe uenjoy. Sabato ulipewa ili upendeze, utokeleze, ungare, ufurahi, ule vizuri. Sabato ni kwa ajili ya kutembelea majirani na kuambia leo nimekuja kuwaombea kidogo. Sabato ni siku ya kubeba matunda na kuenda pale General Hospital na kuambia wagonjwa, ninaleta tumaini lenye baraka. Kwa sababu sabato sio mzigo, sabato iliwekwa kwa ajili yangu. Sikuwekwa hapa kuitumikia sabato. Sabato iliwekwa ili mimi na muumbaji wangu tuenjoy. Na kama huna karama ya kuenjoy, haya mambo ya sabato hayakuhusu sana. Maana kuna watu mateso ni karama yao. Sasa sisi tutakusaidiaje? Halafu anamalizia pale fungu la 28. Anasema, na mwana wa Adam, yani Yesu Kristo, ndiye Bwana wa sabato. Kumbe sabato sio ya mchungaji Baraka. Kumbe sabato sio ya wakanisa la Waadventista wa sabato. Kumbe sabato sio ya Wayahudi. Yesu Kristo mwenyewe, mwana wa Adam, yule Adam wa pili tuliyejifunza, yeye ndiye Bwana wa sabato. Unawezaje kulisahau hilo? Hivi unasahauje kwamba sabato sio siku tu? Maana kuna watu wanadhani sabato ni siku tu, ni swala la siku. Yani kuna mtu anaamini kabisa sabato is just a matter of days. No. Sabato sio issue ya siku tu. Sabato ni zaidi ya siku. Unawezaje kulisahau hilo? Ezekiel 28. Sasa tangia nimeanza kuona net event Pastor Singo, sijawahi kuona mhubiri amehubiri mpaka akavua koti. Lakini leo Njombe pamekuwa pa moto. Sijui ni somo, sijui ni joto, sijui ni mimi, lakini jamani hapa ninaungua. Na nataka niwahakikishie ubora wa mhubiri havihusiani na koti nililovaa. Kwa hiyo mniruhusu tu nisiendelee kuteseka. Maana hata hivyo jamani, nimeimaliza pumziko la sabato na sabato ilitengenezwa kwa ajili yangu. Kwa hiyo kama hamtakwazika wana Njombe, kama hamtakwazika wana Njombe, tayari kuna mama ameanza kununa. Unawezaje kusahau kwamba sabato sio siku tu? Ezekiel 20 fungu la 12 mpaka la 20. Biblia inasema, tena sikiliza, niliwapa sabato zangu ziwe ishara. Niliwapa sabato zangu ziwe ishara. Tafsiri nyingine inasema covenant. Niliwapa sabato zangu ziwe agano, ziwe covenant. Sio swala la siku tu, ni swala la maagano kati ya Mungu na mwanadamu. Tena anamalizia kusema, ni agano la nini sasa? Niliwapa sabato zangu ziwe ishara, ziwe agano kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndimi niwatakasaye. Sabato ni agano la utakaso. Ni agano la kuwekwa huru. Ni agano la msamaha. Ni agano la kusafishwa. Sabato sio swala la siku tu, ni swala la Mungu kuweka miadi, kuweka makubaliano, kuweka mapatano na mwanadamu ya kwamba nimekuwekea hii siku ili nikutakase. Haishi hapo. Hiyo Ezekieli sura ya 20. Unaposoma fungu la 20, sikiliza neno linavyosema. Zitakaseni sabato zangu. Zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara, zitakuwa covenant, zitakuwa agano, zitakuwa miadi, zitakuwa makubaliano kati ya mimi na anayeongea hapa ni Mungu na ninyi wanadamu, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Sabato sio siku tu. Sabato ni makubaliano yanayosema yuko Mungu mbinguni na mimi ni mwanadamu. Mungu ninamuabudu na yeye ananibariki. Ninatubu dhambi zangu na yeye ananisamehe. Ninaanguka mbele zake na yeye ananiinua. Nikichoka ananibeba. Sabato sio siku tu. Sabato ni makubaliano ya kwamba Mungu ni wangu na mimi ni wake. Amen. Unapo ikataa sabato, hujamkataa Mungu tu. Hujaikataa siku tu. Umemkataa Mungu mwenyewe. Maana ndio makubaliano yanayosema wewe ni Mungu na mimi ni mtoto wako. Unawezaje kulisahau hilo? Unawezaje kulisahau hilo? Hivi unawezaje kusahau wewe? Hebu mgeukie jirani yako afu mshangae kidogo. Wala tusimpe tabasamu. Mgeukie jirani yako mshangae kidogo. Mtazame jicho la mshangao. Halafu mwambie jirani, o jirani. Hivi unawezaje kusahau wewe? Mshangae kidogo. Anawezaje kusahau yote haya? Hivi unawezaje kusahau ya kwamba Yesu mwenyewe akiwa hapa duniani aliitunza sabato? Luka sura ya 4 fungu la 16. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa Yesu huyo. Siku ya sabato akaingia katika sinagogi. Haleluya. Hakuingia siku nyingine. Huyu Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, huyu aliye mfano wangu, huyu aliye kielelezo changu, huyu aliye kufa ili mimi niwekwe huru. Biblia inasema siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe huyu Yesu wangu desturi yake ni kuenda kwenye sinagogi. Sasa kama hiyo ni desturi ya Yesu, wewe mla maparachichi ya Njombe, wewe, Yesu desturi yake ni kutunza sabato, alafu mla migebuka fulani huko Kigoma, unawezaje kulisahau hilo? Koja nikwambie, Yesu alikuja hapa duniani ili atuonyeshe mfano wa kuishi maisha ya utauwa. Na sehemu ya maisha ya utauwa ni kuitunza sabato. Unawezaje kusahau kwamba wanafunzi nao walitunza sabato? Maana wapo watu wanaosema, "Ah, Yesu, sabato iliishia msalabani, alipokufa mambo ya sabato yakaisha." Baada ya Yesu kufa, kufufuka na kwenda mbinguni, wanafunzi wake waliotembea naye, wakala naye, waliendelea kuitunza sabato. Unalisahauje hilo? Pastor, una ushahidi wa kibiblia? Matendo sura ya 13 fungu la 42 mpaka 44. Na walipokuwa wakitoka, wakawasihi wawaambie maneno haya sabato ya pili. Sinagogi lilipofumuka, Wayahudi na waongofu, hawa sasa waongofu ni Wakristo, watauwa wengi wakashikamana na Paulo na Barnaba, ambao wakisema nao wakawatia moyo kudumu katika neema ya Mungu. Fungu la 44. Hata sabato ya pili watu wengi karibu mji wote wakakusanyika walisikie neno la Mungu. Matendo 16:13. Na kupatia tu ushahidi na kukumbusha tu. Unawezaje sahau kwamba wanafunzi nao walishika sabato tena baada ya Kristo kuondoka hapa duniani? Matendo 16:13. Hata siku ya sabato

tukaketi tukasema na wanawake waliokutana mahali pale. Unawezaje kusahau? Yesu aliitunza sabato. Wanafunzi wake hata baada ya msalaba waliitunza sabato. Unawezaje kusahau? Hivi unawezaje kusahau kwamba siku ya saba ndio sabato? Au unawezaje kusahau kuzihesabu sawa kwamba siku ya saba ndio sabato? Au unawezaje kusahau kuzihesabu siku? Au unawezaje kushindwa

wapi? Msalabani. Luka 23 fungu la 54 mpaka 56 tunaongelea siku Yesu alipouawa hapa. Na siku ile, siku Yesu aliouawa, ilikuwa ni siku ya maandalio. By the way, niwaulize Wakristo wote, Yesu alikufa siku gani ya juma? Wale tunaosherehekea Pasaka, jamani, ile siku ya Ijumaa ndio tunaita Ijumaa kuu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ndio alifanya nini? Alikufa. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na sabato ikaanza kuingia. Na tulipojifunza uumbaji tulisema kwamba siku inaanza jioni, maana kila siku ya uumbaji Mungu anasema ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza, ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza. Hii siku inayoitwa siku ya maandalio ndio siku sabato ilianza kuingia. Na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa, fungu la 56, wakarudi wakafanya tayari manukato na marehemu, na siku ya sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Ijumaa Yesu amekufa, wanasema sabato imeingia, tumeandaa manukato, ngoja tustarehe. Unapofika Luka 24 fungu la 56 la Luka 23 ndio fungu la mwisho. Unapoenda Luka sura ya 24 fungu la kwanza, hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakialeta manukato walioyaweka tayari siku ile ya maandalio. Wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Haleluya. Wameenda siku ya kwanza ya juma kaburini wampake Yesu manukato, wanakuta jiwe limeviringishwa liko mbali na kaburi, maana Yesu amefufuka na hayupo katika wafu. Sasa kama Yesu alifufuka siku ya kwanza, na tunakubaliana kwamba siku ya kwanza au siku Yesu aliyofufuka ni Jumapili, si tunakubaliana hiyo? Si ndio hiyo tunayokubaliana kwamba Yesu alifufuka siku ya Jumapili? Kama hiyo ndio siku ya kwanza, si ni hesabu rahisi? Mimi nasema siku ya kwanza, wewe unataja siku. Siku ya kwanza ilikuwa siku gani? Siku ya pili? Siku ya tatu? Siku ya nne? Siku ya tano? Siku ya sita? Siku ya saba? Siku ya saba? Siku ya saba? Unawezaje kulisahau hilo? Hivi unawezaje kusahau kwamba kumbukumbu ya kafara ya Kristo sio kubadili siku ya ibada? Maana kuna watu wanaosema, mimi pastor huwa ninaabudu siku ya Jumapili kwa sababu ninakumbuka kafara ya Kristo na ushindi wake dhidi ya mauti na kifo. Kwa hiyo kwa kuwa alifufuka siku ya Jumapili, na mimi nataka nimwabudu Mungu siku hiyo. Unawezaje kulisahau hilo? Kwamba ukitaka kukumbuka kafara ya Kristo huhitaji kubadilisha siku. Ukitaka kukumbuka kafara ya Kristo unafanyaje? Wakorinto wa kwanza sura ya 11 fungu la 23 mpaka 26. Wakorinto wa kwanza sura ya 11 fungu la 23 mpaka 26. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule alioletewa alitoa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu uliowekwa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Sikia fungu la 26, maana kila mlwapo mkate huu na kukinywea kikombe hii mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Kwa hiyo ukitaka kucommemorate, ukitaka kukumbuka kafara ya Kristo na kusherehekea ushindi wake dhidi ya kifo na kaburi, hauhitaji kubadili sabato. Kula mkate wa meza ya Bwana, kunywa divai isiyotiwa chachu ya meza ya Bwana, na neno linasema unapokula mkate unaukumbuka mwili wake uliopigwa kwa ajili yako, unapokunywa divai unaikumbuka damu yake iliyomwagika kwa ajili yako. Na hivyo ndivyo unavyoikumbuka kafara ya Yesu Kristo, kifo na ufufuo uletao ushindi, ambalo ni tumaini lenye baraka. Unawezaje kusahau hilo jamani? Yani, how can you forget that?

Unawezaje kusahau hilo? Nimalize na la mwisho. Hivi, unawezaje kusahau ya kwamba sabato ilianza kabla ya dhambi pale Edeni, tumesoma Mwanzo sura ya pili, na sabato itakuwepo hata mbinguni? Unasahauje hilo? How do you forget that? Kwamba sabato haiishi duniani hapa tu. Sabato ni hata mbinguni. Jamani, sabato ni hata mbinguni. Sabato sio matokeo ya dhambi. Sabato haikuja kutatua tatizo la dhambi. Sabato ni mfumo wa Mungu mwenyewe ambao ameuweka kama chapa yake kwenye kila kitu. Ndio maana sio swala la duniani tu, hata mbinguni sabato. Sabato hata mbinguni inaheshimika. Ah, pastor, mbona hiyo kama vile hiyo unataka kutupanga? Isaya sura ya 66. Na mimi niliwaambia ukitaka kumjua mhubiri wa neno la kweli na neno la Mungu, waenende. Kwa nini jamani? Na nini? Kama hayo hayamo ndani yao, hapana asubuhi ndani yao. Mimi kila ninachokuambia nitakupatia na fungu linalo support. Sijaje hapa kusema maneno yangu, nimekuja hapa kusema ujumbe wa neno la Mungu. Isaya 66 fungu la 22. Kama vile mbingu mpya na nchi mpya, wangapi wanaisubiria mbingu mpya na nchi mpya? Wangapi wanaisubiria mbingu mpya na nchi mpya? Unajua ukisoma Ufunuo sura ya 21, ndio tunaambiwa huko kwenye mbingu mpya na nchi mpya hakuna machozi, hakuna vifo, hakuna matatizo, hakuna majanga. Mungu mwenyewe atakuwa pamoja na watu wake, na hawa watu watakuwa pamoja na Mungu wao. Wangapi wanaisubiria nchi mpya na mbingu mpya? Sasa Biblia inasema katika Isaya 66:22, kama

sio wa sabato peke yao, wanadamu wote. Sio wachungaji peke yao, wanadamu wote. Sio Wayahudi peke yao, wanadamu wote. Watakuja mbele zangu, asema Bwana. Unawezaje kusahau kwamba sabato ni hata mbinguni? Unawezaje kusahau hilo? Kwamba sabato sio swala la dunia hii tu, hata mbinguni. Ninauliza, kwaya ya Baruti njoni. Ninauliza, je, yuko mtu hapa anasema kuna mambo nilikuwa nimeyasahau sahau. Kuna mambo nilikuwa nimesahau kwamba sabato sio mzigo, ni siku imetengenezwa kwa ajili yangu. Nilikuwa nimesahau kwamba sabato ni agano, sio swala la siku tu ya ibada. Kuna mambo nilikuwa nimeyasahau sahau. Lakini leo namshukuru Mungu amenikumbusha. Kama uko hapa, kwa nini usisimame? Kwa nini usisimame? Unasema kuna mambo nilikuwa nimeyasahau sahau. Kwaya Baruti wamekwishaenda? Wapo. Unawezaje kusahau? Unasema Mungu, ninashukuru leo umenikumbusha. Ninashukuru leo umenikumbusha. Bwana akubariki kwa kukumbuka. Bwana akubariki kwa kukumbuka. Bwana akutendee mema. Bwana akutendee mema. Wainjilisti kule vituoni, huu ndio muda wa kuanza kufanya wito. Wachungaji kule vituoni, huu ndio muda wa kufanya wito, maana watu wamekumbuka. Bwana ametukumbusha leo. Na ubiri la kesho, kabla sijasahau, unajua kuna mtu kesho hana mpango wa kuattend net event. Hawa watu wa Baruti jioni ya leo watakuwa na Dar es Salaam, kesho watakuwa wamechoka, hawana mpango wa kusikiliza mahubiri. Yaani ni bora ungekosa ubiri la leo kuliko la kesho. Maana ubiri la kesho linasema naomba nikukumbushe. Naomba nifanye nini jamani? Hiyo ni kesho. Hebu mtazame jirani yako. Mpe tabasamu sasa. Hii ni ya kesho. Usimtazame kwa mashaka, mpe tabasamu. Mwambie jirani, o jirani, naomba nikukumbushe. Hiyo ni kesho. Hiyo ni kesho hiyo. Lakini leo tumeacha kusahau. Kwa hiyo wainjilisti kule vituoni, wachungaji kule vituoni, wazee wa makanisa kule vituoni, huu ni muda sasa wa kuanza kutoa wito. Sisi hapa tutaomba, na sisi hapa tutaendelea. Japo hatutakuwa hewani, tutaendelea. Nyie nanyi endeleeni. Maana leo watu waliosahau wamekumbushwa kwamba sabato sio tu swala la siku. Sabato ni ishara inayomfanya mwanadamu akiri kwamba mimi ni wa Mungu na Mungu ni wa kwangu. Kwamba sabato sio tu kitu kilichoumbwa na wanadamu na kutungwa, ni kitu ambacho Yesu Kristo mwenyewe, mwana wa Mungu aliyeishi huko mbinguni, aliitunza na kuishika. Kwamba sabato sio kitu ambacho kiliondolewa, maana hata baada ya kifo cha Yesu Kristo bado wanafunzi wake waliendelea kuishika sabato. Kwamba sabato haikubadilishwa kwa kufufuka kwa Yesu mara ya pili, ya kwamba kama tunataka kusherekea ushindi wa Kristo na kafara yake, hatusherekei kwa kubadilisha siku ya ibada. Tunasherekea kwa kula meza ya Bwana, mkate pamoja na divai. Na tunapofanya hivyo, tunakumbuka mauti yake na ushindi wake. Leo tumekumbushwa. Leo tumekumbushwa. Na hata wapo watu hapa, naona tu hapa wengi hapa, wapo watu hapa walikuwa na jama kanisani siku ya sabato, wakasahau kwamba sabato ni kwa ajili yao, sio mzigo. Leo wamesimama. Bwana awabariki. Tutaanza kuita wito. Lakini kabla ya kuita wito, nitatoa ombi la baraka ili kule vituoni nao waendelee kuita wito. Na sisi tutaendelea kuita wito hapa. Wana Njombe pamoja na wote mnaotufuatilia katika vituo, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Nuru ya uso wake iwaangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu awatendee yaliyo mema. Mwenyezi Mungu awapatie neema ya kukumbuka agano lake na ninyi watoto wake.
Hii wiki tunayo kwenda. Hii wiki tumesha kanyaga siku ya kwanza ya juma, maana jua limezama. Hii wiki tunaomba ikawe wiki ya baraka, wiki ya mafanikio, wiki ya ushindi, wiki ya kufunguliwa, wiki ya miujiza, wiki ya uponyaji katika jina la Yesu. Tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili lidumu likiwaka ndani yenu sasa na hata milele katika jina la Yesu. Amen.

Ungana nasi kuitangaza habari njema. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Tigo Pesa 6025197, jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Yesu anakuja, jihusishe.

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kutegea sikio kituo chako bora kabisa kwa matangazo, kikutangazia matangazo haya kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam, na umewadia wasaa kwenda kubarikiwa na kipindi cha neno la leo, kipindi ambacho kinakupatia nafasi na fursa ya kuweza kujifunza neno la Mungu. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Enson Mabamba. Basi nichukue nafasi hii ya kuwakaribisha watumishi wa Mungu ili waweze kwenda kuzungumza na wewe msikilizaji. Endelea kutegea sikio AWR Tanzania ili ukaendelee kubarikiwa.
1: Siku ya leo tuna somo zuri tena jingine ambalo linasema kutembea katika sheria ya Mungu, kutembea katika sheria ya Mungu. Watu wengi wamekuwa wakidhani hawaishi katika sheria. Kwa maana ukiwa na Mungu hauishi katika sheria, na wameamini hivyo. Lakini leo tutaenda kujifunza namna ambavyo sheria ilivyo na kutembea na Mungu katika sheria yake. Kwanza tutatumia agano jipya tuone Paulo anaisema vipi sheria ya Mungu katika Warumi 7:12. Warumi 7:12. Warumi 7:12.
2: Neno la Mungu linasema katika Warumi sura ya 7:12, basi torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema.
1: Amen. Huyo ni Paulo, na hilo ni agano jipya. Paulo na agano jipya. Anasema torati ni nini?
2: Ni takatifu.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Na ile amri ni nini?
2: Ni takatifu.
1: Ni takatifu. Tena iliyo ni
2: ya haki.
1: Ya haki na iliyo njema. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Paulo anasema tu sheria, amri ni takatifu. Na tena ni njema, yani ni kitu kizuri, sio kitu kibaya.
2: Amen.
1: Na hiyo ni agano jipya. Nimeanzia tu hapo. Tumeanzia agano jipya. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Sasa ni nani aliyeitoa hii sheria? Unajua watu wanasema sheria alitoa Musa. Wengine wanasema Musa ndio alitoa sheria. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka 20:1.
2: Kitabu cha Kutoka 20, Kutoka 20 fungu lile ni la kwanza. Neno la Mungu linasema hivi: Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, usiwe na miungu mingine ila mimi.
1: Aha, hizo ndio sheria zikaendelea kutangulia hapo mpaka fungu la 17. Utagundua ambaye amesema maneno haya sio Musa, ni Mungu. Kwa hiyo sheria ya Bwana aliyoisema ni yeye mwenyewe.
2: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Na yeye tuliangalia kwenye lile fundisho ambalo anasema sifa za Mungu, moja hapo ni kwamba yeye sio kigeugeu. Leo akusema hivi, kesho anasema hivi ile. Yeye sio kigeugeu. Sasa ni wapi ambapo sheria ya Bwana iliweza kuandikwa? Ni wapi ambapo sheria ya Bwana iliweza kuandikwa? Hebu tusome kidogo katika Nehemia. Nabii Nehemia sura ya 9:13.
2: Nehemia sura ni ya 9:13. Neno la Mungu linasema hivi, Nehemia 9:13 anasema, tena ulishuka juu ya mlima Sinai. ukasema nao toka mbinguni,
1: mm-hmm,
2: ukawapa hukumu za haki,
1: mm-hmm,
2: na sheria za kweli,
1: mm-hmm,
2: na amri nzuri,
1: mm-hmm,
2: na maagizo,
1: mm-hmm, kule katika mlima Sinai. Tena hapo pia amerudia kusema,
2: mm-hmm,
1: ni sheria na maagizo lakini nzuri. Hako kaneno watu nakasahau, ni sheria ni nzuri, kama kule Paulo kwenye Agano Jipya anavyosema, mm, ni njema
2: na nzuri
1: na nzuri
2: na, haki.
1: Na za haki. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Eh? Sasa kama zilitolewa katika mlima Sinai,
2: mm,
1: je, walioishi kabla ya mlima Sinai, watu kama kina Adam, walizifahamu? Maana watu wengi wanadhani sheria labda zilikuja kabla ya Adam. Hosea, hebu tusome Hosea, Hosea 6 fungu la 7. Watu wengi wanadhani labda sheria zilikuja baada ya Musa tu, lakini sheria zilikuwepo awali. Hosea
2: 6
1: fungu la 7.
2: Fungu la 7 anasema,
1: mm-hmm,
2: lakini wao,
1: mm,
2: wamezivunja, wamelivunja hilo agano,
1: mm-hmm,
2: kama Adamu huko,
1: mm,
2: wamenitenda mambo ya hiana,
1: mm, kama Adamu
2: huko.
1: Huko ina maana zilikuwepo,
2: mm,
1: kuanzia kwa Adamu. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Lakini pia Paulo akasema katika kitabu cha Warumi 3 fungu la 20.
2: Warumi 3:20 anasema,
1: mm-hmm,
2: 3:20 Warumi anasema, kwa sababu,
1: mm,
2: hakuna mwenye mwili,
1: mm,
2: atakaye hesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria,
1: mm-hmm,
2: kwa maana, mm, kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria.
1: Kumbe hata kuitambua dhambi kuna kuja kwa njia ya nini?
2: Ya sheria,
1: mm-hmm.
2: Anasema lakini sasa,
1: mm,
2: haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria.
1: Hmm.
2: Inashuhudiwa na Torati na manabii.
1: Inashuhudiwa na Torati na nani?
2: Na manabii.
1: Haki ya nani?
2: Ya Mungu.
1: Huyo ni Paulo. Aha. Sasa utajiuliza, sasa ni ushahidi gani mwingine wa kuthibitisha kwamba sheria ilikuwepo kabla ya mlima Sinai? Sheria ilikuwepo kabla ya mlima Sinai. Warumi 5 fungu la 19.
2: Neno la Mungu linasema, kwa sababu kama kwa uasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mtu mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki.
1: Aha. Paulo tena anasema kwamba kwa sababu tunafahamu ya kuwa kwa mtu mmoja kuanguka katika dhambi, ambayo dhambi ni uasi wa nini?
2: Wa sheria.
1: Wa sheria. Sote tukapatwa hatia.
2: Hmm.
1: Lakini pia kwa mtu mmoja ambaye ni Yesu Kristo akawa ametukomboa wote. Ina maana sheria ilitangulia hapo kabla ya mlima Sinai. Amen.
2: Amen.
1: Hmm. Sasa nini lengo hasa? Lengo hasa la sheria. Lengo hasa la sheria ni lipi? Yohana 14:21.
2: Injili ya Yohana sura ya 14. Injili ya Yohana 14
1: fungu,
2: tutasoma lile fungu la 21. Anasema, yeye aliye na amri zangu,
1: mm,
2: na kuzishika,
1: mm,
2: yeye ndiye yeye ndiye anipendaye,
1: mm,
2: naye anipendaye atapendwa na Baba yangu,
1: mm,
2: nami nitampenda na kujidhihirisha kwake.
1: Rudia tena.
2: Neno la Bwana linasema,
1: mm,
2: yeye aliye na amri zangu,
1: mm,
2: na kuzishika,
1: mm,
2: yeye ndiye anipendaye,
1: mm,
2: naye anipendaye atapendwa na Baba yangu,
1: mm-hmm,
2: nami nitampenda,
1: mm-hmm,
2: na kujidhihirisha kwake.
1: kumbe tunazishika sheria kwa sababu tunampenda.
2: Amina.
1: Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Na kwa sababu tunampenda Yesu Kristo tutazishika sheria.
2: Amina.
1: Kwa hiyo atushiki sheria ili tupendwe. Ila tunashika sheria kwa sababu tunampenda.
2: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Ehe. Ni kama vile atui ili tuwe wa Tanzania. Ila hatui kwa sababu wa Tanzania hatuna tamaduni za kuua. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Yaani kusudi la sheria ni kwamba ni kwa sababu tunampenda Yesu Kristo.
2: Amina.
1: Na amesema yeye ambaye anampenda atapendwa na Baba pia. Kwa hiyo kuna tofauti hapa. Kuna ambao pia wanashika sheria wakizani wanashika sheria ili wapendwe. Unashika sheria kwa sababu unapendwa tayari. Na kuna watu hawashiki sheria wanasema mimi niko katika Yesu Kristo na hivyo sina haja ya kushika sheria. No, Yesu anasema wale wanaozishika na kuziweka amri zake ni wale wanaonipenda.
2: Amina.
1: Na kwa sababu wanafanya hivyo watapendwa pia na Baba. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Je, sheria ya Bwana inafananaje? Sheria ya Bwana inafananaje? Hebu tusome katika Wagalatia 3 fungu la 24.
2: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wagalatia sura ni ya 3 mlango wa 24 anasema: hivyo Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani.
1: Aha, kumbe sasa hii sheria ya Bwana ni kiongozi. Kazi yake sio kutubanabana. Kazi yake inatupeleka kwa Kristo.
2: Amen.
1: Ili katika yeye tuhesabiwe haki kwa Amen. Imani. Kwa hiyo kazi ya sheria kubwa ni kiongozi wa kutuleta katika Kristo. Na ndio maana tumesema kutembea na Mungu katika sheria yake.
2: Amen.
1: Sasa sheria na neema havipingani. Sheria na neema havipingani. Tukisoma katika Waefeso 2 fungu la 8.
2: Kitabu cha Waefeso sura ya 2 fungu la 8, neno la Mungu linasema maneno haya: kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu. Ni kipawa cha Mungu. Wala si kwa matendo yenu, wala si kwa matendo mtu yoyote asije akajisifu.
1: Sasa kama ambavyo tumesema, hatufanyi ili tupendwe, ila tunafanya kwa sababu tulishapendwa.
2: Amina.
1: Sasa sheria na neema havipingani. Watu ambao wameshikilia neema na kuiacha sheria wamekuwa wakisema sheria ni ya Musa. Je, Musa alikuwa anafahamu kuhusiana na neema? Maana watu wanaoshikilia neema wanasema zama hizo za sheria zilikuwa ni zama za Musa. Je, Musa alifahamu neema? Ukisoma Kutoka 34 fungu la 6.
2: Kutoka 34 fungu la 6. Kutoka 34 fungu la 6, neno la Mungu linasema: Bwana akapita mbele yake. Akatangaza: Bwana, Bwana, Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli.
1: Mwingi wa rehema. Na hizo ni zama za Musa. Mungu anajitangaza ni mwingi wa rehema na fadhili na neema zamani za Musa. Kwa hiyo neema ilikuwepo siku nyingi. Kama ambavyo watu wanasema sisi tunaishi zama za neema. Neema ilikuwepo siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Neema ilikuwepo siku nyingi hata wakati wa sheria. Na hata leo tuna sheria na bado tuna neema.
2: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Je, Musa aliishi kwa neema? Hebu tusome aliishi kwa neema? Hebu tusome kuhusiana na Nuhu. Je, Nuhu aliishi kwa neema?

0: mtu wa kale, mtu wa zamani, mm-hmm. alipata neema machoni pa Bwana. Na hivyo neema sio ya kipindi fulani. Neema ilikuwepo hata hapo awali. Na sio pia sheria ni ya kipindi fulani. Mm-hmm. Sheria ipo mpaka leo. Kitabu cha Mwanzo 32 fungu la 22 mpaka fungu la 32. Kuna kisa hapo kizuri sana ambacho natamani utege sikio lako kwa uzuri kabisa uweze kukisikiliza.
1: Neno la Mungu linasema katika Mwanzo 32:22, anasema akaondoka usiku ule akawatwaa wakeze wawili na vijakazi wake wawili na wanawe 11, akavuka kivuko cha Yaboki, akawavusha mto, akavusha na vyote alivyokuwa navyo. Yakobo akakaa peke yake na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Naye alipoona ya kuwa hamshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake, akateguka uvungu wa paja la Yakobo. Alipokuwa akishindana naye akasema, niache niende maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi usipo nibariki. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akasema, Yakobo. Akamwambia, jina lako utaitwa tena Yakobo, mm-hmm. ila Israeli.
0: Kwa nini?
1: Maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda.
0: Umeshindana na Mungu moja
1: na watu.
0: Na watu
1: nawe umeshinda.
0: Nawe umeshindwa.
1: Yakobo akamuuliza.
0: Mm-hmm. Hapa tunaona tayari Yakobo anabadilishwa jina na anaitwa Israeli. Na maana ya Israeli inatolewa ya kwamba yeye ni mshindi aliyeshinda Mungu na aliyeshinda watu. Sasa hii lugha ni neno la kinabii ambalo linamaanisha kushinda Mungu na kushinda watu. Tuondoke na hayo maneno. Hebu tuondoke tu na hayo maneno mawili. Kushinda Mungu alafu na kushinda watu. Hmm. Katika kitabu cha Mathayo 22 fungu la 34 mpaka 40.
1: Neno la Mungu linasema katika Injili ya Mathayo 22:34. Anasema, na Mafarisayo waliposikia ya kwamba amewafumbua kinywa wale Masadukayo, walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza,
0: mm-hmm.
1: akimjaribu,
0: mm-hmm.
1: Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako,
0: mm-hmm.
1: kwa moyo wako wote,
0: mm-hmm.
1: na kwa roho yako yote,
0: mm-hmm.
1: na kwa akili zako zote,
0: mm-hmm.
1: hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza,
0: mm-hmm.
1: na ya pili yafanana nayo ni hii,
0: mm-hmm.
1: mpende jirani yako,
0: mm.
1: kama nafsi yako,
0: mm-hmm.
1: na katika amri hizi mbili,
0: mm.
1: hutegemea Torati yote na manabii.
0: Aha. Yesu akasema kwenye hizi amri, aliulizwa swali, amri ipi iliyo kuu kuliko zote? Yeye akasema ni kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Sasa watu wengi wao wanatumia hili fungu kusema kwamba zile amri za zamani zilifutwa. Ila Yesu amemalizia kwa hili fungu. Utagundua tulijifunza kutembea na Mungu katika neno lake. Tukasema neno la Mungu hauwezi tu kulisoma tu kama unavyotaka wewe. Lazima usome neno la Mungu sawa sawa na lilivyo. Na tukasema ya kwamba neno la Mungu nalisoma neno moja lenyewe linajitosheleza. Yaani lenyewe ni commentary ya kujitosheleza. Unasoma kitabu hiki, unaangalia kitabu hiki, unaangalia na kitabu kile. Sasa hapa Yesu anasema katika hizi amri za Torati zote zimejengwa katika kumpenda Mungu, na kumpenda jirani. Hebu tuangalie Torati yenyewe inasemaje kutoka 20 fungu la kwanza.

0: 20 fungu la kwanza mpaka la 17 tutasoma.
1: Elea kitabu cha Kutoka kasura ya 20 fungu la kwanza.
0: Fungu la kwanza.
1: Neno la Mungu linasema. Mungu akanena maneno haya yote akasema. Mimi ni Bwana Mungu wako. Niliye kutoa katika nchi ya Misiri. Katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi.
0: Moja yo.
1: Mungu la nne. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko juu mbinguni,
0: yani Mungu,
1: wala kilichoko chini duniani wala kilichoko majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao. Nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Mungu la saba. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Maana Bwana hata muhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Mungu la nane. Ikumbuke siku ya sabato uitakase.
0: Ya nne hiyo.
1: Siku sita fanya kazi. Utende mambo yako yote. Lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Wewe wala mwana wako. Wala binti yako. Wala mtumwa wako. Wala mjakazi wako. Wala mnyama wako wakufuga. Wala mgeni aliye ndani ya malango yako.
0: Ya tano.
1: Maana kwa siku sita.
0: Na bado ya nne hiyo.
1: Kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi. Na bahari. Na vyote vilivyomo. Akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato. Akaitakasa.
0: Ya tano.
1: Mungu la 12. Waheshimu baba yako na mama yako. Siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Mungu la 13. Usiue. 14. Usizini. Mungu la 15. Usiibe. Mungu la 16. Usimshuhudie jirani yako uongo. Mungu la 17. Usitamani nyumba ya jirani yako. Usitamani mke wa jirani yako. Wala mtumwa wake. Wala mjakazi wake. Wala ng'ombe wake wala punda wake. Wala chochote alicho nacho jirani yako.
0: Hizo ndio amri kumi za Mungu. Hizi amri kumi za Mungu, zile za kwanza nne, ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne, hizo amri zinahusiana kati ya upendo wa mwanadamu na Mungu. Ni upendo wa mwanadamu kwa Mungu. Ukimpenda Mungu, kule Yesu alisema ya kwanza ni umpende jirani, umpende Mungu kwa moyo wako, kwa nguvu zako na kwa akili zako. Ukimpenda Mungu hautaabudu Mungu mwingine. Hautaenda kwa waganga. Ukimpenda Mungu hautatengeneza sanamu ya kuchonga. Tena hapa amesema sanamu ya kuchonga hata iliyoko mbinguni. Kuna watu wao wanatengeneza sanamu, wanasema hii sanamu ni mfano wa malaika, hii sanamu ni mfano wa Yesu, hii sanamu ni mfano wa Mungu. Lakini amesema chochote kile kilicho mbinguni wala kilicho wapi duniani. Ukimpenda Mungu hautalisema jina lake bure. Hautaliapiza jina lake bure. Ukimpenda Mungu utaishika siku ya sabato. Kwa hiyo zile amri za kwanza ndio zinakaa kwenye hili neno la umpende Mungu kwa moyo wako, kwa akili zako na kwa nguvu zako.
1: Amen.
0: Na amri za pili akasema, na ya pili inafanana na hiyo, anasema umpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa ukimpenda jirani yako utamheshimu. Ndio hapa anasema waheshimu baba yako na mama yako. Ukimpenda jirani yako kama nafsi yako, wewe mwenyewe unapenda heshima,
2: kuna watu hata leo wao wanapenda nisalimie bwana mimi nakuzidi. Mm-hmm. Lakini hapa pia anasema waheshimu baba yako na mama yako. Waheshimu watu waliokutangulia. Mm-hmm. Usiue, usiibe. Hizo zote ukiziangalia, usiue. Kama we mwenyewe unavyojipenda, upendi kufa. Hakuna mtu anapenda kufa. Ndio maana tumejaa mahospitalini, ndio maana tumejaa kwa wachungaji, ndio maana tumejaa sehemu mbalimbali za kutafuta usalama. Ina maana wote sisi asili yetu inaogopa kifo. Mm-hmm. Na hivyo haupasi kuwa mwingine. Ehe, usizini. Ehe. Hivyo na sisi hatupendi watu wazini na wenzi wetu. Na hivyo ndio maana tunapaswa tusizini. Mm-hmm. Kama ambavyo haupendi mke wako, mme wako azini na mtu mwingine, hivyo hivyo pia na wewe upasi kuzini na mtu mwingine. Usiibe. Kama wewe ambavyo haupendi kuibiwa, ndio maana umefunga kwako na mlango. Kwako na mlango kwa kuonyesha kwamba upendi uingiliwe ndani. Ina maana unaondoka, umeondoka nyumbani, umekuja nyumbani hapa kurekodi vipindi. Kule nyumbani nimeacha pamefungwa. Ina maana sipendi kuibiwa. Na hivyo na mimi sipendi nisimuibie mwingine. Ndio tunasema hizi amri ni kumpenda jirani kama unavyompenda, unavyoipenda nafsi yako. Kwa hiyo ndio amri kuu mbili. Na ndio kule sasa Yakobo anaambiwa, kwa kuwa we Israeli, neno Israeli ni mshindi. Unaitwa mshindi kwa nini? Kwa sababu umemshinda Mungu na umeshinda na watu. Kwa hiyo Yakobo ina maana yake ni kwamba huyu Israeli sasa maana yake ni kushinda amri za kwanza ambazo zinahusiana na Mungu, alafu kushinda amri za pili maana yake kwamba umemshinda mwanadamu. Haleluya.
1: Amen.
2: Ina maana tunavyosema Israeli mshindi. Israeli ni mtu aliyeshinda amri za Mungu. Ndiyo Biblia maana yake ilivyo, kwamba unaposema mimi ni Israeli, mimi ni taifa la Israeli, mimi ni Israeli wa Kro, maana yake ni wewe umeshinda Mungu, umeshinda mwanadamu. Umeshindaje Mungu na umeshindaje mwanadamu? Kwa sababu hakuna mwanadamu anayepigana na Mungu na akamshinda.
1: Mm.
2: Lakini umemshinda Mungu kwa muktadha wa kwamba umeshinda zile amri za kwanza za Mungu na umeshinda zile amri za pili za mwanadamu.
1: Mm.
2: Sasa Yesu anasemaje? Yohana 14 na lile fungu la 15. Yesu mwenyewe, Yesu.
1: Injili ya Yohana Mtakatifu sura 14 mlango wa 15. Neno la Mungu linasema, mkinipenda mtazishika amri zangu.
2: Mkinipenda mtazishika amri zake. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Ambazo amri zake ni zipi? Zile za kumpenda Mungu na kumpenda jirani.
1: Amen.
2: Kumpenda Mungu ni nini? Kushika zile amri nne za Mungu. Kumpenda jirani ni nini? Kuhakikisha zile amri sita zinazojenga mahusiano ya wewe na mwanadamu unazitimiza. Haleluya.
1: Amen.
2: Mkinipenda, yani wote ambao tunasema tunampenda Yesu, anatuambia tuzishike amri zake.
1: Amen.
2: Wote tunaosema tunampenda Yesu, anatuambia tuzishike amri zake. Mimi hapa ninampenda Yesu, ninapaswa nizishike amri za Mungu. Mwinjilisti Musa anampenda Yesu, anapaswa azishike amri za Mungu.
1: Amen.
2: Wewe pia kama unampenda Yesu, unapaswa uzishike amri za Mungu.
1: Amen.
2: Sasa katika Yohana hiyo hiyo 15 fungu la 9, Biblia inasema,
1: neno la Mungu inasema, Injili ya Yohana 15 fungu la 9 anasema, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu.
2: Mtakaa katika pendo la Yesu.
1: Kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu.
2: Rudia tena. Yesu anasemaje?
1: Kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu.
2: Ina maana Yesu mwenyewe anazishika amri
1: na kukaa katika pendo lake.
2: Na kukaa katika pendo lake. Haleluya.
1: Amen.
2: Yaani Yesu mwenyewe tu ni mshika sheria. Sasa watu wanasema, Yesu alimaliza. Yesu alimaliza dhambi, Yesu akumaliza sheria.
1: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Yesu alimaliza nini? Dhambi. Ndio maana tulijifunza asili ya dhambi na urejeshwaji wa mwanadamu, kwamba Yesu alikuja kurejesha, ndio alimaliza dhambi. Lakini tunaimba tunasema Yesu alimaliza yote. Alimaliza yapi yote? Alimaliza dhambi na matokeo ya dhambi. Alimaliza dhambi na matokeo ya dhambi ni nini? Magonjwa. Hayo ndio Yesu alimaliza. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Unajua, kumpokea Yesu akukufanyi uishi unavyotaka. Yesu ni kama, naweza nikatumia ule mfano mzuri mwinjilisti, ni ule mbio za vijiti. Mbio za vijiti, tunakimbia, tuko watu saba, mimi, Lea na mwinjilisti hapa, tunakimbia mbio za vijiti tatatata, na watu wengine saba. Ukikimbia mwinjilisti ukaja ukatupatia kijiti, tuko timu mbili, timu nyingine na watu saba na sisi tuna watu saba, ukamaliza mbio ukawai ukaja ukatupa kijiti, ukitupatia kijiti wewe umewai umeshinda, unavyotupatia pia kijiti sisi tunakimbia. Yani Yesu ni kama alitushindia mbio za vijiti. Amina. Alitupa kijiti ili na sisi tushinde pia.
1: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Ukipewa kijiti afu ukakaa unashindwa. Kwa hiyo Yesu alimaliza yote, sio kwa sababu eti Yesu alimaliza yote eti sheria basi haiko. Yeye anasemaje? Hebu yeye anasemaje kwa kinywa chake? Mathayo 5 fungu la
1: Mathayo sura ni ya 5
2: fungu la 17
1: mstari wa 20. Mathayo sura ni ya 5 na fungu lile la 17 mpaka 20. Neno la Mungu linasema, msizani ya kuwa nalikuja kuitangua torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka.
2: Yani mpaka Yesu aje
1: aseme hata yote yatimie.
2: Mpaka yote yatimie. Yesu hapa anasema mimi sikuja kutengua torati. Yani unajua, mwinjilisti, shetani amewadanganya watu wengi, akawaambia Yesu alikuja kutoa sheria. Yesu alikuja kutoa dhambi. Kwa watu wanadhani Yesu alikuja kutoa sheria. Sheria tumejifunza inatuelekeza katika pendo la Yesu.
1: Amin.
2: Sheria inatuelekeza katika haki ya Yesu. Yesu hakuja kuitoa. Yesu alikuja kutoa dhambi. Ila hakuja kutoa sheria. Nina rafiki yangu mimi nilisoma uchungaji na yeye alisoma uchungaji. Ila yeye alisoma uchungaji ambao hauamini katika haki kwa imani kwa njia ya Yesu Kristo. Yeye akawa ananiambia sheria hizo zimepitwa na wakati. Alivyoniambia tu sheria zilivyopitwa na wakati, nikamwambia una uhakika pastor sheria zimepitwa na wakati? Hayo ni mambo ya kale, hayo ni mambo ya zamani, Yesu alimaliza yote. Nikamwambia yule pastor ambaye ni rafiki yangu, nikamwambia basi kama sheria imepitwa na wakati, naomba basi mke wako. Akaniambia hiyo ni dhambi, pastor mzima unawaza dhambi. Nikamwambia kumbe umejua kabisa kwamba kuwa na mke wa mtu ni dhambi. Sasa nini kilichokuongoza hiyo? Yesu anasema usizini. Kumbe sheria bado ipo. Na kama tena akasema pastor mzima unawazaje dhambi? Na dhambi ni nini? Uasi wa sheria. Ina maana tunajua kabisa kwamba sheria zipo na saa nyingine tunaziishi. Nikamwambia pastor unasema sheria ipo Nimekuambia la mke unipe mke wako umesema ni uzinzi. Hiyo ina maana unajua ni sheria. Nikamwambia pastor unasema sheria haipo, haya nenda basi upale uibe. Nenda uibe pale. Akasema mimi kama mtu wa Mungu siwezi iba. Nikamwambia hivyo hivyo, kumbe unaelewa kabisa uwizi ni dhambi. Ina maana unaishika sheria ndani ya moyo wako. Kwa hiyo wapenzi wa Bwana, hizo shuhuda na hizo vyote vinatufundisha kwamba sheria ya Bwana
0: ni kamilifu, ni takatifu, na iko daima.
1: Amin.
0: Tena Yesu, ujio wa Yesu sio wa kuifuta sheria. Ujio wa Yesu ni wa kutufundisha namna ya kuishi sheria katika dunia ambayo ni mbaya.
1: Amen.
0: Na nikuambie, kwa nguvu zako uwezi kuishika sheria. Kwa nguvu zako uwezi kufanya nini?
1: Kuishika sheria.
0: Isipokuwa kwa nguvu za Yesu, ambayo alituambia tukikaa ndani yake tutayatenda yaliyo mapenzi ya Baba.
1: Amen.
0: Kwa kumpokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako, yeye atakupatia ushindi wa kuishinda dhambi.
1: Amina.
0: Yeye atakupa uwezo wa kuitii sheria.
1: Amina.
0: Kwa sababu yeye ana nguvu za kuishinda sheria.
1: Amen.
0: Na yeye kwa sababu aliishinda sheria, akikaa ndani yako anashinda.
1: Amen.
0: Unakuwa sio muongo, unakuwa sio mzinzi, unakuwa sio mwizi, unakuwa sio mtu mwenye tamaa, unakuwa unaitunza siku ya Sabato, unakuwa hauabudu miungu mingine kwa sababu nguvu ya Mungu iko ndani yako.
1: Amen.
0: Nikupe wito sasa wa kumkaribisha huyu Yesu ndani yako ili utembee na yeye katika sheria yake.
1: Amen.
0: Kwa sababu yeye ana uwezo wa kukupatia nguvu za kuyashinda yote. Kama anakupa nguvu za kushinda magonjwa, ana uwezo wa kukupatia nguvu za kushinda dhambi.
1: Amen.
0: Nikupe wito, mahali popote ulipo, mahali popote ulipo pale, unaweza ukamchagua huyu Yesu. Iwapo huko maeneo yako ya kazi na umesikia ujumbe huu, hujawahi kumchagua Yesu, mchague, mwambie Yesu, ninakuomba uingie ndani yangu. Mimi niko tayari kukaa ndani yako ili nipate nguvu za kuishika sheria, ili nipate nguvu za kutembea na hii sheria yenye upendo, ili nimpendeze Baba, ili nimtukuze Baba. Na Mungu atakupatia nguvu kwa uaminifu, na Yesu atakaa ndani yako.
1: Amen.
0: Mahali popote pale ulipo, unaweza kukata shauli kwa kusikia ujumbe huu na kusema, nifanyeje mchungaji, niko tayari kutembea katika barabara ya neema ya Yesu Kristo kwa kushika sheria zake. Unaweza ukanipigia simu namba 0763 22 14 24, 0763 22 14 24. Lakini pia unaweza ukampigia mwinjilisti Musa akupatie mwongozo zaidi wa kukata shauri katika hicho ambacho unakisikia ndani ya moyo wako kupitia namba 0718 61 38 33, 0718 61 38 33. Na Mungu atakubariki, na Mungu atakubariki. Mwinjilisti, karibu umuombee yule mama, umuombee yule baba, umuombee yule mtoto, pamoja na changamoto zake alizonazo, aendelee kutembea barabara ya Mungu yenye sheria zake.
1: Asante mchungaji. Basi tunapoenda kuomba, tunapohitimisha kipindi chetu kwa leo, nataka niombe kwa ajili yako mpendwa msikilizaji. Umekuwa pamoja nasi, Mungu akubariki. Endelea kubarikiwa.
0: Amen.
1: Mahali ulipo, tufumbe macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunayo kila sababu ya kukushukuru. Umenena nasi katika neno la uzima, neno lenye kuponya na kuokoa, neno lililo nuru ya kutuongoza katika dunia hii yenye giza. Neno lililo nuru ya kutuongoza tunaposafiri katika ulimwengu wenye dhambi. Neno lenye kututia moyo. Tumeiona sheria yako ya kwamba si nzito, bali ni sheria inayotuongoza kwenda kwa Kristo. Jina lako litukuzwe. Lakini tumemuona Yesu anayetufundisha namna ya kuzishika sheria zako. Yeye aliyesema tukikaa katika pendo lake na tukizishika amri zake, tutakaa katika pendo la Baba. Na hili kwa sababu hiyo, Bwana tunakusi, mpendwa msikilizaji ambaye saa hii na wakati huu amesikia ujumbe huu, na mahali alipo anakata shauri, tunamuombea ya kwamba Bwana endelea kumsimamia. Wengine wanapita katika changamoto mbalimbali, lakini tunawaombea baraka zako, tunawaombea neema yako. Na kwa sababu ya somo hili likamfanye mtu mmoja mahali fulani ambaye alikuwa amekata tamaa, ambaye alikuwa hana nuru tena aione nuru tena katika jina la Yesu. Mm-hmm. Tumishi wako atakapoendelea katika wakati mwingine tena, endelea kumbariki, mm-hmm. endelea kumpatia mafunuo. Amen. Ili neno hili likaokoe watu wako, mm-hmm. na wengi wakaokolewe kwa ujumbe huu katika jina la Yesu tumeomba. Amen.
2: Amen. Bwana akubariki mpenzi msikilizaji, endelea kutega sikio lako katika redio yetu pendwa ya AWR, na karibu tena kwa vipindi vingine vinavyofuata. Mungu na awe nawe.
1: Amen.

0: Ni wakati mwingine tena msikilizaji wa AWR Tanzania ukitupata uzuri kutokea hapo ulipo, na sisi unatupata uzuri kutokea hapa studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania, wilaya ya Same mkoani Kilimanjaro. Mimi ni Nana Eli Kajiru, karibu katika kipindi cha Kona ya Vijana, kipindi ambacho vijana wanapata fursa ya kujadili mada kuhusiana na maisha yao halisi. Na kupitia kipindi hiki basi vijana wanaendelea kuimarika kiroho, kimwili, kijamii. Ni matumaini yangu utakuwa pamoja nasi mpaka tamati mwa kipindi hiki. Tumepokea jumbe mbalimbali kutoka kwako wewe msikilizaji wa AWR Tanzania kuashiria kwamba tunaendelea kufuatilia na tuko pamoja. Na kati ya mada ambazo tunazileta hapa, hii nayo ni mojawapo kutoka kwako wewe msikilizaji, kwa maswali ambayo unakuwa ukitutumia katika namba ambayo ninakuwa nikikupatia. Siku ya leo nipo pamoja naye mchungaji Emmanuel Wazwell ambaye ni mkurugenzi wa idara ya vijana, na pamoja naye ameambatana na kaka Boniface Ochucha. Na mada yetu ya leo hapa inasema vijana wa vyuo vikuu na changamoto ya kuishi pamoja kama mume na mke bila ndoa. Tabia ya kuwa na wake huko vyuoni bila ndoa halali kutoka kwa Mungu. Siku hii ya leo tutaenda kuijadili hii mada hapa, na tutaenda kufahamu hasa nini Mungu anataka kwetu vijana. Basi kabla tujaanza kipindi chetu, kaka Boniface Ochucha atatuombea.
1: Basi tuombe. Falme wa amani, tunasema asante. Tunakushukuru kwa msikilizaji anayetusikiliza wasaa huu, na hata sisi tuliopo hapa studio tunakuomba katika vyote tutakavyotendeka, Roho yako Mtakatifu akatufundishe na kutuongoza. Na mwisho wote vijana tukapate kubarikiwa. Naomba haya ni katika jina la Yesu Kristo. Amina.
0: Kama nilivyokujuza msikilizaji wa AWR Tanzania, mada yetu inasema vijana wa vyuo vikuu na changamoto ya kuishi pamoja kama mke na mume bila ndoa. Jamani, kwani ndoa ni nini? Kuna kitu gani hapo kimejificha kwetu vijana mpaka tunapelekea kuwa na haya mambo? Yote haya tutakuja kuyajua hapa. Tukianza na swali la kwanza kabisa. Mchungaji karibu, na kaka Boniface wote karibu katika mada yetu hii ya leo. Tutaenda kudadavua hii mada yetu hapa. Je, ndoa ni nini?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Nitazungumzia maana ya ndoa kibiblia. Maana ya ndoa kibiblia, kwanza, ndoa ni agano lililowekwa na Mungu kati ya mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, wakiunganishwa kuishi pamoja, kuwa mwili mmoja. Ina maana wanafanya agano la kuishi pamoja. Kwa hiyo wanakuwa na umoja wa kimwili, kihisia na kiroho, na katika mambo ya kiuchumi pamoja. Haya mambo yanapounganishwa pamoja, wanakuwa na umoja ambao huu umoja unawakilisha upendo kati ya Mungu na watu wake. Kwa hiyo hii ndio maana halisi ya kibiblia ya ndoa, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 fungu la 24, anaposema kwamba watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo hiyo ndio hasa maana ya ndoa.
0: Kwani vijana haturuhusiwi kuwa na mahusiano chuoni, mchungaji?
2: Inategemea kwamba ni mahusiano gani. Kuna unaweza mkawa na mahusiano ya urafiki, kule kukaa pamoja na kusoma pamoja, kutiana moyo, kufahamiana, ni kitu cha kawaida. Lakini ule uhusiano unaozungumzwa hapa wa mume na mke ambao unafanana na uhusiano wa ndoa, huo ni changamoto, kwa sababu haujaruhusiwa, ni agano ambalo halijafanywa na Mungu.
0: Kwa mchungaji, hapo mahusiano ya kirafiki tu, lakini sio mahusiano ya kiuchumba?
2: Ya wakati unapokuwa chuo kikuu tayari, baadhi ya watu wanaosoma vyuo vikuu wameshakomaa kiakili, kihisia, wameshakuwa ni watu wazima. Mtu anaweza kukaa chuoni kama mwingine anasoma chuo miaka 4, miaka 3, unaweza ukakaa pale chuoni ukavutiwa ama ukaona mtu ambaye anaweza kukufaa kwenye maisha yako. Kwa hiyo bado chuoni unaweza ukawa na mchumba. Hilo linawezekana kabisa likatokea kuwepo.
0: Asante. Kaka Ochucha, ni kweli kuwa vijana kuna ambao wanaishi pamoja kama mume na mke, au huenda tunawasingizia vijana?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Waswahili wanasema lisemalo lipo, kama alipo linakuja. Lakini ni ukweli usiopingika kwamba kuna baadhi yetu sisi vijana tumekutwa katika msukumo huo wa kujaribu kuingia katika mahusiano ya kama mke na mume, ili hali sio wake na au mke na mume kwa kuidhinishwa na kanisa au jamii au hata wazazi kujua. Kwa hiyo imekuwepo hivyo kutokana na sababu mbalimbali ambazo nadhani tutaenda kuzihitaji hapo mbele.
0: Ndiyo.
1: Lakini hilo jambo lipo na nilihalisia na vijana wengi wanalipitia katika maisha ya chuo kikuu, kwani wanaona ni ndio njia sahihi ya kuishi.
0: Asante. Sasa kuna swali hapa la changamoto kwamba kwani kaka Uchucha, hujawahi kuona watu wamechukuana tu hapo chuoni wakaishi kama mume na mke bila ndoa, lakini baadaye unakuta hao watu wanaendelea, lakini wale waaminifu ambao walikuwa wanasubiri wataoana baadaye hawajatoboa hata kuoana. Hii imekaaje?
2: Ya, hiyo ni changamoto ambayo katika kizazi tulichonacho sasa hayo mahusiano yanatokea, maana tumefikia kipindi ambacho kuvunjika kwa maadili kumekuwa kukubwa. Kwa hiyo unakuta watu ambao wanaishi maisha tunasema kukohabit, kuishi maisha ya ndoa nje ya ndoa, wanakaa muda mrefu na baadaye wanazoeana, alafu wanafika mahali ndio maisha moja kwa moja. Lakini ziko athari. Kwanza, utafiti pamoja na uzoefu unadhihirisha kwamba ni wachache walioanza kuishi pamoja kule hizo ndoa za campus hizo ambazo sio rasmi, alafu baadaye wakaja kuishi pamoja baada ya kuondoka chuoni. Ni wachache. Na bado hawa waliofanikiwa kuishi pamoja, kama ungefuatilia sasa kwamba maisha yao wanaishije, na ni jambo la kwanza ni hili, je wanaaminiana? Huyu ambaye wewe ulimuona anaamini, kwa mfano anaamini tendo la ndoa nje ya ndoa, kwa sababu mlikuwa mmezoea kulifanya nje ya ndoa, halikuwa limefungwa. Sasa inafika mahali sasa mnafungwa kwamba itakuwa ni ninyi wawili tu. Je, unaamini kwamba ikiwa hakuweza kuishi kwa kanuni akiwa chuoni, sasa hivi kwenye ndoa hii kanuni ataiweza? Na wewe je, ulizoea kuishi maisha ya huru, maisha huria sio kuwa na kanuni na taratibu? Je, kwenye ndoa itakuwa utakuwa unafungwa na ile taratibu, utaweza? Unakuta wengi wanaishi kwenye ndoa lakini kwa migogoro na maisha yenye taabu yasiyo kuwa na uaminifu.
0: Haya, asante. Kwa upande wako kaka Uchucha, unalizungumziaje? Maana wewe umetoka chuoni muda si mrefu na umeaona hayo. Karibu.
1: Nikijaribu kuongezea hapo alivyosema mchungaji, vijana wengi tukiwa chuoni tunajaribiwa kusema kwamba tuishi tu tutaoana, na kuna muda ukisoma Biblia katika Yeremia 12:1 unaona anatuambia kwamba kwa nini njia ya waovu inastawi. Lakini hata Zaburi 73:3 linasema kwamba naliona wivu kwa mafanikio ya nini, ya waovu. Kwamba kuna muda tunaweza tukaona kama vijana kwamba ni kweli watu wanafanikiwa, lakini yale mafanikio yao hayana mibaraka ya Mwenyezi Mungu ndani yao. Kwa hiyo sisi kama jamii ya vijana tunaomwamini Mwenyezi Mungu, tunapaswa kujikita katika mahusiano chanya, tunapaswa kujikita katika maisha yaliyo safi na yenye maadili mema.
0: Kaka Uchucha, tuambie hapa kwamba kwa nini vijana sasa wanakuwa na hiyo tabia ya kuchukuana, kuishi pamoja bila ndoa? Unadhani kuna sababu zipi ambazo huenda zinawapelekea kuwa hivyo walivyo?
1: Jambo la kwanza tunaweza tukasema kwamba kutokuwa na vipaumbele. Hicho ni kitu cha kwanza. Amezungumzia mchungaji vizuri hapa. Kutokuwa na vipaumbele kwa maana gani? Tu vijana wengi tunashindwa kutambua vitu vya muhimu na vitu vya dharura. Kwamba vitu vya muhimu ni vile ambao tunaangalia vinaleta matokeo chanya mbele ya maisha yetu kwa muda unaofuata baadaye. Lakini vitu vya dharura ni vile vitu ambao vinatuparamia, vinahitaji kwa wakati huo. Kwa sababu kiwa kijana tunasema kwamba damu inakuwa ya moto. Ashiki za mwili na msukumo wa mwili unakuwa mkubwa. Ile ni dharura, inatusukuma kuhitaji, nahitaji mtu, lakini sio muhimu kwa wakati ule. Kwa hiyo kama mtu utaona kabisa hichi sio kipaumbele. Kipaumbele changu sasa hivi niko chuo, nisome, nijenge marafiki, nijenge ukaribu na watu ili nje nipate kupata mwenzi. Lakini ukiishi nje ya vipaumbele, ndio utakavyokuwa na msukumo wa kwenda huko. Lakini sababu ya pili tunasema kwamba msukumo au makundirika. Tunapofika chuo tunakuwa tumetoka, tunasema chuo ni mjumuiko wa jamii ya watu waliotoka katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo utakapofika pale utakutana na watu wenye tabia mbalimbali. Kwa hiyo utakapovutwa na msukumo, kwa nini huyu anafanya, huyu anafanya, ndivyo utakavyo kuingia katika dimbwi lile. Lakini jambo jingine ni kutokumweka Mungu katikati yetu. Kwa sababu usipomweka Mungu katikati yako kama wewe kijana, utashindwa kwanza kumtambua Mungu ni nani, amefanya nini kwako na atafanya nini kwako. Ndio maana unakuta wengi wanamkuwa na mashaka, especially wadada wanasema, kwa kweli mimi naona tu huyu amekuja katika maisha yangu niishi naye, lakini anashindwa kutambua kwamba Mungu anaweza kumfanyia chaguo lililo bora mbeleni kupata mtu sahihi, akawa na msukumo wa jamii na marafiki na kuingia. Lakini hizo ndio sababu kuu zinazowasukumia vijana kuelekea kule.
0: Sawa, asante. Sasa kwa upande wako sasa, kaka Uchucha.
1: Ndiyo.
0: Pengine mabinti watachambia maisha yao ni magumu sana na watu wao wa karibu, yaani marafiki zao hawana pesa za kutosha, ila sasa ana mchumbake hapo chuoni ambaye ana pesa atamsaidia hata kujikimu maisha, na pengine maisha ni magumu sana chuoni, kwa hiyo inabidi ahamie kwa mchumbake. Hii unaizungumziaje?
1: Asante ndugu mtangazaji. Unachokisema ni kweli na kipo, lakini tunaamini kwamba sisi ni kila mtu aliyeko chuo tunasema ana mzazi. Hata kama hana mzazi, ana mtu ambaye anamfadhili.
0: Wametoka kwenye familia duni.
1: Naelewa hilo kweli. Ya, tunasema anapaswa awe wakili mwaminifu. Ajue namna ya kuweka matumizi, kupanga matumizi, kwa sababu usipokuwa wakili bora au mtumiaji mzuri wa mali zako, ndiyo utakapokupelekea katika hivyo vishawishi. Kwa sababu utakapoenda kwa mtu anaweza kweli akakusaidia, kwa sababu watu wema pia wapo, lakini anaweza kuomba vitu ambavyo hapaswi kuvipata kutoka kwako. Lakini utakapotumia shida yako au changamoto yako kama mgongo au nyenzo wa kutenda uovu, shetani atakupa uhuru wa kufanya hivyo. Kwa hiyo kama utaona kabisa una changamoto, unajaribu, unaweza kuhusisha wazazi, lakini kama wazazi hawezi, kuna marafiki. Lakini pia ndio maana tunasema vijana wajihusishe na biashara vidogo vidogo. Hata ukiwa chuo unafanya biashara, ukipata muda, ili usishikwe na vishawishi vya kwenda kurubuniwa na mtu, kwa sababu wengi watu wengi wanafanya hivyo kwa sababu unakuta hana kitega uchumi chochote, akipata pesa yake ya matumizi anaitumia yote. Lakini ukishajua kwamba mimi nimetoka katika hali fulani, unapaswa kujitegemeza wewe mwenyewe bila kuathiri utu wako na kutweza utu wako, kwa sababu itakuharibia, unaweza kupata madhara makubwa zaidi kuliko hiyo shilingi 10,000 au 20,000 ambayo mtu angekupa.
0: Asante. Karibu mchungaji.
2: Pengine vijana kwa sababu wako katika umri ambao wanaenda kwa kimarafiki, yani wanaenda kikampani zaidi, wanaenda kirika zaidi. Kwa hiyo akiona alitoka nyumbani akiwa tu na tabia nzuri, alitoka nyumbani akijua kabisa maisha yake anayamudu, wazazi wake wanamsaidia ama ana mipango yake. Lakini akifika kule kwa sababu anafuata mkumbo, anaona jirani yake hapa au mwanafunzi mwenzake hapa wanaishi wawili, mume na mke. Kwa hiyo anaona mbona wenzangu, yani anahisi wenzake wanafurahia. Kumbe wanapitia maisha magumu na kimaadili wanaharibu, lakini anaona mbona wao wanaishi vizuri na wakionekana kule wanaonekana kama wamependeza. Alitoka binti hana smartphone nzuri, labda anatumia akifika kule anaona mwenzake nzuri kabisa. Anaona maisha mwenzake anaoishi akilinganisha na ya kwake, anaona kama yeye anateseka. Kwa hiyo tayari anashawishika na yeye kujaribu hayo maisha kwamba huenda yatakuwa mazuri. Mwingine ule ujana tu anajihisi kama ni mpweke. Kwa hiyo anaona upweke wake, labda faraja atakapokuwa na mtu fulani wanaishi pamoja itakuwa ni faraja kwake. Kumbe ndipo anazidisha matatizo, anazidisha stress, kwa sababu maisha ya mahusiano pia hayo yanaweza kumfanya mtu afikirie mambo mengi, kuna kukwazana kwingi, kuna betrayal nyingi. Kwa hiyo anazidisha matatizo badala ya kuongeza, lakini anafikiria pale kwamba anajaribu kuleta furaha katika maisha yake. Lakini sababu zingine pia zinazofanya waingie huko ni hizo za kiuchumi. Kwamba kijana mmoja anaona kwamba mimi pesa zangu hazitoshi, labda niungane na mwenzangu. Lakini kwa nini uungane na wajinsia tofauti na ya kwako? Ukiungana na wajinsia tofauti na ya kwako, ina maana hiyo tayari ni ndoa.
3: Aminiani sasa na rafiki yake.
2: Aminiani na rafiki yake. Kwa hiyo anaamini nikipata mtu ambaye tunaishi kama mume na mke, tutakuwa sasa tunaaminiana. Na hiyo pia ni riski, kwa sababu commitment mnayoifanya, kwa sababu ndoa ni kuwa mwili mmoja. Kwa vyovyote vile ukiishi binti na kijana, kuna mahusiano mnayojenga ya kina ambayo ni maagano hayo.
3: Ndiyo.
2: Unafanya maagano na mtu ambaye kwanza humfahamu, umemkuta tu kule. Hujui background yake, hujachunguza imani yake vizuri, na kama huyu mtu anakubali kucompromise imani yake, kwamba sasa yeye yuko tayari tu kufanya ndoa ambayo haina maadili ya kifamilia, haina maadili ya kiroho, yeye anakubali tu kwenda na wewe. Nikuulize swali kwamba je, huyo ni mtu sahihi kwako? Mtu ambaye hajali wazazi wake watasemaje?
3: Ndiyo.
2: Mtu ambaye hajali kanisa lake litasemaje? Mungu wake atamuonaje? Je, wewe unaona kwamba atakujali sana wewe? Tayari hapo tu unagundua kwamba hayo ni maamuzi ambayo yameamuliwa juu juu, hayakufikiriwa kwa kina. Kwa hiyo bado hizi sababu hazina msingi.
3: Ndiyo.
2: Katika kufanya mahusiano ya mume na mke kabla ya ndoa ama wakati ukiwa chuoni.
0: Asante. Kuna uzoefu wote ambao uliwahi kushuhudia?
2: Ndiyo. Mimi nimepita huko chuoni. Kwa hiyo nimewahi kuyaona yakitendeka. Aliyetokea kijana mmoja alimpenda binti. Tena kijana yule alikuwa ukimwangalia kwa nje ni kijana tafu, amependeza. Yaani wale wanaopiga mazoezi wale ukimwangalia kifua kimejaa. Kwa hiyo vijana mabinti wengi walikuwa wanampenda. Basi akapata binti mmoja, wakawa tayari wamefanya mahusiano. Yule binti akawa anajiona yuko, anasema you are very lucky, wanamwambia you are very lucky kwamba una bahati umepata huyo kijana. Kwa hiyo akawa anasifika. Lakini hapo mbele hapo yule kijana akawa sio mwaminifu kwa yule binti. Yule wakawa wanagombana, wanaishi maisha ya kuchuki. Maisha yao ya stress. Mwisho ikafika mahali yule kijana akaamua kumwacha, akawa tena ameanzisha mahusiano na binti mwingine kwa sababu bado wapo. Na kwa sababu ile sio ndoa, hakuna mtu wa kuheshimu. Akaanza mahusiano. Yule binti akaona mbona huyu anani betray. Akafika mahali akasema sasa naamua kumwacha. Yani wakaachana, wakagombana. Waliogombana binti naye akaona kwamba siwezi kuishi bila
3: bila mtu.
2: Lazima nipate faraja. Unajua anajihisi kama mjane hivi.
3: Ameacha.
2: Kwa hiyo sasa anatafuta afarijike wapi. Akapata tena kijana mwingine tena mpole.
3: Wakaishi naye.
2: Ukiangalia wakaanza kudate. Ukiangalia ukimlinganisha na yule wa kwanza, yeye anaonekana mpole kidogo na hayuko tafu kama yule wa kwanza. Lakini anaonyesha mstaarabu. Kwamba huyu anaweza kawa mwaminifu, ni tofauti na yule.
3: Ndiyo.
2: Wakaanza mahusiano na wakaanza kuishi pamoja. Walivyoishi pamoja, yule wa kwanza tena akaanza kurudi taratibu. Ana claim kwamba wewe ni ulikuja hapa, mimi ndio nilianza na wewe, kwa hiyo wewe ni wa kwangu tu. Na anamuonya yule kijana kwamba achana na huyo binti, ni wa kwangu.
3: Ana misuli.
2: Ikawa ugomvi. Akawa wakati mwingine anampiga. Yule kijana akawa anapigwa mara kadhaa. Lakini siku moja yule kijana akasema, lakini mimi nitanyanyaswa vipi? Nitanyanyaswa hivi nini? Na yule binti anambia, wewe ndio nakupenda. Huyo ananyanyasa tu, lakini wewe ndio nakupenda. Na anatiwa, wanaongea na wenzake wanamwambia, wewe bwana ndio huyu alimdhalilisha, alimwacha, alimfanyia haya. Wewe ndio unampenda kweli kweli. Kuna washabiki wa pembeni. Siku moja yule kijana akaamua, akachukua kisu. Katafuta kisu kikali, akawa anatembea nacho, asema sasa mtu hata sina nguvu za kumpiga, lakini naweza nikafanya, nikamvizia, nikamchoma kisu. Manyanyaso alivyozidi siku moja, akaamua kile kisu alikuwa anakificha kwenye nani huko, anakiingiza ndani ya suruali na kibana na mkanda kwa namna fulani. Huwezi jua kwamba amevaa t-shirt lake, ameshusha juu ya t-shirt, huwezi jua amebaki kisu. Basi yule kijana akawa amekuja, akawafuata tena kule wako wawili. Akaanza kumpiga yule binti na yule kijana, wote anawapiga. Yule kijana akamvizia, akachomoa kile kisu, akamchoma tumboni. Yule kijana hakujua kwamba mwenzake ana silaha, kwa hiyo alikuwa hajajiandaa. Kwa hiyo alifanikiwa kumchoma, kaingia tumboni, na yule akakosa nguvu, akaanguka. Yule kijana sasa anagundua, nimeua. Akili sasa ndio zinarudi kwamba nimefanya matendo ambayo si sahihi. Sasa chukulia sasa binti, kijana, wote
3: gereza,
2: wanakamatwa, wanapelekwa polisi.
3: Ndio.
2: Sasa mtu ambaye ameua, kesi yake ikoje? Kumbuka ni wanafunzi, wameondoka nyumbani, wamewacha wazazi. Kwa kama wangefikiria haya mawazo mapema, haya yote yasingefanyika. Zile fraud ulizokuwa unazitafuta ziko wapi? Kwa hiyo uzoefu upo kwamba kuna watu ambao wengi wamefanya mahusiano ya namna hiyo, lakini mengi yaliishia kwenye chaos, yaliishia kwenye mateso, kwenye hasara nyingi na manunguniko na kuchukiana. Lakini mengi yanaishia kwenye hasara.
0: Haya, kaka Uchucha na mchungaji amezungumzia athari hapo kidogo, amegusia kidogo. Unaweza ukatupa athari zingine ambazo zinaweza zikatokea au kuna faida?
1: Siwezi kusema kama kuna faida, lakini athari pia mojawapo tunaweza kuisema, picha tunayojenga katika jamii. Unakuta mfano vijana wamepanga katika nyumba, kwa sababu wengi wanaosoma chuo
3: wanakaa
1: katika hostel, wengine wanapanga katika nyumba za watu. Kwa hiyo unakuta katika jamii hile inakuwa inawachukulia kama ni watu wasio staarabika, kwa sababu wanajua kabisa ni wanafunzi na wanaishi pamoja, hawajaunganishwa popote. Lakini changamoto yote inakapotokea itakuwa ni ngumu kuitatua, kwa sababu nimewahi kushuhudia mtu alikuwa anakaa na binti. Binti alikuwa mwaka wa tatu, kijana alikuwa mwaka wa tatu, binti alikuwa mwaka wa pili. Ile kijana alikuwa ameenda kwenye mitihani yake ya mwisho ya kumalizia semester ya mwisho, kwa kuwa alikuwa na mahusiano, lakini kumbe yule binti walikuwa wamegombana tokea muda, na akaona sasa walikuwa wanashia kabisa funguo, akaona kabisa huyu nimeshakaa naye muda mrefu na namaliza chuo, anaondoka na niacha, kitu gani nikifanye? Akapata idea ya kwenda kuchukua vitu vyote
0: kule ndani.
1: Kwa yule kijana watu amejitafuta, amejichanga.
0: Amejichanga wote.
1: Ah, kwa sababu wanavyoishi hivyo, mtoaji mkubwa mara nyingi anakuwa ni kijana wa kiume. Kwa hiyo yale majukumu anakuwa anabeba. Kwa hiyo yule kijana akaenda kwenye mtihani, yule binti akaja pale kwa sababu majirani wa pale wanamfahamu. Akasema jamani, sisi tunahama nini? Akaleta gari, akachukua vitu vyote vya ndani. Akamwachia tu yule kijana nini? Simu. Akamwachia simu yake kwenye chaji kwa sababu alikuwa ameenda kwenye mtihani. Yule kijana alipokuja akakuta nyumba ni nyeupe. Kwa kweli alichanganyikiwa sana. Akasema kitu gani kimetokea, lakini akakuta simu yake kwenye chaji. Akachukua ampigie yule binti.
0: Kamblock.
1: Akakuta amemblock kama unijua vile. Kwa hiyo kuna madhara kubwa mengi kudhoofika katika uchumi kama hivyo, mtu ameinvest, anategemea kama nikimaliza chuo nitaanza maisha, lakini vitu vyake vinapotea. Lakini pia jambo jingine, tunasema kwamba kile dhumuni kubwa lilompeleka chuo linaanguka. Yaani atakuwa na ahudhuri vipindi kwa wakati, kwa sababu unaamka yule mdada atakuwa anaishi katika majukumu kama mama, atamfulia yule kijana, atafuko muda ule wa kusoma na kufanya vitu vyake utapotea. Kwa hiyo yale malengo ya kitaaluma mara nyingi huwa yanashuka, na unakuta anamaliza chuo ana malengo, amepoteza dira iliyompeleka, lakini pia amepoteza katika nyanja ya utu wake.
0: Pengine mchungaji, una jambo la kuongezea hapo katika hizi athari?
2: Mimi ningezigawanya, labda niseme kuna athari za kimwili ambazo athari za kimwili mara nyingi sasa hivi kwa sababu ya utandawazi, teknolojia zimeongezeka, watu wanaamini kwamba wanaweza kujikinga na hizo athari za kimwili, lakini bado zipo. Kwa mfano, watu wanaweza kusema wanaweza kujikinga kwa mimba, watu wanaweza kusema wanajikinga kwa maambukizi ya magonjwa ama tiba za magonjwa zimepatikana ama kinga za magonjwa, watu wanaweza kujitahidi vitu vya namna hiyo. Lakini mimi naweza kusema pia kuna unajisi wa mwili ambao huwezi kuondoa.
3: Ndio.
2: Unajisi wa mwili, Biblia inasema katika kitabu cha Korinto wa kwanza sura ya 6 fungu la 18. Biblia inasema ikimbieni zinaa. Dhambi zote hutendwa nje ya mwili, lakini mtu afanyaye dhambi ya zinaa anaitenda ndani ya mwili wake mwenyewe. Kwa maana kwamba jambo ambalo Mungu amelikataza lazima lina athari zake. Kama umekuwa na uzoefu wa kufanya ngono wakati kabla ya ndoa, na ikatokea kwamba yule ambaye hamkuoana, yule ambaye mlikuwa mnaishi pamoja, imetokea kwamba hamjaoana, zipo athari ambazo tayari wewe umekuwa mwili mmoja na yeye. Kwa hiyo mwili wako umezoea kuishi na mtu mwingine. Kama utakuwa umezoea moja, wa pili, wa tatu, unachukua huyu unaacha, unachukua huyu, tayari mwili wako unakuwa tayari umeathiriwa na hayo hizo intimacy za watu tofauti tofauti. Kwa hiyo tayari hautarizika kuishi na mtu mmoja. Baada ya kuoana na yule ambaye ni mwaminifu ama yule ambaye mmekubaliana kuishi, lazima itakuletea madhara. Lakini jambo la pili, kuna athari za kiakili na kihisia. Wewe ni mwanafunzi unasoma, na unasoma, mwingine unasoma kwa tabu sana, na unahisi kwamba either kiuchumi hauko vizuri kwa sababu bado wewe ni mwanafunzi, ni tegemezi. Wewe sasa stresi za mahusiano ya ndoa unazichanganya na za elimu. Uone kwamba tayari hapo unapata changamoto kiakili. Unaweza ukaingia darasani, mwalimu anafundisha, uelewi chochote kwa sababu tayari una conflict, una mgogoro na mpenzi wako. Hivi vitu vinawafanya wengi wanakaa katika hali ambayo unakuta mwingine hata kumaliza chuo hamalizi, au mwingine ana feli, anarudia, ana feli, mwisho anashindwa kuendelea. Kwa nini? chukulia mfano yule ambaye ameachwa. Ameachwa na wenzake walikuwa wanashabikia mahusiano yao, alafu amefika mahali ameachwa, anajisi mpweke. Mwisho anashindwa hata kutoka ndani. Wamepata athari za kiakili, wakashindwa hata masomo yao, wamekuwa wakikata tamaa, kwa wanakuwa disappointed. Lakini pia kuna athari za kiroho. Kumbuka kwamba sisi ni wacha Mungu. Je, Mungu anapenda uendelee kufanya hicho unachokifanya? Kwa sababu ndani, ikiwa unamwamini Mungu, lazima utakuwa na hatia. Kama huna hatia, ina maana wewe ni mpagani kabisa, hata umjui Mungu. Lakini hata wapagani wana kanuni zao na taratibu zao za kufanya nini? Za kufanya mahusiano ya ndoa. Kwa hiyo kama umefanya kitu ambacho ni kinyume, utakuwa na hatia za kiroho. Moyoni una wasiwasi kwamba hivi kweli Mungu ananisikia? Ananisaidia? Hapa nilipo kweli Mungu yupo? Nikuulize swali. Yaani kwa mfano nauliza vijana sasa kwamba hivi huwa mnaomba jioni na asubuhi wakati mnaishi maisha ambayo sio halali kwa Mungu? Yaani unaishi na binti ambayo hamujafunga ndoa, au kijana ambaye hamkufunga ndoa, jioni kweli mnasema tusome lesoni, tuombe, na mnaamini kwamba Mungu anawasikia? Pengine wako wanaofanya hivyo wakisema kwamba sisi ni wadhambi, unajua Mungu utusamee. Lakini kwenye kitabu cha Isaya 1 fungu la 15 Biblia inasema hata maombi yenu yawe mengi kiasi gani, siwezi kuwasikiliza. Ndugu Chicho, tusome hilo fungu.
1: Nanyi mkunjapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone. Naam, muombapo maombi mengi sitasikia.
2: Muombapo maombi mengi sitafanya nini? Sitasikia. Hizo ni athari za kiroho. Lakini athari nyingine ya kiroho ni kwamba hukumu ya Mungu iko mbele yako. Waebrania 13 fungu la 4 nasema ndoa iheshimiwe na watu wote, kwa sababu waasherati na wanzinzi Mungu atawahukumu. Kuna athari za kijamii, familia, kanisa na watu wengine wanaotuzunguka. Kwa mfano Daudi alipofanya unzinzi, kitabu cha pili cha Samuel, kitabu cha pili cha Samuel sura ile ya 12 fungu la 14 Biblia inasema hivi: lakini kwa kuwa kwa tendo hili umewapa adui za Mungu nafasi kubwa ya kukufuru, mtoto atakayezaliwa kwako hakika yake atakufa. Daudi alifanya uasherati, alifanya unzinzi, kwa sababu alimchukua mwanamke wa mtu akazini naye. Kitendo wewe unachokifanya ambacho ni cha kuvunja amri za Mungu, ni kinyume, hakina athari kwako binafsi, kina athari kwa familia yako unakotoka, familia ya huyo mwenzako uliyemchukua, kina athari katika jamii nao watazama, lakini pia kina athari ya future ya watoto wenu mbeleni. Hapa anasema kwanza umewapa adui za Mungu nafasi ya kiburi. Watu wengine ambao wanamdharau Mungu, wameona wewe ambao unamjua Mungu umefanya kitendo ambacho si sahihi. Kwa hiyo kwa kukuangalia wewe, wameanza kusema kwamba huyu ambaye ni Mkristo, huyu ambaye ni Mwadventista wa Sabato, lakini naye anaishi maisha kama haya. Je, hawa ndio Wakristo? Hawa ndio wacha Mungu? Kwa hiyo tayari umefanya dunia iweze kumdhihaki Mungu, kwamba kumbe watu wake hawezi kuishi kwa taratibu Mungu alizoziweka. Hiyo ni jambo ambalo Mungu anakasirika. Kwa hiyo umeathiri watu wengine. Lakini pia huyu mtoto alikufa kwa sababu ya kosa la nani? La Daudi. Kwa hiyo unaathiri wanafamilia kwa makosa yako. Mwisho niseme kwamba athari za maisha ya baadaye ni za hakika kwa wale wawili wanaojaribu kuishi pamoja kabla ya ndoa. Kwa sababu kwanza mlifanya mahusiano ambayo Mungu hajaruhusu. Hamkuweka utaratibu ambao ni Mungu aliyoweka. Kwa hiyo mna risk maisha ya mbeleni. Kwa hiyo mnajihakikishia kwamba huko mbeleni kuna athari ambazo zingine zitaonekana kwa nje na zingine ni za kiroho.
0: Asante sana mchungaji. Kaka Uchocha, vijana wanapaswa kuweka mipaka gani wanapokuwa katika mahusiano yao ya uchumba wakiwa chuoni? Yani kwa maana nyingine, vijana wafanyeje?
1: Cha kwanza, kama vijana wanapaswa kuelewana kwamba kuishi kwa mipaka, tukisema kuishi kwa mipaka kuna maana gani? Cha kwanza tunasema kwamba kijana inabidi ajue kwamba mimi, let's say, ni Mwadventista Msabato, si ndio hivyo? Sitakuwa na hofu kumwambia mtu bana siwezi kuishi na wewe kabla ya ndoa. Ukisoma Petro wa kwanza 3:15 anajaribu kusema kwamba tuitakase mioyo yetu na tuwe tayari kujibia katika ile tumaini tunaloliamini, kuharibu kitu chochote. Anasema muwe tayari siku zote kumjibu kila awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Hii inamaanisha nini? Kwamba mimi naamini kitu fulani sio sahihi, lakini mtazamo wa jamii yangu unaamini kwamba kitu fulani ni nini ni sahihi. Napaswa nimueleweshe yule mwenzangu bana hichi kitu hakitakiwi kiwe hivi. Lakini jambo la pili ambalo vijana tunaweza tukafanya, tunasema kwamba kama vijana tunapaswa tuishi katika uadilifu, kwamba tuchague sehemu ya kuchukua ushauri. Tunachukulia pia ushauri mtu mmoja maarufu anaitwa Mahatma Gandhi, akiwa mwana kufunzi wa sheria kwa Afrika Kusini, aliletewa mtoto mdogo na mama. Yule mama akamwambia, mtoto wangu huyu anakula sukari, naomba umwambie aache kufanyaje kula sukari. Lakini yule Mahatma Gandhi akasema kwamba, akamwambia yule mama, akamwambia siwezi kumwambia aache kula sukari, nirudi naye nyumbani, lakini umlete baada ya mwezi mmoja. Umeona? Yule mama alifadhaika sana kwa sababu mtoto yule amefanyaje? Ametoka safari ya mbali. Baada ya mwezi mmoja alipomleta, yule Mahatma Gandhi akamwambia fanyaje? Ametoka safari ya mbali. Baada ya mwezi mmoja alipomleta, yule Mahatma Gandhi akamwambia, akamshika mtoto mkono akamwambia, sasa unaweza kuacha sukari.

0: sababu naye ameshauriwa kutoka huko. Lakini kitu kingine, labda tuseme njia za kutoka huko. Njia ya kwanza tunaweza kusema kwamba kujifungamanisha na makundi rika yetu ambao yana mlengo mtazamo chanya. Mfano chuoni kuna clubs, tunasema kuna vyama mbalimbali, kuna klabu za kodi, kuna klabu za mazingira, kuna klabu za Umoja Mataifa, kuna klabu nyingi kwa waliosoma chuo wanaelewa. Ehe. Kwa hiyo pia, lakini pia kuna jumuiya kama za kidini kama Tukasa, Kasfeta, kila aina ya jumuiya ambayo iko chuoni. Kwa hiyo mtu anaweza kujikita katika jumuiya ile na zina matukio mazuri ambayo atakufanya usipoteze muda na mtu. Lakini pia mazoezi, unajua miili yetu pia inapokaa bila mazoezi na aina ya vyakula tunavyokula inaweza katusukumia katika tamaa za kimwili. Kwa hiyo mtu kile jana anapaswa kufanya nini? Mazoezi.
1: Mchungaji, unaweza tu katuambia hapo sasa, je, mahusiano sahihi ni yapi tuwapo vioni kama vijana, utatusaidia hapo
2: ili uweze kujenga mahusiano bora na uweze kufanikiwa kuepuka mambo ambayo unaweza ukayaamua bila kufikiria au bila kupangilia vizuri? Nitoe kanuni kwamba lazima, yani, kijana yeyote anayetaka kufanikiwa kwenye maisha, kijana yeyote anayetaka kuishi maisha yaliyo bora, lazima ajiwekee kanuni. Jambo la kwanza, kabla hujafanya mahusiano na mtu yeyote, fanya mahusiano na Mungu. Yani kabla hujapata mwenzi, kabla hujapata rafiki unayefikiri kwamba huyu unaweza ukadeti ukafanyaje, anza kwanza kuhakikisha kwamba una uhusiano wa kweli na Mungu, kwa sababu Mungu ndio chanzo cha kila kitu kwenye maisha. Yaani ili uzaliwe wewe, uumbwe, ni Mungu. Na maisha yako ya mbeleni ambayo wewe huyajui leo, ni Mungu. Kabla hujafanya uhusiano na mtu ambaye huna uhakika kwamba anakupenda kweli, kwa sababu kuna tofauti ya upendo halisi na infatuation. Kuna upendo unaitwa infatuation, yani upendo bandia, upendo wa kimwemko tu ambao mtu kweli anaweza akakupenda. Tuchukulie mfano yule mtu alikuwa anaitwa Amnon, kijana mzuri kabisa, alafu na binti mzuri anaitwa Tamari. Amnon alikonda kwa sababu ya kumpenda Tamari. Yaani kijana amekonda kabisa. Usitasema ni upendo wa kweli? Watu wanasema mbona mtoto wa mfalme lakini umekonda hivi? Anasema nampenda Tamari. Lakini kwa ni upendo fake. Mwisho wa siku, baada ya tendo la ndoa, alimchukia yule binti kuliko kawaida. Sasa Mungu yeye anaona mbele. Nilishaye kushuhudia kijana mmoja aliwahi kumpa binti saa ya dhahabu. Yaani ni dhahabu saa. Sielewi alitoa wapi hela mpaka kanua saa ya dhahabu. Binti akaichukua ile saa, akasema huyu mtu alinipa saa ya dhahabu, ananipenda. Lakini na kuhakikisha ile saa baadaye, ili yule kijana alienda kaiiba hiyo saa, akamwibia yule binti. Umeona? Kwa hiyo kabla hujafanya uhusiano na mtu, fanya agano na nani? Na Mungu. Ili kanuni za Mungu za kiroho ziweze kutawala kukupatia mtu sahihi. Jambo la pili ambalo natamani kwamba vijana wangefanya, hebu weka mipaka, physical boundaries. Ijiwekee mipaka kwamba, lakini pamoja na kwamba ninahusiana na watu, tunazungumza, lakini lazima nijue mapema kabisa kwamba ni mipaka gani ambayo mtu akifanya amevuka. Hukatazi kuhusiana na watu, kuongea na watu, kucheka na watu, kupiga story na kuchunguza kwamba nani anaweza kukufaa kwenye maisha yako. Lakini kama una mipaka kwamba mtu tunaweza tukaongea, lakini asije chumbani kwangu peke yake. Wewe ni binti, afu kijana kweli ni rafiki yako, lakini anakuja chumbani mnakaa wawili tu. Kama una mipaka na mneo, kwa vyovyote vile utafanya vitu ambavyo havistahili. Lakini pia hiyo mipaka yako iweke wazi kwa wenzako. Watu wajue kabisa kwamba huyu tutaongea mengi, tutashirikiana mengi, lakini tukifika hapa umevuka kwenye mipaka yake. Watu wakishajua hivyo watakuheshimu. Jambo lingine, tawala mazingira. Usipojua kuweka limiti katika mazingira yako, utaingia majaribuni. Kwa mfano, kama unajui kutawala mazingira, unaweza ukapanga chumba mahali ambapo watu wanafanya mapenzi. Yaani wewe uko kwenye chumba hiki hapa, unasikia chumba cha pili hapo watu wanafanya mapenzi. Wewe ni kijana, unahisia kama vijana wengine, una misisimko katika mwili wako. Unafikiri kwamba hayo mazingira wewe uliopanga, chumba chako kiko hapo, wenzako hapo wanafanya mapenzi, unafikiri hayo ni mazingira salama? Haya, wewe ni kijana wa kiume, unakaa, umepanga, umekodisha, umeweka geto lako mahali ambapo mabinti wanaopita, wengine wanapita makusudi kabisa. Ametoka kuoga, amepiga kanga moja tu, anajifanya na anafanya shughuli hapo nje. Anafuafua vinguo vyake, anaanika hapo. Mazingira ambayo anakuweka kwenye majaribu makali kiasi ambacho wewe sasa kibinadamu, roho wa Mungu asipo kushika. Maana wakati huo ukiingia kwenye majaribu, roho wa Mungu haweze kukulazimisha. Uamuzi sasa unakuwa wa kwako. Uamuzi unakuwa wa kwako. Sasa kama wewe huwezi kutawala mazingira, ukakaa kwenye mazingira ambayo yana

0: mbali yana majaribu mengi, lazima utaingia huko. Lakini pia mitandao, unasoma sasa hivi, kila mtu lazima aingie kwenye mtandao, lazima wote tuingie huko. Sasa usipokuwa na limit kwamba ni website gani unazitembelea, unazifuatilia, maana hata matangazo mengine yanajileta yenyewe wakati unafuatilia vitu vyako vingine. Sasa ukafuatilia vitu ambavyo vitasisimua mwili wako, tayari umeshindwa kutawala mazingira, kwa hiyo tayari akili yako taratibu itabadilishwa, na mwisho utaingia kwenye mitego ya namna hiyo. Lakini pia ukiimba, ukiwa na shughuli za kiroho, ukiwa na shughuli zinazokubidisha, akili yako haitafikiria tu mambo ya mahusiano, mambo ya ngono, mambo ya dunia. Utakuwa na mazingira ambayo umejijengea yatakayofanya ukue kiroho, lakini pia uweze kufanikiwa. Asante, barikiwa mtangazaji.
1: Asante sana.
2: Jambo la kuongezea kwamba ni muhimu kujua sisi kama vijana, kila tunachokifanya katika maisha yetu tunasema finali ni uzeeni. Utakavyotumia muda wako au ujana wako, kuna matokeo hasi au chanya katika umri wa baadaye. Kwa hiyo ni lazima tujitafakari na kuchagua chaguzi njema ambazo hazitatuathiri matokeo au maisha yetu ya baadaye.
1: Asante. Pengine tunapokaribia kutamatisha kipindi chetu hiki, mchungaji Wazel, una jambo lolote la kuambia wazazi? Maana unakuta wazazi hawajui kwamba watoto wao wana tabia kama hizo, na hata unaweza ukawaambia mwanao anafanya hivi na hivi, anasema jamani, mwanangu hawezi fanya kitu kama hiko. Ni wazazi ambao hawajui watoto wao kwa asilimia kubwa. Je, kwenye swala la malezi hapa kuna mchango gani ambao unaweza kuwasaidia wazazi kusaidia watoto wao ili wanapofika chuoni basi wawe na tabia ambazo zinampendeza Mungu?
0: Vijana wa leo ni tofauti, na hata mimi siwezi kuambia vijana kwamba wanaweza kuishi maisha niliyoishi mimi zamani hizo. Na wazazi hawezi wakaforce vijana waweze kuishi maisha walioishi wao. Lakini wanaweza, jambo la kwanza, wamuombe Mungu kwa ajili ya vijana wao. Waamini kabisa kwamba Mungu atawatunza. Ikiwa mzazi ulilea mtoto wako vizuri nyumbani, elewa kwamba kipindi cha ameshakuwa kijana, sasa huwezi kumtawala. Hautaweza kumwekea sheria, hautaweza kumlazimisha kwamba uishi hapa, usifanye hiki, kwa sababu huko alipo sasa ana uhuru tofauti na alipokuwapo nyumbani. Kwa hiyo wazazi waonyeshe pia kwamba wanawaamini vijana, waonyeshe kwamba wanamwamini Mungu na kuwaombea. Lakini mzazi usiache kumshauri mtoto wako mara akiondoka kwenda chuoni. Wakati anaondoka, kaa naye kikao, mshauri, muombee. Alafu akiwa chuoni pia mpigie simu, muulize unaenda kanisani. Lakini pia niwatie moyo na vijana wenyewe. Mungu anasema katika kitabu cha Yeremia 29 fungu la 11, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za usoni. Mungu anakukusudia mema katika maisha yako. Hata akikukataza jambo, anakukusudia jema. Na hata kama imefika mahali umekosea, labda mahali ulipo sasa unaishi na mwenzi, sasa wewe ni binti unaishi kama umeolewa, au wewe ni kijana unaishi na binti wa mtu ndani, ninataka kukutia moyo kwamba unaweza kurekebisha hilo kosa. Jambo la kwanza, ikiwa kweli una uhakika kwamba huyu ni mtu ambaye unaweza kuishi naye, wewe kijana wa kiume, basi nenda ukajitambulishe kwa wazazi, jitambulishe kanisani, ili kwamba uweze kutubu, muweze kutubu hizo njia zenu mlizoenda mbaya, mrekebishe, mkaishi maisha ambayo ni halali. Wewe kama ni binti unaishi na kijana ambaye, sasa unajua kijana wa kiume ndiye mwenye maamuzi kwamba mnaoana au hamuoani. Hajajiweka wazi kwako kwamba je, mnafunga ndoa au mnaishi tu. Hakikisha kwanza haya mambo umeyafuatilia, mmezungumza, mmeona kwamba mmeenda kwa utaratibu sahihi, ndipo uendelee na mahusiano hayo. Tofauti na hapo, utakuwa surprised huko mbeleni na kujutia kile ambacho ulikifanya hapo kabla. Lakini mimi nawatia moyo kwamba tukimwomba Mungu, yeye huwa anasamehe, na tunaweza tukatengeneza maisha yetu kuanzia hapa tulipo na huko tunakoendelea. Mungu awabariki sana.
1: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania. Hivyo ndivyo tunatamatisha kipindi chetu hiki, na mada ilikuwa inasema vijana wa vyuo vikuu na changamoto ya kuishi pamoja bila ndoa, yani kuishi pamoja kama mke na mume bila ndoa. Na tumengi tumejifunza hapa kwamba mwisho wa siku ni sio sahihi. Na vijana tumejifunza kwamba tunatakiwa tuwe na mipaka na mazingira ambayo yanatuletea ushawishi. Kwa vijana tunatakiwa tujue kwamba kabla tujafanya vitu vyetu, je, Mungu anaruhusu hicho kitu? Je, ninavyofanya hivi vitu nipo na Mungu? Kishajenga mahusiano na Mungu utajua njia sahihi ambayo unatakiwa uiende. Basi nitakusajia namba ambazo utatuma maoni yako na ushauri kupitia 0678999442. Ulikuwa unatupata uzuri kutokea hapa studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania, Same mkoani Kilimanjaro. Mimi ulikuwepo nami na Naeli Kajiru, na pamoja nami niliambatana na mkurugenzi wa idara ya vijana mchungaji Emmanuel Wazwell, pamoja naye alikuwepo kaka Boniface Ochucha, na kwa pamoja tunasema kwa heri na uendelee kubarikiwa na vipindi vinavyoendelea. Kwa kufunga basi, mchungaji Emmanuel atatuombea.
0: Basi tuombe. Mungu wetu na baba yetu, tunakushukuru sana kwa kipindi hiki cha vijana, na wakabidhi vijana wote mikononi mwako ambao wamekuwa wakisikiliza kipindi hiki na ukifuatilia, nikiamini kwamba kila mmoja unayajali maisha yake. Wewe Mungu unawatakia mema. Kama yuko kijana anayepitia changamoto za mahusiano, hana uhakika na mahusiano aliyoyafanya na hajui aende wapi, ninajua Bwana wewe ni jibu la maswali yake yote. Kama yuko ambaye amekaa muda mrefu peke yake, ana wasiwasi, labda umri unaenda, wewe unafahamu maisha yake ya baadaye, ninamkabidhi mikononi mwako. Nikikusii kwamba kwa sababu unaweza kuongea naye akasikia sauti yako, mjulishe yale mapenzi yako. Lakini huenda yuko kijana mahali fulani ana hatia. Huenda yuko binti fulani anajilaumu kwa mambo aliyoyafanya katika maisha yake, na sasa ana wasiwasi kwamba je, Mungu utampokea? Je, utamsikia maombi yake? Je, utamsaidia aweze kuwa na future nzuri? Ninamuombea kwamba asikate tamaa. Umpatie Roho wako Mtakatifu wa kumwaminisha kwamba bado unampenda na unamtakia mema katika maisha yake. Atakapotubu makosa yake na kujikabidhi kwako, uweze kumsamehe na kumpatia nguvu. Naombea vijana ambao wanatamani kuishi maisha ya utauwa, maisha ya uaminifu, maisha yenye maadili, maisha ya kiroho. Ninakusii Bwana uwatie nguvu wanapoishi katika ulimwengu huu wenye kuchanganyikiwa, ulimwengu wenye mambo mengi. Waendelee kuwa waadilifu wakijua kwamba Bwana uko pamoja nao. Wabariki katika masomo yao kule chuoni walipo, waweze kufanikiwa na waweze kufikia malengo yao. Naomba katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.

Asalamu alaikum, nina kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, moja kwa moja kutoka hapa barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni jijini Dar es Salaam. Karibu sana rafiki, hujambo popote pale ulipo. Ninakusalimu tangu tulipoachana juma lililopita kupitia salamu na chaguo. Kupitia nambari yangu ya simu ya hapa studio 0748610233. Nambari ya simu ambayo unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi ukionyesha unatamani kusikia wimbo gani kutoka kwa waimbaji akina nani. Lakini wimbo huo kambariki nani siku ya leo kupitia kipindi hiki cha salamu na chaguo la wimbo. Mimi naitwa Samuel Paul, karibu sana rafiki, tuweze kutembea pamoja kwa takribani masaa mawili hivi. Kuhakikisha kwamba mibaraka inambatana pamoja nawe siku hii ya leo. Asante sana rafiki wewe ambaye umeamua kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante sana wewe ambaye umeendelea kuniandikia ujumbe wako. Mimi sipotezi wakati, sipotezi muda. Kazi yangu ni kuhakikisha kwamba ninapitia ulio ujumbe wako ambao umeniandikia kwa nambari yangu ya simu ya hapa studio 0748610233. Lakini ni kukumbushe tu sisaya kwamba usisahau kuwasalimu marafiki, lakini usisahau kuniambia uko wapi, unaitwa nani, na unatokea wapi wakati huu unapoitegea sikio AWR Tanzania. Asante sana rafiki. Mimi niko hapa kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameamua kuniandikia ujumbe wa mfupi wa maandishi. Ushauri ni kwamba usipige simu, kiandika ujumbe wako, mimi ninaona, na niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha ninapitia ujumbe wako.

Haya, wewe unasema habari za hapo studio, naitwa Jafet Juma, ninaomba wimbo unaoitwa Shukrani kutoka kwao Mzinga Youth Kwaya. Haya, asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Nimeuona hapo wimbo ambao utakwenda kutufungulia siku ya leo ni kutoka kwa Mzinga Youth Kwaya. Lakini wewe unasema habari ya hapo AWR Tanzania. Naomba wimbo wa Liberation Choir kutokea kule Kenya Kisii usemao kupaza sauti wafikie wafuatao: na Zaile Elia wa Upareni, Daudi Nikombolwe akipatikana pale Sami, Mama Amina wa Karatu, Esther Freddy wa Kijenge Arusha, Mr. and Mrs. Daniel Staniel wa Mburahati. Asante sana rafiki yangu anaitwa Steven William Mbwambo kutokea Majengo Arusha. Haya, huyu mwingine habari ya hapo studio, naomba wimbo wa msanii Music Utuliza Bahari. Asante sana rafiki, nimeona wimbo wako. Anasema Mungu wimbo huu wabariki wabero ya family wote papo walipo. Haya, takwenda kuanza na nyimbo hizi tatu. Wakati huo ni kuweka mazingira sawa ili kuhakikisha ya kwamba nyimbo ambazo unaziomba basi unaweza kuzisikia kwa uzuri kabisa. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Sam Paul, ni salamu na chaguo, lakini tunasalimiana siku ya leo kupitia kipindi hiki cha salamu pamoja na kuchagua wimbo ambao unatamani kusikia rafiki msikilizaji.

Ni kushukuru sana rafiki kuendelea kuitegia sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote popote pale ulipo rafiki msikilizaji. Tunazidi kusonga mbele, tunazidi kuzipiga hatua. Huyu anasema anaitwa Mariam kutoka Mwanza. Anaomba wimbo kutoka kwao AY Nyarugusu, Mungu Kwanza, uwafikie wanaye Bestina pamoja na Asteria. Asante sana rafiki. Huyu anasema anaitwa Innocent kutoka Tanga. Anaomba wimbo kutoka kwao Bonyoko SDA Choir, wimbo Yatapita. Asante sana rafiki. Aya, anaitwa Theodora kutoka Mwanza. Anaomba wimbo kutoka kwao Geita Adventist, wimbo unaitwa Ulimi, uwafikie wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Aya, huyu anasema anaitwa Nevera Everest kutoka Geita. Anaomba wimbo kutoka kwake Editor Julius, wimbo unaitwa Wachungaji, uwafikie wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Asante sana rafiki. Anaitwa Flora kutoka Arusha. Anaomba wimbo wa Maria kutoka kwa Ambassadors of Christ kutoka kule nchini Rwanda. Asante sana rafiki. Giogel kutoka Mwanza. Anaomba wimbo Twalingojea kutoka kwao AY Mbauda, uwafikie marafiki zake Mark pamoja na Joshua wakiwa Arusha mjini. Aya, uba wabarikiwe sana na wimbo huo. Nyimbo hizi tano mfululizo rafiki, mimi sipotezi muda kabisa. Na hakikisha na kufikia kila rafiki ambaye unajitahidi kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa wakati. Aya, tutakwenda kusikiliza wimbo kutoka kwao AY Nyarugusu, wimbo kutoka kwao Bonyokwa, lakini wimbo kutoka kwao Geita Adventist, wimbo kutoka kwake Editor Julius pamoja na Ambassadors of Christ, bila kuwasahau AY Mbauda. Ndio nyimbo ambazo tutakwenda kuzisikia katika ngwe hii. Endelea kuniandikia ujumbe wako, nikirejea nitakuwa na nafasi pia kupitia ujumbe ambao umeniandikia rafiki.

Asante sana rafiki msikilizaji wa IDW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Tunazidi kuzipiga hatua sasa. Nipitie baadhi ya jumbe tena kutoka kwa marafiki. Anaitwa Vedasto George kutoka Dumila Morogoro. Anaomba wimbo wa shangwe kutoka kwao Njiris Yekwaya. Wafikie Philemon kutoka Nongwe, lakini Festo Philip kutoka Mkundi Morogoro. Wabarikiwe sana na wimbo huo. Asante sana rafiki. G kutoka Bariadi anaomba wimbo wa Mungu Kwanza kutoka kwa Kequest Yekwaya. Wabariki marafiki wote wanaoitegea sikio AWR Tanzania. Haya, huyu anaitwa Happy Barnaba kutoka Bariadi Sima. Anaomba wimbo wa Songa Mbele Yekwaya, wimbo unaitwa Chanting. Wimbo huu kawabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Dani kutoka Singida anaomba wimbo kutoka kwa Kelisha Tano, wimbo unaitwa Dirisha. Lakini huyu anaitwa Vedastas Musiba kutoka Mwanza, anaomba wimbo wa Musa na Haruni kutoka kwa Mwisenge Yekwaya. Uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Mwazi Lutumo kutoka Njombe. Aya, asante sana rafiki. Tutaenda kwa nyimbo hizi tano. Wimbo wa shangwe kutoka kwa Unjiro, lakini wimbo wa Mungu Kwanza kutoka kwa Keko SDA Choir, wimbo wa Chatting kutoka kwa Songa Mbele SDA Choir, wimbo wa Dirisha kutoka kwa Kelisha Tano, wimbo wa Musa na Haruni kutoka kwa Mwisenge SDA Choir. Hii ni AWR Tanzania, nambari yangu ya simu ni 0784610233 rafiki msikilizaji.

Asante sana rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Dakika nazo zinazidi kukimbia kweli kweli. Nipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki. Anaitwa Boaz Lutumu kutoka Njombe, anaomba wimbo Nitasubiri kutoka kwao Zabron Singers. Naomba wimbo kutoka kwao YSDA, wimbo unaitwa Milima. Anaitwa Musa kutoka Mkuyuni Mwanza, anasema wimbo huu kambariki Christina Zabron wa Mara. Asante sana rafiki msikilizaji wa sauti ya matumaini kwa watu wote AWR Tanzania. Haya, huyu anasema anaitwa Josia kutoka Kibara Bunda huko, anaomba wimbo kutoka kwa Nuru SJ Kwaya, wimbo unasema Futa Machozi. Asante sana rafiki. Haya, huyu anasema anaitwa Sadiki Rafael kutoka Kibondo, anaomba wimbo wa Muungano SJ Kwaya, Natembea Nikiwa Ni Marehemu, umfikie Emmanuel William lakini Rafael Isaac, wanaoitegea sikio AWR Tanzania siku hii ya leo. Haya, tutakwenda kusikiliza nyimbo hizi, wimbo Nitasubiri, wimbo Milima kutoka kwa YSDA, lakini wimbo Futa Machozi kutoka kwa Nuru SDA, pamoja na Ninatembea Nikiwa Ni Marehemu. Sikia nyimbo hizi nne mfululizo rafiki msikilizaji. Nikirejea hapa nitakuwa nahitimisha kipindi hiki kwa siku ya leo.

Asante sana rafiki msikilizaji, huyu anasema anaitwa Paulo James, anaomba wimbo wa Jalali kutoka kwa Ogoba SJ Kwaya. Huyu anasema anaitwa Emmanuel William, anaomba wimbo wa Haja ya Moyo Wangu kutoka kwa Ukurasini, ndio ambao utatuhitimishia kipindi hiki siku ya leo. Wimbo huu afikie Mama Amini kutoka kule Mama Amina kutoka kule Karatu, akabarikiwe na wimbo huu kutoka kwa Ukurasini, Haja ya Moyo Wangu. Mimi naitwa Samuel Paul, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante kwa siku ya leo, tukutane tena juma lijalo kupitia sauti ya matumaini kwa watu wote, chaguo na salamu kwa marafiki. Nikushukuru sana rafiki msikilizaji.

0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
1: Ibada ya jina la Bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam Net Event. Safari hii ni zamu ya Njombe.
2: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
1: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Iwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanging'ombe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini lenye baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomeni. Na

0: Asante sana msikilizaji popote pale ulipo ambaye umeendelea kuchagua kuwa nasi ukifuatilia matangazo haya kutokea maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Shukrani sana wewe ambaye unajiunga pamoja nasi kutokea hapa Dar es Salaam, lakini asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote wewe ambaye unatusikiliza kutokea Tanga, Arusha, Kilimanjaro, Mara, Mbeya, Songwe, Ruvuma, Mbinga kule, bila kusahau ambao uko nasi kutokea Njombe na popote pale ulipo, lakini bila kusahau ambaye unatufuatilia kupitia Radio Box, Tune In Radio. Karibu sana tuwe pamoja katika kipindi kizuri, kipindi cha Mizani Imani. Mimi ni Balozi Hamis Muhammad, na kama ilivyo desturi yetu niko naye Mchungaji Mazara Edward Motucha katika matangazo haya, na kipindi hiki kwa pamoja tunakuletea hoja na mada mbalimbali. Hii leo tena ni siku nyingine tena mara baada ya kujifunza mambo mbalimbali katika wiki kadhaa zilizopita, hasa tukiangazia asili ya shetani au chimbuko la dhambi, lakini tukasonga mbele kuangazia anguko la shetani, mahali ambapo kumekuwa na maswali mengi, na kipindi hiki cha leo kinakuja kujibu baadhi ya maswali ambayo yalijitokeza au yamejitokeza katika vipindi kadhaa vilivyopita. Ni kusii tu wewe ambaye unatamani kujifunza zaidi, basi tafuta peni na karatasi ili uweze kuandika mambo mbalimbali ambayo unaweza kujikumbusha wewe mwenyewe wakati fulani mara baada ya kusikiliza kipindi hiki. Lakini wewe ambaye unatamani kujiunga na kundi sogozi au group la WhatsApp la Mizani ya Imani, nafasi ingali wazi. Nambari ya simu ni 0744 198 426, 0744 198 426. Hiyo ni nambari ya simu ambayo utaandika ujumbe wako mfupi wa maandishi ukianza na neno Mizani ya Imani, acha nafasi tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi. Kama ni hitaji lako kuungwa kwenye group au kujiunga na group hili, basi utaandika naomba niunge katika group la WhatsApp. Lakini kama una swali, basi utaanza neno hilo Mizani ya Imani, utaacha nafasi, utaambia unaitwa nani, unapatikana wapi, na utaandika swali lako katika kile ambacho unatamani kujifunza zaidi. Na tayari mgeni wangu yuko hapa studio, Mchungaji Mazara Edward Matucha, na mimi nakusalimu kwa jina la Bwana Mungu wetu aliye hai.
1: Amina. Hamisi, habari za nyakati nyingi tena?
0: Mungu mwema, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa dhamana ya uhai ambao umetupatia tena hii leo.
1: Hakika uzima ni zawadi, Hamisi.
0: Ni kweli. Mchungaji, katika vipindi kadhaa, wiki kadhaa ambazo tumetazama mambo mbalimbali, yapo maswali mengi ambayo yameibuka. Na natamani kabla ya kusonga mbele tumkumbushe msikilizaji yale ambayo tumejifunza japo kwa mutasali tu, kabla ya kupata ombi na kusonga mbele na somo la leo.
1: Ni kweli, kwa msikilizaji wetu mpya, tumekuwa tumefika sasa katika sikukuu ile ya sita katika sikukuu saba za kinabii, na sikukuu hii inaitwa ni sikukuu ya upatanisho. Kwa hiyo katika mfululizo wa juma mwezi huu tumekuwa tukijaribu kuangalia ya kwamba pakiwa na upatanisho, basi tunapatana na nani? Kwani nini kilichokosewa? Tunapatanaje? Chanzo kilikuwa ni kitu gani? Kwa hiyo katika mwezi huu, toka wiki ya kwanza ya mwezi huu, tumefanikiwa kuweza kuangalia chanzo cha shetani kwa maana asili yake, lakini tukaangalia anguko la shetani. Kwa hiyo lakini katika wiki iliyopita tuliangalia mambo makubwa manne ambayo alisababisha anguko la shetani. Na tukiufupi kwa yule ambaye amejiunga nasi kwa mara ya kwanza, tuliona ile tamaa ya kutaka kupita vimo vya mawingu. Shetani alidai ya kwamba ataketi juu ya mlima wa mkutano, lakini tukaangalia ya kwamba vivile ya kwamba alisema nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, lakini vivile tukagundua ya kwamba alisema nitapanda mpaka mbinguni, lakini tulisema ya kwamba kujivuna kulitengeneza kiburi, na kile kiburi kikatengeneza jeuri, na hilo jeuri sasa ndio ikatengeneza machafuko, na hivyo shetani akajikuta ameanguka katika dhambi.
0: Hayo ni mambo ambayo tuliyatazama, msikilizaji, na mchungaji ametupitisha tu kama mutasali. Na yupo rafiki mchungaji ambaye anasema masomo haya pamoja na kuyasikiliza kupitia AWR Tanzania, pengine kuna sehemu ambapo naweza nikaingia kuyajifunza masomo haya kama ipo ni wapi? Natamani leo tumweke wazi.
1: Ni kweli kuna njia karibu kama tatu za kuweza kuyapata masomo haya. Njia ya kwanza ni hii ya kusikiliza kila siku ya Jumapili masaa kama haya. Lakini vile vile unaweza ukajifunza zaidi kupitia katika kundi sogozi la Mizani ya Imani. Na unachokifanya basi ni rahisi tu. Unatutumia namba kwa njia ya WhatsApp. Unaandika jina lako na basi unasema niunge. Ukituambia tu jina lako na mahala uliko, ukituma kwa njia ya WhatsApp ukisema niunge katika namba 0744198426, basi ukifanya hivyo tutakutumia link ambayo sio tu kwamba utaweza kujiunga wewe lakini vile vile kama una rafiki naye ambaye anatamani naye ajiunge, basi unamsambazia hiyo link, na kwa kufanya hivyo unajiunga katika familia kubwa ya wanamizani wa ya imani. Katika kundi hilo utaweza kupata masomo katika mfumo wa script yamechapishwa lakini vile vile unaweza kupakua masomo katika mfumo wa audio ambao atakusaidia kuweza kujifunza kwa kina mada ambazo pengine haukuweza kuzielewa vizuri ukatuko mbashara katika radio.
0: Haya, msikilizaji, hivyo ni namna ambavyo unaweza kupata masomo haya ya kipindi hiki cha Mizani ya Imani. Na mchungaji, kabla kusonga mbele kwenda kumulika kile ambacho pengine kimeacha maswali mengi sana kwa rafiki msikilizaji ambaye yuko nasi, natamani utubariki kwa ombi kisha tusonge mbele.
1: Baba yetu mtakatifu na Mungu mwema, tunakuhitaji sana wasaa huu. Maneno haya ni yako na watoto hawa ni wako. Wewe ndiye ambao umejaa maarifa, sifa pamoja na uwezo wote. Na hivyo tunapo yasogelea maneno yako, tupatie Roho yako Mtakatifu, tupate kuweza kujua siri zako, maneno yako mazuri kwa ajili ya uzima wetu wa milele. Ndivyo tuombavyo katika Kristo Mwokozi wetu. Amina.
0: Amina. Yapo maswali kadhaa ambayo nimeshuhudia rafiki msikilizaji akiuliza. Moja kati ya swali au maswali ni hili: ni kwa nini malaika viumbe vya roho vilikubali uchuuzi wa shetani huku madai ya shetani hayakuwa na manufaa kwao? Na swali B ilikuwa ni kwa nini hawakulinda hadhi yao? Lakini katika hili kuyapo maswali kama manne hivi ambayo tutatazama kwa kina, mchungaji. Tuanzie hapa.
1: Ndio. Ni kweli swali hilo ni swali pana. Na kwa kweli ni swali linalouliza ukamilifu na utakatifu wa viumbe vya roho wanaoitwa malaika waliokuwa wakimuona Mungu. Sisi tunasimuliwa habari za Mungu na sisi tuna miili ya nyama. Na hakuna mahala popote katika maandiko matakatifu ambako mtu alimuona Mungu na kaishi. Sasa hawa walipata elimu hiyo, ilikuwaje wakachuuzwa? Na unajua Hamisi, kitu kingine kinachoshangaza ni hiki. Ikiwa msikilizaji alisikiliza vizuri somo la wiki iliyopita, yale madai ya shetani hayakuwa na ahadi hata moja kwa malaika. Hakukuwa wale malaika walikuwa kisikiliza hawakuwa wanufaika. Yeye anasema nita, lakini hakuna mahala anaposema kwamba basi yeye mara baada ya kuwa ameyafanya hayo basi wale wenzake, malaika wenzake watafanyaje, watanufaika. Ndio swali linakuja hapo kwamba ilikuwaje sasa katika Ufunuo sura 12 tunaona habari ya theruthi moja ya nini, ya malaika kukokotwa na kuanguka na mkia. Ule mkia unaotajwa kwa kweli sio kwamba shetani na mkia, ila ni habari ya nini, ya udanganyifu. Swali ndilo hilo. Na unajua tukifanikiwa kujibu hilo swali tutakuwa tumeelewa sasa ni kwa nini habari ya kurejesha mahusiano na Mwenyezi Mungu ni pambano la pande mbili, na upande mmoja ukiwa una ghadhabu sana. Chukulia kwa mfano, Hamisi atuombe atokee, lakini umeoa bwana, na sasa kwa sababu ambazo hazifahamiki, labda kusema kwa upuuzi wa mke na msikilizaji wangu, kama una mke basi mke yule akafanya kitu ambacho hakieleweki hivyo na akajikuta kwa kweli sasa anastahili kupewa talaka na kuachika. Na baadaye sasa ukaomeoa mke mwingine. Na pengine hata kwa sura na umbile hafanani sana na nani, na yule mke wa kwanza. Yani kwa maumbile na kwa sura basi yu dhaifu ukimlinganisha na yule mke wa kwanza. Hivyo nadhani hawa wakikutana kule visimani kwenda kuchota maji kule bombani. Hivyo nadhani yule mwanamke atakuwa anamwongelesha vitu gani?
0: Ni vikumbo masengenye na chuki hali ya juu.
1: Vitu kama hivyo. Na ikitokea kama kwa bahati mbaya, ingawa haitokei mara kwa mara, basi yule mwanamke aloachika akapata fursa kukutana mume wake yule wa kwanza, sasa akawa namuongelea, akawa namuongelea huyu nini?
0: Yule mke wa pili.
1: Yule mke wa pili. Ambaye kimsingi anamjua kwamba yu dhaifu kuliko
0: yeye.
1: Unadhani pale atazungumza kitu gani?
0: Swali na jambo moja ambalo lina wengi ujibu ni kwamba ni kituko gani umefanya.
1: Kwa hiyo unaweza kupata picha sasa ya kuelewa chuki, ghadhabu ambayo shetani anayo kwa mwanadamu. Na ni kwa mfano huo wa mke aloachwa ndivyo ilivyo kwa habari ya shetani. Si kwamba yeye ni mke, ni kwamba yeye alipitia uzoefu ambao sisi hatujui. Na hivyo anajua uzuri wa mbinguni, anajua raha za mbinguni, lakini alifanya makosa makubwa. Na kujibu swali hili labda itatulazimu tusafiri kimawazo kidogo mpaka mbinguni.
0: Basi nami na kupatia kibali hiki mchungaji kupitia microphone hizi, wacha tusafiri.
1: Ndio.
0: Tukiuliza swali la msingi kabisa
1: ndio.
0: Na natamani anzie hapa mchungaji, ninapohitaji kukusafirisha sasa kwenda mbinguni. Tunapofika mbinguni natamani kuuliza swali hili. Malaika walijua nini kuhusu shetani na madai yake? Huenda likawa ni swali la msingi.
1: Ni kweli swali hilo bila shaka linamaanisha, je, malaika walikuwa surprised? Hawakuwa wanajua? Hawa malaika walikuwa na akili? Walikuwa na upungufu wa kuelewa? Je, haya mambo walikuwa nafanyika kwa kificho? Na chini ya hilo swali kuna maswali ya kwamba, je, Mwenyezi Mungu alikuwa akiona kila ambacho shetani kwa kifanya? Je, Mungu alijua? Au na yeye alikamatwa akiwa hajitambui, yani alishtukizwa. Sio kama nimesema Kiswahili au nimetafsiri Kiingereza, kwamba zilifanyika njama ambayo yeye hakuwa anaona kinachoendelea. Je, malaika hawakuona? Sasa kujibu swali hilo lazima kwanza tuelewe malaika wenyewe ni viumbe, jambo la kwanza. Lakini viumbe hawa ni viumbe wa kiroho. Tukisema viumbe wa kiroho, maana yake ni kwamba hawana nyama wala hawana mwili wala hawana mifupa, ila wapo. Lakini sifa nyingine ya pili ni kwamba wao wana akili. Ukiwalinganisha na mwanadamu ni kwamba akili zao ni za juu kuliko akili za nini? Akili za mwanadamu. Kwa kweli daraja linalofuata baada yao ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ukiweka ranking ni hivyo. Lakini jambo lingine ambalo analo kama sisi tunofanana nalo ni kwamba wenyewe vile vile wana utashi. Hawa malaika wana utashi. Wanaweza wakafanya maamuzi, wana uwezo, lakini wana ujuzi ambao sisi unafanyaje, ambao unatuzidi sisi. Katika kitabu kile cha Ayubu sura ile ya 38 mstari wa 7 tunaweza tukafunua pale maandiko. Ayubu sura ile ya 38 mstari wa 7, hebu tufungue maandiko matakatifu tuangalie pale
0: kitabu cha Ayubu 38 na mstari ule wa 7. Wa 7 linafika hapo kwa haraka kutazama kile ambacho Biblia inaandika kupitia kitabu cha Ayubu.
1: Ndio.
0: Haya, niko hapa Ayubu 38
1: mstari ule wa 7.
0: Ndio. Maandiko matakatifu yanasema.
1: Yanasemaje?
0: Hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja.
1: Hapo nyota, sasa unajua zinataja kuimba na nyota. Sasa hapo lazima ujue kinachozungumzwa hapo sio nyota tunazo zinang'aa, kwa sababu nyota zile basi zitoe sauti basi zinatoa mwanga. Sasa mwandishi anaposema nyota zile zilipotoa za asubuhi zilipoimba, maanake zitoa sauti, maanake ni lugha ya nini? Ya picha. Na kwa kweli asubuhi inayotajwa hapo maanake ni mapema, na nyota ni habari ya utukufu. Kwa maanake vile viumbe vitakatifu vya mwanzoni vilipoimba. Endelea.
0: Na wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha.
1: Sasa wana wa Mungu pamoja na nyota huwa ni lugha moja inayotumika kwa ajili ya kutaja habari ya malaika. Sasa unaona hapo kuna habari ya utashi, habari ya uelewa, na kwa kweli walikuwa wakipiga shangwe juu ya jambo gani? Ni kwa habari ya uumbaji waliokuwa kiuona ambao Mwenyezi Mungu ameufanya. Sasa pamoja na sifa hiyo ambayo imetajwa hapo ya kuelewa, kufurahi, tukisema kufurahi maana yake wamekuwa wanachukia bila shaka. Sasa kama wamefurahi maana yake ni kwamba wamelinganisha jambo na kubaliana nalo, wanahisia na vitu vingine kama hivyo ni nafsi, kama utakavyoona kule baadaye katika habari ya sifa za shetani, tutajifunza kwa kina huko mbele. Lakini wana mapungufu. Pamoja na mng'aro wao ambao ni utakatifu, pamoja na kuwa wana, kwa maana kuwa katika jamii ya Mwenyezi Mungu, wana mapungufu. Na mapungufu hayo ni kama yafuatayo. Jambo la kwanza, wao wenyewe hawana uwezo wa kuwa Mungu. Yani siku moja hawawezi wakabadilika wakawa nani? Wakawa Mungu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu wao ni viumbe, waliumbwa. Kwa hiyo inaondoa wazo la marafiki zetu fulani ambao hufundisha ya kwamba Yesu alikuwa malaika. Tutaenda kulirudia tena kulifundisha hilo kwa uangalifu sana. Katika maandiko matakatifu wametajwa malaika wa Mungu akiwa na sifa za uungu, lakini kuna Mikaeli, kuna Gabrieli. Sasa wengine hufundisha kwamba yule malaika wa Bwana ndio Mikaeli, na hivyo kutengeneza hoja kwamba basi yule malaika wa Mungu kama ndio Mikaeli, basi ndio Yesu. Kwa hiyo kimoja ni kweli, kingine sio kweli. Malaika wa Mungu ni moja hapo ya ufunuo wa Mungu, utajifunza kwa baadaye. Ufunuo kwa maana ya asili ya Yesu kabla hajaja wapi duniani. Alikuwa akivaa, alivaa hilo koti la umalaika, na ndiye anayetajwa kwa habari ya malaika wa nani? Malaika wa Mungu. Ndiye alimtokea Yoshua akabudiwa, ndiye aliyemtokea Ibrahimu wakati anamchinja pale hata kumchinja mwanae, ndiye alimtokea Yakobo, ndiye huyo ni malaika nani? Malaika Mwenyezi, malaika wa Mungu. Kwa maana ya vazi alivaa koti la malaika, kwa sababu yeye Mungu ni roho. Na kama ni roho maana anaweza kachukua form yoyote. Anaweza kachukua any form. Umbile lolote anaweza kalichukua. Kama ambavyo baada ya Yesu Kristo alichukua umbile la nini? La mwili. Kwa hiyo hizo nafsi zote hizo, hizo form zote ni form ambazo yeye Mungu hafungwi. Kuna mahala jitokeza katika moto, hafungwi na chochote kile. Lakini kusema kwamba Mikaeli, kwamba basi yeye ndio Yesu, au namkosea heshima kwa sababu anatajwa katika Danieli ya kwamba ni miongoni mwa wakuu, lakini katika habari za Yesu yeye ni mkuu kuliko wote. Kwa hiyo hawezi akawekwa daraja moja kwa moja na Mikaeli. Sasa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hakuna chances zozote katika divinity. Hakuna chances kwamba malaika atakuwa nini? Mungu na kuabudiwa. Never. Never. Yeye ni kiumbe. Na ndio maana katika Kolosai sura ile ya kwanza mstari wa 16, hebu tusomee hapo.
2: Kwa maana vitu vyote viliumbwa katika yeye.
1: Kwa maana vitu vyote viliumbwa katika yeye. Hapa anazungumzia ambaye ni Yesu.
2: Vilivyoumbwa mbinguni,
1: vilivyoko mbinguni,
2: vilivyo mbinguni na vilivyo duniani.
1: Vilivyo duniani. Kwa hiyo mbinguni kuna nini? Mbinguni tumeshajifunza ya kwamba kuna malaika wa kawaida, kuna maserafi, kuna makerubi. Angalau hayo ndio yametajwa. Pengine kuna mengine mengi ambayo tufanyaje? Hatuyajui. Sasa kama kuna chochote kiko kule, basi aliyefanya vikaweko ni nani? Ni Yesu Kristo mwenyewe, ambaye ni sifa yake ya nini? Ya uungu. Kwa hiyo malaika hawana uwezo wa kuwa nani? Hawana uwezo wa kuwa Mungu. Hawawezi. Hawawezi. Lakini jambo la pili, malaika hawana neema ya wokovu. Yani pamoja na kuwa na akili kuliko sisi, kuwa na mwili, kuwa mbele za Mwenyezi Mungu, malaika kiasi hawezi akatubu na hawezi akafanyaje? Hawezi akakombolewa. Hawezi. Hawezi. Huo uwezo hana. Na hii ituonye sana. Tutaona kule baadaye. Ituonye sana wale walio, kwa nini ushajiuliza Hamisi, ni kwa nini watu wenye karama kubwa wakishaanguka huwa anakuwa ni vigumu sana kuungama na kurudi? Ni kwa sababu kuna kanuni ya kimsingi ambayo Yesu Kristo ameiweka ya kwamba ukipewa vingi utadaiwa
2: vingi.
1: Kwa hiyo katika habari ya kumwelewa Mwenyezi Mungu, malaika wanamjua vilivyo nini? Mungu. To the extent wanapoanguka, hakuna chansi ya kufanyaje? Ya kusamehewa. Kwa hiyo neema hawana.
2: Wewe bwana unaishi humu ndani, unajua taratibu zote, unajua baba ni nani.
1: Ndio.
2: hiki kinakaa wapi?
1: Kwa adhabu yako ni kifo.
2: Umefanya kusudi.
1: Umefanya makusudi. Umefanya makusudi. Kwa hiyo na sisemi haya kwa kufikiri katika kitabu kile cha Ibrania, na ndio maana hakuna mpango wa wokovu kwa malaika au kwa kuwepo na haupo. Katika kitabu kile cha Ibrania sura ile ya 2 mstari wa 16, hebu soma Biblia yako tuone inasemaje.
2: Hakika hakuwasaidia malaika.
1: Yes,
2: bali aliwasaidia uzao wa Ibrahim.
1: Isoma katika version ile ya kawaida, fungua pale katika Ibrania.
2: Wa Ibrania na kuja hapo.
1: Wa Ibrania sura ya 2 mstari wa 16. Mimi nimechukua tafasili hiyo ya kisasa, kwa ni vizuri unaposoma haya mambo kulinganisha kwa kwa tafasili nyingi nyingi, ili basi ujumbe.
2: Ibrania sura ya 2
1: mstari wa 16.
2: Mstari wa 16.
1: Yes.
2: Maandiko matakatifu yanasema, maana ni hakika atwai asili ya malaika.
1: Hatwai asili ya malaika,
2: ila atwa asili ya mzao wa Ibrahim.
1: Bali atwa asili ya mzao wa nini?
2: Wa Ibrahim.
1: Wa Ibrahim. Sasa hiyo ni original translation, ambayo maana yake ni kwamba katika bali ya wokovu, katika bali ya kuwakomboa, katika bali ya kuwasaidia, hautakutana na mpango wa wokovu wa malaika, haupo. Yesu hakuwafia malaika. Na ila Yesu Kristo alitoa asili ya mwanadamu, yani asili ya mwili dhaifu. Kwa nini? Ili aweze kuwasaidia nini? Ili aweze kuwasaidia wanadamu. Sasa jambo lingine ni hili, ni kwamba mara baada ya kuanguka, mara baada ya kuanguka, ambayo inatokana sababu hiyo ya pili, ni kwamba ikitokea malaika akaanguka kwenye dhambi, maana yake ni kwamba anapoteza sifa ya kuwa mtakatifu, na sasa anakuwa pepo wabaya. Maneno kama hayo katika maandiko matakatifu utayakuta: pepo wachafu, pepo wabaya, wakati mwingine anaitwa mashetani, kwa maana wanakuwa wametengeneza sifa ya nani? Ya kuanguka, sifa ya uasi, yani sifa ya nani? Sifa ya shetani. Na hii inatoa dokezo la baadaye sasa, wale ambao watashindwa kuifanyia neema ya nani? Ya Yesu Kristo katika jamii ya wanadamu. Basi kuna tangazo litafanyika hapo katika Ufunuo sura 22 mstari ule wa 11, 22 mstari wa 11.
2: Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu.
1: Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu.
2: Na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu.
1: Na mwenye uchafu azidi kuwa mwenye uchafu.
2: Na mwenye haki na azidi kufanya haki.
1: Na mwenye haki azidi kufanya nini?
2: Haki.
1: Kuna na tangazo litatangazwa baadaye, mara baada ya neema kuwa imekoma, maana yake tutakuwa tuko sawa sasa na malaika katika, tukisema sawa sio katika maumbile, sawa katika hali ya uwezekano wa kuokolewa. Maana yake ni kwamba wale malaika walioanguka katika uovu hawawezi tena, yani hata umhubiri. Na ndio maana wanawasikitikia sana marafiki ambao wakienda kukemea mapepo wanaanza kuyahubiri nini?
2: Mapepo.
1: Wanaanza kuyauliza, wewe ni nani? Kakutuma nani? Hivi unategemea pepo liloanguka likwambie nini? Unategemea likueleze kitu gani? Likusimlie nini? Likueleze nini zaidi ya kukudanganya na kukoroga? Tumepewa kukemea, kufukuza pepo, lifanyeje?
2: Litoke.
1: Ndio kazi yetu. Lakini katika bali ya malaika watakatifu, kwa sababu asili yao ni wema, ndipo katika maandiko matakatifu utaona wale malaika walipotumwa kwa wanadamu, wanadamu wanauliza, wanazungumza nao, kuna mjadala. Lakini katika maandiko matakatifu hakuna mahala hata pamoja ambapo Mungu au mwanadamu alifanya mazungumzo na nani?
2: Na shetani.
1: Sasa kwa maana hiyo madai ya shetani yoyote yale, madai ya shetani aliyoyatoa, hayakuwa na manufaa yoyote kwa hao malaika, hayakuwa na faida yoyote. Kivipi? Wasingeweza kuwa kama Mungu, wasingeweza hata kama angewaambia kwamba bana mimi nitakuwa kama Mungu, na kama nikifanikiwa kuwa kama Mungu, bila shaka na ninyi mtakuwa kama nini? Mtakuwa kama Mungu. Hiyo ahadi ilikuwa haina nini? Ilikuwa haina manufaa yoyote kwa malaika. Kwa hiyo muuliza swali na kubayana wewe kabisa kwamba basi ilikuwa kwaje sasa, kama yale madai yalikuwa hayana manufaa, ilikuwa kwaje sasa ukakubaliana nayo? Katika Isaya sura ile ya 14 ambayo nadhani muuliza swali ndiko alikojenga hoja yake. Isaya 14 mstari wa 13 hadi 14, hebu tusome kile ambacho shetani alisema.
2: Kitabu kile cha Isaya
1: 14 mstari wa 13 hadi wa 14.
2: Isaya 14
1: 13 hadi 14.
2: 14 maandiko matakatifu yanasema, Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni.
1: Nitapanda mpaka mbinguni.
2: Nitakinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu.
1: Ndio.
2: Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu. Nitafanana na yeye aliye juu.
1: Kwa hiyo jambo mawili unaweza kuyapata hapo. Jambo la kwanza, shetani alikuwa na mission impossible, kwa sababu ni kiumbe, hawezi akawa Mungu. Lakini jambo lingine la pili ulikuwa ni uongo. Yalikuwa ni madai na ahadi ya nini? Ya uongo. Ilikuwa ni madai, na kwa kweli ilikuwa ni madai ya uongo.
2: Sasa mchungaji, kuna swali B ambalo linazaliwa hapa. Pengine kwa nini malaika walikubali uchuzi wa shetani?
1: Ndio.
2: Kama madai yalikuwa ya uongo.
1: Na wao walikuwa wanajua. Kwamba hawakuona kwamba ni uongo.
2: Shetani asingeweza kuwa Mungu. Na wao wanajua. Sasa nini ambacho kiliwafanya hawa malaika wakubali uchuuzi wa huyu mweusi?
1: Hamisi, sijui, kuna mambo yanayofanyika katika ulimwengu wa roho ambao wakati mwingine huwa yanafunuliwa. Nikisema ulimwengu wa roho, manake ni hayo ambayo malaika waliyafanya. Maana siku hizi kuna wachungaji wanawatisha watu kwamba wana siri za kipekee. Wakitaka kusema siri za kipekee, unajua katika ulimwengu wa roho, waacha utapeli. Sasa nikisema yaliofanyika katika ulimwengu wa roho, ndio hayo nayosema yaliofunuliwa hayo. Ya kwamba tunaona hapa pambano, tunamuona shetani akiwa na madai, wale ni viumbe wa kiroho na mwili. Sasa hizo pattern zinazofanyika huko zinaweza kutusaidia kuweza wakati mwingine kuelewa baadhi ya mambo yanayoendelea katika ulimwengu wa mwili. Tukisema ulimwengu wa mwili, maana yake ni wa viumbe hivi vya nyama ambao mimi pamoja nawe. Bila shaka ushasikia kwa watu wapambe.
2: Wanasiasa. Na siku hizi wamebadilishwa jina.
1: Wanaitwa machawa. Okay. Ingawa sasa tachawa kasingizia, kwa sababu chawa kwa kweli yeye ni parasite. Yeye akishaingia ndani ya mwili huwa hamsifii yule. Huwa chawa sio kumsikia kama wanamsifia yule anemnyonya.
2: Anafanya unajikuna.
1: Unajisikia kutekenyeka hivi. Ingawa damu inatoka.
2: Hata hawa wapambe, hawa itu wapambe. Sababu kuna kitu wanakitaka kwa muhusika. Wana kuwa wapambe.
1: Basi unaona sasa, kumbe hata katika ulimwengu huo kuna kitu unaweza ukakijifunza. Iwe ni wale parasites kwa maana ya wanyama wenyewe, au ni hawa ambao sasa wanaitwa chawa siku hizi, wanadamu wa kisiasa, ni kwamba hawa chawa wana tabia ya kuchuuza. Nimetumia Kiswahili cha pwani hiki, ya kwamba wanaweza kujua kabisa kwamba Hamisi wewe nini, hauna uwezo na hakuna uwezekano wa kufanyaje,
2: wa kufanikiwa jambo
1: fulani. Wajumbe ni nuksi bwana. Kwa anakuambia ni wewe ushakubalika, ni wewe ni noma. Yaani Hamisi wewe anakuambia, yaani watu wanakupenda. Yaani karama yako ni ajabu sana, huko juu mno, huko juu. Unajua ndani ya moyo wao wanakuwa najua kabisa kwamba ile jambo haliwezekani, lakini kuna kwa kama kuna ka chance hivi kwamba what if akifanikiwa. Kwa hiyo hiyo gambling, hiyo tabia ya kugamble, hiyo tabia ya kucheza kamali, hiyo in lamli kubahatisha, kwamba nani ajuae bwana, pengine lakini hata kama asipofanikiwa, sisi kuna maslahi haya ya muda mfupi, tunafanyaje? Tunayapata. Sasa tabia namna hiyo unayoiona kwa wanadamu katika ulimwengu wanyama ni tabia ambayo kwa kweli wale malaika walijikuta wakiwa nayo. Udanganyifu, kuna kitu kinatokea. Maandiko matakatifu yametudokezea baadhi ya mambo machache katika maandiko matakatifu. Ni kwa nini walikubali uchuuzi? Ni kwa nini walikubali ule uongo wakiwa na akili, na ndio maana walikuwa na hatia? Unajua, kama wangekuwa ni innocent, Mungu asinge wahukumu kuwaondoa kwa nguvu. Lakini kwa sababu alijua kwamba hawa watu walikuwa na uwezo, sio watu actually, nikisema watu maana yake ni viumbe hivi vilikuwa na huo uwezo, ndio maana adhabu yao ilikuwa ni kubwa mno. Na katika Yuda imesema kwamba hawakulinda nini zamu zao. Sasa kuna mambo kama manne hapa, niende haraka. Jambo la kwanza, kibri. Kibri. Katika Ezekiel sura 28 mstari wa 17 huwa inaelezea habari ya ufalme wa Tilo, ambao kimsingi huzungumzia habari ya shetani mwenyewe.
0: Kitabu kile cha Ezekiel 28
1: mstari wa 17
0: maandiko matakatifu yanasema,
1: ndio,
0: moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako.
1: Kwa hiyo inakuja kujiinua. Kujiinua. Na kujiinua huko huwa hakujiinui katika kitu ambacho, kujiinua kokote huwa hakuko katika kitu ambacho hakipo. Ukisikia mwanamuziki anajiinua ni kwa sababu amesifiwa au anadhani kwamba anaimba vizuri. Ukisikia mhubiri anajiinua sio kwamba hawezi kuhubiri, ni kwamba anahubiri, na sasa anapona watu wamekusanyika pale, basi anadhani pengine ni mvuto wake ndio umefanyaje, ndio umewaleta pale. Kiongozi wa kisiasa na kokote kule, yani kokote kule panapokuwepo na kuinuka, huwa kusababishwa na kitu ambacho hakipo. Huwa unasababishwa na kitu ambacho kipo, isipokuwa badala ya kupeleka utukufu kwa yule aliyokupatia, maana yake utukufu tunafanyaje, unajikusanyia. Sikiliza, utukufu wa Mwenyezi Mungu haujawahi kukaa ndani ya kiumbe chochote, na hicho kiumbe kabaki nini? Salamu. Shetani alipojaribu kuchukua utukufu wa Mwenyezi Mungu, alijikuta ile hekima iliyoko ndani yake inaharibika, na kwa sababu ya maangamizi yake mwenyewe. Kwa hiyo na hawa nao, malaika hawa nao walipokuwa wakiangalia, maandiko hajatuambia katika walioanguka, je, maserafu walianguka, je, na makerubi walianguka? Tutakuja kuona baadaye huko kama nao walianguka. Kwa sababu katika Waefeso sura ya 6 utuambia hata renki, kwamba hata katika kundi la malaika walioanguka wa shetani, napo kuna nini? Kuna madaraja. Kama utasoma kwa macho ya angalifu. Sasa moyo wako ukajivuna kwa uzuri wako, ukapotosha hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Malaika hawa waliokuwa na ufahamu kama vile ambavyo shetani alivyoanguka, na wao hekima yao ikawa sababu ya anguko lao. Unajua, wakati mwingine huwa ninaangalia katika vyama vya siasa hivi, wanavitizama hivi na kusikiza hoja zao. Unaona kuna hoja kwa vyama vyote, viwe ni vyote, ni na maisha vyote kabisa. Ukiwasikiza wanasiasa, unaona kabisa ufanano wa shetani na malaika wa nini? Wa shetani upande moja, na unaona malaika wa Mungu pamoja na Mungu mahala fulani ngani wanadamu. Huyu mwingine atajaribu kuonyesha mabaya ya nini? Ya mwingine. Atayazungumza yote kwa ubaya kabisa. Lakini ukimchunguza sana wasema, mbona hata wewe mwenyewe unasema haya? Unachunguza sana wasema, mbona hata wewe mwenyewe unasema haya?
0: Kama
1: uwezi kuyafanya. Kwa hiyo

0: shetani mwenye cheo wakaanza kukizingatia sana cheo cha shetani, wakaanza kuzingatia sana hekima za shetani, wakaanza kuzingatia sana uzuri wa nini?
1: Wa
0: uzuri wa shetani, badala ya kuelekeza macho yao kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Hello?
1: Yes.
0: Kitu chochote kinaposimama kati yako na Mwenyezi Mungu, maana yake hicho kitu kinabadilika na kuwa Mungu kwao. Sasa jambo la kwanza lilosababisha wao waanguke ni kiburi. Sasa nadhani walikuwa wana swali wanajiuliza hivi, kama yeye anaweza kuwa Mungu, habari gani na sisi? Na sisi bila shaka tutakuwa Mungu. Tutakuwa, hakuna haja kuwa na Mungu mmoja. Tutakuwa na miungu mingi, na nadhani wazo la miungu mingi katika baadhi ya imani nyingi zilizopo linatoka hapo kwa malaika waliofanyaje?
1: Walioasi.
0: Na si ajabu watu wanaoabudu hiyo miungu mingi hudai kwamba mbona hata sisi tukiomba miungu yetu nafanyaje? Inatusaidia. Ni tofauti na wale wanaochonga sanamu. Hapa tunazungumzia wale ambao wanaabudu malaika waliofanyaje? Walioanguka, waliokuwa na nia ya kuwa kama nani? Kama Mungu. Ninazungumza habari ya dini zilizoko kule India ambako wana miungu zaidi ya 300, nazungumza habari za Japani na Korea ambao wanaabudu hiyo miungu, na ukiangalia katika innovations katika upande wa maendeleo wako mbele sana. Sasa huyu mtu unapomwambia kwamba eti Mungu wake hamsaidii, anakushangaa na kuangalia wewe, na kuona kwamba wewe mbona ndio hauna nini? Mbona hauna msaada? Na si ajabu sasa kusikia kauli kama za mwanasiasa mmoja wa taifa la Israeli aliyesema kwamba wakati ule Gingi Khan alipokuwa anavamia, Yesu hakuwa na msaada. Ni kwa nini? Ni kwa sababu anajaribu kulinganisha hii miungu. Ni kwamba anaona kwamba mabomu na makombora yake yanamsaidia kuliko kupiga magoti na kuomba na kuwapenda nini? Adui. Kwa sababu Kristo anasema adui mpende. Ni kwa sababu ya kuangalia hekima badala hekima za Mwenyezi Mungu, kuangalia hekima za mwanadamu. Ni kuangalia uzuri badala ya kuangalia uzuri wa Mwenyezi Mungu, unaangalia uzuri wako. Ni kuangalia cheo badala ya kuangalia mamlaka Mwenyezi Mungu, unaangalia mamlaka yako wewe mwenyewe. Jambo lingine la pili, kiburi kinapoingia ni kwamba waliruhusu macho yao kumtizama kiumbe badala ya kumtizama muumba.
1: Na hili ni swali la msingi.
0: Ndio.
1: Malaika hawa wako mbinguni.
0: Ndio.
1: Malaika hawa wameshuhudia uumbaji wa Mungu. Kuna sehemu wameshangilia uumbaji wa dunia.
0: Ndiyo.
1: Na ulimwengu.
0: Ndio.
1: Malaika hawa wameshuhudia vitu mbalimbali. Lakini katika hili wanaruhusu macho yao kumtizama muumbwa
0: na masikio yao
1: muumbwa na si muumbaji. Hili ni swali la msingi sana. Pengine shetani aliwavuta katika nini hasa?
0: Ya, kuna mambo mengi katika uzoefu wa kiuongozi kanisani na nje ya kanisa na katika medani za kisiasa. Always kama nimesema pale mwanzoni, kuna kuwa watu wenye karama nini kubwa. Hamisi, unaweza ukapewa, si wewe, mimi sina karama ya kuchangisha. Msinite kwenye machangisho jamani, samba tafadhali. Naona kwa sababu mimi tu nitasoma mfungo wa Biblia, nitahubiri pale, alafu nitakaa. Lakini kuna wapendwa bwana
1: wana karama zao.
0: Wana karama zao. Akisimama pale, kitendo cha kusimama tu jamani, tuna jambo letu. Watu tayari wana mkono unaenda kwa nini? Unaenda kwenye mifuko. Akizungumza maneno matano, mnashangaa fedha zimesha kusanywa pale, milioni 600. Wewe umezungumza mpaka umetembea wapendwa. Kuna kazi ya Mungu. Watu hawaoni hicho wanachokizungumza.
1: Sasa ni karama pia.
0: Ni karama ya ushawishi, ya mvuto, karama ya mvuto.
1: Okay.
0: Sasa hiyo karama hiyo, nimetoa mfano mmoja. Hiyo karama ya watu wenye ushawishi hao. Wasipokuwa waangalifu wao wenyewe, mnaweza mkaa na tukio pale mkamuita mtu mwingine, alafu sasa ikatokea kwamba hajafanikisha kama anaofanikisha, yule mtu afikia anajisikiaje? Sawa, watu banani. Lakini vile vile kwa upande sasa, tukijua katika kundi hilo la malaika kwamba waliona nini, kwa swali lako hilo, waliona nini? Ni kwamba pale ambapo watu wanapoacha kanisa, kama ni mfano wa kanisa au jamii, kama mna fundraising, sasa mnasema mpaka fulani aje. Yani kwamba ili watu watoe ni mpaka fulani afanyaje? Hapo maana yake mmehamisha ibada kutoka kwa nani? Kwa Mungu, mmeipeleka ibada kwa mtu, kwamba hamtoi.

0: mpaka mtu fulani afanyeje, mtu fulani aweze kujitokeza.
1: Natamani ingekuwa ni katika maandishi niseme mchungaji koreza rangi nyeusi katika hayo maandiko boldi hapo. Nimeshuhudia na nimekuwa nikitumika katika baadhi ya machangizo kadhaa. Unakuta mgeni rasmi hajaja na wanasema hatutoi mpaka aje mgeni rasmi.
0: Ndio.
1: Akija mgeni rasmi ndo ibada hii ya matoleo itaendelea. Wengi ufanya hivyo mchungaji.
0: Ni kweli.
1: Leo umetupatia kitu fulani hapa ambacho ni cha msingi. Natamani uweke mkazo katika hili.
0: Mkazo utadondokea katika upande wa kwaya. Nimeshuhudia mahala fulani, sio kwamba mtu sio kwamba hana karama, ana uwezo, ni mwalimu mzuri. Mzuri lakini ana mapungufu. Sawa. Sasa kwa hekima, kwa sababu vyeo hutoa Mungu. Kwa hiyo kanisa linafanya maamuzi tofauti kwamba nadhani tuongeze mwalimu nini?
1: Mwingine.
0: Huyu rafiki mwaka huu apumzike sasa. Maka safata familia yake hawezi
1: kuihudumia
0: kwa upendo. Lakini huyu mpendo kwa sababu alizoea kuwa katika nafasi ya kuonekana na shuhuda hizo anazoziona jinsi alivyokuwa mkuu, jinsi akiimbisha na nyimbo zake zimefanyaje?
1: Zimekwenda
0: na watu wametoa maisha yao. Sasa kunakuwa na majaribu mawili. Moja kwa upande wake mwenyewe kukubali kwamba mabadiliko haya na makusudi mazuri kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
1: Ndiyo.
0: Lakini mbili, wala nao waongoza nao kusema yani amekuja mwalimu mwingine sasa huyu. Yaani kitu gani bwana, mimi mwaka usimbi bwana. Kama amrudishi fulani mimi nifanyeje?
1: Mimi
0: simbi. Nikoleze hata kwa baadhi ya wachungaji ambapo najua sisi mchungaji sio salama kuchunga mahala pamoja miaka mingi. Ninazungumzia hata mifugo kwamba ukichunga mifugo muda mrefu eneo moja unasababisha overgrazing. Utasababisha mmomonyoko wa ardhi bwana, manyasi zitakauka bwana. Hata kama mifugo yako inaongezeka ndio, lakini kuendelea kubaki katika eneo moja kwa muda mrefu haitakuwa na faida kwa mifugo, haina faida kwako wewe mwenyewe. Kwa hiyo wakati mwingine mchungaji unaweza kuhamishwa. Ni kweli umeenda eneo fulani liko dhaifu, ukafika pale ukafanya nini? Vizuri. Na matokeo yakaonekana, majaribu yamekuwa pande zote ngapi?
1: Mbili.
0: Kwa mchungaji yule anapohamishwa kwenda kitu kingine cha kazi, anasema mimi sio, si nimemkosea nini yani? Wameamua kunihamisha. Wamenionea yani. Si wananionaje? Na washiriki nao wanaanza kujiuliza kwani umemfanya nini? Mbona alipokuja tu amekuhamisha? Hivi kwani mnapatana? Hivi mko vizuri? Jaribu hili ndilo jaribu ambalo malaika walifanyaje? Walikutana nalo. Ya kwamba waliacha kumwangalia nani? Mungu. Badala yake wakaangalia nini?
1: Mungu.
0: Kiumbe. Na unapofanya hivyo unakuwa umefanya kosa hili hapa. Katika Warumi sura ile ya kwanza mstari wa 25 Paulo akiandika kwa habari ya mataifa yale ambayo alikijikuta akianza kuabudu nyoka, yakiabudu sanamu. Ni kwa nini walifikia hapo? Ni kwa nini malaika walibadilisha mwelekeo wao badala ya kumsikiliza Mungu na badala ya kumwangalia Mwenyezi Mungu? Ilikuwaje wakafikia hatua hiyo? Warumi sura ya kwanza mstari 25 jibu limetolewa hapo.
1: Maandiko matakatifu yanasema kupitia kitabu cha Warumi,
0: ndio,
1: kwa maana walibadili kweli ya Mungu,
0: kwa maana walibadili kweli ya Mungu
1: kuwa uongo.
0: Kuwa uongo. Umeona? Sio kwa uongo, ni kwamba yale ambayo Mungu alikuwa akiyasema, nasema hamna kitu. Katika bali ya kwaya nakumbuka mahala fulani wakati tunafanya matengenezo ya kwaya uimbaji, kasema hizi nyimbo bwana tulizikopa tu. Sisi ambao tumetoka studio tunajua hizi beat mko mnakuja kwa tulikuwa sisi tutachukua tu za salsa, jazz na nyinginezo. Mkija pale tunaambia hebu fanyeni mazoezi biti hapa. Sasa ukiwaambia jamani, zile nyimbo zile yani hazikutengenezwa kwa ajili ya muziki wa ibada. Hizi zitengenezwa kwa ajili ya dance hall, kwa ajili ya kwenye kumbi. Sasa ukifanya matengenezo hayo wanasema unaona sasa nyimbo hizi bwana zimepooza. Mtauza kweli? Mtaalikwa wapi nyimbo zenyewe kama mnaomboleza? Mbona zimepooza hivi? Mbona zimepooza hivi? Kwa hiyo kubadilisha kweli ya Mungu kuwa nini?
1: Kuwa uongo.
0: Ukifanya kosa hilo hauishi hapo. Pale ukweli wa Mwenyezi Mungu unapobadilisha kuwa uongo, unaingia katika kosa namba mbili.
1: Na kosa namba mbili, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muumba aliyehimidiwa milele.
0: Sasa
1: amina.
0: Kuna vitu viwili kusujudu. kuna kusujudu na kutumikia. Nachukua Kiswahili chepesi. Haya maneno mawili ni kama yanafanana lakini yanatofautiana. Kusujudu inakuja kukipatia kitu heshima. Yani unakiona chenyewe ndio cha thamani, unakizingatia. Lakini hiyo sehemu ya pili ni kutumikia, yani kujiweka chini yake na kufanya kila kitu, uko tayari hata ufe, utoe fedha zako. Kuna watu ambao pale walipoacha kuchaguliwa waliamua kubadilisha na ushirika kabisa,
1: wengi na kuna wengi leo kanisani ikitokea wameondolewa katika nafasi fulani hata kanisani hawaji.
0: Leo anahubiri nani fulani haendi mtu kanisani, naona
1: mchungaji, natamani uzungumze katika hilo pia. Kuna watu wamekuwa wakibagua mpaka misiba na matatizo ya watu.
0: Ndio, kuna kuja kote kuboldi huko. Kafa fulani, kauli zinakuja kwamba tunajua ni maarufu bwana. Bahati mbaya misiba, sitaki kutoa mifano halisi lakini sisi kama wachungaji tunaona. Sawa, tunatizama. Unapohudhuria misiba unaona huyu kwa sababu ni maarufu, unaona kuna nyinyi mnaita nyomi. Watu wanafanya kila hekaheka. Watu wanakuwa katika jaribu la kubadilisha ibada. Sema jamani, leo inabidi nadhani tusifanye ibada, tusifanye ibada kanisani. Nadhani tukafanya kule kule kwa nini? Kwenye msiba kule. Lakini mwenzangu na mimi ukifanyaje? Basi unajikuta pale mchungaji uko pale, hata shemasi nini hayupo. Ndugu wa marehemu pale sasa ndio wafanye wakachimbe kaburi, ndugu wa marehemu pale ndio wafanyeje? Wabeba jeneza peke yao. Ni kwa sababu ya kosa lile lile ambao malaika walifanyaje? Walifanya. Utajiri ni moja wapo ya karama. Kwa hiyo ukiwa na karama ya utajiri, wewe ambaye umepewa karama ya utajiri, kuwa mwangalifu. Usio kafanya watu wakafanyaje kwa kuabudu wewe. Unapoona watu wanaelekeza ibada kwako, jua umekaribia katika anguko. Lakini na wale ambao wanaotizama watu wenye karama mbalimbali zilizoko ndani ya kanisa, wao waangalifu ya kwamba wanapowapatia attention kubwa sana hawa watu, huwa haiwasaidii sana, badala yake huwa inawaandaa katika anguko. Walianza kumtizama shetani, wakaangalia cheo chake. Sasa kama kuna kanisa hapo, kuna waziri yuko humo anafanyaje? Anaswali. Basi ndio na viti maalum vinafanyaje?
1: Vinawekwa,
0: vinaandaliwa. Vinawekwa hapo. Huyu mtu kaja kusali, maana yake ni kwamba amegundua cheo chake kila nini na kina nguvu. Ndio maana amekiacha, ametoka kwenye nyumba yake ya utajiri, akaja kwenye hiyo nyumba. Pale anataka amuone nani? Mwenyezi Mungu, sio kumwabudu. Katika bali ya kuheshimiwa, anaheshimiwa sana huko. Anapigwa saluti huko bwana. Sisemi katika bali ya kupuuziwa, lakini nazungumzia katika bali ya huyo mtu kusimama. Mara pengine viongozi wenye cheo kama hao, kama ni serikali kwingineko, basi ujaribu hadi kwa Tanzania haipo sana, lakini kama unaangalia runinga za Kenya, utaona viongozi wa kisiasa wakitumia majukwaa ya kidini kufanyaje? Kutoa matamko makali
1: makali.
0: Na mwisho wa siku wanatoa na sadaka. Ni nini? Manake ni kwamba wamegundua nyinyi waumini sasa hamuabudu Mungu, mnaabudu nini? Pesa zao. Na kwa kuwa tayari wameshaharibu mahusiano na nani? Na Mwenyezi Mungu, basi mnajikuta na ninyi kama maraika vile ambavyo walivyoanguka kwa sababu ya shetani alikuwa ameharibu mahusiano na nani? Na Mwenyezi Mungu. Basi wote mnajikuta mmekuwa manzi ganyanza. Niongea nini? Basi
1: lenu moja.
0: Unakuwa lenu moja.
1: Naam.
0: Kwa hiyo hawa watu walianza kuangalia uzuri wake, wakaangalia karama yake, wakasahau kuwa yote hayo yalikuwa zawadi ya nani? Ya Mungu. Walipomwona shetani anapinga, wakadhani ya kwamba kwa kweli shetani anafanyaje? Shetani atashinda. Hiyo ni jambo la pili. Jambo la tatu ni kwamba walijaribiwa kwa hiari, si kwa kulazimishwa.
1: Na swali hili leo, shetani anatumia vishawishi mbalimbali mchungaji, kama hujakwenda kujibu swali hili, tunapoelekea pia kuelekea mwishoni.
0: Ndio.
1: Leo shetani anatumia vishawishi mbalimbali, vitu vizuri vyenye kupendeza machoni kuwajaribu watumishi wa Mungu. Sasa swali linakuja. Kule mbinguni barabara ni za dhahabu zenye kupendeza. Kila kitu kiko shwari.
0: Mbinguni kuna barabara habisi.
1: Tuseme tu mbinguni
0: kuna mambo mazuri.
1: Kuna mambo mazuri. Hizi barabara nimetumia lugha ya picha.
0: Ndio.
1: Kuna mambo mazuri yenye kuvutia na kupendeza.
0: Ndio.
1: Sasa hawa malaika hawa. Walijaribiwa kwa hiari au kuna nguvu kuna msukumo fulani uli shetani aliufanya ili kuwanasa hawa malaika.
0: Yeah, ilo swali lina, katika swali hili linajibu swali la rafiki yangu ambaye alisema kulikuwa na mjadala mkubwa sana kanisani kwao kwamba ili pambano katika sura palikuwepo na vita. Ndo, sasa hiyo vita ilikuwa na mapanga ilikuwaje? Maana ndo sema uzuri wote huo yani nini kilichotokea hasa ilikuwa kwaje? Sasa iko hivi, mtu yoyote anapoenda kuanguka katika dhambi ni kwa sisi binadamu wenye nyama, kuna mahala kuna kuaga na kukosa utashi. Binti anaweza akabakwa alafu akatishiwa kuuawa na baadaye akaridhia akaona kwamba hilo jambo ni nini ni sawa na kwa hasira akaamua kujiuza. Ile kosa la kwanza halikuwa dhambi lakini hili la pili limekuwa dhambi, lakini utagundua kuna hiari hapa. Ilifanyaje? Ilinyang'anywa. La kwanza kuna hakuwa na hiari kwa sio dhambi lakini hili la pili sasa linakuwa ni nini? Kuna kuwa na utashi na kipakisha kuwepo na utashi maana yake kuna dhambi. Sasa ni nini hiki? Ni kwamba Mwenyezi Mungu hakuumba robot mbinguni. Malaika wana hiari. Na kwa nini nasema jambo hilo? Unajua wakati mwingine tukisikia yule malaika wanasema mtakatifu mtakatifu, wanasema hawachoki. Hawibodi. Ni kwa sababu wao ndani ya nafsi yao kwa hiari yao kwa utashi wao wamechunguza na kugundua ya kwamba anayestahili kuabudiwa ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Kiasi ambacho hawe distracted jambo lolote. Na ndio maana wale malaika walio asi katika Yuda tutasomea hapo Yuda mstari ule wa sita, kuna kaneno kametajwa hako ambako ni muhimu sana kuzingatia.
1: Yuda mstari ule wa sita, moja sita,
0: ndiyo.
1: Maandiko matakatifu yanasema,
0: ndiyo.
1: Na malaika wasio ilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyo wahusu. Amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu.
0: Sasa hiyo scenario inozungumza hapo ni scenario ukizungumzia je hili tukio lilitokea hili hiyo Yuda anapoandika hapo anafanya rejea ya wakati gani? Ni wakati ule malaika walipofanyaje? Walipoingia katika dhambi. Sasa anazungumza neno moja hapo la kimsingi, moja walikuwa na majukumu yao. Alafu wakayaacha. Kitendo cha kuacha maana yake ni utashi. Maana yake ni kwamba walikuwa na nafasi ya kutokuacha lakini wakatelekeza. Sasa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tunapozungumzia neno waliacha maana yake ni kwamba walifanya uchaguzi wa hiari, shetani hakuwalazimisha. Na katika Ezekiel limetajwa vizuri ni kwamba yeye alikuwa anachuza bwana. Mchuzi akipita pale anauza mchicha, hakulazimisha ununue. Mi wana drive hapa kuelekea ofisini na katikati hapo unakutana na wale wanauza vifaa vya nini? Vifaa vya kwenye magari. Sasa wale hakulazimishi kununua. Ila ukishindwa kulinda mfuko wako kutoka hapa mpaka unakofika utakuta ndani ya gari umejaza nini?
1: Gari imejaa
0: vitu. Na wao watakuletea tu. Kwa hiyo ndivyo ilivyo na hiyo ni jaribu. Kwa hiyo Mungu aliruhusu mtihani. Kama vile ambavyo Adam alijaribiwa, watu nasema na tunda, lakini Bwana alojaribiwa na tunda Bwana ni Hawa. Adam alikula lile tunda si kwa sababu ya tunda, si kwa sababu ya uzuri wa tunda, alikula lile tunda kwa sababu litoka kwa mkewe.
1: Hawa.
0: Hawa. Yeye alijaribiwa na nini?
1: Na
0: lile tunda na shetani. Kwa hiyo tunda lenye ilikuwa ni medium. Kwa hiyo tunda si tunda, kuna kitu kilikuwepo pale. Sasa ukweli ni kwamba alipimwa na mke, na kwa kweli malaika na wao walipimwa kwa utii wao kwa Mwenyezi Mungu. Na katika makundi yote hayo ni kwamba baadhi walishinda lakini wengine walifanyaje? Walianguka. Lakini jambo lingine la mwisho ni kwa nini walianguka ni kwamba shetani alitumia uongo, hakutumia nguvu. Shetani hakuambia malaika njoni mumwasi Mungu. Alafu mteseke milele. Ambao ungekuwa ukweli. Unajua angesema hivyo kwamba jamani mkimwasi Mungu mtafanyaje?
1: Mtateseka,
0: mtapotea. Lakini yeye hakuambia hivyo. Ni kama vile aliwaambia kwa bana, Mungu anaficha kitu, alafu mimi najua njia nzuri ya kufanyaje ya kuwa kama yeye. Mimi nitawainua Bwana, kwa mimi nishagundua njia yani. Kwa hiyo tukishaweka hapo mimi nitafanyaje? Mambo yatakuwa vizuri kabisa. Mambo ya sheria yana
1: hayatakuwepo
0: haya. Niaminini mimi tu. Kuna kitu hapa huyu Mungu anaficha kufanyaje? Kaficha. Anajua sisi tukishakuwa na uwezo utafanyaje? Tukiwa kama Mungu, sisi tuko mbinguni. Sasa kwa nini awepo tena yeye ndio awe juu yetu? Kwa sisi tuko sawa tu hapa. Kwa hiyo na wao wakafanyaje? Wakaanguka. Ni uongo ule ule aliwaambia Hawa pamoja na Adam katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8 ya kwamba mtakuwa kama Mungu. Na hivyo malaika walidanganyika kwa ahadi ya kuwa zaidi ya walivyokuwa, walitaka kupanda cheo kwa njia ya shortcut.
1: Kazia hapo mchungaji.
0: Hao malaika walidanganyika kwa ahadi ya kuwa zaidi ya walivyokuwa. Walikuwa na hekima, walikuwa na akili, lakini wakataka kupanda cheo kwa njia nini?
1: Ya shortcut. Njia mbadala.
0: Njia mbovu. Make bora ingekuwa mbadala tu, lakini kwa njia isiyofanyaje?
1: Isiyofaa. Mchungaji, tumetazama jambo hili kwa kina. Mimi ninatamani, kuna maswali madogo madogo hapa yanajitokeza kama matatu hivi.
0: Ndio.
1: Ila kutokana na muda wetu kutokuwa rafiki, nilitamani tuyajibu haya kwa haraka kama itawezekana.
0: Ndio.
1: Kwa nini hawa malaika kulinda hadhi yao?
0: Hawa malaika hawakulinda hadhi yao ni kwa sababu ya mambo makubwa mawili. Hebu angalia katika Ufunuo sura ile ya 5 mstari wa 11 kwa habari ya malaika waaminifu, wale waliosalia kuaminifu. Hivyo wao ndani ya nafsi yao walikuwa na kinga gani? Ufunuo sura 5 mstari wa 11 hadi 12.
1: Maandiko matakatifu yanasema, nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 × 10,000 na 1,000 × 1,000.
0: Ndio.
1: Wakisema kwa sauti kuu.
0: Hapo sasa sikiliza wanachokisema, wanachokili, hiyo ni national anthem ya mbinguni.
1: Astahili mwana kondoo.
0: Astahili
1: mwana kondoo aliyechinjwa.
0: Ndio.
1: Kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka.
0: Unajua wanachokisema hiki, tena kusoma ile ufungu tena kwa utulivu. Wanachokisema, nimeridhika kuwa mtumishi wa Mungu. Wanaposema astahili mwana kondoo, maana yake wanajiweka chini ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Je, kuna jambo lote la kuheshimiwa? Wanasema kwa kweli heshima yangu mimi ni kusimama mbele za nani?
1: Za Mwenyezi Mungu.
0: Sio kwa kama Mungu, bali ni kusimama mbele za nani? Mbele za Mwenyezi Mungu. Sasa hii ni tofauti kabisa na kila ambacho malaika walianguka, kila ambacho walisema toka moyoni katika Isaya 14 mstari wa 14. Tusome hapo rafiki.
1: Kitabu kile cha Isaya.
0: Isaya 14 mstari wa 14.
1: Isaya 14 niko hapo. Isaya 14 na mstari ule wa 14, maandiko matakatifu anasema, nitapaa kupita vimo vya mawingu.
0: Umeona tofauti hiyo? Wale wa malaika katika Ufunuo wakiwa wanakili na kukubali, hawa wanasema mimi sitosheki hapa. Mtaka yote kwa pupa, hukosa
1: yote kwa pupa.
0: Ndicho ambacho kilichotokea, marafiki zangu, atenda kusoma katika Isaya sura ile ya 14. Mara tu walipochagua kuasi, walipoteza uwezo wa kutubu, ingawa kwa mwanadamu kuna damu ya nani? Ya Yesu Kristo. Lakini kwa malaika hakuna msaada huo wa kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kupona.
1: Msikilizaji, tuna fikia tamati mwa somo hili hii leo, ambapo tumekuwa tukijibu maswali mbalimbali. Shetani alitumia nguvu gani kuweza kuwachuuza hawa malaika? Tumekuwa na maswali kadhaa ambayo mchungaji hapa ameyajibu kupitia maandiko matakatifu. Na wewe ambaye ndio kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni Mizani ya Imani, na kipindi hiki kinapatikana kupitia AWR Tanzania, bila kusahau kupitia kundi sogozi la WhatsApp au grupu la WhatsApp ambalo unaweza nayo ukajiunga kupitia kundi hili kwa kutuandikia kupitia 0744 18 426, ukatuma ujumbe pale WhatsApp ukasema naomba niunge kwenye group, nasi tutakuunga. Lakini nambari hiyo ya simu unaweza kutumia kama una swali, maoni au nyongeza. Mchungaji, muda wetu umekwisha kabisa kwa dakika moja katika somo hili la leo. Msikilizaji wangu, watoke na nini?
0: Ya, yapo mambo manne ya kujifunza kutoka kwa malaika walioanguka. Jambo la kwanza, kiburi sio chema. Usidharau kiburi. Kwa hiyo katika mahusiano, ni kwa mtoto, iwe kwa ni kwa ndugu, kwa marafiki, kiburi si chema. Katika Mithali sura ya 16 mstari wa 18 imesema kiburi hutangulia maangamizi. Ukiona mtu ameangamia, kilianza kiburi. Yani zile sauti za kukuonya zinapokuwa hazisikiki tena, maanako umeshapotea kabisa. Na kama huzisikii, sio kwa sababu hazipo, bali ni kwa sababu kuna kiburi kimefanyaje, kimeingia. Jambo la pili, usitizame karama na cheo cha mwingine mpaka ukamsahau nani?
1: Muumba.
0: Hapa wengi tunafanyaje, tunaanguka. Wengi sana. Sisemi udharau viongozi, lakini asisimame katikati kiongozi kati yako na nani? Na Mungu. Wengine wako tayari atakuua kwa sababu ya amri ya viongozi. Wengine wako tayari kufumba vidomo asiseme kwamba kuna jambo ambalo liko vibaya kushauri. Na mambo mengine, usipotoshe hukumu. Lakini jambo lingine la tatu, bwana, tosheka bwana na hadhi yako. Tosheka na mshahara. Tosheka. Sijasema bweteka. Tosheka. Tosheka. Na hasa kama hadhi yako hiyo na imetoka kwa Kristo. Kama hayo ulionayo, chanzo chake ni Kristo. Ni Kristo, tosheka. Ila ukigundua kwamba hapo ulipo ni kwa sababu ya shetani, chomoka. Jambo la nne, bwana, shetani bado ni nini?
1: Anatumia uongo.
0: Anatumia uongo. Bado ni muongo. Hajatubu, hata tubu, hata takasika. Kwa hiyo usisikilize mahubiri ya nini? Ya shetani. Usipigane story, mkemee, kimbia.
1: Tuombe. Baba mwema, tunakushukuru kwa mafunuo haya ambayo tumejifunza. Baba, tuongoze. Katika Kristo Yesu. Amina.
0: Amen.
1: Msikilizaji, tukutane wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa.

0: Msikilizaji, umewadia ule wakati mzuri, wakati kuketi na kusafiri pamoja kwa dakika 60 ambazo zimesheheni ukweli wa neno la Mungu. Na hapa ni katika kipindi kizuri, kipindi cha Mizani ya Imani. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na mimi nichukua nafasi hii na fursa hii kukualika popote pale ulipo wewe ambaye unatusikiliza kutokea Tanga, Arusha, Kigoma, Mwanza, Mara, Mbeya, Songwe na maeneo mbalimbali kule Kigoma. Marafiki wanatufuatilia kwa uzuri kutokea kule Burundi, lakini kuna marafiki ambao wako nasi kutokea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nyote ambao mnafuatana pamoja nasi katika matangazo haya kupitia AWR Tanzania, umewadia ule wakati mzuri wa kujifunza mambo mengi mazuri kupitia kipindi hiki cha Mizani ya Imani. Nikukumbushe wewe mwanafamilia na mdau mkubwa wa kipindi hiki ambaye umeendelea kujifunza vitu mbalimbali, ya kwamba kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumamosi na Jumapili muda na wakati kama huu, na tunalo kundi sogozi au grupu la WhatsApp ambapo watu wote au wadau wote wa Mizani ya Imani tunakaa na kuketi kwa pamoja tukisikiliza ukweli wa neno la Mungu na kuulizana maswali na tunajifunza kwa pamoja. Kupitia nambari ya simu hii ambayo utaitumia, basi itakuwa rahisi kwako kuweza kujiunga na kundi hili. Nambari ya simu ni 0744 198 426, 0744 198 426. Na hapa utatueleza unaitwa nani, unapatikana wapi, kipi ambacho natamani kujifunza zaidi. Ikiwa utahitaji kujiunga katika grupu hili, basi ni rahisi sana. Anza na neno MZ, yani Mizani ya Imani. Acha nafasi, tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi, alafu andika neno niunge. Andika neno niunge. Kupitia hivyo tutakuunga katika grupu hili na kwa pamoja tutaendelea kujifunza maandiko matakatifu. Kama ilivyo ada, niko naye mchungaji Mazara Edward Matucha katika kipindi hiki cha Mizani ya Imani hii leo. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Tunamshukuru Mungu tangu tuachane katika somo ambalo tulijikita kuangazia asili ya shetani. Na yupo rafiki msikilizaji ambaye huenda imekuwa ni mara yake ya kwanza kusikia hili, japo kwa mutasali tu, kabla ya kusonga mbele kuangazia anguko la shetani ambalo ndilo somo letu hasa hii leo. Karibu tupatie japo mutasali.
1: Kwa marafiki ambao wanajiunga na kipindi chetu na walikuwa kutufuatilia, ni kwamba tumekuwa tukiangalia habari ya sikukuu za kinabii na tulifika sikukuu ile ya tano ambayo inazungumzia sikukuu ya upatanisho. Lakini ilikuwa ni muhimu sana kuweza kuangalia kama kuna upatanisho, kuna kosa, tunapatana na nani, tulikosa nini chanzo cha kosa. Na hii moja kwa moja inaleta katika masomo makubwa mawili. Somo la kwanza ni habari ya satanology, kwa habari ya kujua habari za shetani ambaye ni adui, lakini upande mwingine wa pili ni kujua habari ya dhambi, hamatology. Kwa katika wiki iliyopita tulijifunza habari ya asili ya shetani, ambapo kiufupi tulijua ya kwamba shetani ni kiumbe, ikimaanisha kwamba kuna kipindi shetani hakuwepo, baadaye yupo, na kuna kipindi hata kuwepo. Aliumbwa na Mwenyezi Mungu, hakuumbwa akiwa na uovu, aliumbwa akiwa mkamilifu, lakini ukamilifu wake ulikuwa na sifa moja, na hii sifa ya kwenda kinyume na jinsi alivyo. Yaani alikuwa na uwezo wa kufanya uchaguzi ulio sahihi au usio, kwa nini usiokuwa sahihi. Hayo ndio ambayo tuliangalia katika wiki iliyopita.
0: Hai, leo ni siku nyingine mchungaji, tunakwenda kuangazia anguko la shetani.
1: Ndiyo.
0: Mara baada ya kufahamu asili ya shetani ilikuwa ni nini katika uumbaji wake na namna ambavyo Mungu alimuumba kwa namna ya pekee. Katika siku hii ya leo, kupitia kipindi hiki na somo hili, natamani kabla ya kusonga mbele ni kukaribishe utupatie ombi, kisha tusonge mbele kutazama somo hili.
1: Mfalme na Mungu wetu, uone amiliki kila mahala, wasaa huu ni wako tena kwa ajili ya kuzungumza maandiko matakatifu. Funua hiki ambacho umetarajia tujifunze siku hii ya leo, ukiwasaidia wasikilizaji pamoja na mimi kusogea kukujua wewe zaidi na kushinda hila za mwovu. Maana tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
0: Amina. Haya msikilizaji, tunazidi kusonga mbele na mchungaji, ni kupatia nafasi hii na fursa hii ya kuendelea kulitazama somo hili.
1: Katika somo la siku ya leo kuna mambo karibia matano, tumombe Mwenyezi Mungu atusaidie kuweza kuyamaliza yote. Sehemu ya kwanza tutaangalia habari ya mdhambi wa kwanza, alafu tajifunza habari ya dhambi za kwanza, alafu tajifunza habari ya matokeo ya kila ambacho shetani alikifanya. Matokeo ya uchaguzi ambao shetani aliufanya. Sasa
2: Bali ya dhambi, Yohana katika waraka wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8 ameeleza, ametupatia dokezo la kufahamu ya kwamba dhambi ilitoka wapi. Waraka kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 8, maandiko matakatifu yameandika waziwazi kuelezea ya kwamba ni nani alianzisha dhambi.
0: Waraka wa kwanza
2: wa Yohana sura ile ya 3 mstari wa 8.
0: Mstari wa 8 maandiko matakatifu yanasema
2: ndio.
0: Atendaye dhambi ni wa ibilisi.
2: Atendaye dhambi ni wa ibilisi.
0: Kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo.
2: Kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa hiyo katika habari ya mwanzo hapa inatudokeza si kwamba eti shetani yeye aliumbwa akitenda dhambi, lakini kwa habari ya mwanzo wa dhambi alianzisha dhambi ni nani? Ni shetani. Sasa hii inatuleta kwenye swali lingine la pili. Ya kwamba kama shetani ndio mwanzo wa dhambi, je, alitenda dhambi gani? Ni kitu gani hicho? Jambo la ajabu liko hivi. Wakati Paulo akimwandikia Timotheo anamuonya juu ya jambo fulani ambalo kimsingi ndilo ambalo limetengeneza msingi wa anguko la shetani. Na ukichunguza vizuri, dhambi zote ambazo tunazitenda sasa hivi huwa zina mzizi. Na mzizi wenyewe ndio huwa ambao utashangaa katika siku hii ya leo. Waraka wa kwanza Timotheo sura ile ya 3 mstari wa 8, maandiko matakatifu yameandikwa hapo.
0: Waraka wa kwanza wa Timotheo, kwanza
2: barua ya Paulo, waraka wa kwanza ile sura ile ya 3 mstari ule wa 6.
0: Timotheo wa kwanza 3 mstari wa 6. Maandiko matakatifu yanasema wala asiwe mtu aliongoka karibu.
2: Huyu ni kiongozi ambaye anachaguliwa sasa. Anasema jamani, usichague mtu ameongoka hivi karibuni.
0: Asije akajivuna akaanguka katika hukumu ya ibilisi.
2: Sasa neno lilotajwa hapa ya kwamba hatari ipo. Hatari ya anguko lolote huanzia katika kujivuna. Unajua katika Kiswahili kuna kitu kinaitwa mjivuni, yani mtu ambaye anajisifia. Yani kama anaendesha, watu wakisema bwana da sasa kuna madereva hapa. Dereva gari bwana. Mimi bwana nakwambia nikiendesha hapa. Ma Samuel nishafika tu. Bwana jamani kilimo. Kilimo bwana. Mimi bwana kilimo bwana na mambo mengine kama haya. Yani anajua kila nini?
0: Kila
2: kitu, na watu wengine wote hawafanyaje?
0: Hawajui.
2: Yeye ndio reference ya kila kitu. Hata kama ni kweli kwamba anafanyaje?
0: Anajua,
2: lakini hawezi kujifunza kwa watu wengine. Katika kitabu kile cha Ezekiel sura ile ya 28 mstari ule wa 15 hadi 19 huelezea hali ambayo ilimkuta shetani na matokeo ya kile alichokifanya.
0: Katika kitabu kile cha Ezekiel
2: sura ile 28 mstari wa 15 hadi 19.
0: Sura 28 mstari wa 15 mpaka wa 19, maandiko matakatifu yanasema.
2: Yanasemaje?
0: Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa.
2: Sasa ni kama Mungu anazungumza, hii shida ulionayo sio kwamba mimi nisababisha. Katika habari ya ukamilifu, uliumbwa ukiwa mkamilifu.
0: Hata uovu ulipoonekana ndani yako,
2: lakini baadaye kuna shida ikaingia inaitwa uovu. Sasa kutoka ukamilifu mpaka uovu, kwa sababu ujue kuna kosa, dhambi na maovu. Sasa shetani alitokaje kwenye ukamilifu akaingia katika uovu? Katika habari ya tofauti kati ya kosa, dhambi na uovu utajifunza baadaye tukijifunza katika habari ya dhambi. Lakini kwa kuwa katika wiki hizi tumechagua kwanza kujifunza kujua chanzo cha nini cha dhambi, kwa maana ya shetani, basi maandiko yanadokeza hapo. Endelea.
0: Anasema songa mbele mstari wa 16. Kwa wingi wa uchuuzi wako.
2: Sasa inatajwa hapo, kwa wingi wa uchuuzi
0: wako. Watu walikujanza udhalimu ndani yako.
2: Sasa watu walifanyaje?
0: Walikujanza.
2: Ehe.
0: Nawe umetenda dhambi.
2: Nawe umetenda dhambi. Ukiweka kitu hapo kidogo ni kwamba panapotokea shida yoyote tulizo nazo sisi, mtu wa kwanza kulaumiwa ni sisi mwenyewe. Kuna habari ya uchuuzi, ya kwamba kiburi kinapoingia basi huwa kinaleta kahali fulani ya kujustify, kama kuhalalisha kile unachokifanya. Na hasa dhambi inapokuwa inahusiana na mtu mwingine, basi ndipo sasa huwa kuna habari ya misrepresentation, uwasilishaji usiokuwa sahihi juu ya tabia ya mtu mwingine. Hii ni tofauti na kuzungumzia habari ya kosa mtu mwingine. Maandiko matakatifu yametueleza ya kwamba ikiwa ndugu yetu akikosa, tumwambie tumfate na tumuonye. Na akikuomba msamaha, hata mara saba ufanyeje, usamehe. Hii ni tofauti na kutoka na kuanza kuzungumza uovu, uwe ni kweli au ni habari ya kuharibu, tabia ambayo unajua sio nini, sio sahihi. Malizia
0: mstari ule wa 16 anasema, nawe umetenda dhambi kwa sababu hiyo, nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu.
2: Na kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu.
0: Kama kiti kilicho najisi.
2: Kama kitu kilicho najisi.
0: Nami nimekuangamiza ewe kerubi ufunikae.
2: Kwa kuna mambo matatu yanatajwa. Jambo la kwanza ni dhambi ingiaje kwa shetani. Jambo la pili ni habari ya matokeo, jinsi ambavyo dhambi ilienea kule mbinguni. Na jambo la tatu ni matokeo ya uchaguzi alio ufanya. Sasa nataka tuweke usikivu wa kipekee katika mstari ule wa 15, hasa sehemu ile ya pili. Anasema hata uovu ulipoonekana ndani yako. Mstari wa 16 anasema nawe umetenda dhambi. Maana yake ni nini? Katika namna fulani, kile kiumbe ambacho kilikuwa ni kikamilifu kilionekana kikiwa na uovu. Na kwamba uovu huo ndio dhambi. Huo uovu ndio dhambi. Sasa alitendaje dhambi? Alitenda dhambi kwa wingi wa uchuuzi wake. Sasa kwenye Kiingereza imesema abundance of your traffic, lakini kwenye Kiswahili ni rahisi kuelewa ya kwamba kila ambacho shetani alianza kukifanya, ambacho mwanzoni kingeonekana kama hakiko innocent au hakina hatia, lakini hatimaye kiligeuka kwa nini? Kwa dhambi. Uchuuzi. Unajua tukiwa na uchuuzi, watu ambao wanafanya uchuuzi, basi huwa wanakuwa na bidhaa bwana, ambao wanatembea nyumba kwa nyumba, pengine mji kwa mji, waweza kana ka slogan fulani. Kwa mtu akipita kule, mchicha, basi watu mchicha. Watu wanaanza siangaika hata kujua jina la nini la huyo mtu. Bwana dagaa bichi, na vitu vingine kama hivyo. Sasa na watu hawa huenda nyumba kwa nini? Kwa nyumba. Sasa kwa habari ya shetani ni kwamba yeye alianza kwenda kutoka kwa malaika mmoja hadi mwingine akijaribu kupata wafuasi. Na kivipi? Alikuwa akizungumza vibaya, akimrepresent, akimwasilisha namna isiyofaa nani? Mwenyezi Mungu, ili watu wamtilie mashaka Mungu alafu amwamini yeye. Ndivyo ambavyo inavyokuaga. Ukiwa unafanya biashara ya bidhaa ambayo ina ushindani na unataka kuingiza bidhaa mpya katika soko, huwa kuna njia mbili. Moja ni nzuri, nyingine ni mbaya. Watu ndio maana kuna mamlaka ya fair competition. Njia ya kwanza wewe ni kuelezea tu uzuri wa nini? Wa bidhaa ulionayo. Ni nadra sana watu zungumzia upungufu uliopo katika bidhaa yao. Na hiyo si haiko salama. Lakini njia nyingine ambayo ni mbaya ni ile ambayo sasa ni ya kuharibu sifa ya kitu nini kingine. Kama unauza sabuni, basi unasema sabuni, unachukua sabuni ya mtu fulani, unaanza kuelezea sabuni hii, ukianza kufulia mikono inachubuka, mi sabuni hii hata itakatishi ona rundo, alafu baadaye unaiondoa kwenye screen unaweka sabuni yako. Ondokana tabu kama hii, sabuni nzuri nini ni hii hapa. Naona. Sasa ikiwa katika sheria za nchi tu za kibinadamu zinakataza bali hiyo, ya kwamba kama una bidhaa nzuri wewe elezea tu ni bidhaa yako nini, uzuri wa bidhaa yako, usifanye uharibifu wa bidhaa nyingine. Sasa kwa bali ya shetani, yeye kwa sababu shida yake ilikuwa ni kujivuna, ni kwamba alijikuta akifanya spiral downfall, yani anguko ambalo wengi wetu huwa tunalipitia. Sasa unapojivuna, ngoja nikwambie kitu kimoja. Hata kama ukiwa una uwezo katika jambo lolote, kuwa mwangalifu sana. Unapojivuna manake ni kujivunia, manake ni kudai ya kwamba wewe ndiye asili ya hicho nini, ya hicho kitu. Yani ikiwa unajua kuimba vizuri, jua aliyekupatia sauti ni nani bwana?
0: Ni
2: Mwenyezi Mungu. Hata kama ni kweli una uwezo mzuri wa darasani, hiyo memory nani kaiweka?
0: Ni Mwenyezi Mungu.
2: Hata kama unalima, unavuna mazao mengi, lakini ardhi na mbegu nani aliweka? Ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo yeyote yule ambaye ni mnyenyekevu, yoyote yale anayoyapata anayofanya, atarudisha sifa na utukufu kwa nani?
0: Kwa Mwenyezi Mungu.
2: Sasa ukianza kutengeneza tabia ya kutompatia utukufu Mwenyezi Mungu na kudhani kwamba yoyote ulionao ni mali yako mwenyewe au chanzo chake ni wewe mwenyewe, maana yake ni kwamba unakana uumbaji wa nani? Wa yule aliyekuumba. Unachodai kwa kweli kwamba wewe ni nani? Ni Mungu. Sasa ukifanya hivyo ni kwamba dhambi ya majivuno au tabia ya majivuno yenyewe huzaa dhambi ya kiburi. Kutokuambilika, kutokushaulika. Kwa sababu sasa wewe unaona kwamba mzuri ni wewe. Tumekuwa mashuleni na nakumbuka nilikuwa katika shule fulani, ilikuwa ni kwa education, ni shule ya mchanganyiko. Basi kuna mabinti wakipevuka bana wanakuwaga wazuri kwa kwa sura. Sasa wakaanza kuzingatia sana huo uzuri
0: wao.
2: Wazuri wao wana mzuri wa shule, mzuri wa darasa bwana. Sasa yeye kuandika haandiki, anataka andikiwe. Yeye mzuri tena.
0: Haufanyi yale majukumu.
2: Haufanyi majukumu. Sasa pale sisi tuko tunakula mihogo tu pale, tumesema forodhani pale. Tunakula mihogo. Na lakini hapo kuna shule, kuna hospitali, kulikuwa kuna hoteli ya nani, siku inaitwa Kempinski, kingine kuitwa Kilimanjaro hoteli. Hapa kuna New Africa. Sasa yeye ni mwanafunzi lakini kwa kuzingatia uzuri wake, anaona kabisa bana si hadhi yake kufanyaje kula mihogo. Unajua kilichotokea, ujauzito, shule kafanyaje
0: ikaishia
2: hapo, shule ikaishia hapo. Astaghfirullah. Kwa hiyo majivuno huzaa dhambi ya kiburi. Yani kiburi ni kukosa fursa ya kushauriwa, kuonywa, kurudi, kugeuka, kuzuiwa, kupunguzwa. Pale unapokosa watu ambao wanakuonya, wanaokushauri, wanaokuambia mapungufu yako wewe, kwa baba na wewe sawa, lakini shida yako ni hii hapa. Ni kwamba hutengeneza dharau. Kwa sababu nani sasa atakayekuambia na unajua kila kitu? Wewe ndio unajua kuimba kuliko watu wote. Wewe ndio unajua kuongoza kuliko watu wote. Ukichaguliwa kuwa mzee wa kanisa mwaka huu, akichaguliwa wengine, wewe unaona kabisa hawa wanaharibu kabisa. Shida yao wamechagua vijana, wanaharibu tu mambo hapa. Na mambo mengine kama hayo. Sasa dharau huzaa uasi. Yaani kukataa kuwa chini ya uongozi, kukiuka taratibu ambazo zimekubaliwa na watu wengine kwamba zinafaa. Na hivyo kama taratibu zikivukwa, maana yake kinachozaliwa ni nini? Ni machafuko. Sasa kwa kuwa shetani alitenda dhambi ya namna hii, ilikuwa ni lazima aondolewe katika makao yale yake ya awali. Sasa ni vigumu sana kwa kusoma Ezekiel tu kuweza kuelewa hasa hivi shetani huo uchuuzi alifanya uchuuzi wa nini? Hivi shetani alikuwa anawaambia malaika nini? Na hilo jambo lilikuwa lina ubaya gani hadi mbingu ziamue kutomsamehe? Hadi yeye mwenyewe asiombe msamaha? Sasa kitabu kile cha Isaya sura ya 14 imetaja baadhi ya mambo ya fatayo. Mambo
0: Isaya
2: Isaya sura ile ya 14 mstari wa 12 hadi mstari ule wa 14. Hebu tusome.
0: Maandiko matakatifu yako wazi na yanasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa. Nawe ulisema moyoni mwako. Nitapanda mpaka mbinguni.
2: Ndio.
0: Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu. Nitafanana na yeye aliye juu. Mstari wa 14 anasema naishia hapo kwamba nitapaa kupita vimo vya mawingu.
2: Yes.
0: Nitafanana na yeye aliye juu.
2: Sasa hebu tuangalie mambo haya ambayo shetani aliyapitia, ambayo kwa kweli yanatusaidia kuweza kuelewa ya kwamba alianza kujivuna kukazaa kiburi, na kiburi ndicho kikatengeneza nini? Uasi, kwa maana ya dharau. Na baada ya hapo uasi ukadhaa nini? Ukazaa machafuko. Jambo la kwanza, shetani anasema nitapanda mpaka mbinguni. Shetani alikuwa anadai kitu gani hapa? Kupanda mpaka mbinguni alikuwa anamaanisha nini? Maana yake ni kwamba shetani alikuwa anataka cheo cha juu kuliko kile ambacho alikuwa amepewa. haki ambayo kimsingi ilikuwa ni haki ya Yesu peke yake. Shetani unajua alikuwa na cheo, tumesema kule nyuma alikuwa ni kerubi aliyetua mafuta, maana yake alikuwa ni kerubi mkuu. Ehe. Lakini sasa yeye alikuwa, usijui kama ushakuwa na watu wa namna hiyo, mtu ambaye yani hataki kuongozwa. Hataki kabisa, yani haridhiki.
0: Anataka yeye afanye kila kitu.
2: Yani pale kanisani asipochaguliwa kwa kiongozi, anakuwa kazi yake ni kusumbua nini? Uongozi. Maswali yale magumu ni kuleta vurugu tu.
0: Kuna mfano huo, mtu mmoja aliwahi kusema mtu fulani asipochaguliwa kwa kiongozi bwana, yeye kazi yake ni kupiga watu spana.
2: Ni kupiga watu spana. Kwa hiyo anabidi achaguliwe tu hapo, ingawa anajua kwamba hawezi, lakini sasa inabidi afanyeje? Wamweke hapo katika uongozi. Mm-hmm. Sasa katika Efeso sura ile ya kwanza mstari ule wa 20 hadi 21, Mwenyezi Mungu anayejua kila kitu alijua kwamba yeye Lucifer cheo chake ni hicho cha kuongoza watu wangapi? Wachache, sio watu sachi, malaika, lakini walio karibu na kiti cha nini? Cha enzi. Na ni kama vile wakati mwingine huwa kuna hekima za uongozi zinafanyika. Wanaweza wakajua kabisa matatizo ulionayo, lakini wakakupatia usimamizi ila wakakuweka chini ya uangalizi. Kwamba huyu jamaa huyu akiwa mbali huyu ataleta usiku, kwa tumweke hapa tuwe tunaona yanayoende, tuweze kumsaidia kwa karibu kuliko akiwa yuko mbali. Wakati mwingine mshukuru sana Mwenyezi Mungu. Sasa kwa habari ya Lucifer ni kwamba yeye alikuwa anatamani, kuna kitu alikuwa akiangalia na kutafakari moyoni, alikuwa akitafakari anasema kwa kweli nafasi hizi, yani Mungu kabisa hajuagi watu sisi tunaoweza, yani sasa mweka pale jamani, wakati mimi ndo ninge, yani ningekaa pale ningelekebisha, nipeni dakika mbili nilekebisha nini, nilekebisha mambo sio yeah. Sauli kama za watu mtaweka sawa, mambo yatanyoka. Wewe simamia jukumu ulilo pewa. Hilo ulopewa ndio utakalo ulizwa. Hilo ambalo hujapewa sio nini?
0: Sio na lako.
2: Sasa kile cheo ambacho shetani alikuwa kikitamani, kile cheo kilikuwa ni cheo cha Yesu Kristo. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 20 hadi 21.
0: Aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkononi mwake wa kuume, mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Mstari wa 21. Juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu,
2: na mamlaka na nguvu,
0: na usultani,
2: na usultani,
0: na kila jina litajwalo,
2: na kila jina litajwalo,
0: wala si ulimwenguni humu,
2: iwe hapa duniani,
0: bali katika ule ujao pia,
2: wala katika ulimwengu ujao pia. Tulizungumza kule mwanzoni ya kwamba kiongozi wa wale malaika wale wengi alikuwa, kulikuwa na madaraja ya malaika wa kawaida na maserafi pamoja na makerubi. Na Mungu aliweka katika hierarchy yake, ameweka nini huo taratibu. Katika habari ya huyo ambao sasa angekuwa juu ya hao wote na kuwa upande wa kuume wa Mwenyezi Mungu ni nani? Yeye ni Yesu Kristo peke yake. Hilo jambo shetani alisema nitapanda mpaka mbinguni. Ah, mambo tuwezi kukubali mambo yaendelee hivi. Haiwezekani kabisa. Lakini jambo la pili anasema nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za nini? Za mbinguni. You can see here kwamba shetani, ile sifa ya kwanza ni egocentric, ni mtu ambaye hataki kutawaliwa. Lakini kuna kitu kingine cha ovyo sana. Kuna watu ambao hawapendi kuongozwa, lakini hawawaamini na walioko chini
0: yao.
2: Hawawaamini. Yaani unaweza kama mtu ni mkurugenzi anatamani afanye kazi ya ulinzi. Yuko pale anasema leo nafanya ukaguzi. Yuko getini wanafanyaje? Anakagua watu wanaoingia. Wekeni vitu vyenu hapo, ni mkurugenzi wa shirika. Wekeni vitu, anza fanyaje? Anza kukagua yeye. Au siku ingine anapita sema hivi mnafagiaje? Hivi mnafagiaje hapa? Sasa anaingia hapa achukua ufagio, anza fanyaje? Anza kufagia. Anza kufagia. Mnafagiaje hapa? Unaweza kusema ni unyenyekevu, lakini arrogance, kutowaamini wale walioko chini yako. Hayo mambo yanataga vurugu. Kwa sababu unaposhuka na kutoacha jukumu lopewa na kuingilia majukumu watu wengine, maana yake hauwajibiki katika nafasi ulifanyaje uliopewa. Na sasa ukikosea, umeshuka ukafanya jukumu la chini afu kaliharibu, sasa tukuketishe tukuonye? Hello.
0: Yes.
2: Tukuketishe tuseme mzee bana unafanyaje? Unaharibu.
0: Unapuyanga hapa.
2: Unapuyanga hapa bana, umechochola.
3: Tufanyeje sasa?
4: Ni sasa ni mchungaji wa mtaa, umepewa pale mtaa, una wazee wa kanisa wako pale, umepewa na mashemasi, sawa, na wakurugenzi wa idara mbalimbali wako pale, sawa. Sasa wewe sasa ndio uko pale bize, uko pale mchungaji pale uko bize, unafanyaje? Unafanya majukumu ya nani? Ya shemasi.
3: Mchungaji anachukua kikapu pale cha nini cha sadaka, unaanza kufanyaje? Kuzunguka kusali nini?
2: Sadaka.
3: Sio kazi yako hiyo. Sasa huo sio unyenyekevu, ni tofauti na shetani. Sasa katika bali ya shetani anasema nitakiinua kitu changu juu kuliko nyota za nini? Za Mungu. Sasa katika maandiko matakatifu neno nyota linapotajwa katika lugha ya ishara huwa linamaanisha malaika. Katika maandiko matakatifu utaenda kusoma katika kitabu kile cha Ayubu sura ya 38 mstari ule wa 7, katika Yuda mstari wa 13, Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 20, na Ufunuo sura ya 9 mstari wa kwanza, na Ufunuo 12 mstari wa 4. Mafungu hayo yote yanapotaja habari ya nyota, wanaomaanishwa hapo ni nani? Ni malaika. Sasa yeye shetani anasema kwamba atajiinua kiti chake, ingawa alikuwa anasimamia makerubi, aliona kwamba haitoshi. Hawa malaika wa kawaida nao mambo yanaenda uvyovyo sana. Hivi ndio anasimamiaje yule? Sema na mambo yanaenda vibaya sana pale yani. Sema bado ningeje babu, ngoja niingie pale ningesimamia, nita centralize idara zote zitakuwa chini yangu. Shetani alinia kuwa mwenye mamlaka peke yake, yani asiwepo mtu mwingine mwenye mamlaka. Kumbuka pale juu hataki mtu awe juu yake, lakini chini yake hataki awepo mtu mwingine ambaye anasimamia watu wengine. Maana yake ni kwamba alilenga kumuondoa Mikaeli katika cheo chake cha nini? Cha malaika. Sasa kuna upotoshaji mkubwa unaposomwa kivivu, ni usomaji wa kivivu wa tafsiri ya Ufunuo sura ya 12, unaposema palikuwepo na vita mbinguni, Mikaeli na jeshi lake lote, basi watu nakimbia haraka haraka pale na kusema kwamba ni nani? Ni Yesu Kristo. Na kuachilia mbali kile ambacho Yuda ameelezea kwamba kwa habari ni Mikaeli, malaika ni mkuu, na kuachilia ukweli unaozungumzwa na Danieli ukimzungumzia kwamba Mikaeli nani? Ni malaika mkuu. Sasa uwezo kama malaika mkuu kama sio malaika. Lazima ile hiyo jambo. Hawasemi mkuu wa malaika,
5: ni malaika. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ninapenda kuchukua nafasi hii kuomba radhi kwa kukatisha kipindi hiki, na sasa ni wakati ambapo tunaingia katika uchambuzi wa mikutano ile ya Njombe Net event ambayo muda wake ndio huu. Tunaanza hapa kwa takribani dakika 30 kuelekea saa 11 ambapo mikutano itakuwa kianza pale Njombe, na hivyo basi ni kualike katika matangazo yetu jioni ya leo unapoendelea kwa pamoja nasi. Mungu akubariki.
6: Asante sana mtazamaji kuendelea kusalia pamoja nasi kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Karibu sana katika siku nzuri ya leo, Jumapili tulivu ya tarehe 17 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Bila shaka umekuwa na siku ile njema, bila shaka umekuwa na wakati mzuri tangu majira yale ya asubuhi. Umekuwa kibarikiwa na vipindi mbalimbali kutoka hapa studio, kwa wewe ambao unatusikiliza kupitia AWR Tanzania, lakini wewe ambao unatutazama kupitia Hope Channel Tanzania. Umewadia wakati wa kuzihesabu dakika 30 zenye ujazo wa tumaini na baraka, ikiwa ni katika matangazo ya moja kwa moja kutokea pale Njombe, Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na mwenzangu katika lugha ya alama ni Msifu Habibu Msuya, lakini hapa studio siko peke yangu, niko naye Esther Robinson Koko, ambaye kwa pamoja huwa tunajadili kwa kina, tukifanya uchambuzi kuangaza zile nukuu ambazo zimebaki zikitembea katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, ambazo wahudumu wetu wa mikutano hii wamekuwa kizungumza nasi na kutukumbusha kila siku katika masomo ya afya, kaya na familia. Lakini turejee madhabahuni na neno kuu la siku. Leo tena ni siku nyingine, siku ya 9, tutapata nafasi nzuri ya kumulika siku ya 8. Nikukumbushe tu ya kwamba matangazo haya unayapata kwa uzuri kupitia kizembuzi cha Azam TV kupitia channel namba 466, lakini Zuku na tufuatilia kupitia channel namba 870. Star Time tunapatikana kupitia channel namba 500, bila kusahau katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, YouTube na X, bila kusahau TikTok kwa anwani ya Hope Channel Tanzania. Tunapata usaidizi mzuri kutoka kwake mhandisi Ezra Julius, lakini mtunzi wa picha ni Sultan Samuel, pamoja naye Amani Msoma, Manase Rusaka, na kisha matangazo haya au vipindi hivi inakujia kwa uzuri katika upande wa radio. Hii leo tuko naye Rebecca Dennis wa Iran, na leo mimi nitaanzia hapa nikimsalimu partner wangu kwa salamu kwa lugha ya Kiarabu kidogo, kama atakumbuka, kama hakumbuki atakuwa mwanafunzi mbaya. Hadath Njombe Ali Shawaki.
7: Amal Mubarak.
6: Amal Mubarak.
7: Hadath Njombe Ali Shawaki.
6: Mashallah, mashallah. Leo umekuwa mwanafunzi mzuri. Nasema leo umekuwa mwanafunzi mzuri.
7: Hakika.
6: Mara mwisho uliweka nywele flani hivi. Nikasema hii style ina umekuja na kitu kingine bwana. Ila umependeza sana.
7: Asante.
6: Umependeza na nywele zako asili natural kabisa. Ah. Kitu flani hivi ka kienyeji hivi.
7: Bwana
6: Esther, habari za leo?
7: Salama.
6: Leo ni siku ya tisa. Esther, habari za leo?
7: Salama.
6: Leo ni siku ya tisa. Mkutano wa Njombe Net Event, natamani tupate wakati.

0: uzito.
1: Mhm.
0: Huo unasema ile
1: uzito mkubwa, unene tuseme.
0: Kwani kuna siku na mtu mmoja aliniuliza kwani balozi kuwa mnene dhambi?
1: Kuwa mnene sio dhambi, lakini kuwa na mwili kupita kiasi. Manake miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukiwa na mwili kupita kiasi, manake utakuwa hauna afya bora. Utakuwa unakaribisha magonjwa. Nikinukuu kwamba mdajana mchuma daktari
0: Daniel Magomere
1: alisema kwamba uzito uliopitiliza unaweza kuongeza hatari ya kupata magonjwa kama kisukari, shinikizo la damu, kiharusi, matatizo ya ini na shambulio la moyo.
0: Na sasa tutapata nafasi ya kukaa hapo kwa muda mrefu, lakini zaidi ya watu 100 hii ndio story kubwa siku ya jana.
1: Ni kweli.
0: Zaidi ya watu 100 wamempokea Yesu Kristo kwa ubatizo wa maji mengi na kumfanya Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hii ni habari njema. Kama tunahitimisha wiki ya kwanza, tunaanza leo wiki ya pili, lakini zaidi ya watu 100 wamefanya uamuzi wa kumpokea Yesu Kristo kupitia ubatizo katika kituo kikuu cha mahubiri ya Njombe Net Event, ukiwa ni ushuhuda wa nguvu ya injili ya namna ambavyo Mungu anaendelea kugusa mioyo ya watu wake pale Njombe. Kwa hiyo pamoja na masomo ya kana familia, masomo ya turejee madhabahuni, afya, lakini zaidi sana unaposikia tu kuna kundi la watu 100 ambao wamempokea Yesu Kristo kwa ubatizo, hii ni habari njema. Wakati huo pia, mtazamaji, atueleze sabato ya jana hali halisi ikoje, wamebatiza watu wangapi katika kituo husika katika maeneo ambayo wanapatikana. Lakini pale Njombe, kituo kikuu cha mikutano hii,
1: zaidi ya 100. Na hapo ni Njombe tu.
0: Njombe peke yake.
1: Bado hatujasikia Dar es Salaam na vituo vyake, hatujasikia Arusha, hatujasikia Mtwara, hatujasikia maeneo mengine. Kwa hiyo naamini watu wengi wanabarikiwa na haya mafundisho. Na mpaka wiki tatu zikitimia, sasa hivi tumebakiwa kama wiki moja na siku kadhaa.
0: Leo tunaanza wiki ya pili.
1: Kwa kama wiki moja na siku kama sita hivi. Kwa hiyo naamini mpaka hizo wiki na hiyo wiki na hizo siku zitakapotimia, watu wengi watakuwa wamempokea Kristo na kumkiri kama Bwana na Mwokozi katika maisha yao.
0: Nina tafakari tu kidogo, Esther, kama mtu mmoja akitubu dhambi na kumrudia Kristo mbinguni, kuna sherehe na furaha kweli kweli. Sijui hali halisi mbinguni ipoje sasa kiwa watu 100 katika kituo kikuu wamebatizwa.
1: Yaani kuna hafla kubwa sana mbinguni. Natamani niwepo, natamani ningekuwepo.
0: Natamani pige wimbo fulani hivi ila sasa utanisema sana. kuna waimbaji wanaitwa Galilaya Central, wana wimbo mmoja hivi huo mimi nitasema tu. Natamani mtazamaji pia alafu utaimba.
1: Usa ukita, ukimsema watu hata sikujua, hebu kuimba.
0: Mbona kama unanichimba? Mbona kama unataka kunidhalilisha?
1: Sikudhalilishi.
0: Afu unasikia sauti back bench kabisa. Amina.
1: Na unajua kabisa hapa.
0: ule wimbo unaimbika hivi. Natamani nisikose hiyo raha ya milele.

0: matunda yake. Nchi nzuri Yerusalemu ni wemo.
1: Naamini ya kwamba hata yule mwinjilisti ambaye amelala wakati alikuwa akifanya kazi ya utume pale Njombe, ni imani yangu ya kwamba ile asubuhi iliyo njema tutakutana naye.
2: Amina.
1: Na ili uwepo basi ni lazima uchague ile ya kumpokea Yesu Kristo. Na msifu hajasema amina sasa.
2: Itabidi baada ya hapa tukapate kidogo darasa la kuimba kidogo.
1: Kuimba. Ninaweza kufundishika ukiwa unaoniona. Ninafundishika.
2: Kuna mwanga.
1: Haya mtazamaji, tunazungumza hasa matunda ya mkutano wa Njombe Net Event, matunda au mavuno ya awali. Tunasema malimbuko ya awali. Watu 100 katika kituo kikuu wamebatizwa. Bila shaka mavuno, tunaendelea kupata taarifa kutoka maeneo mbalimbali juu ya idadi ya watu ambao wameyatoa maisha yao na kumfanya Yesu Kristo kwa

0: Bwana na mwokozi wao katika maisha yao ya kila siku. Sasa sambamba na hayo, kanisa la Ufufuo na Sabato Tanzania kupitia jimbo la Nyanza, Nyanda za Juu Kusini kumradhi, yani Southern Highlands Conference, limewagawia Biblia waumini hao wapya kwa lengo la kuimarisha kiroho na kuwasaidia kuendelea kujifunza neno la Mungu kwa kina zaidi.
1: Amina.
0: Jimbo hili linaongozwa na mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga na watu ambao wanasaidizana katika utumishi wa kazi hii, na pamoja na watu 100 kubatizwa. Shida kubwa imekuwa katika swala zima la malezi, lakini tunaona jimbo kama jimbo limetoa Biblia kwa kila mbatizo, tuseme basi Biblia 100 pia au zaidi ya 100 ambazo zimetolewa pia. Hii ni story ya kuizungumza na ni habari tamu kuisikia masikioni.
1: Kwa hiyo wamepokea na neno la Mungu kwenda kujifunza zaidi kile ambacho wameamua kukiamini.
0: Ni kweli. Sasa twende katika somo la afya. Nilikuwa nikikupitisha tu kidogo partner wangu upate kujua bana kinachoendelea bana.
1: Kwamba jana sherehe ilikuwa ni kubwa sherehe sana.
0: Sherehe mbinguni nzito sana. Watu 100.
1: Kama ingekuwa unapanga harusi, maana yake bajeti yake ingekuwa kubwa. Watu zaidi ya 100. Maana yake tunahitaji ukumbi mkubwa.
0: Na mimi MC nisijakosekana.
1: Chakula lazima kingekuwa tunahitaji cha watu wengi. Viti tunahitaji meza, mapambo. Kwa hiyo sherehe ilikuwa ni kubwa sana.
0: Nikwambie tu mkoa wa Njombe ni miongoni kati ya mikoa ambayo mara nyingi imekuwa ikisifika kwa imani za kishirikina. Na mkuu wa mkoa wa Njombe mwenyewe Mheshimiwa Anthony Mtaka anakili hili. Amekuwa akizungumza mara kadhaa akiwataka watu kuacha matukio ya ukatili, ubakaji, ulawiti. Wengi wakihusisha na imani za kishirikina. Ujio wa injili katika mkoa wa Njombe na hawa watu 100 wanaobatizwa, tunaamini ya kwamba unakwenda kupunguza pia yale matukio ambayo yalikuwa yakitokea katika mkoa wa Njombe.
1: Kwa sababu neno la Mungu joto lake sasa litakuwa likifurika katika mkoa huo.
0: Sawa, twende katika somo la afya.
1: Somo la afya tunatakiwa tupungue.
0: Tuwe na unene kiasi. Yaani uwe na mwili kiasi.
1: Mwili kiasi.
0: Kuna rafiki yangu mmoja na kilo 150.
1: Na wanasema wanakuambia una kilo za tembo. Kuna watu wakiambia una kilo za tembo mtoto wanakuwa wanakasirika. Lakini tembo akizaliwa tu, ile tembo mtoto unaambiwa na kilo zaidi ya 50.
0: Kilo zaidi ya 50. Yule mtoto mdogo.
1: Mtoto mdogo akizaliwa.
0: Mtazamaji, tumuulize mtazamaji Esther. Una kilo ngapi? Je, kilo zako zinaendana na urefu na umri wako? Anachotukumbusha Daktari Daniel Magomere ni kwamba kilo zako ziendane na umri wako, lakini pia na kimo chako, tuseme kimo chako, urefu, kilo na umri viendane. Unasema BMI?
1: BMI ya body mass index.
0: Sawa. Sasa je, wewe sawa ni mnene, je vinaendana? Au ndio kila siku nasikia uti wa mgongo na miguu ukitembea kidogo?
1: Na ukitembea tu kidogo unakuwa unashindwa kupumua. Kwa hiyo inabidi net event ikiisha tukirudi. Tena mili tofauti.
0: Kikubwa ni kumkumbusha mtazamaji sasa watafute wataalamu wa afya, apime. Pima wewe, unaomba daktari amekuja kupima. BMI, si ndio?
1: Unaweza ukapima mwenyewe, ukapima urefu wako, kuna formula. Kwa Kiswahili sijui tunasemaje, lakini ipo. Unaweza toka ukaandika mtandaoni ukaangalia, ukajipima urefu, ukishajua urefu wako na uzito wako, unaweka tu kwenye hiyo formula unapata.
0: Unapata. Kwamba huo umezidi au
1: hujazidi.
0: Tuhame hapo, dakika 43 zikiwa zimetowekea mtazamaji, tunaziandaa dakika 120 za mibaraka tena katika siku ya 9 ya mikutano ya Njombe Net Event. Hizi ni dakika 30 za maandalizi ya dakika za jioni. Namuona Steven Innocent anakagua jukwaa kama limekaa sawa kabla ya kuungana nao. Tuende katika somo la kaya na familia.
1: Kwenye kaya na familia tunaendelea kuangazia mibaraka ya watoto, na jana mchungaji aligusia katika malezi ya watoto. Na nikinukuu alisema, nyakati tatu muhimu katika malezi ya mtoto ni akiwa tumboni, kipindi cha kunyonya, na kuanzia mwaka mmoja hadi miaka mitano. Kwa hiyo malezi ya mtoto hayaanzi pale ambapo umeshajifungua. Yanaanzia hata kabla mtoto hajazaliwa. Na pia alisisitiza kwamba mama mjamzito jitahidi kuwa na maisha ya ibada hata mtoto akiwa tumboni. Kwa hiyo malezi ya mtoto yanaanzia hata kabla hujajifungua, bado akiwa tumboni. Siku tu ya kwanza ukishajua kwamba wewe ni mjamzito na hata kwa mfano kama una mpango kuwa na mtoto, malezi yanaanzia hapo. Sio kwamba eti umeshapata mtoto ndo malezi yanaanzia hapo, hapana. Yanaanzia kuanzia pale ambapo unatamani kupata mtoto.
0: Naam. Kwa kusema hili ni kwamba usijiandae tu ukandaa wanasema sasa hivi wanasema wanakuja kinakuja kikundi hivi kukuona. Wanasema nini?
1: Nini bridal shower? Baby shower.
0: Okay, ukandaa baby shower tu. Umeandaa pale, umepokea mtoto nguo, kuna nguo ya kila aina. Lakini maisha ambayo unaishi wakati mtoto yuko tumboni hayaridhishi. Yani mimi nisimulie story moja. Kuna nchi yangu moja alikuwa kinuna sana wakati mjamzito. Yule mtoto amekuja kuanza kucheka akiwa na miaka 6. Daktari anasema huyu mtu mamake alikuwa ni ana huu mtindo. Ya mtoto acheki na wote. Kumwangalia amenuna. Tumbona yuko serious bado mdogo. Kwa hiyo kikubwa ni vile ambavyo unaishi, vile ambavyo unakula, vile ambavyo unazungumza ukiwa mjamzito, unapofanya ibada. Kina mama wanasema kuna muda hata huwa wakikaa wenyewe na watoto, kuna muda anaweza kaongea na mtoto wake akiwa tumboni. Na mtoto akacheza, akaonesha hivi. Sasa kama kuna hiyo hali, namna gani unapofanya kitu kibaya? Inakuja ni upande wa pili. Ukifanya kitu kizuri, mtoto anapokea ile mazuri.
1: Ndio.
0: Ukifanya kitu kibaya, mtoto anachukua kile ambacho ni kibaya.
1: Na hata ukishajifungua usiseme kwamba eti huyu ni mtoto mdogo, kwamba ni wa mwaka mmoja au miezi, kwamba haelewi. Mchungaji alisema hapana, yani watoto sasa hivi wanazaliwa wana uelewa mkubwa sana. Kwa hiyo tujitahidi kuzingatia sana vile tunavyofanya mbele yao, tunachozungumza. Na akasisitiza kwamba wazazi msifokeane mbele ya mtoto. Mnamuandaa kuwa na tabia isiyo njema baadaye. Kwa hiyo jaribuni kumuonyesha vitu ambavyo ni vizuri, kwa sababu mtoto kwanza anajifunza kutoka kwa wale ambao wanamlea. Kwa anakuwa anaangalia mnavyofanya. Kwa kile mtakachokuwa mnakifanya ndicho ambacho yeye atakuja kukifanya.
0: Mchungaji Christopher Mkama, miongoni kati ya ile jopo ambalo linahakikisha kazi ya utume katika jimbo la Southern Highlands Conference na kwenda vizuri. Nilikwambia jana ni katibu wa wachungaji. Lakini pia mchungaji Christopher Mkama amekuwa akifundisha vizuri pia haya masomo ya kaya na familia. Anasema Hamisi na Esther, hapo kwenye malezi tangu tumboni, Mungu awaguse upya wanandoa kupitia mahubiri haya, ili waanze maisha mapya, ndipo wataweza kufanya malezi tangu tumboni.
1: Amina
0: sana mchungaji, ubarikiwe sana, msalimie sana mama, mwambie tunamsalimu na tunafurahi kuona kiendelea kutuneemesha katika mambo haya ya msingi. Natamani tuondoke hapo Esther, lakini kabla ya kuondoka tumkumbushe mtazamaji anatupata kupitia wapi na wapi. Kisha tazame kile ambacho rafiki ametuandikia hapa studio.
1: Anatupata kupitia AWR Tanzania. Instagram, Facebook na YouTube, tunaenda kwa jina la Hope Channel Tanzania. Na tunapatikana kwenye kisimbuzi cha Azam channel namba 466. Tunapatikana pia Star Times channel namba 870. Na tunapatikana pia
0: Zuku.
1: Channel namba 500.
0: Naam, ni kweli. Ni kweli kabisa mtazamaji, kuna wale marafiki ambao wamekuwa wakisema kwamba kuna muda wanapata changamoto ya kusikia sauti na waone picha kupitia kisembuzi ambacho unatumia. Kama unatumia Azam TV au unatumia Zuko, unatumia Star Time, na kuna muda unapata changamoto ya kuisikia sauti lakini uone picha, ni rahisi sana. Usimwite fundi akala hela yako bure, wewe mwenyewe unaweza kukabiliana na swala hili kupitia remote control yako, yani remote ya king'amuzi ambacho unatumia. Bonyeza au kisembuzi ambacho unatumia, bonyeza eneo ambalo limeandikwa menu. Najua wengi mnafahamu menu, au menu kwa Kiswahili. Kupitia hapo ukibonyeza hiyo menu, itakupeleka sehemu ambapo itakwambia kuna manual na auto search. Wewe utachagua eneo ambalo limeandikwa auto search, yani au auto search. Kila eneo utabonyeza okay kwenye hiyo auto search. Baadaye channel itaanza kujiseti upya. Zitakaporejea, basi hiyo changamoto ya kuisikia sauti peke yake bila kuona picha itakuwa imekwisha kabisa. Na kama itajirudia tena, utafanya procedure hiyo ili kukabiliana na changamoto hiyo ambayo imekuwa au umekuwa ukiipitia kwa wakati huo. Sasa naomba nitazame jumbe kadhaa ambazo mtazamaji ametuandikia hapa studio. Mmependeza sana jamani hapa studio.
1: Amina.
0: Ha, amecheka. Hapo kwenye msosi jamani, kuna watu wanapakia kweli kweli. Msosi anaitwa Joshua Henry. Na upata vizuri sana ameandika hivyo. Asante Joshua. Mungu akubariki sana.
1: Amina.
0: Anaitwa Isaac Chalia. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Nimejifunza kupitia masomo ya Kaya na Familia. Anasema hivyo. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe milele amina. Anaitwa Paris. Nafuatilia kutokea Kigoma. Tupo pamoja sana.
1: Nyumbani kabisa.
0: Kutokea kule nyumbani Kigoma. Hakuna raha kama kusikia kitu kutokea nyumbani. Unasikia raha fulani. Anaitwa Alphonse Agustino kutokea Kigoma, Msimba. Naendelea kujifunza kula kifalme na Mungu anibariki niweze kuyaishi hayo maisha.
1: Amina.
0: Amina sana. Anaitwa Masanja mwana wa Kija. Tunabarikiwa kutokea Morogoro, tawi la Visezi, kwa Samanya. Jambo la kufurahisha ni kwamba Mzee Francis ametoa spika zake na watu wanabarikiwa kila siku, zaidi ya watu 10 wanahudhuria katika kituo hiki ambacho Mzee Francis ametoa spika zake ili watu
1: sana
0: wa Mungu wabarikiwe.
1: Bwana mbariki.
0: Barikiwe sana Mzee Francis kwa maamuzi hayo. Paul kutokea Kisesa, Mwanza. Mimi na kilo 52 na umri wa miaka 21. Haya, watafuti hao wataalamu.
1: Atapime na urefu wake. Usikuze ni mfupi.
0: Hakuna kilo 52.
1: Ni sawa kama ni mfupi.
0: Mchungaji juzi amesema usikubali mtu akakuita Zakayo.
1: Ni mrefu kwenda chini.
0: Kusema ni mrefu kwenda
1: chini.
0: Aha, ya wakati tunaendelea kutazama kile ambacho mtazamaji ameendelea kutuandikia hapa Instagram. Tusoge mbele kidogo katika kurejea madhabahuni. Mchungaji Jonas Singo, siku jana ametukumbusha nini zaidi ambacho tulitoka nacho?
1: Alitukumbusha kutoka kwenye maandiko Mathayo 18 mstari wa 20, kwa maana walipo wawili au watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Na ni hinukuu akisema, maombi ya pamoja hualika uwepo wa Mungu na kuleta umoja wa kiroho.
0: Maombi ya pamoja hualika uwepo wa Mungu na kuleta
1: umoja wa kiroho.
0: Umoja wa kiroho. Maombi ya pamoja.
1: Kuomba binafsi
0: unafanya.
1: Unafanya, lakini pia kunahitajika kuwe kuna yale maombi ya pamoja, mkusanyiko wa pamoja, kama tunavyokuja ibadani, badala tunapogawanyika kwenye maombi ya wili ya wili au watatu, tunapokuwa na vikundi vya maombi, hayo maombi hualika uwepo wa Mungu na kuleta umoja wa kiroho.
0: Unajua katika hali ya kawaida, Esther, gari ili itembee lazima iwe na mafuta. Yaani lazima mafuta ya kusogeza gari yawepo kwenye gari. Kanisa limeweka utaratibu.
1: Ndio.
0: Wa kila Jumatano tutakutana pamoja. Kama ni asubuhi au jioni, tutakutana pamoja tutaomba. Ijumaa tutakutana pamoja katika muda wa kufungua Sabato tutaomba. Sasa ajabu, watu wame ni mtu anakuwa siku ya Sabato. Yaani Sabato utakuja kanisani. Lakini yale maombi ya Jumatano mtu anayapuuza. Ile ibada ya kufungua Sabato siku ya Ijumaa anaipuuza, na ana bado anataka Roho Mtakatifu akae ndani yake.
1: Ukikao kiangalia, Jumatano ni katikati ya wiki. Maana yake Jumapili, Jumatatu, Jumanne, dunia imeshakuchapa, imekuchosha. Jumatano basi nenda miguuni pa Yesu upate nguvu ya kumalizia hizo siku ambazo zimebaki.
0: Ni kweli.
1: Ijumaa unaenda kufungua Sabato, kumwalika mgeni Sabato ili uweze kujiandaa kwa pumziko takatifu, kwa sherehe ya Sabato. Kuna maana ya kuwa na huo utaratibu.
0: Ni kweli.
1: Lakini kazi siku hizi zimekuwa nyingi. Tunaruhusu na ratiba za duniani ziweze kutuchanganya, kutufanya tusiweze kufuatilia huo utaratibu, lakini Bwana atusaidie.
0: Ngoja nikupe kisa kimoja. Unajua unapoifanya kazi ya Mungu,
1: ndio
0: Mungu anafanya sehemu yako. Kuna siku moja mimi na rafiki yangu Ezra, mhandisi Ezra, yuko hapa anakumbuka. Kuna kitu kilikuwa kinasumbua hivi. Sasa nikamwambia, Bwana, kuna kazi ya Mungu hapo chini, hebu twende kidogo. Alipofika katika ile kazi ya Mungu, alipogusa tu kidogo ile kazi ambayo ilikuwa inamsumbua, akawa amepata majibu. Jambo likawa limekuwa jambo zuri. Na mpaka sasa hivi wewe pia unafurahi. Unaona? Akaniambia bwana, mbona hiki kitu kinanisumbua muda mrefu? Nikamwambia umekuja kufanya kazi ya Mungu. Nini namaanisha? Nimemtania kidogo rafiki yangu mhandisi Ezra Julius. Iko hivi, unapofanya kazi ya Mungu au unapojitoa kuifanya kazi ya Mungu, unapojiattach na Mungu, Mungu pia naye anajiattach na mambo yako.
1: Kweli.
0: Kufanya kazi sana kwa bidii, kujitoa sana kutumia akili yako, kama Mungu umemweka mbali, si namna ya kufanikiwa. Lakini unapo, hata kama una elimu kiasi gani, unapomsogeza Mungu karibu na una, unafanya shughuli zako kwa bidii, Mungu anakupatia njia iliyonyoka isiyo na shida yoyote.
1: Amina.
0: Kwa jamani, tutenge muda wa kwenda ibadani, tutenge muda wa kushiriki ibada za maombi, kwani tunapokusanyika wawili watatu, Mungu yu kati yetu. Zaidi sana ibada za familia.
1: Amina, amina, amina. Na pia tuna masomo, kuna kesha la asubuhi, kuna lesoni. Kwa hiyo kuna yale masomo ambayo yanatufanya tukutane pamoja kwa ajili ya ibada. Kwa hiyo tujitahidini sana, sana, sana, sana, sana. Yale masomo ni mazuri na yanakuwa yanatutia nguvu, kutupa nguvu ya kiroho katika siku hiyo.
0: Dakika tano peke yake zimeyasalia kabla ya kupeleka matangazo haya pale mkoani Njombe. Esther, ninatamani tukimbie kwa haraka. Rafiki anasema anawapenda sana, anaitwa Dennis Roman. Asante sana Dennis, tunakupenda pia. Anaitwa Doi. Asante sana Doi Joel Chamba wa mali ya Kwimba. Bwana wabariki sana kwa elimu nzuri mnaoitoa hapo studio.
1: Amina.
0: Amina sana. Jamani, naomba umwambie dada Esther amebana vizuri sana nywele zake, anaitwa Obey kutoka Kigoma pale. Au ndo mcheza kwa utuzwa. Jamani, pongezi hizo zimefika kwa dada Esther.
1: Amina.
0: Ni nzuri kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Sara kutoka Vuta. Tuko watu 16. Tunabarikiwa sana. Anaitwa mzee Chidiel. Asante sana mzee Chidiel kwa ujumbe huo. Anaitwa Upendo kutoka Kigoma. Mungu awabariki sana. Jamani, kutoka Kigoma mmetisha sana.
1: Amina,
0: kwa lugha ya vijana wanasema mmetisha.
1: Mmefanya
0: vizuri sana. Hakika ninyi mko pamoja nasi na wokovu upo Kigoma sasa kupitia tumaini.
1: Amina.
0: Lenye baraka. Tutazame neno kuu au somo kuu ambalo mchungaji Baraka Butoke alizungumza na wana na binti za Mungu jana.
1: So alikuwa anasema hivi, unawezaje kusahau? Akimaanisha kwamba unawezaje kusahau siku ya Sabato? Bwana aliumba siku sita. Aliumba dunia kwa siku sita na siku ya saba akaitakasa. Nikinukuu anasema, Sabato si siku ya kununa wala kuwa na huzuni, bali ni siku ya kukutana na Yesu na kufanya yale yanayompendeza. Mchungaji alisema kwamba sasa hivi watu wengi tumeona kama Sabato ni mzigo. Wakati Sabato ni siku ya kuwa na raha, ni siku ya kufurahi. Tuseme yale siku, wiki nzima umekuwa ukiteseka, sasa Jumamosi ni sherehe. Unapumzika. Unaondoa uchovu wa wiki nzima. Unaachana na mambo yote. Unakaa na muumba wako na kusherekea kazi ambazo umekuwa ukizifanya kwa siku sita.
0: Ukitaka kama unasahau kidogo Sabato ni lini, ni kwa video kwamba Mungu alikuumba siku ya sita. Yaani Bwana alipofanya uumbaji wa vitu vyote, alipoona amekaa vizuri, binadamu sasa anafinyangwa ile siku ya sita. Alafu siku ya saba Mungu anakaa kwenye kiti cha enzi akiwa amestarehe. Amestarehe, ameacha kufanya shughuli zote. Lakini Mungu anasema ikumbuke siku ya saba, Sabato uitakase. Siku hiyo sifanye kazi yoyote, sio wewe peke yako.
1: Mpaka mtumwa wa nyumbani mwako,
0: mpaka yule dada msaidizi asifanye shughuli,
1: wala mifugo.
0: Au mifugo inaenda kulima, mimi naenda kazani. Punda bwana yuko.
1: Kumbe dada baki anaenda kufanya kazi, mimi naenda kanisani.
0: Hapana.
1: Ni siku ya wote.
0: Ni kweli.
1: Yoyote ambaye yupo malangoni mwako lazima aitunze siku ya Sabato.
0: Ni kweli.
1: Na tumeruhusu ratiba za duniani zitulemee kiasi kwamba tunashindwa kupangilia mambo yetu. Ndio maana mchungaji anasema unawezaje kusahau kwamba leo ni Jumapili. Maanake Jumamosi, Jumamosi siku ya Sabato. Ni Sabato. Unawezaje kusahau?
0: Ni kweli.
1: Kwa kama ukiwa nakumbuka, maana yake utaanza kuandaa Jumamosi yako tangia leo Jumapili. Kwa kama ni nguo, utajua unavaa nguo gani. Kama ni mambo yako, utajitahidi kuyapangilia vizuri ili itakapofika Ijumaa kila kitu kiwe sawa.
0: Ni kweli.
1: Siku ya Jumamosi wewe unastarehe, mambo ya kazi unayaacha. Yaani ndio Jumamosi ni siku ambayo tunapumzika, unaondoa Stress. Sasa badala yake sasa watu wamefanya hiyo mosi imekuwa ni siku ambayo inawaletea stress zaidi.
0: Sasa nikushukuru sana kwa muda wako. Tukutane mara baada ya dakika 120 za tumaini lenye baraka siku ya 9 hii leo. Una lolote kwa sekunde?
1: Tuhudhurie somo la leo nalosema naomba nikukumbushe.
0: Niko nikisalia na kurejea hapo mtazamaji. Leo tunakwenda kujifunza somo zuri ambalo mchungaji anasema naomba nikukumbushe. Mchungaji Baraka Butoke anahitaji kukumbusha nini? Basi nami ni kabidhi matangazo haya moja kwa moja kwa Kiremael Joseph pamoja naye Joseph Emmanuel. Mimi ni balozi Miss Mohamed, kwa niaba ya timu nzima ambayo imefanikisha matangazo haya katika lugha ya alama ninamsifu Abib Msuya. Kwaheri kwa sasa. Tukutane wakati mwingine.
2: Tunaishi nyakati za siku za mwisho wa dunia hii, nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita, sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka. Tunaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii, nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndiyo, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita, sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
3: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amina.
3: Njombe Net Event 2026.
4: Tumaini lenye baraka.
3: Tumaini lenye baraka.
4: Njombe Net Event 2026.
3: Nina kushukuru sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR pamoja na Rock FM. Asante sana kwa kuendelea kuchagua hicho kama kituo chako bora ambacho unazidi kusikia na kutazama yale ambayo yanakujia kutoka hapa kanisa la Waadventista Sabato Njombe mjini.
4: Kumbuka matangazo haya na kujia moja kwa moja kwa udhamini wa kanisa la Waadventista wa Sabato pamoja na chama cha wajasiriamali na wanataaluma wa Waadventista wa Sabato nchini Tanzania ATAPE. Lakini pia ni kufahamisha kwamba matangazo haya na kufikia moja kwa moja hapo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wewe pia unatupata vizuri. Lakini pia unaweza pia kutufuatilia kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania na ukapata nafasi ya kufuatilia matangazo haya ya moja kwa moja.
3: Naam, nikukumbushe pia ya kwamba matangazo haya yanatafsiriwa kwa lugha ya alama, lugha ya Kiingereza pamoja na lugha ya Kiarabu. Hivyo unapoingia katika YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, hapo unaweza kuona ni namna gani unaweza kutizama ama kusikiliza matangazo haya kutokea hapa Njombe mjini.
4: Unaweza kutuma taarifa ya kituo chako, mpo wangapi na kituo kipo sehemu gani, kupitia nambari 0677090742. Lakini pia unaweza kutumia mfumo wa Tumaini Connect. Unaweza ukascan QR code ambayo inaonekana hivi sasa katika screen yako na ukatuma taarifa zako zote. Kama unahitaji ubatizo pia unaweza ukatumia QR code hiyo kutuma taarifa zako, uko wapi na huduma hiyo ya ubatizo. Pia yawezekana unahitaji kujifunza zaidi masomo mbalimbali, tumia mfumo huo kwa ajili ya kutuma taarifa hizo.
3: Naam, tunapoanza matangazo haya tutamkaribisha Mrs. Mary Chodota kwa ajili ya ombi. Mara baada ya hapo tutaenda moja kwa moja katika sehemu ya kwanza ya uimbaji. Langu jina ni Remel Joseph, niko naye Joseph Emmanuel. Karibu tushiriki kwa pamoja tumaini lenye baraka.
4: Kumbuka leo ni siku ya 9 tangu ambapo tumeanza matangazo haya ya tumaini lenye baraka kutoka hapa Njombe mjini katika mikutano hii ya Njombe Neti Event.
5: Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru kwa kufika. Na tuombe. Baba yetu mtakatifu sana uliye juu mbinguni, tuna kila sababu ya kukushukuru tena jioni ya leo. Asante kutulinda na kuturudisha mahali hapa, ikiwa ni siku ya kwanza ya juma. Tumerudi tena kuja miguuni pako kukuabudu. Tunakualika uwe pamoja nasi. Uanze pamoja nasi na umalize pamoja nasi. Tunaombea vipindi vyote ambao viko mbele yetu. Tukimuombea Dr. Daniel Magomere, kipindi cha afya. Baba mbinguni, ukambariki somo anayoleta yatusaidie kufanya matengenezo katika maisha yetu juu ya vyakula. Tunamuombea mchungaji Thomas Bihene kwa ajili ya kaya na familia. Ninaomba yale yote anayoleta mbele yetu, ndoa zetu sikapone Mungu wetu wa mbinguni. Migogoro yote ambayo ilikuwepo ndani ya familia zetu, sasa Bwana marekebisho yakawepo katika familia hizo. Mungu wetu na baba yetu, tunamuombea Pastor Jonas Singo kwa ajili ya kuleta madhabahuni pako. Tunatoa mioyo yetu kwako Bwana, utujalie. Baba mbinguni, pia tunamleta mnenaji wetu mkuu Pastor Baraka Butoke, tunamweka mikononi mwako. Ukamvuvie yale yote Mungu unapenda tuyasikie watu wako wa Njombe, na tuyasikie. Wote wabariki, watunze, wajalie afya njema. Sasa tunaalika mkutano mzima hapa tukiomba uwepo wako, tukiomba Roho Mtakatifu akafungue mioyo yetu ili tuweze kusikiliza neno lako takatifu linaloletwa kwetu. Baba mbinguni, tunashukuru sana kwa watu wako ambao umeleta kwako, wamejitoa, wametoa maisha yao kwako. Njombe tuna kazi kubwa sana ya kuwalea. Naomba utusaidie kuwalea watu hawa. Endelea Mungu kuchitualia watu wengi, mavuno ni sasa. Tubariki wote katika jina lako Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amina.
3: Amina.
4: Amina. Na sasa tunakwenda katika kipindi kizuri cha uimbaji. Dada Rehema, tuambie leo tunabarikiwa na kwaya gani ambazo zimetufikia siku ya leo katika mikutano hii ya Njombe Net Event.
3: Naam, katika sehemu hii ya kwanza ya kipindi kizuri cha uimbaji tutakuwa na kwaya ya Mshangano, na mara baada ya hao tutakuwa na Nuru Kwaya awantukia Ipilimo, kisha tutakuwa na Nzihi SDA Kwaya. Hiyo itakuwa ni kwaya tatu ikitutamatishia sehemu ya kwanza ya kipindi cha uimbaji kutokea hapa Njombe.
4: Endelea kualika ndugu jamaa na marafiki kushiriki pamoja nasi katika matangazo haya, na endelea kualika pia marafiki ambao wako mbali kuwatumia linki ya Hope Channel Tanzania YouTube kwa ajili ya kufuatilia matangazo hayo popote pale walipo, ili nao wabarikiwe. Nikutakie baraka za Bwana katika kipindi hiki cha uimbaji.
3: Amina.

0: kanisa la Amani Makongolosi Chunya, kituo cha Sokoni, zaidi ya watu 100 kila siku wanahudhuria na kufuatilia.
1: Tunabarikiwa na mikutano ya Njombe Net Event, Mungu ni mwema, huduma ya Kombeo na Umishonari TV wamefungua vituo 15 na watu wawili tayari wamekwisha kujitoa kwa ajili ya ubatizo.
0: Kanisa la Warurisa Sabato Iguguno Singida wana kituo kimoja, wanabarikiwa sana na mahubiri ya Njombe Net Event, zaidi ya watu 20 kila siku wanabarikiwa sana.
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato Sangu wameweka kituo ambacho kinasimamiwa na idara ya wanawake, na watu zaidi ya 80 kila siku wanafuatilia matangazo haya.

0: shule ya sekondari Ngoboko iliyoko Meatu Simiyu, zaidi ya wanafunzi 60 wanafuatilia vipindi hivi.
1: Kituo cha Transformer Mbalizi Mbeya kilichowekwa na kanisa la Waadventista Sabato Shigamba, zaidi ya watu 50 kila siku wanabarikiwa na vipindi vya Njombe Net Event.
0: Huyu anasema Mungu awabariki sana, tunabarikiwa sana kwa nyimbo, tunawafuatilia tukiwa Igodivaha Njombe. Maweso mtaa wa Madaba, kanisa la Mahanje, wanasema tunawapata zaidi ya watu 10 wanahudhuria na mtu mmoja amejitoa kwa ubatizo.
1: Katika wilaya ya Kilolo, kijiji cha Bomalang'ombe, kanisa la Waadventista Sabato katika kijiji hicho wameweka kituo katika kilabu cha pombe, na zaidi ya watu 20 kila siku wanafuatilia matangazo haya.

0: Sante sana kutokea pale Kiseria ni madukani, watu zaidi ya 25 wanabarikiwa wakiwa pale na fundi mitambo Kachonta, Mungu awabariki sana.
1: Katika shule ya Parane Sekondari zaidi ya wanafunzi 300 wanafuatilia matangazo haya. Tuwashukuru sana kwa kuwa mmeendelea kwa pamoja nasi hapo na mnaendelea kubarikiwa na matangazo haya.
0: Na asante sana wewe ambaye unaendelea kutufuatilia, ikiwa tunaingia katika sehemu ya pili ya kipindi kizuri, kipindi cha uimbaji. Na kwa saa huu tutakuwa na kwaya nne mfululizo, kwaya Mshangano, hii inatokea pale Songea. Tutakuwa na kwaya Nuru kutokea pale Ipilimo Mufindi. Tutakuwa na kwaya Nzihi kutokea pale Iringa. Kisha tutatamatisha na kwaya Tulimgendo kutokea Njombe.
1: Endelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0677090742 kwa kutuambia kituo chako kiko wapi na ni wangapi wanashiriki katika matangazo haya. Kumbuka pia mfumo maalum wa Tumaini Connect kwa ajili ya kutuma taarifa ya ubatizo, lakini pia kama unahitaji kujifunza zaidi kuhusiana na masomo yanayotolewa hapa, lakini pia unaweza ukauliza maswali kupitia mfumo huo, na natumaini ya kwamba pia utaendelea kubarikiwa unapoendelea kujifunza zaidi na kuwa pamoja nasi katika matangazo haya ya Njombe Net Event 2026.
0: Naam, tunakushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia, kutusikiliza na pia kututazama. Mungu akubariki na endelea kuwa pamoja nasi mpaka tamati.
1: Amina.

Maweso, mtaa wa Madaba, kanisa la Mahanje, wanasema wanapata zaidi ya watu 10 wanahudhuria na mtu mmoja amejitoa. Kituo cha Masumbwe SDA hapa Shinyanga, watu wazima zaidi ya 60 na watoto zaidi ya 20 wanahudhuria na watu zaidi ya 6 wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Kupitia mahubiri ya Njombe Net Event, tumaini lenye baraka, kanisa la Makongolosi Chunya wamebatiza watu 13, jina la Bwana litukuzwe. Atape bonde la Mtoami wamefungua vituo viwili sehemu ambayo hakuna msabato hata mmoja, huko milima ya Ndole watu wengi wanabarikiwa.

Frank Ratego anasema kila mara anatupata vizuri akiwa na wenzake watano wa Tanzania, sio wa Sabato, wanabarikiwa vyema na tumaini lenye baraka wakiwa katika nchi ya ugeni kule China. Patricia anasema akiwa na wenzake wako Ubungo, Dar es Salaam, wanabarikiwa sana kutokea hapa Njombe. Huyo anasema ni Mary, anasema anatufuatilia akiwa Saudi from Kenya. Anasema anamshukuru Mungu kwa mpango wake wa wokovu wetu, anasema anaendelea kubarikiwa.

Cleophas Matayo kutoka Kikuyu Dodoma anasema anatupata moja kwa moja kwenye nyumba ya mama mwenye nyumba Asiye Msabato, kituo kiko hapo sebuleni kwake. Kutokea Gipsi, zaidi ya wanafunzi 100 wanafuatilia kila siku na roho 16 zimempokea Yesu. Kutokea maeneo ya Dodoma, wanasema wanabarikiwa kwa nyimbo nzuri na usikivu mzuri wa neno la Bwana.

0: Njombe Net Event 2026.
1: Tumaini lenye baraka.
0: Tumaini lenye baraka.
1: Njombe Net Event 2026.
0: Asante sana kwa wewe ambaye unatufuatilia hivi sasa kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania pamoja na Rock FM, bila kusahau redio ya shirika ambao wanatufuatilia hivi sasa kutokea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mara baada ya kutamatisha kipindi kizuri cha uimbaji, na leo tunakwenda katika kipindi kingine, kipindi cha familia.
1: Naam, na kama ilivyo kawaida, kaa karibu na mume ama mke wako, kaa karibu na mchumba wako, pengine unaelekea kufanya jambo wakati fulani. Mungu akubariki sana. Na somo la leo linasema mambo matano ya kuzingatia kwenye familia yako. Mambo matano ya kuzingatia kwenye familia yako. Lakini unaweza kumtumia ujumbe mchungaji Thomas Bihene kupitia nambari 0622 55 30 10, 0622 55 30 10. Hiyo ni namba ya mchungaji wa somo la familia.
0: Endelea kutumia Tumaini Connect kwa ajili ya kutuma taarifa zako za kituo chako, lakini pia kama unahitaji ubatizo au una taarifa za unahitaji kujifunza zaidi kuhusiana na masomo mbalimbali ambayo yanatolewa hapa, unaweza pia kuscan QR code ambayo inaonekana katika screen yako na utume taarifa zako zote, na natumaini ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki. Karibu katika somo zuri la familia, na Mungu akubariki.
1: Amina.

marafiki zetu kutoka kule Kakubiro Mission chini ya mchungaji Sylvester Bazungu. Tunashukuru sana kwa sababu mnatupata vizuri kabisa pale katika wilaya ya Kiteto kwa marafiki zangu Wandaleta. Bwana wabariki sana, bila kuwasahau watu wa pale katika kanisa la Adventista wa Sabato Mwangata pale Buriaheke. Barikiweni sana ofisi ya kijiji cha Itabagumba. Mungu wabariki sana chini ya kamanda Sireveli Mwita. Na wasalimu katika jina la Bwana. Hamjambo? Hebu msalimie jirani yako uliye naye karibu mahali hapo. Hebu msalimie, mwambie karibu katika kipindi cha familia. Leo tunayo mada inayosema mambo matano ya kuwekeza kwa familia yako. Najua familia zetu tunawekeza sana. Sasa leo tunayo mambo matano tunakwenda kuangalia ya kuwekeza kwa familia zetu. Na kwa sababu hiyo ni kuombe wale ambao

0: ukaenda kushare na mwenzi wako kwamba haya ni mambo matano ya kuwekeza katika familia yako. Na kabla hatujaendelea mbali zaidi, yako mambo machache ya kukumbushana mahali hapa. Jambo la kwanza, natamani nikukumbushe kwamba katika maisha ya kila siku, wale ambao Bwana amewapatia watoto, unapoandaa urithi wa mtoto, usisahau kuandaa na mtu wa kurithi. Dunia ya leo inajitahidi sana kuandaa urithi, yani wanapambana, baba na mama wanatafuta mali ili watoto waje warithi, lakini ukweli ni kwamba wengi wamesahau kuandaa mtu wa kurithi. Na kule tunakoelekea katika dunia ya leo, tutakuwa na watu ambao hawana uwezo wa kuachiwa vitu vya kurithi. Urithi upo, lakini yeye uwezo wa kurithi hana. Jambo la pili ambalo ninakukumbusha na kukumbuka, Mungu akubariki. Jambo la pili la kukumbuka, tunapofundisha watu namna ya kupenda, tusisahau kuandaa watu wanaofaa kupendwa. Katika dunia ya leo tuna watu wengi sana ambao wanapenda, lakini mtu wa kupendwa ndiye hayupo. Ninatambua tuna maelfu ya watu kwa mamia ambao wamewekeza upendo mwingi kwa watu, lakini waliwekeza kwa mtu asiye sahihi. Kwa hiyo tunapoandaa watu kwa ajili ya kupenda, tusisahau kuandaa watu wa kupendwa. Namba tatu, ninakukumbusha kwamba hitaji la dunia ya leo sio watu, bali watu wenye utu. Kama umenisikia sema amina. Unaweza kuona wote tumekaa mahali hapa ni watu, kule vituone ni watu, lakini watu wenye utu ni wachache sana. Kwa hiyo tunapoandaa dunia ya leo haihitaji watu, inahitaji watu wenye utu. Lakini jambo la nne na la mwisho, na kukumbusha kwamba jitahidi kukumbuka kwamba unapoandaa kesho ya mtoto, usisahau kumwandaa mtoto kwa ajili ya kesho. Haya mambo ni mawili tofauti kabisa. Kuandaa kesho ya mtoto ni kumwandalia mashamba ya kurithi, fedha, elimu na kadhalika. Lakini namba mbili, je, huyo mtoto umemwandaa kwa ajili ya kesho? Atakuwa competent, ana uwezo wa kusimama peke yake? Hebu wazazi mniangalie hapa. Ikitokea leo Bwana ameruhusu lale mauti, hawa watoto waliobaki, ambao watabaki, wanaweza wakafaa kwa ajili ya kesho? Maana tuna watoto ambao wako mikononi mwa baba na mama, wanahisi kwamba watabaki mikononi mwao, lakini ukweli ni kwamba hatutabaki na watoto wetu milele. Waandae kwa ajili ya kesho. Waambie kwamba kuna siku naweza nisiwepo duniani, mtaingia mikononi mwa mjomba, mikononi mwa baba mkubwa, mikononi mwa shangazi. Na hatujui roho ya shangazi ikoje, maana anaweza akawa na moyo mzuri leo kwa sababu kaka yake yupo, lakini utakapolala mauti, hawa watoto watasimamaje? Tuandae watoto kwa ajili ya kesho. Waliosikia waseme amina. Yes, sasa kuna fungu liko mahali hapa, Mhubiri sura ya sita na ule mstari wa tatu hadi wa nne. Maandiko yanasema, mtu akizaa watoto mia, akaishi miaka mingi, nazo siku za maisha yake ni nyingi, lakini nafsi yake haikushiba mema. Tena akiwa, tena ikiwa zaidi ya hayo amekosa maziko, mimi nasema heri mimba iliyoharibika kuliko huyo. Yaani hiyo huja katika ubatili na huenda gizani, nalo jina lake limefunikwa giza. Dunia ya leo kuna mtu ambaye hana watoto, analia, anasema Mungu mimi umeninyima watoto. Lakini kuna mwenye watoto naye analia. Wazee mlioko hapo mtakuwa mashahidi, kuna wazee ambao wako kule vijijini, wanaishi kwenye nyumba za ajabu zinataka kuangukia, lakini wana vijana kabisa wa maana. Wengine ni watumishi wa serikali, wengine watumishi kwenye makampuni mbalimbali, wana pesa za kutosha, lakini wamewasahau wazee wao. Ndicho mwandishi anachokisema mahali hapa. Ikiwa utapewa watoto 100 na ukakosa wa kukuzika, siku ya msiba wako unajikuta umekufa, hata hauna mtoto anayekuzunguka hata mmoja, unakuja kuzikwa na majirani. Ndicho anachokieleza mahali hapa. Na hili neno likutie moyo wewe ambaye Mungu hajaruhusu upate mtoto. Usimkufuru Mungu kwa sababu kuna walio na watoto lakini wanalia na kuomboleza. Mambo matano ya kuwekeza katika familia yako. Kujenga familia ni sawa na kufanya uwekezaji. Sasa hii isikie vizuri kabisa. Ni sawa na kufanya uwekezaji. Hivyo kama mzazi unashauriwa kuwekeza mambo matano yafuatayo. Jambo la kwanza, wekeza utu na sio vitu. Kwamba tuzifundishe familia zetu kwamba vitu na watu ni vitu viwili tofauti. Na nikwambie indicator ndogo tu ya kuonyesha kwamba kwenye familia yako unathamini vitu kuliko utu. Wanawake mtanielewa vizuri, akina mama mlioko mahali hapa. Umewahi kuona mtoto ambaye amefanya kosa la kuvunja glasi moja ya shilingi 1000 akapigwa kipigo cha 1,000,000? Kama unanielewa sema amina. Yaani unasahau kwamba hii ni glasi na sio mtu. Sasa tuwafundishe watoto wetu kwamba sisi tunawekeza katika utu na wala sio katika vitu. Tuwafundishe familia kwamba thamani ya mtu haiko katika vitu. Nitazame hapo nielewe vizuri. Kuna watu ambao tunawapokea watu kulingana na vitu walivyonavyo. Yaani hata pale nyumbani ukitembelewa na mgeni unamwangalia kwanza thamani yake, amevaaje, anaonekanaje, jina lake likoje, ana status gani. Mkigundua tu kwamba ni masikini wa kawaida, mnampokea kwa dharau. Sasa ukiwafundisha hivyo watoto, umewapoteza. Wafundishe kwamba thamani ya mtu haiko katika vitu alivyonavyo. Thamani ya mtu iko katika utu wake. Aliyenielewa na aseme amina. Ndio maana unaona mara nyingi hata watoto wetu wakiona wageni wamekuja kwetu ambao ni masikini kabisa, wamevaa vilaka vya ajabu ajabu, wanawacheka hata wawakaribishi. Lakini akishuka pale na gari lake zuri, utaona hata wazazi wanasisitiza vizuri, wanambia watoto kampokeeni yule mgeni, mpokeeni. Hauwezi kujua ni nani, mpokeeni. Haya yanatukumba sana kama majaribu. Hata wewe nyumbani kwako umempokea mgeni wa ajabu ajabu. Na ninaangalia kisa cha Ibrahimu, angebagua watu kwa status asingepata mbaraka wa watoto, kwa sababu wageni aliyowapokea siku ile, kwanza walikuwa wanatembea kwa miguu, namba mbili walikuwa wamechafuka, wamechoka na jasho linatiririka. Lakini Ibrahimu akamwambia karibuni nyumbani mwangu, walau ni waoshe miguu, lakini baada ya hapo niwaandalie chakula. Na wale wageni wakakaribia, Ibrahimu bila kujua amewakaribisha malaika na Yesu Kristo akiwa ndani yao. Ninakutia moyo kwenye familia yako, usimdharau mwanadamu. Baraka zingine zinakuja kwa kujificha sana. Kuna wakati unamuona amekuja ni mtu tu wa kawaida, lakini ndiye amebeba baraka zako. Niliwahi kuambia mahali fulani, familia moja wametembelewa na mtu, halafu akaomba maji ya kunywa. Walipopewa maji ya kunywa, mtoto akaambiwa nenda katupe hiyo glasi jalalani. Yaani ni kama sio mtu aliyenyoa ile glasi. Namba mbili, kwenye familia yako jitahidi kuwekeza muda wako na familia. Hebu nione mikono ya watumishi mnaotumika mlioajiriwa mahali fulani. Hebu nyosheni mikono watumishi mlioko hapa. Aha. Ehe, safi kabisa. Sasa kwenye maisha ya kila siku kuna kitu kinaitwa kustafu, retirement. Tunapotumia muda mwingi kwenye kazi zetu kule maofisini, tunaiacha familia, tunamwacha mke na watoto. Saa ikifika tukisha stafu, tutarudi kwa wale ambao tuliwadharau mwanzoni, na wao watatupokea kwa dharau. Na hata hivyo sera za kutumika sehemu mbalimbali zinatofautiana. Kuna wengine wanakuambia ukipata ugonjwa ambao utakuweka kitandani kwa mwaka mmoja, wanakulipa stahiki zako, wanakuondoa kazini. Halafu narudi kwa yule mama, unarudi kwa wale watoto ambao walikuwa wanakuhitaji, unawaambia sina muda, niko busy na kazi. Unajenga ofisi, unajenga kampuni, lakini baadaye ukipata ajali, miguu imekatika, unarudi kwa wale watoto na yule mke. Ninawatia moyo, wekeza muda wako kwa familia yako. Hata hivyo niwakumbushe kitu. Unajua kuna watu ambao mpaka akirudi nyumbani anaonekana kama mgeni. Watoto wanakuambia baba, tuna shida na wewe, mama tuna shida na wewe. Unaambia niacheni nimechoka. Alafu ngoja niwakumbushe kitu. Hiki kitu Mungu anisaidie, huenda wikini takizungumza vizuri. Majukumu mengi tumeyakasimisha kwa watu wasiohusika. Watu tunatoka ofisini kule tuna laptop zetu. Yaani ofisi inatoka ofisini, halafu inahamia nyumbani. Ofisi inatoka ofisini, halafu inahamia nyumbani. Utakuta baba yuko busy na laptop, baba yuko busy na simu. Hana muda na familia. Katika jina la Bwana kwenye mikutano hii, Mungu akupatie nafasi ya kuwa na muda na familia yako. Maana utakapozeeka utawahitaji. Na bahati nzuri hizi kazi zetu kisha staff Wanao kukumbuka ni wachache sana. Marafiki zako wanabaki ni watoto, ni mke na wajukuu. Hao ndio wanaojua umeamkaje. Wakikutembelea, mshukuru Bwana. Namba tatu, wekeza mahusiano mazuri kwenye familia yako. Kama ni baba, simama kama baba bila kuiuza nafasi yako kwa mtu mwingine. Na kama ni mama, simama kama mama bila kuiuza nafasi yako kwa mtu mwingine. Naomba niliseme hili, najua ni very sensitive na kuna watu wengine huenda mtaweka argument ngumu mahali hapa. Lakini naomba nisikilize vizuri ulielewe hili. Mungu hakukusudia mtoto wako wewe mama alelewe na binti wa kazi. Ni dunia tu ndio imetuzunguka kwa kazi nyingi, ndio tunajikuta tumewaachia binti wa kazi wanalea watoto wetu. Tuna wanawake ambao anaweza kamaliza wiki nzima hajamuosha mtoto wake. Hajui mtoto wake anaumwa au haumwi. Anayeosha yule mtoto ni binti wa kazi. Na nikwambie, katika dunia ya leo ambayo imejaa watu wenye roho ya ushetani, tunashauri walau hata kama uko bize, jitahidi walau mara mbili kwa wiki muoshe yule mtoto wako. Unapomuosha utamkagua anaendeleaje. Tunaishi katika dunia yenye ulawiti mwingi, ubakaji mwingi. Unaweza ukaishi na mtoto aliyeharibiwa bila kuelewa. Usikabidhi malezi kwa mtu yeyote. Walionielewa na waseme amina. Kabisa. Sasa kuna wazazi wengine mpaka hata anaposafiri anasafiri na binti wa kazi, anasema unajua mimi bwana namshukuru Mungu alinipa ka binti ka kazi kanakopendwa na mwanangu. Yaani mimi hata nisipokuepo, mwanangu hana shida. Akishakaa na dada yake wala na yule mama, hata mtoto akijisaidia, hata wakiwa kanisani, utashangaa mama anasema wewe ana njoo, dada njoo, huyu mtoto amepuu. Yaani mama hana hata muda wa kumtoa kwenye uchafu ule. Na kutia moyo, utakapozeeka wale watoto na wao watakutazama hivi. Bahati mbaya wewe hautakuwa na dada wa kukufuta ukipuu. Maana usidhani utabaki kuwa binti hivyo, utabaki kuwa kijana, kuna saa inakuja nguvu zitaisha kabisa. Kwa hiyo kama dunia imewapeleka mbali, jitahidi kabisa walau mara mbili kwa wiki weka mahusiano na mtoto wako. Muoshe, kanae, muulize kule shuleni mnaendeleaje? Ni nini kinachoendelea? Wamekufanya nini? Atakwambia. Namba 4. Wekeza imani kwa familia yako. Kwa mzazi, kama mzazi, uwe na imani yako kwa Mungu ambayo watoto wataifuata. Na ndio maana vijana mlioko hapa na mnaonifuatia sikilize, ndio maana tunashauri si vizuri na si salama kuoana watu wa imani tofauti. Yani wewe ni wa imani hii, unaoana na wa imani nyingine, mnachanganya watoto. Kwa sababu tunahitaji wazazi muwe na imani moja. Mkisema leo tunakwenda kuabudu Jumapili, wote muambatane na watoto. Mkisema leo ni Jumaa, wote muambatane na watoto. Leo tuna familia za chotara. Baba Muislamu, mama Msabato, baba Mkeketi, mama Mkatoliki. Halafu watoto wanashindwa waende kwa nani? Na wazazi wanajisifu, wanasema sisi watoto tu wachague, watakapokuwa watu wazima watachagua. Ndio maana leo niko serious na hiki kitu, ni very sensitive. Usijue kwamba kutambulisha dini kwa mtoto hakuanzi akiwa mkubwa. Tunatambulisha imani akingali tumboni. Walionisikia na waseme amina. Muwe na imani moja, mume na mke, kwa usalama wa watoto wenu. Halafu namba 2, aminika. Mzazi aminika kwa watoto. Wazazi wenzangu mnisikilize vizuri. Kuna vitu tunavifanya ni vidogo vidogo, lakini vina athari kubwa. Umewahi kufanya kosa la kuambia watoto, ninakimbia hapa sokoni, nikirudi nawaletea zawadi. Halafu mtoto anasema, baba uniletee na gari, unasema naleta. Nibungie mkono kama nanielewa vizuri. Naleta, halafu haukuleta. Hiyo ahadi namfanya mtoto aone wewe ni muongo. Kwenye maisha yangu haya ya utumishi, niliwahi kwenda familia moja, nikakutana na mtoto ambaye nilimpenda sana. Kwanza yule mtoto aliniuliza swali hili, utalala au utaondoka? Nikamwambia nitalala hapa. Baadaye asubuhi kulipokucha, tumemaliza tu kufanya maombi vizuri, vile vitoto vinataka kwenda shule vikanifuata. Vikaniambia baba fulani, nikamwambia naam. Usimwamini baba, ni muongo. Nikamwambia amefanya nini? Alitununulia kitanda akasema ni cha kwetu tu, lakini ndo hicho ulicholalia leo. Baba ni muongo. Mzazi, jitahidi sana kuaminika kwa watoto wako. Ukiwaambia ni marufuku kurudi saa 4 usiku, na wewe usirudi saa 4 usiku. Usiwazuie ambacho wewe haukifanyi. Na Bwana atusaidie sana.
1: Namba tano na mwisho, wekeza upendo katika familia yako. Wafanye wewe wapende watoto wako. Na ngoja niwaambie wale mliona familia bila kujali ni watoto wa kuzaa au ni wa ndugu unaishi nao, hakuna faraja kwenye maisha haya kama kuzungukwa na wanadamu. Ni zama hizi ambazo tunathamini vitu kuliko watu. Kule kanda ya ziwa, Wasukuma wana kamethali kazuri sana, wanasema shire washikwere, shire washidohe banu wakwere. Yani ninafuu chakula kiwe kichache, lakini watu wawe wengi. Fahari ya Msukuma ni kuona watu ni wengi, hata kama chakula kitaperea. Lakini angalia leo tukitaka kuzaa tunasema watakula nini? Yani ni walete watakula nini? Shire washidohe banu wakwere. Simple and clear. Wapende familia yako, jivunie familia yako. Tuna wazazi ambao hawataki hata kukaa karibu na watoto wao. Tena ukikuta na kacheo kule duniani, na ndo sasa mtoto anamtembelea, anakuja mtoto kamasi zinatiririka, anamwambia mama, natamani na mimi nicheze nawe. Hata sisi watumishi pasta Butoke, mimi wanawaambia hata nikiwa ninahubiri mahali hapa na mtoto yuko mahali pale, akitaka kuja hapa mimbarani mkamzuia, mumemfanyia ukatili, maana yeye haoni mchungaji, anaona baba yake. Sasa kuna washirika wasema, huyu mtoto wa mchungaji anakiherehere kwa baba yake. Ana haki ya kumfata mahali popote. Ndio maana wani naona hata waimbaji wanapokuja hapa kuimba, mara nyingi watu na wanyanganya watoto. Leta hapa, katoto kanaenda, kanalia, kanarusha miguu, kanasema kama kuna kanisa lenye mashetani ni hili. Yani mama anapopanda pale wananinyanganya, asikiliza. Wakati mwingine ustaarabu unaua upendo kwa watoto wetu. Kwa hiyo wekeza upendo, wapende, lakini sikiliza, wafanye wapendane. Hao watoto wapendane. Kuna wengine ambao umezaa watoto wanafatana, unashangaa wanawaambia, hii nguo ni ya huyu, hii ni ya huyu, msivariane. Wafanye wapendane. Chake ni cha huyu ni cha huyu, wapendane. Lakini pia wafanye waipende jamii. Mungu atusaidie itokee siku moja ni anniversary ya ndoa yangu au ni anniversary ya ndoa yako, badala ya kutoka na kwenda kula kuku, tuchukue watoto wetu twende mahali fulani. Kuna hii story nizungumza mahali fulani na muhusika aliniruhusu kuisema. Au wamekuwa kigombezana na mke wake, anasema haunitoi out wakati wa anniversary. Siku moja akaniambia, mchungaji, naomba uje kwenye anniversary ya ndoa yangu. Nikaenda, tukashangaa, namwambia mke wake na watoto, ingieni kwenye gari, tunatoka out. Kumbe yule mwanamume ameshaandaa katara, ameshaandaa chakula kiko kwenye buti ya gari, tunakwenda kwenye kituo cha watoto yatima. Wanaposhusha kile chakula kwenye kituo cha watoto yatima, wana miaka hawajala pilau. Tukashangaa wale watoto wa yule mwanamume wanalia. Mwishoni tunataka kuondoka, akamwambia, dadi, tuondoke na hawa watoto, wanaona vigumu kuacha mahali pale. Wafanye watoto waipende jamii. Wafanye waone kwamba wao sio wao tu. Maisha ni kutegemeana. Hata kama wana kila kitu, wanacho kila kitu, waonyeshe kwamba bado wanahitaji jamii. Ndio maana watu na washauri, hata kama umejitosheleza, jiondoe akili mara moja moja, nenda kazime kitu kwa jirani. Nenda tumwambie jirani, nimejia chumvi. Hata kama una kila kitu, mbonyeza jirani yako, mwambie pasta ishie hapo, wasonge mbele. Amekwambiaje? Sasa sikiliza. Vikwazo vinavyozuia tusiwekeze uwekezaji huu ni hivi hapa, na visoma kwa haraka. Kikwazo cha kwanza ni wazazi kukaa sehemu tofauti tofauti, aidha kwa kutengana au kwa sababu za kikazi. Kwanza niwape pole wale mnaoishi mbali mbali. Nilizungumzia habari ya ndoa ya wifi. Kwa kweli sio mpango wa Mungu. Na kwenye maombi haya, kama kwa kweli unaishi mbali na mwenzi wako, mwambie Mungu akusaidie kwenye mikutano hii, awaweke pamoja. Maana mtoto anahitaji malezi ya baba na mama, sio ya mama peke yake, sio ya baba peke yake. Jitahidini sana msikae mbali wakati wa malezi. Namba mbili, kuwa na kazi isiyokupatia muda. Unaamka saa 10 alfajiri, unarudi mida ya saa 4 usiku, watoto wamelala, hawamuoni baba na mama. Namba tatu, mila na tamaduni potofu. Kuna wanaume wanadhani kwamba ili uwe baba lazima uogopwe kwenye familia. Yaani ukifika uzao, hey, watoto, hey, wanadhani hiyo ndio kuitwa baba. Huo ulikuwa ni ujinga wa zamani. Baba ni tumaini la familia. Ukiingia watoto waseme, wow, baba ameingia. Mimi wanafurahi sana nikifika nyumbani, utaona vinanikimbilia. Chenye kuvuta sikio kinavuta, chenye kuvuta pua kinabuta, chenye kunikalia mgongoni kinakaa. Yani ni marafiki. Usikae kama simba. Ndio maana wanaume tunakufa haraka. Nitawaambia kesho kutwa. Tunajifanya sisi ni wagumu.
0: Mama yuko jikoni anapiga story na vitoto, vinampa story. Unajua nilipokuwa shuleni, kuna mtoto aliniambia hivi. Mama anacheka, wewe huko paru mengangana na resoni ya robo, utume kwa wasiojulikana, utakufa mapema. Sikiliza. Baba usijifanye mbabe kwenye familia. Wahakikishie watoto wako kwamba wewe ni rafiki yao. Namba 4. Ongezeko la talaka kwa wanandoa limefanya uwekezaji ufe. Takwimu nitazitoa ndani ya wiki hii, naomba nisizitoe kwa sasa. Sasa shida nyingine ni tabia ya kurithi. Kuna watu ambao automatically wamerithi tabia ya kuoa na kuacha, kuolewa na kuachika, wamerithi tabia ya kuto, ya kuwa makatili, tabia ya kuzaa ovyo ovyo. Unaweza kuwalaumu kumbe wamerithi. Namba 5, kukosa hofu ya Mungu. Jitahidi sana kupata hofu ya Mungu. Ushauri wa leo ni huu hapa. Sikia hiki kitabu kinasema hivi. Wazazi hawapaswi kuruhusu shughuli ya biashara, desturi za dunia au tamaa ya mtindo wa maisha kuwa na nguvu ya kuwatawala kiasi cha kuwapuuza watoto wao katika kipindi cha utoto wao. Kushindwa kuwapa mafundisho sahihi yanapokuwa wanapokuwa wakikua. Usiruhusu jambo lolote likutenge na watoto wako. Kama ndilo hitaji lako, simama nikuombee. Baba mbinguni, tumekubali kuwekeza kwa familia zetu, na wewe tusaidie tukafanye huo uwekezaji kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
2: Jumbe Net Event 2026.
3: Tumaini lenye baraka.
2: Tumaini lenye baraka.
3: Jumbe Net Event 2026.
2: Tunamshukuru sana mchungaji Bihene kwa ajili ya somo zuri alilokwisha kulieleza, nasi tunaenda katika kipindi kizuri, kipindi cha somo la afya. Joseph.
3: Naam.
2: Unapenda mazoezi gani?
3: Moja mazoezi ambayo ninayapenda ni pamoja na kukimbia na kupiga push up.
2: Hebu tupige moja tuone. Pastor Butoke anasema 10, ila mimi nakwambia tu upige moja. 2. Sasa nampeni amina. Somo la leo linasema mazoezi kwa afya. Mazoezi kwa afya, na mchungaji na dokta leo yuko tayari kabisa akiwa amejiandaa vizuri kwa ajili ya mazoezi. Na unaweza ukatuambia Joseph. Mm. Wewe katika mazoezi hao unayoyapenda, kwa nini unapenda mazoezi na wakati wewe ni mwembamba?
3: Mazoezi ni afya. Haijalishi mwembamba au mnene. Na zipo faida nyingi za kufanya mazoezi, ikiwemo kwanza inakufanya akili yako inakuwa vizuri, afya ya akili inakuwa vizuri. Kingine inakupatia usingizi mzuri. Pale ambapo umefanya mazoezi alafu unakwenda kulala.
2: Kwa hiyo naambia wale ambao hawapati usingizi vizuri usiku, wao wanafanya mazoezi.
3: Wafanye mazoezi, lakini uhakikishe kwamba wanapofanya mazoezi wasifanye siku moja. Kama ni riadha, usije ukakimbia siku moja, kwa sababu afya yako inaweza ikasumbua kidogo kwenye misuli.
2: Kwa hiyo ikiwa kuna mtu anahitaji kupiga push up, anaweza akaja kukuomba vifaa.
3: Anaweza akaja hapa, lakini pia nikawa namuelekeza namna ya kupiga push up.
2: Naam, mtazamaji na msikilizaji, karibu ubarikiwe katika somo la leo, mazoezi kwa afya.
3: Amina.

Advent 2026. Tumaini lenye baraka. Hebu tusimame moja ya afya. Tusimame. Lishe.

0: Hallelujah. Hebu tukae. Unajua somo la leo limenifanya nifikirie sana kwamba nafundisha mazoezi. Je, ninastahili kuja hapa na suti au nije na nikiwa katika hali ya mazoezi? Lakini nikaona mazoezi hayahitaji suti. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunajifunza mazoezi kwa afya. Unajua uhai upo katika mwendo. Damu yako inasafiri muda wote, moyo wako hausimami, mawimbi ya bahari hayakomi, yanaenda na kurudi. Dunia pia haichoki kulizunguka jua. Electrons hazichoki kuzunguka katika chembechembe zile ndogo. Kwa hiyo unaona kila kitu ambacho kipo duniani na kipo katika maisha kipo kwenye mwendo. Kwa hiyo hata wewe ukitaka kuishi muda mrefu, sharti uweke mwili wako katika mwendo. Maana kuwa katika mwendo ndiyo sheria ya uzima. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Sasa zamani maisha yalikuwa yanatupa nafasi ya kuexercise mwendo. Hatukuwa na usafiri, hatukuwa na baskeri, tulikuwa tunafanya kazi kama unavyomuona huyo jamaa hapo kwenye picha. Sijui hapo alikuwa anakimbia mkamate swala. Kwa hiyo tulikuwa bize. Tulikuwa bize na miili yetu kupitia kazi ilikuwa inapata kila kinachohitajika kupitia mazoezi. Sasa leo kwa sababu ya mabadiliko katika maisha ndio maana tuna tofauti na tunatakiwa sasa tujitune kuendana na hali iliyopo sasa. Ndio maana leo tuna mazoezi. Mazoezi ni utaratibu maalum au ni shughuli ya mwili ambayo imepangiliwa kwa utaratibu maalum kwa ajili ya lengo la kudumisha afya katika mwili wa mtu. Na unaweza ukasema kwamba haya mazoezi huenda ni habari za wanasayansi. Lakini hata Biblia imezungumzia mazoezi. Je, unajua kwamba Biblia imezungumzia mazoezi? Timotheo wa kwanza 4 fungu la 8, Biblia inasema mazoezi ya mwili yana faida yake. Lakini mazoezi ya kiroho yana faida za kila namna. Maana yanatuahidia uhai katika maisha ya sasa na pia hayo yanayokuja. Sasa ukilichambua ili fungu kwa makini, uangalie mazoezi ya manufaa gani, utaona kwamba mazoezi yanatuahidia uhai. Kwa hiyo mazoezi ya kimwili ni muhimu kwa ajili ya uhai wa sasa. Ila mazoezi ya kiroho ni muhimu kwa ajili ya uhai wa sasa na uhai wa nini? Sasa mazoezi ya kiroho atakuja kuwapigisha Pastor Butoki. Sijui atapiga mbiu ya maombi au mbiu ya kufunga, hilo mimi namwachia yeye. Mimi nadili na mazoezi ya mwili kwa ajili ya uhai wa sasa. Sasa mazoezi yana faida gani? Mazoezi yanaimarisha moyo, yanaboresha mzunguko wa damu na kusaidia kila seli kwenye mwili wako kupata virutubisho. Mazoezi yanadhibiti kiwango cha sukari mwilini, yanarekebisha uzito ili pale hasa unapoyatumia mazoezi, lakini pia ukao unakula mlo bora kama nilivyokufundisha masomo yaliyopita. Mazoezi yanaimarisha mifupa na viungo na yanapunguza maumivu mwilini. Hii imekuwa tiba nzuri sana kwa watu hata wenye maumivu ya mgongo kwa sababu ya kukaa sana kwenye laptop, kukaa sana kwenye kuendesha gari. Yamesaidia watu wengi sana. Hata mimi yamenisaidia. Mazoezi yanapunguza msongo wa mawazo na kuimarisha afya ya akili. Yanaongeza uwezo wako wa kustahimili changamoto. Yanaboresha kumbukumbu na umakini wa akili. Yanakufanya ujisikie mwepesi na mwenye nguvu. Sasa kuna aina kuu tatu za mazoezi. Moja, mazoezi ya cardio au aerobic. Haya yanaongeza mapigo ya moyo na kuboresha mfumo wa upumuaji na mzunguko wa damu. Kwa mfano kukimbia, kuendesha baskeli, kuogelea, kuruka na kamba. Lakini aina ya pili ya mazoezi ni mazoezi ya strength au resistance training. Haya ni mazoezi yanayokusaidia kuongeza nguvu katika misuli yako. Yanajenga na kuimarisha misuli na mifupa kwa kutumia uzito. Hapa ni kwa mfano kupiga push up, kunyanyua vitu vizito, ama zile resistance band. Kuna mipira fulani ya plastiki ambayo inakupa changamoto kuivuta. Kwa hiyo unapoivuta msuli unafanya kazi. Lakini aina ya tatu ya mazoezi ni mazoezi ya kunyoosha mwili Haya tunayaita stretching exercise. Haya yanasaidia viungo kuwa vyepesi na kuzuia maumivu au kukaza kwa misuli kama matokeo ya mazoezi yale ya aina mbili za kwanza zilizotangulia. Hapa tuna aina mbili. Tuna dynamic stretching. Haya ni mazoezi ambayo unaweza ukayafanya wakati labda unatembea, unanyosha viungo namna hii, lakini kuna static stretching. Static stretching, haya ni mazoezi ambayo unafanya na unatulia kwa muda ili kuhakikisha ile misuli inajivuta. Sasa mwili unahitaji aina zote hizi tatu za mazoezi. Lakini aina gani itachukua sehemu kubwa kwako inategemea na malengo yako ya mazoezi. Na malengo yanatofautiana kutoka kwa mtu na mtu mwingine. Sasa ni wakati gani bora kufanya mazoezi? Sijawahi kuona mtu akifanya mazoezi mchana. Sijui kama Pastor Butoke ulishakutana na mtu anafanya mazoezi saa 6 mchana. Bila shaka hapana. Mazoezi muda mzuri wa kufanya ni asubuhi au jioni. Sasa hii pia, asubuhi sio nzuri kwa kila mtu na jioni sio nzuri kwa kila mtu. Asubuhi kiwango cha sukari kwenye damu huwa kinakuwa chini kwa sababu umelala masaa 8 na mwili haujala. Kwa hiyo kiwango cha sukari kinakuwa chini. Lakini pia asubuhi misuli huwa ina, kwa sababu umelala umetulia, misuli nayo inakuwa kama imesinyaa. Kwa hiyo inahitaji muda ili kuzoea ile hali ya shughuli. Sasa huu wakati ni mzuri kwa wale wanaotaka kurekebisha uzito wa mwili na kuboresha afya kwa ujumla tu, lakini zaidi yana faida katika kupunguza uzito wa mwili kwa sababu sukari inapokuwa chini na ukafanya mazoezi ya asubuhi kabla ya kula chochote, unaulazimisha mwili wako kutumia akiba ya mafuta iliyohifadhi. Sasa wakati mwingine mzuri wa mazoezi ni upi? Jioni. Jioni misuli huwa tayari imezoea na kunyumbulika, na ni wakati mzuri kwa wanamichezo, wale athletes. Ndio maana unakuta mazoezi, mechi za mpira zinachezwa jioni kwa sababu ni wakati mzuri. Mwili tayari umeisha zoea, umenyumbulika, lakini pia huwa umeisha kula chakula. Kwa hiyo kama umekula chakula, huwa kuna kiwango fulani cha sukari kwenye damu. Kwa hiyo mazoezi ya jioni yanakufanya ukachome au ukatumie ile sukari ambayo iko kwenye damu, kwa sababu mwili nao una akili. Hawezi ukaenda kutumia mafuta wakati kwenye damu kuna glucose, na inapokuwepo hitaji la haraka, source ya energy ambayo mwili unaweza ukatumia kwa urahisi ni glucose. Kwa hiyo ukifanya mazoezi jioni ili upunguze uzito, itakuwa changamoto kwako kwa sababu utasikia njaa na itakulazimisha kula tena, kwa sababu utakuwa umetumia tu sukari ya chakula chako ulichokula mchana au asubuhi. Lakini asubuhi kwa sababu umefast masaa 8, mwili utalazimika kuchoma ile ziada ya mafuta. Sasa nawezaje kuanza kufanya mazoezi? Jipe sababu kwamba kwa nini unataka kufanya mazoezi: kupunguza uzito, kuwa na muonekano mzuri, au kuimarisha afya kwa ujumla. Lakini cha pili, zungumzia mazoezi, ongelea faida za mazoezi, umuhimu wake. Utajikuta umeanza kuyapenda hata kama si rahisi kuyafanya. Kingine, yape muda kwenye ratiba yako, yape nafasi, chagua kabisa eneo. Mimi mazoezi nitakuwa nafanyia hapa, kama ambavyo kanisani au sali popote. Kuna watu wamechagua mimi nasali hapa cha Ugingi, wengine wanasema mimi nasali Mji Mwema. Lazima uchague sehemu ambayo utakuwa unafanyia mazoezi. Cha tatu, shirikisha. Mshirikishe Mungu mimi, au shirikisha wanafamilia au marafiki walio karibu na wewe. Wenda ukapata timu ya kufanya nayo mazoezi pamoja na mimi, ili huwa linanisaidia sana. Jambo la mwisho, anza kidogo. Mwili haunufaiki kwa kufanya jambo kubwa kwa wakati mfupi, lakini mwili unafaidika kwa kufanya mambo madogo madogo kwa nidhamu endelevu. Sasa ni wape ushuhuda binafsi. Mimi nilianza kufanya mazoezi miaka 12 iliyopita. Tangu nianze kufanya mazoezi, nilikuwa na lengo moja tu: kudumisha uzito katika hali ya kawaida, lakini pia kuwa na afya bora. Tangu nianze mazoezi mpaka leo ni zaidi ya miaka 10, na nimeweza kudhibiti uzito wangu kati ya kilo 69 hadi 72. Sijawahi kuvuka hapo. Lakini pia ninatumia sukari kidogo na mafuta kidogo katika sehemu kubwa ya milo yangu. Siwezi kukaa zaidi ya wiki 2 bila kufanya mazoezi. Nitapata tabu sana. Hata mke wangu atanisikia nikiwa nalalamika hapo ndani, kwa sababu misuli yangu itanidai. Lakini pia hata nikisafiri, Lazima nibebe nguo za mazoezi, lazima nibebe vifaa vyangu vya mazoezi, ili huko ninakoenda nisipate sababu ya kuacha kufanya mazoezi. Sasa mimi muundo wangu wa mazoezi uko vipi? Na ndio nataka kuwaonesha leo muundo wangu mimi wa mazoezi. Yapo aina nyingi. Sisemi kwamba haya ndio mazoezi pekee ufanye, lakini ninatoa sasa ushuhuda wangu binafsi mimi kama daktari ninafanya vipi. Huwa ninatumia takribani dakika 30, na mimi huwa ninatumia eneo dogo kufanya mazoezi. Mjini tuna changamoto ya nafasi na muda. Kwa hiyo huwa natumia eneo dogo kufanya mazoezi, na huwa nafanya mazoezi kwa siku 6. Siku 4 mazoezi yangu yanakuwa ya kukimbia zaidi na kufanya viungo kwa ujumla, kuongeza kasi ya moyo na upumuaji, na siku 2 kidogo kufanya mazoezi ya strengthening, ya resistance training. Sasa muundo wangu wa mazoezi yakoje? Kwanza huwa naanza dakika 5 za kwanza kupasha misuli, na hivi ndipo mimi huwa napasha misuli yangu. Pasha misuli yangu namna hii. Huwa nina hivi vidude kama unavyoviona hapa. Nitafanya hivi, nitazunguka hapa. Unajua kadri unavyopiga kona unatumia energy nyingi zaidi. Nitaendelea baadaye, nitaanza kustretch viungo. Hii ni dynamic stretching, haina shida misuli ikiwa haijachemka. Hii unaweza ukafanya. Na nyingine naweza nikafanya hii. Hapa ninajiandaa. Na ni sehemu ndogo tu pale nje ya mlango wa nyumba yangu nafanya hivi. Nikishamaliza sasa ninaanza kukimbia. Napita juu ya hizi cone, ninahesabu. Nikienda, nikirudi, hiyo ni moja. Sasa nitafanya hivi mara 5. Nikimaliza nabadilisha. Nakuja hapa, hizi nazo nitafanya mara 5. Haya, nikimaliza hii ya 5. Haya, nitakuja hapa. Hizi nazo nitahakikisha ninafanya mara ngapi? Mara 5. Nikimaliza hapo ninakuja namna hii. Nitafanya pia mara 5. Nikimaliza nitarudi tena kukata kona kama gari. Unajua ukikata kona unatumia nishati nyingi zaidi. Nitafanya kwa kurudia rudia. Nikisha toka jasho, sasa huwa nina dakika 5 za kupoza mwili. Mwili na upoza vipi? Huwa nina kifaa changu hiki. Hapa. Haya, nitapitiliza. Tarudi hapa. Baadaye nitabadilisha. Takuja hapa. Tafanya mazoezi yangu. Nikimaliza, basi nitaanza kunyosha viungo namna hii kawaida. Kumalizia kusawazisha mwili. Nitanyosha mikono. Mara nyingi huwa nakuwa na zile dumbbells. Nakuwa na uzito. Kama hauna, unaweza ukajaza chupa ya maji, ukajaza mchanga, ukafunga, baadaye ikakusaidia kupata ule uzito wa kukupa kazi hapa kwenye mikono. Tafanya hivi kwa ajili ya kuimarisha misuli ya mabega. Hapa ni misuli hii. Nikimaliza nitarekebisha pia hii misuli ya nyuma. Nikifanya hayo yote, basi ninafika katika nafasi ya kunyoosha viungo. Kunyoosha viungo unaweza ukanyoosha ukiwa umesimama au ukiwa umekaa ama kwa kulala. Sasa hapa nita straight kwa kusimama. Kwa hiyo kwa sababu miguu ndio imefanya kazi sana, naanza stretching kwa kunyoosha misuli hii, lakini na mgongo. Kwa hiyo nitashika hapa chini na nitatulia mpaka nisikie naumia. Tahesabu 1 mpaka 20. Nikimaliza hapo nitanyosha mguu. Hili pia linasaidia balance, kusimama kwa mguu mmoja. Nitatoa, nitanyosha nyuma, nitanyosha pembeni, nitanyosha mbele, nitashusha, nitafanya na upande mwingine. Nikimaliza nitanyosha mikono. Hapa natengeneza ukinzani hapa. Nitanyosha na huu. Nikimaliza nitanyosha vidole. Nitanyosha vidole. Nitanyosha na vidole tena. Nikimaliza nitarukaruka kidogo hivi, nitajistretch, nitasawazisha tena mwili kidogo. Nikimaliza nitajinyoosha tena upande huu. Nitageuka hivi. Tarudi upande huu, nitaenda. Nitajinyoosha hivi. Nikimaliza nitanyoosha shingo kwa sababu natumia simu na ninatumia laptop. Kuna changamoto ya maumivu ya shingo kwa watu wengi siku hizi. Kwa hiyo nitanyoosha shingo. Ninapofanya hivi ninatengeneza ukinzani. Nitanyosha na hivi. Baadaye nitasawazisha kushoto, tasawazisha kulia, nitalaza, nitasawazisha mabega yangu. Tamshukuru Mungu wangu. Na dakika zangu 30 za mazoezi nitakuwa nimemaliza. Sasa je, mazoezi yanawezekana au hayawezekani? Mazoezi lazima uwe na hela nyingi. Budget tu ya hivi vidude hapa unavyoviona hata laki haifiki. Sasa hebu kagua simu yako ni ya shingapi? Hivi hata laki havifiki. Afu laki nimevipendea sana. Gharama yake ni ndogo sana. Ni ndogo sana. Labda nikijumlisha na nguo na viatu ndo naweza nikafikisha laki kupata hivi vitu vyote ambavyo nimefanyia mazoezi. Sasa ashumu unaishi namna hii na unafanya hivi kila siku. Utapunguza uwezekano wa kupata kisukari, utapunguza uwezekano wa kupata magonjwa ya moyo, utakuwa na uzito mzuri, utakuwa na uwezo mzuri wa kustahimili. Hata COVID ikija, unajua unapofanya mazoezi pia unatanua uwezo wa mapafu. Kwa hali ya kawaida, huwa tunapokuwa tumekaa, tunatumia sehemu ndogo sana ya mapafu yetu. Lakini unapofanya mazoezi una expand ule uwezo wa mapafu yako kufanya nini? Kukusanya hewa. Na ndio maana hata COVID iliwaathiri watu wengi ambao wamekaa tu, hawapendi kujishughulisha. Na nilihudumia baadhi ya watu wa namna hiyo. Lakini wale ambao walikuwa physically active, corona haikuwapa shida kwa sababu iliposhambulia mapafu, mapafu yao yalikuwa bado yana nafasi kubwa na uwezo mzuri wa kustahimili kufanya shughuli yake pamoja na changamoto ya infection. Kwa hiyo mimi nitoe rai kwenu Tanzania na dunia, bila magonjwa haya yasiyoambukiza magonjwa ya kisasa ya mtindo wa maisha, tunaweza kushinda na kukabiliana nayo. Lakini inaanza na wewe na inaanza na mambo madogo. Sikia nikwambie, kula na diet ni jambo rahisi sana, ni kupeleka tu hivi, si ndio? Hata wanaofanya diet huwa wanakula, si ndio? Kula is enjoyable. Lakini shida inayowafanya watu wengi wabaki kwenye changamoto ni mazoezi. Mazoezi yanahitaji nidhamu, yanahitaji uvumilivu. Na wengi huwa hatuko tayari kulipa hii gharama. Lakini ninakuhakikishia utakapoanza itakugharimu kama wiki tatu, lakini baada ya wiki tatu hayatakuwa magumu tena, yatakuwa rahisi kama ambavyo mimi nimekuonesha hapa. Nawatakia afya njema, mazoezi mema, na Mungu awabariki sana. Wangapi wanaahidi wataanza kufanya mazoezi? Mungu awabariki sana.
1: Asante sana Dr. Daniel Magomele kwa kipindi kizuri cha afya. Natumaini ya kwamba utaanza kufanya mazoezi kama mimi ambavyo ninafanya mazoezi.
2: Nimepata wazo. Kabla sijafikia kwenye hii ambayo haifiki laki, naweza nikawa na utaratibu mzuri. Kuna yale makopo ambayo huwa tunanunulia mafuta. Naweza nikayachukua nikayatumia, au maji yale tunayokunywa kwenye seleti ya moja, naweza nikakata yakawa haya. Alafu kile ambacho alikuwa amepanda daktari pale, naweza nikaweka tofali langu.
1: Ndio.
2: Alafu nikawa napanda na shuka.
1: Sio, hiyo inawezekana.
2: Kabisa. Kwa hiyo tunaweza tukaanza bila ile laki. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi kuanzia kesho tunaanza? Hadi ni deni.
1: Asante sana wewe mtazamaji unayetutazama hivi sasa, natumaini ya kwamba unaendelea kubarikiwa na wewe msikilizaji. Na sasa ni kipindi kizuri cha nyayo za mpekuzi, na Kija Mpunzi ametuandalia makala nzuri. Siku ya jana tulisema kuna mzee mmoja anaitwa mzee Lucas, ambaye yeye alikuja kupatiwa huduma katika kambi ya afya bure, na alikuwa na changamoto ya usikivu, lakini alivyokuja akapatiwa matibabu sasa anasikia vizuri. Na Kija Mpunzi ametuandalia makala hiyo, tutaitazama muda si mrefu.
2: Na mtazamaji, endelea kuwa pamoja nasi na sisi tujiunge naye Kija Mpunzi.
3: Usitazame unapiga picha watu wanaangamia.
4: Volkano ya furaha na zile sauti zake shujaa ndizo zinazotupa sifa ya kuipaza sauti kitaifa na kimataifa, kujulisha habari njema za kanisa langu.
5: Kwenye pesa jengeni ufalme wa Mungu.
6: Na hii ni makala ya Nyayo za Mpekuzi. Ni Ronaldo au Messi wa zama zao? Au ni kusogeze karibu zaidi, ni Pacome au Libasegwe wa Tanzania? Mguu wake wa kushoto uliwahi kuutuliza mpira kana kwamba ulikuwa mtoto anayesikiliza sauti ya baba yake. Mpira ulimtii na viwanja vikabeba jina lake kama upepo ubebavyo harufu ya mvua.
7: Ulikuwa ni mfungaji? Namba 7 au namba 9 au namba 11? Zote unacheza? Na ulikuwa unatumia mguu gani, wa kushoto au wa kulia?
8: Nilikuwa ninatumia wa kushoto.
7: Wa kushoto?
8: Wa kushoto wakati huu. Go!
7: Go! Hizi ni...
8: Wakati huu. Go!
7: Go!
6: Hizi ni Nyayo za Mpekuzi ndani ya Tumaini Lenye

0: ambacho anaweza kuotesha chakula. Mkoa hadi mkoa alizunguka kwa kilimo, akitafuta maisha, na hata sasa katika umri wake mkubwa, lakini maisha yana mafumbo yake.
1: Ukiongea taratibu, alikuwa akusikii.
0: Miaka 92 si miaka michache, ilipaswa iwe ni wakati wa wazee hawa kusaidiana kwa upendo wa mwisho wa safari yao. Mama alikuwa mlinzi wa afya ya baba, akihakikisha kila siku wanaamka salama. Lakini siku moja matumaini yalipata ufa.
1: Hapa jicho hili, kiangalia jicho hili, jichano kwa hivi. Alienda kulishona.
2: Katika umri huu huu wa uzee.
0: Katika kivuko cha watembea kwa mguu, ajali ya pikipiki ilipatikana baada ya mama huyu kugongwa na kuvunjwa mguu wake. Siku hiyo walikuwa kitegemeana, wakaanza kuwategemea wengine.
3: Kwa kweli nikaja hapa nikawaandaa wazazi chapu, nikaondoka nao kwenda kwenye huduma.
0: Ndipo mwito wa matumaini uliposikika kupitia kambi ya afya. Wazee hawa walifika wakiwa na maumivu mioyoni na kwenye miili yao, na hapo safari mpya ikaanza.
3: Tukaenda kwenye vipimo, tumefika kwenye vipimo chapu chapu, waka pewa tena huduma ya chapu chapu huko kwenye vipimo.
0: Kwa bibi, maumivu ya mguu na kiuno yakaanza kupungua. Kwa babu, dunia iliyokuwa kimya sikioni ikaanza tena kuwa na sauti. Kusikia kwake kulirejea, na pamoja na hilo tabasamu lao likarudi taratibu.
1: Siku ya kwanza nimeza nikaona, yani kama nimekunywa pombe, nimelewa, mtu bado sijitambui. Na pepesuka tu.
2: Ulishawahi kunywa pombe?
1: Huko mwanzoni wakati nilikuwa napika mwenyewe.
2: Ilikuwa ni biashara. Sasa ulikujaje kuacha?
1: Nipo na matatizo haya. Niliacha kabla ya nini? Ya kuja kufunjika nilikuwa pia pombe nimeacha.
2: Na wewe ni dhehebu gani?
1: Ndoma.
2: Na bado unasali?
0: Bibi ambaye ni mke wa babu, shamba hili limebaki kuwa sehemu ya mazoezi yake ya kila siku. Analima njegere, si kwa sababu hana pumziko, bali kwa sababu moyo wake bado haujazeeka.
4: Mbeya huko, Usango huko, alikuwa anaenda kulima kule, anaturudia na mpunga, vitu vingi sana alikuwa anatuletea nyumbani.
0: Na leo wapo nyumbani, babu akichechemea kuelekea uponyaji wake, bibi naye akipambana kuyafukuza maumivu ya kiuno na miguu. Ni safari ya polepole, lakini yenye matumaini mapya.
4: Kwa siku hizi nilizokaa mimi hapa, naona mianza mabadiliko toka nilipofika na mpaka leo hii. Naona siku hadi siku anazidi kuwa na mabadiliko.
3: Masikio yote mawili wakamsafisha, na jingine hilo wakamsafisha. Alivyomsafisha akasema hivi, babu. Baba yangu akaitika. Mwanzo alikuwa asikii vizuri. Akasema nasikia. Akasema nasikia vizuri tu. Kweli babu? Babu akasema ndio, nasikia mwanangu. Nakushukuru sana. Ulichokitendea ni kikubwa. Utalipwa na Mungu.
0: Hakika kambi ya afya imekuwa mkono wa rehema kwa wengi. Na hata kama wengine watanyamaza, bado yapo macho yaliyoona na mioyo iliyoguswa. Kama Yesu alivyosema, wasiponena hawa, hata mawe yatapaza sauti. Na mimi ninasema, msiposema ninyi wa Tanzania, mnaotazama nyayo za mpekuzi, wapo waliopokea miujiza watakaolisema jina la Mungu kupitia tape, ambao wamenidhamini mimi mpekuzi kupekua na simulizi hizi za matumaini ndani ya kambi ya afya kuziandika. Kutoka Njombe, mimi ni Kija Mpunzi, na hivi ndivyo kanisa langu hufanya.
5: Asante sana Kija Mpunzi kwa makala hiyo nzuri ya nyayo za mpekuzi, ambayo yanatuonyesha namna ambavyo huduma ya afya inaweza kuwa mkono wa kuume wa uponyaji na kutangaza neno la Mungu kwa watu wengine.
6: Naam, tunaelekea katika kipindi kizuri cha Turejee Madhabahuni, na siku ya leo tunazungumza nawe kijana ambaye umehitimu kwa muda fulani, pengine muda mfupi ama muda mrefu, lakini una vyeti vya kutosha na umekaa navyo, huna pa kwenda, huna kazi, familia ina

0: tunategemea leo ni wakati wa kukutana na Bwana. Na mchungaji Jonas Singo tayari yupo kwa ajili ya kuhudumia. Na siku ya leo ni kuambie tu nambari ni 0718424848. Unaweza kutuma ujumbe wa maombi, nawe ambaye uko katika eneo la kituo mahalia, andika, weka katika boxi, nawe Bwana atakutana nawe.
1: Na wewe mzazi pia unaweza ukasogeza jina la mtoto wako ambaye tayari amekwisha kumaliza shule lakini hajapata kazi, ili kwamba katika mikutano hii apokee baraka kupitia kipindi kizuri cha Turejee Madhabahuni. Na Mungu akubariki. Mchungaji Jonas Singo atasimama hapa muda si mrefu.
0: Amina, tuwe na tumaini lenye baraka.
1: Amina.

mwambie Yesu sumbuko lako. Unayalilia yapitayo. Mwambie Yesu sumbuko lako. Ngombe tuongoze katika wimbo huu.

Leo tunaangazia habari ya kuwaombea wengine. Jana ilikuwa ni kuomba tunapokuja madhabahuni. Mara nyingine hatuwezi kuomba peke yetu. Mara nyingine hatuwezi kuomba, nguvu ya kuomba inaisha. Na hivyo inabidi uungane na wapendwa katika maombi, kuomba pamoja na wengine. Leo sio kuomba tu kwa pamoja na wengine, leo kuwaombea wengine. Kuwaombea wengine. Biblia inasema katika kitabu cha waraka wa Yakobo kwa watu wote, sura ile ya 5:16, neno la Bwana linatuambia tunapokuja madhabahuni, anasema basi ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. Moja ya huduma kubwa ambayo Mkristo anaweza kutoa kwa mwingine si fedha wala si ushauri wala uwepo tu wake pekee. Moja ya huduma ya Mkristo wa kweli ni pamoja na kuwaombea wengine. Kuna vita ambavyo watu wanapitia kimya kimya, wewe bila kujua. Yako mapambano. Moja ya posti zangu kwenye social media zangu ni hii, ya kwamba kila mtu unayemwona, ninataka nirudie hii tena, kila mtu unayemwona, awe amependeza awe hajapendeza, awe mrefu awe mfupi, awe na mali awe masikini, awe msomi ama si msomi, nataka kukwambia, kila mtu unayemwona kuna vita anayopitia ambayo hakuna anayejua. Na kwa sababu ya vita hii, uwe mwema, waombee wengine. Waombe, kuombea wengine si tendo, ni tendo la upendo, ni tendo la huruma, ni tendo la ushirika wa kiroho. Ni kusimama mbele za Mungu kwa ajili ya mtu mwingine kama vile ungesimama kwa ajili yako mwenyewe. Biblia imejaa mifano ya watu waliowaombea wengine. Sikiliza hili. Kuombea wengine kunadhihirisha moyo wa Kristo. Yesu alipokuwa msalabani, akaomba akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hata katika maumivu ya Yesu alionyesha kuwafikiria wengine, aliwaombea wengine. Hii inatufundisha ya kwamba kuombea wengine ni tabia ya Kikristo. Lakini sikiliza hili, maombi yanaleta baraka. Kuwaombea wengine kunafungua milango ya baraka katika maisha yako. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Kuwaombea wengine kunafungua milango ya baraka. Sasa sikiliza hili, katika kitabu cha Ayubu sura ya 42 fungu la 10. Ayubu sura ya 40 fungu la 10, Biblia inasema, kisha Bwana akaubadili uteka wa Ayubu alipowaombea rafiki zake. Yaani Ayubu alipowaombea rafiki zake, Bwana akambariki maradufu. Ninataka kukuambia wewe unanisikiliza hapa Njombe, wewe unanisikiliza kwenye kituo, wewe unanisikiliza pale Musoma, pale Singida, pale Mara, pale Mwanza, wewe unanisikiliza pale Misufini, wewe unanisikiliza pale Mtwara, wewe unanisikiliza kule Kilwa, sikiliza, kuna nguvu ya kuwaombea wengine. Kuna baraka katika kuwaombea wengine. Unapokuja madhabahuni, usije na mambo yako peke yako, njoo pia na mambo ya wengine. Na kadri utakavyoombea wengine, ndivyo baraka za Bwana zitakavyokuandama. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu alipowaombea wengine, mibaraka ilifunguka, mibaraka iliongezeka, baraka zilizidishwa mara mbili mara tatu. Lakini pia kuwaombea wengine kunavuta nguvu katika maisha ya wengine. Mwenye nikwambie kitu,
tunaombea watu hapa Njombe. Maili nyingi, mamia na mamia ya maili, watu wanapokea miujiza, watu wanapokea majibu, watu wanapokea mibaraka, watu wanapokea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kutokea hapa Njombe, kutokea hapa Njombe, nataka kuambia mamia ya maili, mamia ya maili, watu wanapokea baraka. Na ngoja nikwambie, tunapowaombea wengine huko mbali, Njombe hatutabaki kama tulivyo. Njombe.

0: maradufu, maradufu, katika jina la Yesu. Tunapoombea wengine, tegemea mibaraka maradufu. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Acha kuja kwenye madhabahu kibinafsi. Wewe ni mimi tu, mimi tu. Kila ukija kwenye madhabahu ni mimi, mpaka malaika wanakushangaa. Huna watu wa kuombea? Mpaka malaika wa mbinguni wanakushangaa. Huna wengine? Wewe kila ukija, mimi tu, sina chakula, sina nguo, watoto wangu, mume wangu, yangu, changu. Wewe mimi. Tubadilike. Tuwaombee wengine. Haleluya. Hata kama hawaelewi, hata kama hawajui kwamba unawaombea, waombee na wewe, mibaraka ya Bwana itakufuata. Haleluya. Tunaporejea madhabahuni leo, tunaombea wanafunzi waliohitimu na hawana vyeti. Njoni hapa wanafunzi, hawana kazi. Yaani una cheti, una kazi. Wewe mwenyewe unajua umuhitimu na hujapata kazi, njoo hapa. Njoo, wala usiogope. Umehitimu chuo, una cheti, una degree, una hata na masters, na una kazi. Wewe njoo hapa. Wala usiogope. Njoo. Njoo, unawawakilisha maelfu na maelfu wa kule huko kule nje. Wahitimu ambao wamehitimu vyo na bado hawajapata kazi. Nina habari njema kwako. Ninataka kukubariki jioni ya leo. Tunataka kuombe kwa ajili yako. Asante sana. Nani wengine? Nani wengine ambao wamehitimu na ambao hawajapata kazi? Wewe tembea.
1: Jua kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Jua kwa maombi.
0: Njoo hapa rafiki, njoo tu hapa, njoo.
1: Nitabarikiwa. Jua kwa maombi yako mimi nitasimama.
0: Tufanye bidii, tufanye bidii.

0: nina mambo machache kwa ajili yenu ninyi marafiki zangu wahitimu. Nina habari njema kwa ajili yenu. Bwana atawapatia kazi. Mbona mseme amina? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na kazi ziko nyingi. Ushauri wangu mfupi kwenu, kama hamuajiriwi, ninyi mtatengeneza ajira za wengine. Jamani, mtatengeneza ajira za wengine. Alafu niwape tena habari njema, kazi sio Njombe tu, kazi sio Mbeya peke yake, kazi sio Iringa peke yake, kazi sio Dodoma peke yake, kazi sio Dar es Salaam peke yake, kazi sio Tanzania peke yake. Tunawaombea mupande ndege mukafanye kazi huko Dubai, huko Uarabuni, huko Europa, huko Amerika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, jina la Bwana lisifiwe. Tunawaombea musiangalie tu hapa Njombe. Ninyi ni watu mliofunguliwa. Najua wengi mmeapply kazi, mmeapply kazi na bado majibu hayajaja. Petro akamwambia Yesu, kwa neno lako ninashusha tena nyavu. Na mimi nakuambia katika jina la Yesu, nenda tena ka apply. Fungua mawazo yako yawe mapana. Fungua mawazo yako yaende mpaka nje ya mipaka ya Tanzania. Fungua mawazo yako yani uongeze ajira. Ufanye kitu ambacho kitawaajiri wengine. Baba yetu na Mungu wetu, vijana hawa waliosimama mbele yetu ni wawakilishi wa vijana wengi walioko kule nje, vijana wengi walioko vituoni. Baba, kijana yeyote anayejifungamanisha na maombi haya, mzazi yeyote anayemleta mwanawe kwenye madhabahu jioni hii ya leo, Baba wa mbinguni, ninawaombea vijana wahitimu, Bwana ukawafungulie milango ya ajira, milango ya kuajiriwa. Na Bwana, hata kama hawataajiriwa, Bwana fungua mawazo yao, fungua mawazo yao, wao wenyewe wakawe waajiri. Bwana, tunawaombea ya kwamba kama si hapa Mbeya, kama si hapa Njombe, kama si Mbeya, kama si Iringa, kama si Dodoma, kama si Mwanza, kama si Arusha, kama si Dar es Salaam, kama si Tanzania, kuna Afrika Mashariki. Kama si Afrika Mashariki, kuna Afrika kwa ujumla. Kama si Afrika kwa ujumla, kuna ulimwengu uko mbele ya hawa vijana. Baba, ninaomba kwa ombi hili, siku moja kijana fulani atoe ushuhuda kwamba kwenye maombi ya kurejea madhabahuni Tumaini Lenye Baraka Njombe Net Event, Bwana alifungua njia na kazi ikapatikana, mafanikio yakapatikana, ukombozi wa familia ukarejea. Yesu, asante kwa neema yako, kwa baraka zako. Bwana, hatuachi kuwaombea wagonjwa walioko mahospitali. Bwana, tunaomba miujiza ya uponyaji. Tunaomba miujiza ya kuponywa. Tunaomba miujiza ya kuinuliwa. Yeyote anayefungamanishwa na maombi ya madhabahu hii, Baba, tunakusihi watembelee watoto wako, wabariki watoto wako, wainue watoto wako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunamwombea mchungaji Baraka Sado Kibutoke, atakapokuja tena jioni ya leo, mpe neno kwa ajili yetu, mpe mafunuo kwa ajili yetu, mpe baraka kwa ajili yetu, katika jina la Kristo Yesu Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Amen. Amen. Mungu awabariki sana vijana. Ninawatakia neema ya Bwana. Bwana awe pamoja nanyi. Rafiki, usibanduke mahali ulipo. Muda si mrefu, mchungaji Baraka Sado Kibutoke takuja na ujumbe wa pekee sana kwa ajili yako, na maombi yatatamkwa hapa na baraka za mwisho zitatangazwa. Uwe sehemu ya baraka hizo. Bwana akubariki. Mimi ninakwenda.
1: Asante sana mchungaji Jonas Singo kwa kutupatia kipindi kizuri cha turejee madhabahuni. Na sasa nikualike wewe mtazamaji na msikilizaji wa matangazo haya. Kumbuka matangazo haya yamedhaminiwa vyema na kanisa la Waadventista Sabato pamoja na chama cha Waadventista Sabato wajasiriamali na wanataaluma nchini Tanzania ATAPE.
2: Na jina langu ni Remel Joseph, niko naye Joseph Emmanuel. Tunaokuletea matangazo haya kwa niaba ya wote walioshiriki. Tunapoenda katika somo la jioni ya leo, somo la jioni ya leo linasema naomba nikukumbushe. Na tutaenda kwa somo hilo mara tu baada ya wimbo mkuu na praise team atakuja kutuongoza, na wote tutasimama kwa ajili ya kuimba wimbo mkuu, na kisha tutakuwa na somo zuri. Naomba nikukumbushe.

0: wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Amina. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa haki na kiasi na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Amina. Tukilisubiria tumaini lenye baraka. Amina. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu, Njombe pamoja na wote mnaotufuatilia, ninawasalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Wenye furaha, wenye furaha, wenye furaha. Kama kweli natoka moyoni, punga juu kabisa. Kama unamaanisha punga ukiwa unatabasamu, mshangilie Bwana ukisema amina. Amen. Amen. Amen. Wiki ya pili imeanza. Wiki ya pili imeanza na Njombe Net Event inaendelea. Ninawashukuru sana wahudumu wenzangu, mchungaji Bihene, mchungaji Singo, Dr. Magomere, Bwana awabariki sana. Wale wanaotufuatilia kwenye vituo mbalimbali, tunawakaribisha na tunafurahi kuwa pamoja nanyi. Tunapata shuhuda nyingi na message nyingi ya mambo makubwa ambayo Mungu anayatenda huko. Tunawaombea neema na baraka tele tunapoendelea na mahubiri haya ya Njombe Net Event 2026. Nina furaha sana kuwaambia wale wakazi wa maeneo ya hapa Njombe mjini, hapa jirani, pasipo kujali mtaa, kanisa, pasipo kujali dhehebu, nina furaha sana kuambia ya kwamba kuanzia kesho saa 12 asubuhi tutakuwa na ibada maalum za maombi na uamsho mahali hapa. Nimesema saa ngapi?
2: Saa 12.
1: Saa 12 na nusu. Pastor Singo atakuwa hapa, mimi nitakuwa hapa, Pastor Bihene atakuwa hapa, wachungaji wetu wenyeji watakuwa hapa. Tumekuja hapa na agenda moja tu ya kubariki watoto wa Mungu. Na tunataka muda unapofika, tunapotoka Njombe, hatuna deni kwenu, hatuna deni mbinguni, maana vile vyote ambavyo Mungu ameviweka ndani yetu, tutakuwa tumewaachia kwa utukufu wa Kristo Yesu. Unahitaji maombi, unahitaji kufunguliwa, unahitaji kuamshwa, unahitaji kutiwa moyo, unahitaji kumfahamu Mungu zaidi. Kesho saa 12 na nusu asubuhi tutakuwa na maombi pamoja na uamsho. Kwaya ziwepo, praise team ziwepo, uimbaji wa nguvu utakuwa unafanyika, neno litasomwa, maombi yatafanyika, na kila atakayefika, ninakuahidi kwa jina la Bwana, utabarikiwa.
2: Amina.
1: Shule ya Kierwa Bright Star Secondary kule Kagera wanatufuatilia, tunawakaribisha na tunafurahi sana kuwa pamoja nanyi. Kule Msalato International SDA Church Dodoma, tunafurahi sana kuwa pamoja nanyi. Nyamikoma SDA Busega Simiu, karibuni katika matumaini yenye baraka. Kanisa la Msata Mwambike Malinyi Morogoro, jamani, tunawakaribisha katika mikutano hii. Leo nimepata neema ya kuongea na mchungaji Baraka Kambale. Huyu ni mkurugenzi wa redio ya Adventist Rweze kule Kongo, Kivu ya Kaskazini DRC. Ananiambia mchungaji, sabato ya jana watu 10 wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao kama matokeo ya mahubiri ya Njombe Net Event. Tumaini lenye baraka. Tunawakaribisha wale wote wanaotusikiliza kutoka kule Kongo. Tunafurahi sana kuwa pamoja nanyi ndugu zetu. Nina habari njema kwenu. Mgeukie jirani yako, mwambie mchungaji ana habari njema kwako. Kule SCF watu 286 wamebatizwa jana. Hii SCF iko kule Mtwara. ZFS kule Zanzibar, watu 24 wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. ETC ni mkoa wa Morogoro, watu 192 wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. IOF ni sehemu ya Dar es Salaam huku Kigamboni huku. Watu 10 wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Amina. Kule SEC ni upande mwingine wa Dar es Salaam, watu 21 wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. ECF ni upande mwingine wa Dar es Salaam, watu 123 wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. LTF ni huko Sumbawanga, Katavi, unakuja mpaka Tunduma, watu 60 wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Southern Highlands Conference, mnapajua hapo? Ni wapi? Hapa tulipo. Southern Highlands Conference kutokea Mbeya, Njombe, Songea, Makambako, watu 447 wamempokea Yesu. Jumla, Bwana Yesu asifiwe sana. Jumla katika jimbo kuu la kusini mwa Tanzania, Union ya kusini mwa Tanzania, watu 1474 wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
3: Haleluya.
1: Nimepata taarifa hizi kutoka kwa mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi. Huyu ndio mwinjilisti wa kwanza katika Union ya kusini mwa Tanzania. Ndugu zetu wa kaskazini nao hawako mbali. Hivi mnamfahamu mwinjilisti wa kwanza kule Union ya kaskazini mwa Tanzania? Mnamfahamu? Pastor Singo, si usimame kwanza upunge kidogo namna hii. Huyu ndio mwinjilisti namba moja Union ya kaskazini mwa Tanzania. TRVF ambayo makao makuu yake yako pale Babati, watu 160 wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Netco ambayo makao makuu yake yako pale Same, watu 159 wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao kwa njia ya ubatizo. Northwest Tanzania Field, hapa tunaongelea kule Kagera, Bukoba, watu 212, haleluya, wamempokea Yesu kwa njia ya ubatizo. West Tanzania Conference, na nikisema hii wanaisema kwa unyenyekevu sana, maana mkataa kwao jamani ni mtumwa, huku ndio kwetu. Lakini kwa kweli baada ya kubatizwa kwetu pamekuwa mbinguni. Huku palikuwa ni kwetu tu kwa dunia hii ya dhambi, lakini kwetu baada ya kumpokea Yesu ni wapi jamani? West Tanzania Conference, watu 257 wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Amina. South Nyanza Conference, hii inapatikana pale Mwanza, watu 156 wamebatizwa. North Mara Field, huku ni Tarime, Nyamongo, unaongelea huku Ujaruoni, huku Ujaruoni, huku ndio huko kote huko, watu
3: 351 wamempokea Yesu kwa njia ya ubatizo. Mara conference tunaongelea Musoma, na ona Dr. Magomere anatabasamu. Mara conference watu 320 wamebatizwa. SRF Simiu River Field watu 400 wamebatizwa. Tukiwa tunajiandaa kwa mahubiri haya, rafiki yangu mmoja anaitwa Brian, mchungaji Brian kutoka kule NGBF alinitafuta. Akaniambia, mchungaji wangu na kaka yangu, ninakuhakikishia mahubiri yatafanyikia Njombe, ubatizo utafanyikia NGBF. Ninafurahi kuambia ya kwamba kule NGBF Kahama, Geita, Katoro watu 1558 wamebatizwa. Sasa mwinjilisti namba moja kutoka kule North Tanzania Conference ametuambia ya kwamba jumla ya watu 3573 wamempokea Yesu kwa njia ya ubatizo. Hivi unajua jumla kuu ni wangapi? Ukiweka kaskazini na kusini, watu 5047 wamelipokea tumaini lenye baraka. Wewe unayenisikiliza na bado hujafanya maamuzi, hujachelewa. Mlango bado uko wazi, ubatizo bado upo. Muda ukifika, itikia sauti ya Bwana kwa kumpa maisha yako. Haleluya, haleluya, amen. Naomba nikukumbushe, jana nilikuuliza hivi, unawezaje kusahau? Wewe baba, serious kabisa, unawezaje kusahau sabuni ya mtoto mwenye allergy kama ufanyi masiara? Sasa leo naomba nikukumbushe. Mgeukie jirani yako basi, mpe tabasamu, simnunie. Matatizo ulionayo sio yeye amekusababishia. Sasa unanuna nini? Mwambie jirani, oh jirani, naomba nikukumbushe. Baba, tunalifungua neno lako, sema nasi, tuko tayari kusikia. Tuite kutoka katika dhambi na hila na mitego ya mwovu shetani, tuingize katika haki yako. Jioni ya leo wito utakapoitwa mahali hapa, mtu fulani apate ujasiri wa kukupa wewe Yesu maisha yake, kwa jina la Yesu, amen. Naomba nianze kwa kukukumbusha kwamba kinachomfanya mwanadamu kuwa hai ni mavumbi ya ardhi na pumzi ya Mungu. Tulisoma Mwanzo sura ya pili tukiongelea uumbaji. Mwanzo sura ya pili fungu la 7, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo ili mtu tuseme yuko hai ni mchanganyiko wa vitu viwili: namba moja, mavumbi ya ardhi; namba mbili, pumzi ya Mungu. Mtu akiwa na hivi vitu viwili anakuwa mtu hai. Walionielewa waseme amina. Na thamani yote ya mwanadamu wapendwa iko kwenye pumzi ya Mungu ambayo ameiweka ndani yake. Ndio maana ile siku nikiongelea wababe waliojaribu na kushindwa, nikakwambia ya kwamba si lazima uwaheshimu watu kwa vile walivyo navyo au wasivyo navyo, si lazima uwaheshimu kwa vyeo vyao. Ukishindwa kumheshimu mtu kwa chochote kile, mheshimu kwa pumzi ya Mungu iliyomo ndani yake. Hicho ndicho kinachonifanya mimi kuwa na thamani. Na ili uelewe hilo, tazama fungu la Mhubiri sura ya 9 fungu la 4. Biblia inasema, kwa kuwa liko tumaini, kwa kuwa liko tumaini, kwa kuwa liko tumaini, kwa kuwa liko tumaini, kwa kuwa liko tumaini kwa yule aliyeambatana na wote walio hai. Maana ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Nye, hivi mnajua tofauti kati ya mbwa na simba? Unaambiwa ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyefanya nini? Huku watu wa Njombe hamwezi mkaelewa mambo ya simba. Tarehe 28 mwezi wa pili miaka mingi sana iliyopita nilioa mimi, nilioa mke tarehe 28 mwezi wa pili, single alikuwepo, Magomere ulikuwepo. Alikuwepo siku ninafunga ndoa. Miaka ni mingi imepita, lakini nilioa mke. Tarehe 28 mwezi wa ngapi jamani? Kuna mtu anajiuliza, pasa mbona usimwalizie mwaka tu, hayakuhusu, lakini mimi nilioa. Na baada ya kufunga ndoa, katika moja ya sehemu tulizoenda kwa honeymoon na mke wangu ilikuwa ni Serengeti. Kule Serengeti kuna hoteli moja ya kitalii, imeweka camp pale, kwamba kama unataka sana kuconnect na nature, unataka sana kuconnect na uumbaji wa Mungu, toka mjini nenda ukakae Serengeti unapumzika. By the way, single, kuna rafiki yetu mmoja amenipigia simu ananiambia na yeye ana hoteli pale Serengeti. Anasema baada ya Njombe Net event kazi kubwa, twende tukapumzike. Usiseme sikukwambia, hata yeye amesikia nimekwambia. Lakini baada ya hii story sijui kama utaenda. Maana sasa tumeenda na mke wangu Serengeti. Tumeingia Serengeti. Pale ndani tuna, ni katikati ya mbuga ya wanyama. Tunalala kwenye hema. Mke wangu kwa kweli hakuwa comfortable, maana hayo sio mambo yake. Yeye anajiuliza, baba, se Dubai, Marekani, tuache kwenda kote huko, Maldives, Bali, tunakuja Serengeti kukaa na wanyama honeymoon. Mimi ni mtu wa nature, napenda vitu vya asili. Namwambia, mama, hapa ndio tunaoona ukuu wa Mungu. Tunasikia ndege wanaimba. Sasa ni mke, tena mke mtii, tena ni mke wa mchungaji. Akaja na mimi, tumekaa pale mchana, ikaingia gari fulani ya watalii, wakashuka wazungu wawili, na wenyewe ni kama mme na mke au ni mtu wako kwenye mahusiano, sina uhakika, sikuwauliza. Yule mwanaume akaja ile sehemu ya chakula, akaniambia mimi ninaitwa fulani, akataja jina lake, halafu akaniambia I'm a man, I'm an American man. Yani ananiambia, ananitangazia mimi eti kwamba yeye ni mwanaume, tena ni mwanaume wa Kiamerika. Nikamwambia Mungu akubariki sana. Akaniuliza, unatamani kuona mnyama gani hapa? Nikaanza kutaja, natamani kuona twiga, akasema safi sana, nyati safi sana. Nikamwambia rhino, rhino ni nini? Kifaru, akasema safi sana, tembo, akasema safi. Nikasema simba, akaniambia mimi hata nisipowaona wengine wote, nikamuona simba peke yake inatosha. Hilo tukakubaliana, maana hata mimi simba natamani kumuona. Akaendelea tena hatua ya pili, akaniambia I'm a man, I'm an American man. Mimi ni mwanaume, tena mwanaume wa Kimarekani. Nimenuia sitaondoka Serengeti bila kushika simba kwa mikono yangu. Mimi huwa na allergy na wajinga. Nikajua huyu na mimi hatuendani. Hatuna undugu. Umekuja hapa kushika simba. Bahati nzuri wale tour guide, wale wanaotutembeza, yule tour guide wake alipomsikia akasema huyu mjinga atakaa hapa na ataondoka bila kuona simba. Maana kama ajenda yake ni kushika simba, sitampeleka mahali simba walipo. Atukalala, asubuhi tukaamka, wakaingia kwenye gari yao, tukaingia kwenye gari yetu, tukakata mitaa ya Serengeti. Tuliporudi jioni, jamaa akaniuliza, "Oya, mumeona nini?" Sasa kwa sababu najua interest yake ni kuona simba, nikamwambia tumeona simba. Akasema kweli? Nikamwambia kweli. Picha nikamuonyesha. Akasema sisi bwana bahati mbaya hatujaona simba, lakini mimi ni mwanaume, mwanaume wa Kimarekani, nimenuia sitaondoka Serengeti. Siwezi nikaingia kwenye jango la Afrika niondoke sijashika simba. Nikasema huyu mpumbavu, huyu. Na nikawa najiuliza, yule tu guide wake amesikia ili aendelee kumkwepesha. Tukalala, tukaamka siku ya pili, tukajiandaa mimi na mke wangu, kumbuka tuko honeymoon, kwenye gari yetu, mzungu na mke wake kwenye gari yao. Wakakata mitaa, tukakata mitaa. Jioni tulipokutana, mwamba naona ameanza kubadilika sura, ameanza kuwa mwekundu. Ananiuliza, "Oya, mumeona nini?" Nikamwambia, "Leo hatujakutana na simba tu, tumekutana na simba dume na simba jike." Akaanza kukasirika, akasema mimi tu guide wangu ni useless. Ninaona tu pundamilia, swala. Mimi nataka simba. Mimi ni mwanaume wa Kimarekani. Sitaondoka hapa bila kushika simba. Nikasema ehe, anaendelea na ujinga wake. Na akisema hivyo kwa kweli mimi najisikia kukatisha tu. Hata uinjilisti sijisikii kuendelea nao tena. Maana mshika simba, mshika simba si siku zake zimehesabiwa huyu. Basi akaniambia, sasa nakuomba, kwa kuwa tu guide wenu ni mtaalamu, anajua simba walipo, na nyie mko wawili tu kwenye gari, nakuomba kesho mimi na mwenzangu tuingie kwenye gari lenu ili angalau. Nikamwambia, sasa sikiliza, bado siku unazo, usiwe na haraka. Hebu tujitahidi kesho tuone, labda atabahatisha. Halafu vinginevyo tutaongea jioni. Tukaenda siku ya tatu. Wapendwa, tumerudi jioni, mzungu ameshakuwa mwekundu,
4: anatoa matusi, hana furaha, anasema mimi huyu tour guide ni useless, simtaki, nataka tour guide mwingine. Akaniambia, sasa hata niulize, akaniambia usiniambie leo tena umeona simba. Mimi naye namtia makasiriko, namwambia leo sijaona simba, nimeona baba simba, nimeona mama simba, nimeona watoto simba, simba simba kila mahali simba, namuonyesha picha. Jamaa akakasirika, amenuna, akasema mimi ni mwanaume, ninataka nishike simba. Yule tour guide wake anasema akiendelea na huu ujinga ataondoka hajashika simba. Tukalala usiku. Tukiwa tumelala usiku kwenye mahema, wapendwa, nikasikia muungurumo wa kitu. Unajua kwenye maisha haya kuna vitu unavisikilizia masikioni na kuna vingine unavisikilizia tumboni. Hiki nilikisikilizia tumboni, simba ameunguruma. Nikatulia, nikashtuka, nikatulia. Sasa si ndio mume, tena mume mpya hapa, natakiwa ni mama hakika kwamba yuko na mwanaume ndani. Nikatulia. Baada ya dakika chache nikasikiliza muungurumo mkali kuliko ule wa kwanza. Simba. Mke wangu akashtuka, akaniuliza hicho ni nini? Sasa Bihena alishatuambia hata kama mko wawili hapo ndani na kitu kiko nje umeulizwa swali. Nikamwambia bila shaka huyo ni simba. Akasema Mungu wangu Baraka, tunatafuta nini huku lakini? Tunatafuta nini huku jamani? Yaani kweli kabisa tumekaa kuja kukaa na wanyama? Nikamwambia mama, huu sio wakati. Tukatulia kidogo. Baada ya muda kidogo tena jamaa likaunguruma kwa sauti kali zaidi. Oh, simba ameunguruma mara ya tatu. Mimi ni mchungaji, nikaona mwisho umekaribia, nikamwambia Bwana, mikononi mwako naiweka roho yangu, mavumbi kwa mavumbi, maana sinajua hapa sitazikwa. Rafiki yangu singo hata kuwepo anizike. Nikaamua tu kujizika mwenyewe, mavumbi kwa mavumbi, majivu kwa kwa kuwa imekupendeza mtumishi wako, nilale, ruhusu nilale mikononi mwako. Alafu ninapoomba nasikia vitu vinapumua hapo nje ya hema. Nikajua tayari tumefikiwa. Nikiwa katika ombi, nikamsikia Marekani mshika simba analia, Mungu wangu tunakufa, Mungu wangu tunakufa, tunakufa, oh mke wangu tunakufa. Hapo mke wake ndo anamwambia kaa kimya, shut up. Kidogo jamaa anaanza kulia, alianza kulia kama mwanaume, alianza kulia na bezi. Muda unavyoenda nikawa najiuliza ni yeye analia au ni mke wake, maana huoni tofauti. Mwamba anapaza sauti, amepiga kelele. Na mimi nilivyoona analia nikajua hapa simba wameamua kuanzia hema lile. Ombi likabadilika. Nikamwambia Mungu, hao simba washibe huko huko. Wale washibe, wakifika hapa wasiwe na njaa. Mimi na Daniel tuwe kwenye ligi moja. Hata hivyo Mungu, nina utume kwa ajili yako. Njombe Net event sijafanya. Simba wale huyo mtu na mke wake. Eti ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyefanya nini? Fungu linachotaka kukwambia ya kwamba thamani ya kitu ni kwenye uhai wake. Thamani ya mtu ni kwenye uhai wake. Unajua ukiwa hai una nafasi ya kubadilisha vitu. Ukiwa hai una nafasi ya kujiendeleza. Ukiwa hai una nafasi ya kurekebisha makosa. Ni afadhali mbwa koko aliye hai kuliko simba aliyekufa. Sasa mtu akifa ni nini? Mhubiri 12 fungu la 7. Nayo mavumbi kuirudia nchi. Yaani mtu akifa mavumbi, huu mwili unarudia nchi kama alivyokuwa. Nayo roho humrudia aliyeitoa. Na Biblia inaposema roho humrudia aliyeitoa, roho sio kitu fulani ambacho kinapelekwa mbinguni. Ukitaka kujua roho ni nini, soma Ayubu sura ya 27 na fungu la 3. Biblia inasema, kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu ii katika pua yangu. Anaposema roho umrudia muumba, anasema pumzi inatoka kwenye pua yako, inamrudia muumba. Walionielewa waseme amina. Amina. Wazo hilo la roho kuwa pumzi linakubaliana na Zaburi 146 fungu la 3 na la 4. Msiwatumainie wakuu wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake. Sikiliza fungu la 4 la Zaburi 146. Pumzi yake mwanadamu hutoka, hurudia udongo wake, siku hiyo mawazo yake yanapotea. Kwa hiyo kufa ni pumzi kutoka na kumrudia Muumba, na udongo ambao ni mwili kurudia mavumbi. Walionielewa waseme amina.
2: Amina.
4: Naomba nikukumbushe ya kwamba kifo ni halisi. Na by the way, pumzi inapotoka unabaki tu ni udongo. Udongo tu. Rafiki yangu mmoja, this was a good friend of ours, single. Jamaa yetu kabisa, mtu wa maana, mtu mzuri sana. Alifia nje ya nchi. Tukaenda airport kupokea mwili wake kwenye jeneza. Na pale juu ya jeneza nilisoma maneno ambayo yalinitafakarisha sana. Juu ya jeneza maneno yalikuwa yameandikwa, human remains, cargo has no value. Kwamba kilichomo humu ndani ni mabaki tu ya mwanadamu. Pumzi imeshatoka. Na kwa sababu pumzi imetoka, mzigo huu hauna thamani yoyote. Thamani ya mwanadamu iko kwenye pumzi ya Mungu iliyomo ndani yako. Naomba nikukumbushe kwamba kifo ni halisi. Biblia iko wazi. Katika Mwanzo 2:17, Mungu alimwambia Adam, utakapokula tunda hakika utakufa. Mhubiri sura ya 3 fungu la 2, kuna wakati wa kuzaliwa na kuna wakati wa kufa. Mhubiri sura ya 9 fungu la 5, maana walio hai wanajua ya kwamba watafanya nini jamani? Watakufa. Kifo ni halisi. Na jioni ya leo nimesimama hapa kukukumbusha ya kwamba kifo sio nadharia, kifo sio falsafa, kifo ni halisi. Walionielewa waseme amina.
2: Amina.
4: Ayubu sura ya 14 fungu la kwanza na la pili, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Ndiye huchanua kama vile ua, kisha ukatwa, hukimbia kama kivuli, wala

kuishi ni chache sana, na hizo siku chache zimejaa taabu. Maisha ya mwanadamu ni kama msimu, asubuhi jua linapochanua ndivyo maisha ya mwanadamu yanachanua. Anapoongelea kuchanua, ukiwa kijana una nguvu, una afya kama dokta, una ruka ruka, mazoezi, kujinyosha, wewe ni mwamba, unajiona uko hodari, umechanua kama ua. Lakini kidogo tu unanyauka kama ua linavyonyauka mchana likipigwa na jua. Ndio maisha yetu. Na kuna watu hapa wamenyauka na hawajui kwamba wamenyauka. Na huko hapa. Halo. Nilikuwa namchunga mama mmoja. Huyu mama anajipenda. Mnawajua wale wamama wanaojipenda? Sasa ni mama alafu ni mbibi mtu mzima, lakini anajipenda. Muda wote amevaa tu high heels tu. Yuko tu hapa anapambana tu. Amepiga magauni yake, amemachisha na mkoba, amemachisha na viatu. Lakini jamani, amenyauka. Na ukweli ni kwamba amefanya nini? Siku moja nikamwangalia, nikamhurumia, huyu mama mbona anajitesa? Akaniambia, we pasta usinione hivi. Akaniambia, pasta, enzi zangu nilikuwa mrembo mimi pasta. Nilikuwa piskali. Na mimi namwangalia piskali, maana unajua waha wanamsemo kwamba ukimuona mama yako amezeeka unaweza ukasema baba hakujua kuchagua. Kumbe ni mwanadamu tu amenyauka jamani. Akaniambia, pasta, uamini nilikuwa mrembo? Akafungua pochi yake, akanitolea kapicha hivi ka black and white. Nikaangalia picha, kwa kweli kwenye picha binti aliyeko ni mrembo. Nikiangalia picha ninaona mrembo, nikimwangalia naye nionyesha picha, hamna uhusiano, kwa sababu mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, nazo zimejaa taabu. Yeye uchanua kama ua kisha unyauka, ukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe, kwa sababu kifo ni halisi. Fungu la tano la Ayubu sura ya 14, Biblia inasema, kwa kuwa siku zake zimeamriwa, hesabu ya miezi yake unayo wewe, nawe umemwekea mipaka yake asiyoweza kuipita. Ayubu anasema kila mmoja wetu katika dunia hii ya dhambi kuna kampaka kamechorwa. Kama Yesu atachelewa kurudi, ukikafikia hako kampaka utakufa. Kila mwanadamu ana mpaka asiyoweza kuvuka. Shida ya Waafrika ni kwamba hatuamini kwamba watu wanakufa hivi hivi. Kwa hiyo Afrika, mtu akifa lazima kuna mkono wa mtu. Halo. Na wengine hata ni Wakristo, wacha Mungu, kwenye net event wapo, meza ya Bwana wanakula, akifiwa tu na ndugu tayari mama alirogwa, mama jirani walikuwa wamtazami vizuri. Sikiliza, ukiona mtu amelala usingizi wa mauti, ameufikia mpaka. Dada yetu Anita Irigo ambaye leo amelazwa kwenye mavumbi ya ardhi, akiwa hapa Njombe anafanya kazi ya injili, aliufikia mpaka wake, na huo mpaka asingeweza kuvuka. Usidanganyike ukifiwa, ndugu yenu ameuawa, ndugu yenu amefanya nini. Ndugu yako akifa, iwe ni kwa ajali, iwe ni kwa majangili, kwa namna yoyote ile, Biblia inasema huyo mtu hiyo siku alikuwa amefikia mpaka wake. Nilikuwa nafanya makambi mahali fulani, sitapataje hapa nchini, tukasikia kwamba jirani pale kuna msiba. Kwa baada ya mahubiri jioni tukaenda kwenye msiba pale jirani. Tumefika pale tukakuta vurumai la milele. Dr. Magomero, unajua vurumai la milele? Vurumai Promax. Watu matusi yanaruka tu, yanatoka kushoto yanaenda kulia. Wewe si wa mama, si wa baba. Sasa mimi nimesomea uchungaji. Ninachojua ni mafungu ya Biblia. Mambo ya kumfu, mambo ya ugomvi siyawezi. Kwa hiyo nikamwambia wazee wa kanisa, "Hem, nendeni mkaangalie huko hali imekaaje. Mambo yakiwa shwari mtakuja kuniambia." Palipopoa nikaitwa msoma mafungu sasa. Maana mimi mambo ya ugomvi, si mambo yangu. Kufika pale sasa tunauliza, jamani, shida ilikuwa nini? Wanasema, yani, mama yetu amefariki, halafu baba yetu mdogo asivyokuwa na aibu, yani amemloga mpaka amemuua mama bila aibu, anakuja kwenye msiba, asingeweza kukaa hapa. Wanawaka watoto mtu, na watoto mtu kiwatazama ni watu wazima. Najiuliza mama yao alikuwa na umri gani? Nawauliza, jamani, mama alizaliwa mwaka gani? Wanaponiambia mwaka ambao mama yao amezaliwa, nikipiga hesabu mama amekufa akiwa na miaka 92. Lakini pamoja na miaka 92,
bado wanaamini kwamba kuna mkono wa mtu. Sikilizeni, acheni imani za kishirikina. Kila mmoja wetu ana mpaka, na ukiufikia mpaka huo kwa namna yoyote ile, iwe ni usingizini, iwe ni kwa ugonjwa, iwe ni kwa ajali. Hata hivyo tulishasema sisi tunaomwamini Mungu, uchawi uko huko nje, lakini hakuna uchawi katika Israeli, wala hakuna uganga katika nyumba ya Yakobo. Wewe Mkristo unapofiwa na unaanza kusingizia wachawi, unachosema ni kwamba hao wachawi wana nguvu kuliko uweza wa Mungu. Kila mmoja wetu ana mpaka asiyoweza kuvuka. Kifo ni halisi. Zaburi, Musa anaandika kwenye Zaburi sura ya 90, siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu ni miaka 80. Na hapa anapoandika sio kwamba kila mmoja wetu ataishi miaka 70. Musa alikuwa ameshaanza kufikia utu uzima, ameshaanza kuona mwili unavyolemewa. Kwa hiyo yeye anatumia experience yake. Kifo akichukui tu wazee, anasema miaka 70, ikiwa na nguvu miaka 80, na kiburi chake ni taabu na ubatili, maana chapita upesi tukatokomea mara. Sikia fungu la 12. Basi kwa kuwa kifo ni halisi, tufanye nini? Zaburi sura ya 90 fungu la 12, Musa anatuambia, kwa kuwa kifo ni halisi na mpaka umechorwa. Daudi anatuambia, kwa kuwa kifo ni halisi na mpaka umechorwa. Dawa basi utujulishe.

0: na zamu yako ikifika ulale ukiwa umefanya yale yote Mungu aliyokusudia ufanye. Kama umenielewa sema amina.
1: Amina.
0: Namba moja, kifo ni halisi. Namba mbili, kifo hakijali wala hakiogopi mtu. Mimi nimekuja tu kukukumbusha, death is a non-respecter of persons. Kifo hakijali wala hakiogopi mtu. Biblia inasema katika Mhubiri sura ya 9 fungu la kwanza mpaka la 3, na kwa ajili ya hayo yote nikatia moyo wangu katika kuyatafuta tafuta haya, ya kuwa wenye haki na wenye hekima pamoja na matendo yao yote wamo mikononi mwa Mungu, kwamba ni upendo au kwamba ni chuki, kwamba ni upendo au ni chuki, mwanadamu hajui. Mambo yote yawapita sawa sawa, mambo yote yawatokea wote sawa sawa. Kuna tukio moja kwake mwenye haki na kwake asiye haki, kwa mtu mwema na kwa mtu mwovu, kwa mtu aliye safi na mtu asiye safi, kwake yeye atoaye kafara na kwake yeye asiyetoa kafara. Kama alivyo huyo mwema, ndivyo alivyo mwenye dhambi, yeye apaye na yeye aogopaye kiapo. Wana tukio moja, Mhubiri 9 fungu la 3, Biblia inasema baa hilo ni katika mambo yote yanayofanyika chini ya jua, ya kuwa wote wanadamu wote wanalo tukio moja, na zaidi ya hayo mioyo ya wanadamu imejaa maovu na wazimu umo mioyoni mwao wakati walipo hai, na baadaye huenda kwa wafu. Kifo hakiogopi mtu. Matajiri wanakufa na maskini nao wanafanya nini jamani? Wanaume tunakufa na wanawake mnafanya nini? Hata msiposema huo ndio ukweli. Kifo akiji kikasema kwa kuwa huyu ni mwanamke basi ngoja nipite, hakuna, unaenda chap kwa haraka. Vijana wanakufa, watoto wanakufa, wazee wanakufa, wenye degree wanakufa, na ambao hatukuingia darasani hata siku moja nao wanakufa. Kifo hakiogopi mtu. Na hapa ninachokisema ni kwamba ishi maisha ya unyenyekevu katika jina la Yesu. Maana kuna jambo moja linalotuhusu wote. Kuna watu hapa tukibarikiwa kidogo tu, hapa na wengine mnaniangalia kwenye kituo. Kwa sababu umebarikiwa kidogo tu umeshapandisha mabega, umepanda bei, husalimiani na watu, unajiona wewe ni bora, wengine wote wako chini, wako nyuma. Ngoja nikwambie, kwenye kifo wewe uliyefanikiwa unakufa na sisi ambao hatujafanikiwa tunakufa. Death is a non-respecter of persons. Kifo hakiogopi mtu. Acha kiburi. Ondoa majivuno. Wewe ni nani wewe? Wewe ni mtu wa muda kitambo tu kisha unaondoka. Susa vioo basi kidogo, salimia majirani. Haleluya. Nenda kwenye misiba, shiriki kwenye mambo ya kijamii. Wenzako wamejifungua katoto, nenda kawapongeze. Na kuna watu wana kiburi cha uzima kwa sababu wanakuja kanisani wanadhani kwamba wao wako exempted, hawatakufa. Ondoa kiburi cha uzima. Wakristo wanakufa na wasiomwamini Mungu nao wanafanya nini jamani?
1: Wanakufa.
0: Kwenye kifo mstari ni sawa. Halafu hapo fungu la tatu limesema moyo wa mwanadamu unakuwa na wazimu akiwa hai. Yaani badala ya kutumia uhai wako kumtukuza Mungu na kulitimiza kusudi la Mungu, unatumia uhai wako kufanya wenda wazimu. Mgeukie jirani yako. Mtazame hivi. Mwambie wewe jirani wewe. Una wazimu wewe? Usimwangalie sana, mgeukie jirani mwingine, huyo atakupiga kofi. Huyo sio mwema sana. Mgeukie. Mwambie jirani, oh jirani. Hivi una wazimu wewe? Kuna mama mmoja amemwambia mume wake, "Hivi una wazimu wewe mama wewe? Shauri lako." Badala ya kutumia uhai kuyatimiza makusudi ya Mungu, unatumia uhai ambao Mungu amekupatia kufanya wenda wazimu. Unajifanya chizi, na amina kwa huyo mtoto aliyeelewa, maana nyie watu wazima hamjaelewa. Unajifanya chizi. Wenzako wanaenda kanisani, wewe unaenda ba. Hivi una wazimu wewe? Wenzako wanaenda kwenye ibada, wewe unaenda night club. Una

0: mwalimu wewe. Wenzako wanakunywa maji kwa afya, kwa afya, wewe unakunywa pombe. Ninakuuliza, hivi una wazimu wewe? Wewe mwenyewe, wewe hapo, wewe ndio ulipata mke, ulikompata, unajua wewe uliompanga nayo, sisi hatujui. Wewe ndio ulimpanga dada wa watu, akapangika, akakubali umuoe. Wewe mwenyewe hapo, wewe unayenitazama, wewe huyo huyo ndio ukaenda kwenu, ukamtambulisha dada wa watu, wakamkubali, ukaenda kwao, ukatambulishwa, ukamleta kanisani mbele za Mungu na mbele za watu, tukawaimbia, tukawaombea, wewe hapo. Halafu sasa hivi uko kwenye magesti tu, unaruka na vidada vya chuo, unaruka na wake za watu. Hivi wewe una wazimu wewe? Biblia inasema yani mwanadamu badala ya kutumia uhai wake kumtukuza Mungu, wazimu ndio umejaa kwenye moyo wa mwanadamu. Una mke na unarukaruka tu, guest hii, guest ile, loji hii, loji ile. Wazimu umejaa moyo wa mwanadamu. Wewe hapo. Wewe una wazazi wamekuzaa, wamekulea, wamekusomesha. Wewe naongea na wewe hapo. Wamepambana, wamekopa, wameuza vitu. Sasa umemaliza chuo, umepata kazi, mambo yanakuendea vizuri, unajifanya uko bize. Huna muda wa kwenda kuwasalimia. Hujui wamekulaje, wamelalaje, wamevaaje. Uko tu hapa Njombe unang'aa, tunang'aa tu na mafuta ya parachichi, unang'aa tu. Wazazi wako una wazimu wewe? Wazimu uko moyoni mwa mwanadamu akiwa hai. Badala ya kutumia uhai wake kufanyika baraka, anatumia uhai wake kuleta maumivu kwa dunia hii. Mwisho wa yu, we endelea tu kufanya wenda wazimu. Biblia nasema mwisho wa huo wazimu, Mhubiri 9:3, unaenda kufa. Wewe ndio umebarikiwa na Mungu. Una biashara, una kazi, unapata faida, unalipwa mshahara, na unajua badala ya kurudisha zaka na utoe sadaka, unakula vyote. Hivi wewe ni mzima kweli wewe? Wewe ni mzima wewe? Hebu mgeukie jirani yako. Mwambie jirani, o jirani. Hivi una wazimu wewe? Tunakemea wazimu wote katika jina la Yesu. Ishi maisha yanayompendeza Mungu. Tumia uhai wako kufanyika baraka kwa dunia hii. Acha mambo ya wenda wazimu katika jina la Yesu. Vijana msizani nimewasahau, ni vile tu muda unanipiga mkono. Nimeshaona hili somo itabidi liwe na sehemu ya pili. Hatutoboi leo Magomere. Ya kuwakumbusha ni mengi. Ndio tuko la pili, hatutoboi. Kesho itabidi tuendelee kukumbushana. Vijana mko hapa. Mko hapa vijana. Mungu amewapatia nguvu, afya na akili. Badala mzitumie hizo nguvu kumtumikia na kumpendeza yeye, mnatumia hizo nguvu kumtukuza shetani. Usiku mzima huko tu unaangalia pornography, upo tu unaangalia tu movie za Wakorea, hii ha shinsha na za watatu. Biblia husomi, maombi ufanyi, huko tu unaangalia series Netflix, hii inatoka inaenda, hii episode hii, usiku mzima. Na ukichukua break unakachatisha kale kabebi kako, umelala bado? Kwani unafanya nini? Nakufikiria wewe. Na wewe na mimi nakufikiria wewe. Lala basi, ah basi. Haya, basi kata simu, kata wewe. Basi kata bwana, kata, kata wewe. Mimi nasubiria wewe ukate. Sasa unasikiliza nini? Nasikiliza unavyopumua. Unapumua vizuri wewe. Hivi una wazimu wewe? Wewe una wazimu? Na usiku mzima huko hapo tu unasikiliza napumua, unapumua, napumua, unapumua. Kata, kata. Biblia usomi. Maombi hufanyi, kanisani huendi, umealikwa net event unajifanya uko bize. Hivi wewe kijana, wewe una wazimu wewe? Mhubiri 9:3 nasema mwanadamu aliyepewa uhai anatakiwa kuutumia uhai wake kumtukuza Mungu. Acha wenda wazimu katika jina la Yesu. Kuna wamama hapa wanajifanya wenda wazimu, na nawaona kamama kakali. Rafiki yangu mmoja aliniambia single. Pasta, inawezekanaje? Mimi kule ofisini ninafanya kazi na wazungu, wahindi, waarabu, wachina. Tunafanya nao mikataba, biashara, tunaelewana. Inakuwaje mke wangu hanielewi? Yaani dunia nzima pasta inanielewa.
1: Lakini mama moja haikai, mbili haikai. Kwa hiyo mwamba kila siku anatafuta tu safari za nchi za mbali. Siku nyingine anamwambia jamani, yeye nimepata kikao cha dharura, mniletee tu nguo zangu airport. Tenga yote hiyo asionane na mama. Kama mama hapa kakali, kakorofi. Kapo hapa kananitazama. Na sitaki kusema kwamba ni kafupi, lakini ni kakali. Kakituna umo ndani utafikiri nyau ameona mjusi. Kametuna tu. Kanaongea tu sauti zenyewe kama muuza mkaa. Kwa kwa kwa kwa kwa. Hivi we mama unawazimwe. Kuna wanawake wengine wanaombea ndoa. Badala ndoa yako imtukuze Mungu. Muishi kwa furaha, muishi kwa amani. Mungu amewapatia uhai. Badala muutumie huo uhai kuonyesha utukufu wa Mungu. Unakuwa mwenda wazimu.
0: We, mgeukie huyo mama aliyekaa jirani yako. Mgeukie mtazame usoni. Mwambie we dada wewe. We dada, acha wenda wazimu katika jina la Yesu.
1: Mhubiri anasema kifo hakiogopi mtu. Kifo kinapita na wowote. Yaani unajua ili fungu lingesema basi wanakufa washiriki na wengine wachungaji tuko safi. Aisee, ningehubiri kwa nguvu nyie. Likikuwa nasema mnakufa nyie, mimi niko hai, ningewahubiria na mpaka mkajua mmehubiriwa. Lakini kwenye kifo washiriki wanakufa na wachungaji nao tunafanya nini jamani? Dawa ni kuyaweka maisha yako mikononi mwa Mungu. Huwezi ukatumia fedha yako, huwezi ukatumainia cheo chako, huwezi hata ukatumainia wito wako wa kichungaji. Kwenye swala la kifo wote tuko sawa. Naomba nikukumbushe ya kwamba kifo hakiogopi mtu.
0: Jioni ya leo kuna mtu yuko hapa anasema nimekuwa mwenda wazimu kwa muda mrefu. Badala ya kutumia uhai wangu kumrudishia Mungu utukufu, nimekuwa nikitumia uhai wangu kucheza cheza na dhambi. Badala ya kutumia uhai wangu kumtukuza Mungu kwenye ibada, kwenye maombi, kumtafuta Mungu, nimeutumia uhai wangu kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini leo nimekumbuka, na kwa jina la Yesu kuanzia sasa ninataka nitembee na Yesu wangu. Kama hilo ni ombi lako, kwa nini usisimame? Kwa nini usisimame? Kwa nini usisimame? Simama. Simama. Na huu wito wapendwa ni wito wetu wote. Maana nimeshawaambia kwenye kifo hamna mpagani, hakuna mkristo, wote tunakufa. Wangekuwa wale ambao wako ndani ya Yesu hawafi, tungekuwa tunaishi na wakina nabii Yeremia hapa na wakina nabii Isaya. Lakini kwa sababu kwenye kifo wote tuko sawa, uko hapa unasema kuna namna ambayo uhai wangu haujatumika kwa utukufu wa Mungu. Kuna namna ambavyo sijafanya haki kutumia kile Mungu alichokiweka ndani yangu. Lakini kuanzia leo ninataka nianze upya. Umesimama, Mungu akubariki. Jioni ya leo ninauliza mtu mwingine. Uko hapa unasema mimi sijampa Yesu maisha yangu kwa njia ya ubatizo. Sijabatizwa ubatizo wa Biblia. Sijabatizwa ubatizo wa maji mengi. Sijaitunza sabato kama nilivyofundishwa jana. Amri kumi za Mungu nimezikanyaga kanyaga na kutembea katika njia zangu na mapenzi yangu. Lakini leo kwa neema ya Mungu niko tayari kumpa Yesu maisha yangu, ili hata kama mwisho wangu ni leo, hata kama ninakufa leo, niwe nimeyaweka maisha yangu mikononi mwa Mungu. Yupo mtu wa namna hiyo? Kama yupo, kwa nini asipunge mkono? Uko hapa unampa Yesu maisha yako. Mungu akubariki pale nyuma. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Unampa Yesu maisha yako kwa njia ya ubatizo. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Watu 1574 wamekusha mpokea Yesu Kristo, na bado listi itaongezeka kwa utukufu wa Mungu. Haleluya. Watu wanasema tunatoka kwenye wenda wazimu, tunataka maisha yetu yamtukuze Mungu. Mangombe unapoimba, Pastor Singo atakuja hapa. Nyie mlioko kule vituoni, anzeni sasa kutoa wito. Iteni watu waje kwa Yesu. Jiungeni na wito huu mpaka tutakapoomba. Baada ya ombi, endeleeni kuongea na watu. Endeleeni kuombea watu. Endeleeni kuwaita watu kwa Yesu. Pastor Singo karibu. Pastor Singo karibu.
1: Na jioni ya leo usiwe na haraka ya kuondoka. Tumewaambia tutakuwa na sherehe za baraka kila jioni baada ya mikutano. Tutakuwa na maombi hapa yasiyo ya kawaida. Tutaondoa wazimu katika mioyo ya watu. Tutakemea nguvu za pepo wachafu. Tutakutamkia baraka na mafanikio. Kwa hiyo usiwe na haraka ya kuondoka. Lakini wito unaitwa. Na mchungaji Singo sasa anaenda kuita watu waje kwa Yesu. Wachungaji njoni hapa mbele, njoni hapa mbele. Watu wanasema tunampa Yesu maisha yetu. Tunatoka kwenye njia ya mauti. Tunaingia katika njia ya Bwana. Tulitimize kusudi la Bwana. Pasa karibu.
2: Wapendwa, tembea, tembea. Wale ambao wanampa Yesu maisha yao, wanampa Yesu moyo wao, tembea. Ninaona wanakuja, watu wanakuja, watu wanakuja. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Naona mabinti wanakuja, naona vijana wanakuja kule vituoni. Tembea, tembea. Yesu anakuita, Yesu anakuita, Yesu anakuita. Watu wanafanya maamuzi hapa Njombe, watu wanafanya maamuzi. Je, yuko mwingine? Je, yuko dada anakuja, dada anakuja. Tunasemaje kwa ajili yake? Jamani kanisa, tunasemaje kwa ajili yake? Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ninaona yuko rafiki anatembea, yuko rafiki anakuja. Bwana anaita watu, Bwana anaita watu. Watu wanafanya maamuzi, watu wanafanya maamuzi. Habari njema iliyoje, rafiki. Kama uko hapa karibu katika mitaa ya Njombe, chukua bodaboda, tunakusubiri. Chukua bodaboda, tunakusubiri. Kama unaisikia sauti, wale walioko pale salon, wale walioko pale, wale mafundi wa kushona, wale wanaosikia wito huu, pokea, kuja, njoo. Yesu anakuita.

Nani ajua ya kwamba mikutano hii imekuja hapa Njombe kwa ajili yako? Nani ajua ya kwamba somo hili la kifo limekuja ili likuandae? Nani ajua? Nani ajua, rafiki? Tembea, tembea. Ukiona mmoja anaona hofu, mwambie twende kwa Yesu. Mtie moyo, mtie moyo, mtie moyo.

0: Baba yetu na Mungu wetu, kutokea katika viunga vya Njombe, neno lako limesikika kwa ufasaha jioni ya leo. Umenena nasi kwa karibu kabisa, kutukumbusha ya kwamba sisi ni mavumbi, na hata kama tujikusanyie mali kiasi gani, hakuna tutakachoondoka nacho. Umetukumbusha ya kwamba mbele ya mauti mstari uko sawia. Umetukumbusha mbele ya mauti hakuna tajiri, hakuna masikini, hakuna msomi wala asiyesoma, hakuna aliyeko mjini wala aliyeko vijijini. Umetukumbusha uhalisia wa maisha. Baba, Baba, tufundishe kunyenyekea, tufundishe kuwa wanyenyekevu. Maisha haya hayadumu. Tufundishe kuheshimu wengine, tufundishe kuwatendea wengine kwa wema, tufundishe kuwa tunaotosheka.
1: Yes.
0: Baba, naitoshe. Jioni ya leo tufundishe kukutegemea, kwa sababu baada ya maisha haya umetuandalia umilele. Tufundishe kujitoa kwako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.
2: Wananjombe pamoja na

0: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Rose Light English Medium School. True education with love and fear of God.
1: Usihangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within budget.

watu wataamshwa, maelfu kwa maelfu watasikiliza, ambao hawajawahi kusikia maneno kama haya. Kwa mshangao wanasikia ushuhuda kwamba Babel ni kanisa lililoanguka kwa sababu ya makosa na dhambi zake, kwa sababu ya kukataa kwake ukweli uliotumwa kutoka mbinguni. Hili tulikwisha kulizungumza. Na watu watakapo waendea walimu wao wa zamani wakiuliza kwa shauku, je, mambo haya ni kweli? Katika Ufunuo 18 mstari wa pili, wahubiri sasa watatunga hadithi, watatabiri maneno laini ili kutuliza hofu zao na kukemea dhamiri iliyoamka. Lakini kwa kuwa wengi watakataa kuridhika na mamlaka ya kibinadamu pekee kudai kauli wazi, watasema hivi ndivyo asemavyo Bwana. Huduma maarufu kama Mafarisayo wa zamani watatiririka kwa hasira wanapoulizwa kuhusu mamlaka yao, na watalaani ujumbe huo kuwa unatoka kwa shetani na kuwachochea watu wapendao dhambi kuwadhihaki na kuwatesa wanaotangaza. Sasa ndugu msikilizaji, hapa ndipo mambo yanapofikia karibu na kilele. Kwa hiyo kadri mabishano yanavyoenea katika mashamba mapya, na maana maeneo mapya ambayo injili ilikuwa haijafika, na akili za watu zinapoitwa kuzingatia sheria ya Mungu iliyokanyagwa, shetani atakuwa macho na mwenye harakati. Shetani hatalala tena. Nguvu itakayokuwa ikifuatana na ujumbe huo itawafanya wanaoupinga kuwa na hasira zaidi. Makasisi, yani viongozi wa dini, watajitahidi kwa nguvu zisizo za kawaida kuzuia mwanga usije ukawamulikia makundi yao. Watazuia kwa kila njia walio nayo, watatafuta kukomesha mijadala ya masuala haya muhimu ya kiroho. Sasa nini kitatokea? Kanisa litaomba msaada wa mkono wa mamlaka ya kiraia. Na katika kazi hii sasa, Ukatoliki na Uprotestanti wataungana. Sasa sikiliza ndugu mpendwa, kadri harakati za kulazimisha kutunzwa kwa Jumapili zinavyokuwa za wazi na thabiti zaidi, sheria sasa itatumika dhidi ya wale wanaoshika amri za Mungu. Tumesoma kule nyuma katika Ufunuo 14 mstari wa 12. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Wataonywa kama tulivyokwisha kusema mwanzoni, kwa adhabu za faini na vifungo, na wengine watapewa nafasi za mamlaka na thawabu mbalimbali kama kishawishi cha kukana imani yao. Lakini jibu lao litakuwa kama alivyokuwa amezungumza Martin Luther wakati ule: tuonyeshe katika neno la Mungu, tuonyeshe katika neno la Mungu kosa letu. Kwa hiyo ombi lile lile ambalo Martin Luther alilitoa katika hali hiyo litatolewa. Kwa hiyo wale wanaopelekwa mahakamani watafanya utetezi imara kwa ukweli, na kama ambavyo tulikisha kusema, wale wanaowasikiliza wataongozwa kuchukua msimamo wa kushika amri zote za Mungu. Kwa hiyo kuna watu wako huko serikalini, kwenye mahakama, neno la Mungu litakapokuwa limetolewa watakuwa wanageuka. Paulo alimwandikia Timotheo katika Timotheo wa pili 3:12, wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu watateswa. Kwa namna hiyo basi, wale watetezi wa ukweli watakapo kataa kuheshimu sabato ya Jumapili, baadhi yao watafungwa gerezani. Ndio maana unaposoma unabii na Biblia inakuambia kwamba wengine parapanda itakapolia watakuwa wanatokea magerezani, wengine watafukuzwa ugenini, na wengine watatendewa kama watumwa. Kwa hekima ya kibinadamu, mambo haya yote sasa yanaonekana hayawezekani kama tulivyo kusema, lakini pale Roho wa Mungu atakapokuwa ameondolewa kwa wanadamu,
nao wakawa chini ya mamlaka ya shetani ambaye anachukia amri za Mungu, mambo ya ajabu yatatokea. Kama tulivyokusema, moyo wa mwanadamu unaweza kuwa na ukatili mno pale hofu na upendo wa Mungu vinapokuwa vinaonekana. Ndugu msikilizaji, wakati huo wa mateso, imani ya watumishi wa Mungu itajaribiwa. Wametangaza onyo kwa uaminifu, wakitazama kwa Mungu na kwa neno lake peke yake. Roho wa Mungu akitenda ndani ya mioyo yao, amewasukuma kunena wakiwa wamechochewa na bidii takatifu na msukumo wa kiungu ukiwa na nguvu ndani yao. Waliingia kutimiza wajibu wao bila kukadiria kwa baridi matokeo ya kusema kwa watu neno ambalo Bwana aliwapa. Hawajashauriana kuhusu maslahi yao ya kidunia wala kutafuta kulinda sifa au maisha yao. Ndugu msikilizaji, tunapaswa kuelewa kwamba labda dhoruba ya upinzani na lawama inapowashukia, baadhi yao wakiwa wamejawa na hofu kuu watakuwa tayari kusema, laiti tungelijua matokeo ya maneno yetu tungenyamaza. Watajikuta wakiwa wamezingirwa na matatizo. Shetani atawashambulia kwa majaribu makali. Kazi walioianza itaonekana kuwa dhidi ya uwezo wao kuikamilisha. Watatishiwa kuangamizwa. Shauku iliyokuwa ikiwasukuma itatoweka, lakini hawawezi kurudi nyuma. Ndugu msikilizaji, neno linasema kisha wakihisi udhaifu wao kamili, watakimbilia kwa yule mwenye nguvu kwa ajili ya msaada. Watakumbuka kwamba maneno walioyanena hayakuwa yao, bali ni ya yule aliyewaamuru watoe onyo. Lakini tunakumbuka marafiki, wakati ule wana matengenezo, majaribu yale yale yaliyowapata watu wa Mungu katika vizazi vilivyopita, akina Wycliffe, akina Huss, akina Martin Luther, akina Wesley, walisisitiza kwamba mafundisho yote yapimwe kwa kipimo cha Biblia, na walitangaza kuwa wako tayari kuacha chochote ambacho Biblia inakikemea. Sasa dhidi ya watu hawa, mateso yalilipuka kwa ukatili usio na huruma, lakini hawakuacha kutangaza ukweli. Ndugu msikilizaji wa AWR, kila kipindi katika historia ya kanisa kimekuwa na alama ya kufunuliwa kwa ukweli fulani mahususi uliofaa kwa mahitaji ya watu wa Mungu kwa wakati huo. Na kila ukweli mpya umepenya katikati ya chuki na upinzani. Wale waliobarikiwa na nuru yake wamejaribiwa na kupimwa. Bwana huwapa watu wake ukweli maalum katika nyakati za dharura. Swali ni hili: ni nani anayethubutu kukataa kutangaza? Anawaamuru watumishi wake wawasilishe mwaliko wa mwisho wa rehema kwa ulimwengu. Hawawezi kunyamaza isipokuwa kwa hatari ya wokovu wa nafsi zao. Ndugu msikilizaji, mabalozi wa Kristo hawana haja ya kujishughulisha na matokeo. Tangaza ujumbe kama Biblia inavyosema. Tangaza ujumbe kama ambavyo unabii unavyosema. Simamia ukweli kwa gharama yoyote. Ni lazima watimize wajibu wao na kuyaacha matokeo mikononi mwa Mungu. Sasa ni nini kitakacho baada ya amri hii ya Jumapili ya taifa, ambayo tumesema taifa hili ni Amerika? Italeta nini sasa? Amerika watakapojiunga na dini na kutangaza amri hiyo, inaleta uasi wa taifa. Kikombe cha Amerika kitakuwa kimejaa. Shuhuda za Kanisa, gombo la 5 ukurasa wa 451, kuanzia aya ya kwanza, anasema akili ile ile yenye ujanja
iliyopanga dhambi dhidi ya waaminifu katika vizazi vilivyopita bado inatafuta kuondoa duniani wale wanaomcha Mungu na na kutii sheria yake. Shetani anachochea hasira dhidi ya kundi dogo lililo na unyenyekevu ambalo kwa dhati linakataa kukubali desturi na mila zinazopendwa na wengi. Ndugu msikilizaji, huu ndio wakati mwafaka tunaposikia ujumbe huu kwamba ukisimama nikisimama katika ukweli, shetani anakuwa na hasira. Lakini anachotuambia tena, wanaosimama katika ukweli ni kundi dogo, sio kubwa. Usisahau wakati wa gharika walipona 8, wakati wa Sodoma na Gomora ni 3. Kwa hiyo ina maana kwamba Mungu haangalii habari ya wingi. Mungu anaangalia habari ya kusimama katika kweli. Watu wenye nafasi na sifa wataungana na wasio na sheria na wanyama kuunda mikakati dhidi ya watu wa Mungu. Ndio maana tulisoma kule nyuma kwamba mataifa yanajikusanya, utajiri, vipaji na elimu vitachangia kufunika watu hawa kwa dhihaka. Ina maana tajiri atatumia mali yake. Mtu mwenye kipaji cha kusema, waliosoma watasema sisi tumesoma, tumekwenda vyuo vya theolojia, tumekwenda hivi, Kiarabu kinasema hivi, Kigiriki kinasema hivi, Kiebrania kinasema hivi. Kwa hiyo watachangia kufunika watu hawa kwa dhihaka kwamba hao sio wasomi. Maana tumekusha kueleza na unabii unasema kwamba watakaotumika wengi si wasomi. Hawezi kusema lugha za Biblia zinasema hivi, wao watakachosema ni kimoja tu, Mungu amesema hivi. Sasa nini kitatokea? Watawala wasiotii sheria, wachungaji na washiriki wa kanisa watapanga njama dhidi yao kwa sauti na kalamu. Maana yake ni kwa kuandika, kwa kujiita kwamba mimi fulani ndio nimesema. Vitisho na kejeli, watajaribu kuangamiza imani yao kwa kuwakilisha kwa uongo, na maombi ya hasira watachochea hisia za watu. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo taifa la Amerika linapofikia kilele. Kwa kuwa hawana, kwa maana gani? Hawawezi kusema hivi ndivyo maandiko yanavyosema, kwa sababu hawana hilo, na kutumia dhidi ya wafuasi wa sabato ya Biblia, yani sabato ya siku ya saba, watageukia kwa kuweka sheria za mateso ili kufidia upungufu wao. Naomba unielewe sasa kwamba lile swala la Republican na lile swala la Protestant watatumia sasa kutoa uhuru wa mawazo, watatoa sasa uhuru wa dini. Katiba za nchi zitabadilishwa kwa sababu wao hawawezi kusema hivi ndivyo maandiko yanavyosema. Sasa watatumia kwa kutumia sheria za mateso ili kufidia upungufu wao wa kutokujua maandiko. Sasa ili kupata umaarufu na usaidizi, sasa sikiliza, wabunge watakubali mahitaji ya sheria ya Jumapili. Kwa hiyo mataifa yote baada ya Amerika kufanya hayo, tutaona baadaye. Kwa hiyo bunge litakaa, wanasheria watakubali, bunge litakubali kubadilisha katiba. Ndio maana tulisoma pale nyuma kwamba ana pembe mbili kama mwana kondoo, lakini atanena kama joka. Hapa sasa anageuza katiba. Wale wanaomcha Mungu hawawezi kukubali taasisi ambayo inakiuka amri na sheria za Mungu. Katika uwanja huu wa vita sasa huanza mgongano mkubwa wa mwisho kati ya ukweli na uongo.
Ndio maana katika kipindi kilichopita nikwambia kwamba swala la kumaliza historia ya dunia hii sio Amerika na Irani, sio swala la vita ya Mashariki ya Kati, ni swala kati ya ukweli na uongo. Na ndio maana hatubaki na shaka juu ya matokeo. Sasa kama katika siku zile za Mordekai, Bwana atatetea ukweli wake na watu wake. Tumkumbuke Mordekai, wakati ambapo Esther alikuwa ikulu wakati wa mfalme Ahasuero, na Mordekai anamwambia mjomba wake, ingia kwa mfalme kwamba amri imetolewa ya kuuawa na inatangazwa kila mwezi mara moja kwa mwaka mzima. Na malkia anasema, ninaingia lakini kwa taratibu zilizowekwa. Kama mfalme nikiingia bila taratibu, asiponyosha fimbo yake, ndio mwisho wa maisha yangu. Ndipo Mordekai anamwambia, wewe sasa ingia, maana unajuaje kwamba Bwana hajakuita kwa wakati kama huu? Kwa hiyo kama sheria ilivyotolewa ya kuondolewa Wayahudi waliokuwa wamebaki kule kwa Ahasuero, ndivyo amri ya Jumapili itakavyotolewa. Lakini Bwana atatetea ukweli watu wake pamoja na ukweli wake. Sikiliza ndugu msikilizaji, kwa tamko linalolazimisha taasisi sasa ile ya upapa kinyume na sheria ya Mungu, taifa la Amerika litajitenga kikamilifu na haki. Wakati uprotestanti utakapopanua sasa mkono wake kuvutia mkono wa mamlaka ya Kirumi, wakati itakapofikia kuzidiwa na upando wa milango kushikilia umizimu, na wakati chini ya ushawishi wa muungano wa hizi roho tatu za uchafu, nchi ya Amerika itakataa kila kanuni ya katiba yake kama serikali ya kiprotestanti na ya kidemokrasia, na itapanga njia ya kusambaza uongo na udanganyifu wa upapa. Basi tutaweza kujua kwamba wakati wa ajabu wa kufanya kazi kwa shetani umefika na kwamba mwisho umekaribia. Ndugu msikilizaji, naomba uelewe sasa dunia itakavyomalizika. Hivyo ndivyo mambo yatakavyokuwa yanakwenda sasa, kwamba sasa Amerika itafikia kilele chake. Katiba itabadilishwa, wataungana sasa uprotestanti ulioanguka na wataungana na umizimu, wataungana na ukatoliki, na hapo sasa serikali itaunda katiba mpya. Kama kuwasili kwa majeshi ya Kirumi sasa, ndugu msikilizaji, kama ambavyo majeshi ya Kirumi yalivyokuwa ilikuwa ishara kwa wanafunzi wa uharibifu uliokuwa unajia Yerusalemu. Naomba urudi nyuma. Yesu aliwaambia, mtakapoona ishara hii imetokea, aliye shambani asirudi, aliye darini asishuke. Tena akasema, ombeni kukimbia kwenu kusije kukawa wakati wa baridi au wakati wa sabato. Asema, ole wake anyonyeshaye na mwenye mimba. Sasa wale walipoona majeshi yale ya Kirumi yamekuja kuvamia Yerusalemu kwa mara ya kwanza, alafu yaliporudi nyuma, ndipo ilikuwa ishara sasa ya wale waliosoma unabii wa Yesu wakatoka Yerusalemu. Kwa hiyo Yerusalemu ilipoangamizwa, wale waliokuwa waaminifu hawakuangamizwa pamoja na Yerusalemu. Sasa neno linasema kama kuwasili kwa majeshi ya Kirumi kulikuwa ishara kwa wanafunzi wa uharibifu ujao wa Yerusalemu, vivyo hivyo huu uasi unaweza kuwa ishara kwetu kwamba uvumilivu wa Mungu umefika kikomo, kwamba kipimo cha dhambi za taifa la Amerika kimejaa, na kwamba malaika wa rehema yuko karibu kuruka asirudi tena. Sasa naomba uelewe sasa, amri ya Jumapili itakapotangazwa Amerika,
mlango wa rehema kwa wa Adventist wa Sabato utakuwa umefungwa milele. Nafasi itatolewa sasa kwa madhehebu mengine kusikia ujumbe mzito wa yule malaika wanne wa Ufunuo 18 akisema umeanguka Babeli ulio mkuu. Lakini hapakani hapo, ni ujumbe ule ule wa yule malaika wa pili aliyesema umeanguka Babeli. Lakini huyu sasa anakuja kwa kilio kikuu akitoa sauti, tokeni kwake enyi watu wangu, musishiriki dhambi zake wala mapigo yake. Kwa hiyo nafasi itatolewa kwa madhehebu mengine ili nao kuweza sasa kujiunga na Sabato ya siku ya saba. Hapo sasa ndipo yule atakayekuwa amebaki huko atakuwa anapokea alama ya mnyama. Lakini na wale walio wa Adventist wa Sabato ambao hawakupokea vizuri ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu wakaufanyia kazi, huo ndio wakati ambapo watatoka ili waende wakaungane na adui, na wale waliokuwa kule nao wanatoka waje wachukue nafasi. Sikiliza mpendo, watu wa Mungu watatumbukizwa katika matukio ya mateso na huzuni ambayo manabii wametafsiri kama wakati wa taabu ya Yakobo. Mapigo ya roho za waaminifu walioteswa yatafika mbinguni. Na kama damu ya Habili iliyopiga kelele kutoka ardhini, pia kuna sauti zinazoelekea kwa Mungu kutoka kwa makaburi ya mashahidi, kutoka kaburi za bahari, kutoka mapango ya milima, kutoka makaburi ya wale watawa. Bwana mtakatifu na mwaminifu, ni lini hutahukumu na kulipiza damu yetu juu ya wale wanaoishi duniani? Ndugu msikilizaji, tunapaswa kuelewa kwamba Bwana anafanya kazi yake. Mbinguni pote kuna shughuli. Hukumu ya wote duniani itainuka hivi karibuni na kutetea mamlaka yake iliyokosolewa. Alama ya wokovu itawekwa kwa wanaoshika amri za Mungu, wanaoheshimu sheria yake, na ambao wanakataa sasa alama ya mnyama na sanamu yake. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo ninapopaswa kufahamu, hapa ndipo unapopaswa kuelewa kwamba ni karibu tunafika kileleni. Kwa hiyo kama wale waliouliza habari ya vita ya Ukraine, Urusi, habari ya Amerika na Irani, hivyo ni ving'ora kwamba hatimaye Amerika itachukua majukumu, itaungana na Katoliki, itaungana na Uprotestanti ulioanguka, itaungana pamoja na umizimu. Tulishakusha kuongea habari ya matengenezo bandia, kwamba watu wanaomba wakiomba kwa jina la Yesu, lakini kwa kweli sio Yesu, ni umizimu. Na sasa watakapoungana na maishara hayo yakitolewa, ndipo sasa mwisho utafika. Lakini ndugu mpendwa, hicho kitakapotokea sasa, ndipo uharibifu wa taifa la Amerika. Na ndugu msikilizaji, katika gombo la saba la Bible Commentary, SDA Bible Commentary gombo la saba ukurasa 977, na Selected Messages gombo la pili ukurasa 373, maneno haya yanasema: ni wakati wa uasi wa kitaifa ambapo kwa kufuata sera ya shetani watawala wa nchi watajipanga upande wa yule mtu wa dhambi. Naomba unielewe sasa, watawala wa nchi hawatajipanga dhidi ya mataifa, wanajipanga dhidi ya shetani, yule mtu wa dhambi. Nabii unasema, na wakati huo kipimo cha hatia kitakapokuwa kimejaa, uasi wa kitaifa, kitaifa inapozungumzwa hapa ni taifa la Amerika, ni ishara ya maangamizi ya kitaifa. Kwa hiyo hatimaye hata taifa la Amerika
litafikia mwisho wake. Lakini atakayefikisha mwisho wa taifa la Amerika sio mtu wa Irani, sio mtu wa Ukraine wala Urusi, sio Mashariki ya Kati, ni swala la kiroho. Mungu mwenyewe ndiye ataingilia vita hii. Kwa hiyo kanuni za kanisa Katoliki la Roma zitachukuliwa chini ya uangalizi na ulinzi wa serikali, kama ilivyokuwa kule kwa Konstantini. Mapadre walipokabidhi kwa sheria ya nchi, na nchi ndio ikatoa mamlaka, ndivyo itakapokuja kurudiwa. Ndio maana inaitwa ni mnyama wa pili. Uasi huu wa kitaifa utafuatiwa kwa haraka na maangamizi ya kitaifa. Na ndugu msikilizaji, wakati mataifa ya kiprotestanti yakapoungana na mamlaka ya kiserikali kuunga mkono dini ya uongo siku ya kwanza ya juma, ambayo kwa kupinga mababu zao walijivulia mateso makali zaidi, ndipo sasa sabato ya kipapa, yani ya Jumapili, itakapolazimishwa kwa mamlaka ya pamoja ya kanisa sasa na serikali. Hapo kutakuwa na uasi sasa wa kitaifa ambao utaishia tu katika maangamizi ya kitaifa. Hii ni kwa mujibu wa kitabu cha Evangelism ukurasa 235 ya mwaka 1899. Ndugu msikilizaji, pale kwenye Bible Commentary gombo la 7 ukurasa wa 976 ya mwaka 1910 anasema, wakati serikali itakapotumia nguvu zake kutekeleza maagizo na kudumisha taasisi za kanisa, ndipo Amerika ya Kiprotestanti itakapohisi za kanisa, ndipo Amerika ya Kiprotestanti itakapokuwa imeunda sanamu.

0: na kuinua msingi wa vizazi vingi. Wale wenye akili za mbinguni, malaika walio hodari kwa nguvu, wanasubiri watiifu kwa amri yake ili waungane na mawakala wa kibinadamu. Na Bwana ataingilia kati mambo yatakapofikia hatua kwamba hakuna nguvu nyingine ila ya kimungu pekee inayoweza kupinga nguvu zile za kishetani zinazofanya kazi. Watu wake watakapokuwa katika hatari kubwa zaidi, kana kwamba hawawezi kusimama dhidi ya nguvu za shetani, Mungu atafanya kazi kwa niaba yao. Mwisho wa uwezo wa mwanadamu ni fursa ya Mungu. Ndugu msikilizaji, kwa siku ya leo tunapakana hapo. Na siku nyingine tutakapo kutana katika kipindi kingine, tutaingia kwamba sasa ni wakati ambapo waaminifu na wakweli wanapaswa kuinuka na kuangaza. Kwa maana utukufu wa Bwana umewaangazia. Mungu na uweze kutuongoza, kwa sababu huu sio wakati wa kuficha bendera zetu, sio wakati wa kuwa wasaliti vita inapokuwa kali, sio wakati wa kuweka chini silaha zetu za vita. Walinzi juu ya kuta za Sayuni lazima wawe macho. Hapa ndipo tunapopaswa sasa kusimama imara, kusema nini kinaujia ulimwengu. Vita hizi zinazoendelea, migogoro ya kimataifa, zinatutangazia kwamba Amerika inakwenda kufikia kilele, lakini na sisi inafika kilele. Historia ya dunia hii itamalizika. Mungu naweze kutuongoza na kututunza. Tukutane tena kipindi kingine katika jina lake Yesu, amina. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa yale uliotufunulia. Tunaomba tunapofika katika vilele hivi, utuwezeshe kusimama imara ili nasi tukawe miongoni mwa washindi na kuingia makao ya amani. Neema yako na baraka zako na iwe na wale wanaoamua sasa kusimama upande wako kwa gharama yoyote, kwa utukufu wa jina lako. Tuomba katika jina lake Yesu. Amina.
1: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kufuatilia kipindi hiki cha Mishale ya Nuru. Nikutakie baraka za Bwana, tukutane juma lijalo katika mfululizo wa vipindi vya Mishale ya Nuru. Unaweza pia kufuatilia marudio ya kipindi hiki kila siku ya Jumamosi saa 9 alasiri. Yawezekana una maswali au maoni, wasiliana nasi kupitia nambari 0693474990. Nikutakie baraka za Bwana unapoendelea kusikiliza vipindi vingine kutoka hapa AWR Tanzania.

Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia wakati mwingine mzuri wa kipindi kingine cha Miale ya Matumaini kutoka katika AWR Sauti ya Matumaini hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Kipindi chetu kizuri kimeendelea kudhaminiwa na Ona Eye Care, wataalamu na wabobezi wa afya ya macho na tiba miwani, ambao wanapatikana katika makao makuu ya Adventista wa Sabato pale jijini Mwanza Patience, lakini pia pale Locksit Mall katika jiji la Mwanza. Hawa watu pia wanapatikana pale Dodoma kwa huduma nzuri za afya ya macho, pamoja na makao makuu ya Adventista wa Sabato pale Misufini Morogoro wanapatikana, lakini pia wanapatikana kwa Dar es Salaam Sinza Kumekucha. Mimi wakala wako wa tumaini ninaitwa Mchungaji Endson Mabamba. Nimeendelea kukubariki kwa mafunzo mbalimbali na Mungu ameendelea kukunyanyua kupitia neno lake. Ukiwa una swali, unataka huduma ya maombi, unataka huduma ya ushauri na mambo ya kiroho, tafadhali nipigie simu, tuma ujumbe wako kupitia namba yangu ya simu 0678 688 677. Nitarudia namba yangu 0678 688 677, na Bwana akubariki. Leo tena ninalo somo jingine zuri sana, naamini Roho Mtakatifu ataendelea kukubariki kupitia ujumbe huu, kupitia somo hili, nawe utaendelea kuimarishwa katika yeye. Neno la leo linasema watu unaowahitaji katika maisha yako. Watu unaowahitaji katika maisha yako. Tuombe. Baba wa mbinguni, tupatie neema ya kulisikia neno lako na hatimaye liendelee kutengeneza maisha yetu. Endelea kutusaidia kuwa watu tunaohitajika kwenye maisha ya watu wengine, lakini pia tusaidie kupata watu tunaohitaji kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Karibu msikilizaji tena wa kipindi chetu hiki kizuri kabisa. Tunapozungumza watu tunaohitaji kwenye maisha yetu, tunazungumza aina mbalimbali. Kwanza, hakuna mtu ambaye anaweza kufika mbali akiwa peke yake. Kuna msemo mmoja unasema, ukitaka kwenda haraka nenda peke yako, ukitaka kwenda mbali nenda pamoja. Mungu hakutuumba kuishi kwa kujitenga. Isipokuwa Mungu ameumba maisha yana mafanikio, yana changamoto, yana vita vya kiroho pia, yana fursa, yana majukumu mengi. Sasa katika kila hatua ya maisha, Mungu hutumia watu. Ukichunguza vizuri kutoka katika Biblia, utaona kwamba kila mtu ambaye alifanikiwa alikuwa ana watu sahihi pembeni yake. Alikuwa na watu sahihi katika maisha yake. Ukiangalia kwa mfano, Musa alikuwa na Haruni. Daudi alikuwa na mashujaa zake. Yesu alikuwa na wanafunzi wake. Paulo alikuwa na Barnaba na Timotheo. Ukisoma Mwanzo 2 fungu la 20, Biblia inasema Mungu alimfanyia Adam msaidizi wa kufanana naye. Hii inaonyesha kwamba hata kabla ya dhambi kuingia duniani, bado tayari Mungu aliona mwanadamu hawezi kabisa kujitegemea akiwa peke yake. Na ndio maana Mungu akasema naye tumfanyie huyu mwanadamu msaidizi wa kufanana naye. Mungu mwenyewe akaona Adam nimfanyie, achana na kwamba mke, achana na mambo ya mume na mke, lakini Mungu akaona Adam afanyiwe msaidizi. Sasa ukisoma katika Isaya 43 fungu la 3 mpaka la 4, Mungu mwenyewe anasema, kwa kuwa wewe ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kupendeza na mwenye kibali, nami nitatoa watu kwa ajili yako. Mungu anaonyesha
ukiwa wa thamani, ukiwa unampendeza, anatoa watu kwa ajili yako. Na hii ina maana ya kwamba watu ambao Mungu amewaandaa kwenye maisha yako wapo kwa ajili ya wakati maalum na wa nyakati tofauti tofauti, lakini wapo kwa ajili ya safari yako. Tatizo ni kwamba watu wengi hawaelewi ni aina gani ya watu wanapaswa kuwa nao karibu, na wengine ni watu gani ambao hawaelewi ni watu gani ambao ni sahihi kwenye maisha yao. Sasa leo tunaenda kuona baadhi ya watu ambao tunapaswa kuwa nao kwenye maisha yetu. Watu wa aina ya kwanza ni watu wanaotuamini. Watu wanaokuamini. Hawa ni watu wanaoona uwezo wako hata kabla hujafika mbali. Hawa ni watu ambao wakati mwingine wengine wanakuona wewe wa kawaida, wengine wanakuona wewe wa chini, lakini wao wanaona thamani, kwa Kiingereza tunasema potential yako, wanaiona ndani yako. Kuna kipindi katika maisha ambapo mtu huwa anakuwa anahitaji tu mtu mmoja ambaye anamuamini, ambaye anaweza kubadilisha wakati wake unaokuja kabisa, future yake. Kwa mfano, ukisoma kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 22 na lile fungu la kwanza mpaka la pili, Daudi alikuwa anakimbizana huku na huku mapolini, na alikuwa wakati huo Daudi ni mtu ambaye hana cheo, hana wazifa, hakuwa ana mamlaka yoyote Daudi wakati huo, lakini watu walijikusanya wakaenda kumwamini. Hawa ndio wanaitwa mashujaa wa Daudi. Hawa walimwamini Daudi hata akiwa chini. Hawa walimwamini Daudi hata akiwa duni kabisa. Kwa hiyo tunahitaji watu ambao watatuamini ya kwamba watakaotuamini ya kwamba jinsi tulivyo sivyo ambavyo tunapaswa kuwa. Wanaamini uwezo wetu, hawaamini hali yetu ya sasa. Sasa cha kushangaza ni kwamba wale watu wenyewe ambao walikuwa wanamwamini Daudi ndo walikuwa ambao wana madeni, waliovunjika moyo, na walioteseka. Hawakuwa watu ambao tunasema labda ni watu wenye nguvu sana, lakini walimuona Daudi tofauti hao watu. Kwa hiyo watu wanaokuamini wanaweza wasiwe matajiri, wanaweza wasiwe watu mashuhuri, lakini wana uwezo wa kukutia moyo wakati dunia yote imekukataa. Ukisoma katika Nehemia 2 fungu la 18, Nehemia alipotoa maono ya kujenga Yerusalemu, watu waliinuka wakasema, na tuinuke na tujenge. Ukiangalia yale maono yake yoyote, bila watu waliokuwa ambao wanamuamini, pasinge kuwa na urahisi wa maono ya Nehemia kutimia. Kwa katika maisha ya kawaida kabisa ya kila siku, unaweza kuwa labda mchungaji kama mimi, mwanasaikolojia kama mimi, au mfanya biashara, mtangazaji kama watangazaji wetu wa hapa AWR, au mwanafunzi, au mwimbaji, au mjasiriamali, lakini kama hakuna mtu ambaye anakuamini, safari inakuwa ni nzito sana. Wakati mwingine mtu anayekuamini anakutaja kwenye rumu ambayo haupo. Mtu ambaye anakuamini anakupatia ujasiri, anakusukuma usikate tamaa. Mithali 11 fungu la 14, Biblia inasema, pasipo mashauri taifa huanguka, bali kwa wingi wa mashauri huja hekima. Kwa hiyo unahitaji watu kama mentors, tunaita mentor. Unahitaji walimu, unahitaji wazee wenye hekima, unahitaji watu wanaokuona mbali kuliko ambavyo unajiona. Musa alikuwa karibu kuanguka kabisa kwa pressure ya uongozi, mpaka baba mkwe wake Yethro alipokuja akampatia ushauri. Na hapo ndipo usidharau watu wanaokuamini.
Hapa ndipo utagundua umuhimu wa watu wanaokuamini. Wakikutia moyo hata wakati umekata tamaa, unaweza ukasimama tena. Aina ya pili ya watu tunaowahitaji, hawa tunaita destiny connectors. Hawa ni watu ambao ni watu wanaofungua, wanaokufungulia mlango. Watu wanaofungua mlango. Hawa ni watu ambao Mungu anawatumia kukupeleka kwenye hatua inayofuata, next level tunasema. Kuna mahali hauwezi kufika kwa juhudi zako peke yako. Unahitaji introduction, unahitaji utambulisho. Ukisoma kwa mfano kitabu cha Yusufu cha Mwanzo 41 fungu la 9 mpaka la 19, Yusufu alikuwa gerezani, alikuwa na kipawa, lakini alikuwa amefungwa ndani ya gereza. Yusufu alikuwa ndani ya gereza lakini ana kipawa. Mnyweshaji wa Farao alipomkumbuka Yusufu, ghafla mlango mkubwa ukafunguka, akamtambulisha kwa Farao. Kwa hiyo kumbuka, Yusufu yeye alikuwa na uwezo muda mrefu, lakini alikuwa hana mtu anayeweza kumfungulia mlango ili kumtoa gerezani. Kaangalia tena kitabu cha Matendo. Angalia Matendo sura ya 9 mstari wa 26 mpaka wa 27. Kuna Barnaba na Paulo. Mitume walikuwa wanamogopa Paulo. Walikuwa wanamogopa Paulo mitume, kwa sababu Paulo alikuwa anawaua mitume kabla ya hapo. Lakini Barnaba akamshika mkono na akamtambulisha. Kuna watu ambao wakikusemea, watu wanakusikiliza. Watu wanakusikiliza. Kwanza Paulo alikuwa ametokewa na Yesu mwenyewe, lakini bado alihitaji mtu asiseme, unajua mimi bwana nimetokewa na Yesu mwenyewe. Mimi nimetokewa na Yesu mwenyewe njiani huko, nimetokea mwenyewe na Yesu. Yesu amenitokea, na hivyo mniamini, Yesu amenitokea. No, haviendi hivyo. Ilimbidi ampate Barnaba ambaye anakubalika kwa wanafunzi na yeye anamwamini, alafu anaweza kumtambulisha. Kwa hiyo kuna watu ambao wakikusemea, wakilitaja jina lako, watu wanakusikiliza, milango inafunguka, uwezo wako unaongezeka, credibility inaongezeka. Ukisoma katika kitabu cha Samueli wa Kwanza sura ya 16 fungu la 17 mpaka la 18, kuna kisa cha Daudi na Sauli. Hapo kijana mmoja alimwendea Daudi, alimwendea Daudi, akamuona Daudi anapiga kinumbi na kinanda, na akamwelezea Daudi sasa kwa mfalme Sauli. Wakati Sauli anataka kupona stress alizokuwa nazo na misongo ya mawazo aliyokuwa nayo, ili haya anapigiwa kinubi wakati ambapo anapata hiyo roho inayomsumbua, wakamtafuta Daudi. Kwa hiyo kuna mtu alimweleza Daudi jinsi alivyo, uwezo wake, na Daudi kutoka kwenye kuchunga kondoo akaenda ikulu. Daudi akaajiriwa ikulu kwa sababu kuna mtu anajua uwezo wa Daudi, alimsemea ikulu. Kwa hiyo unaweza ukaona elimu yako, umekaa na vyeti vyako, umekaa na ujuzi wako, ukipata mtu tu mmoja kutoka kwa Bwana atakaye kusemea mahali unapopaswa kukaa, nawe unaenda kwa ushindi. Kwa hiyo maneno ya mtu mmoja yanaweza kabisa yakabadilisha maisha yako. Hata kama wadogo watu wanaweza wakawa ni wadogo, au wanaweza wakawa unadhani ni wadhaifu, au unaweza wakawa unadhani unawazidi, bado wanaweza wakakutambulisha, wakakufungulia milango. Ukisoma Wafalme wa Pili sura ya 5, kuna msichana mdogo mtumwa ambaye alikuwa ni mtumwa anafanya kazi kwa Naamani. Naamani ni mkubwa, ni jemedali, ana nguvu. Na Naamani alikuwa na ugonjwa ambaye mtu anayejua tiba kwamba anaweza akapata uponyaji wa ukoma wake ni huyo msichana mdogo. Kwa hiyo usidharau mtu, usije ukamdharau mtu kwa sababu ni mdogo, au kwa sababu hana pesa, au kwa sababu hana cheo, au kwa sababu unamzidi vyovyote, au kwa sababu
wewe ndio bosi wake, wewe ndio mkuu wake. Huyo mtu anaweza akakutambulisha mahali na maisha yako yakabadilika. Yule msichana alimtambulisha Naaman kwa Elisha, alimuelezea Elisha mambo yake na historia Naaman ikabadilika. Sijui yule msichana aliendelea kwa mdogo, lakini ukweli ni kwamba watu wengine Mungu anawatumia, anawatumia waweze kukuendelea, kukuinua, hata kama wao watabaki vile vile walivyo, lakini ni kwa ajili ya utukufu wa kukuinua wewe na jina la Bwana litaendelea kutimizwa. Ukisoma katika kitabu cha Nehemia 2 fungu la 7 mpaka la 8, Nehemia alihitaji barua kutoka kwa mfalme ili milango ifunguke. Kuna watu wanaitwa ni gatekeepers, hao ndio watu ambao wanafunguo za opportunities, tunasema access. Kuna partnership, kuna platforms. Ukiharibu mahusiano na watu sahihi, unaweza kuchelewesha au kukwamisha kabisa mafanikio yako ya kiroho, mafanikio yako ya kawaida kabisa ya maisha. Kwa hiyo ishi na watu vizuri. Aina ya tatu ya watu tunaowahitaji ni watu watakao kutoa kwenye eneo la faraja, watakao kutoa kwenye comfort zone. Si kila mtu anayekuja kwenye maisha yako anakuja kukufariji, anakuja kukutia moyo, anakuja kukubembeleza, anakuja kukusapoti, kukuunga mkono katika unaofanya. Wengine wanakuja kukusukuma, wengine wanakuja kukuvunja vunja ili Mungu akujenge upya. Ukisoma katika kitabu cha Yona 1 fungu la 17 fungu la 15 hadi la 17, Yona alikuwa amejisahau. Biblia inasema alipanda melikebu akaenda akalala chini kabisa, yuko comfortable, amejisahau, amekimbia kusudi lake. Lakini Mungu akaruhusu dhoruba na akaruhusu kutokutulia, watu hawakuridhika, na hatimaye Yona akatupwa. Kwa hiyo kuna watu watakuja watakutupa. Watakutupa lakini ni kwa faida, sio kwa hasara. Ukisoma Warumi 9 fungu la 17, Biblia inamtambulisha Farao kama mtumishi wa Mungu. Ndio maana Biblia inamtaja Farao kwenye Warumi 9 fungu la 17 kama mtumishi wa Mungu. Hivi unajua huwa tunasema Farao atakoma, Farao tunampiga kwa jina la Yesu, Farao huyu tunamkemea kwa jina la Yesu. Kumbe Mungu ndo alimtumia Farao awapige wana wa Israeli, awaadhibu wana wa Israeli, awapatie mateso wana wa Israeli, ili wana wa Israeli wajiongeze, ili wana wa Israeli waumie, wajiongeze, wamlilie Mungu, waseme oh, tunataka turudi kwetu. Kwa hiyo saa nyingine Mungu anaweza akainua bosi mkorofi akakufukuza kazi ili utoke kwenye ile ofisi uende ofisi nyingine, utoke kwenye ajira uende kujiajiri. Mungu anaweza sasa badala ya Mungu nisaidie bosi wangu, bosi wangu mnyenyekeze, wapi wewe? Inawezekana Mungu ndio amemnyanyua huyo mtu akutoa kwenye eneo la faraja. Kwa hiyo kuna watu wengine huwa si watu wepesi wepesi, na hii ni ngumu kwa sababu hawa watu hawatubembelezi, hawa si watu wanaotulembesha lembesha, hawa ni watu ambao kazi yao sio kutubembeleza, isipokuwa ni kutusaidia, ila kwa njia ngumu. So sio kila mtu anayekuumiza ni wa shetani. Wengine Mungu anawaruhusu wakusukume ili ukue, ili uombe, ili ubadilike, ili utoke kwenye hali ya kawaida ukue kabisa. Kwa hiyo saa nyingine furahia hawa watu wanaokuumiza. Furahia wakosoaji wanaojenga. Ukisoma Mithali 27:17 anasema chuma unaoa chuma, watu wanaokuambia ukweli sio maadui zako kila wakati unachukia. Paulo alimkemea Petro hadharani kwa sababu
alikuwa anakwenda kinyume na injili. Kwa hiyo kuna watu watakuchallenge, watakupa changamoto, kuna watu watakukosoa, kuna watu watakukatalia, na usikimbie hiyo connection. Ni kwamba wanakusaidia, kwa sababu wakati mwingine wewe kutoka kuko nyuma ya hiyo discomfort ya hao watu ambao wanakupitisha kupitia njia ngumu, hapo ndipo ushindi wako huenda unapatikana. Aina ya nne ya watu tunaowahitaji ni watu watakao kusaidia kwa njia tofauti. Watu watakao kusaidia kwa njia tofauti. Maisha yanahitaji support system tofauti tofauti. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanya kila kitu mwenyewe. Sasa kwanza A yake ni kwamba watu watakao kusaidia kwa safari ndefu. Kuna watu watatembea na wewe siku zote, safari ya mwanzo mpaka mwisho. Kwenye kitabu cha Ruth utagundua Ruth alimwambia Naomi, uendako nitakwenda, chakula chako kitakuwa chakula changu, ndugu zako watakuwa ndugu zako, watu wako watakuwa watu wako, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Hilo ni fungu la 17. Sasa Ruth ni mtu ambaye anaweza akatembea na wewe wakati wote. Sasa usitake kila mtu atembee na wakati wote. Ndio pale unakuta saa nyingine huwa tunaambiwa pastor friend squeezy, shetani amemuingia, ameniacha, amenichukia. Kumbe alikuwa ni mtu wa safari ya mpito. Hawa ni watu ambao watakuwa na wewe kwa safari ya muda mrefu, lakini kuna watu wengine watakuwa na wewe kwa safari ya muda mfupi. Sasa hao watu wa safari ya muda mrefu hawakimbii wakati ambapo mambo yanakuwa magumu, wao wanakuwa hivyo, lakini hawabadiliki kutokana na mazingira, na ni wachache sana. Mungu ambaye ataruhusu waendelee kuwa pamoja na wewe siku zote. Kwa hiyo ukipata watu wa aina hii, walinde, watunze kwa maombi, Mungu aendelee kuwatunza. Lakini kuna watu tunawaita ni temporary supporters. Kwa mfano, Simon yule mkaone alimsaidia Yesu kubeba msalaba. Ni kwa muda mfupi, hakubaki kwenye maisha ya Yesu siku zote, wala hakuonekana awali kwa Yesu, hakuwa miongoni mwa wafuasi wa Yesu, na wala kuendelea kuwa mwanafunzi wa Yesu au waumini wa Yesu. Atuonyeshwe hivyo, tunaonyeshwa tu katukio kamoja ka Simon anavyomsaidia kubeba Yesu msalaba. Kwa hiyo kuna watu Mungu atawaruhusu kwenye maisha yako wakusaidie kubeba msalaba, hata kama ni kwa kidogo tu. Sio kila mtu atabaki kwenye maisha yako daima. Kwa hiyo sasa, kwa sababu Simon aliwahi kukusaidia kubeba msalaba, sasa unataka na achimbe na kaburi. Simon alimsaidia Yesu kubeba msalaba ila kuchimba kaburi. Sasa unataka Simon alimsaidia kubeba Yesu msalaba, unataka Simon akaweke leso, akamvike Yesu leso kaburini. Ukweli ni kwamba Mungu saa nyingine huinua watu ambao watatusaidia kwa muda mfupi, na saa nyingine tukiendelea kuwang'ang'ania wanageuka kuwa laana badala ya kuwa baraka. Kwa hiyo wengine wamekuja kwako kwenye maisha yako kwa wakati fulani tu, usiumie muda unapofika mwisho. Sasa watu watakao kusaidia kwenye maeneo tofauti tofauti, tumesema wapo aina mbili. Tumesema watakao kusaidia mwanzo mwisho, watu wa muda wote, watu wa wakati wote, lakini tumesema kuna watu ambao watakaa na wewe kwa muda mfupi, kwa muda mchache. Lakini sasa kuna makundi mbalimbali mbali, kuna maeneo mbalimbali ya mambo ambavyo watakusaidia. Kwanza kuna watu ambao tunawaita ni sponsor au material supporters. Hao ni watu ambao watakusaidia, watakufadhili kuhusiana na mambo ya mali na maisha ya uchumi kwa ujumla. Kwa hiyo usione aibu kupokea msaada wa watu wa namna hii, kwa sababu
Hata Yesu mwenyewe, ukisoma Luka 8 fungu la 2 mpaka la 3, inaonyesha ya kwamba wanawake walihudumia Yesu na huduma aliyokuwa anaifanya kwa mali zao. Kwa hiyo hata ukiona maono mazuri bila resources, bila mali, bila fedha, inakuwa ni ngumu. Kama ni mtu ambaye asingehitaji pesa, angekuwa ni Yesu. Angesema mimi ni Mungu, mimi ni Yesu, sihitaji pesa, sihitaji dhahabu. Mimi nahitaji Roho Mtakatifu tu ili nifanye huduma. Hapana. Kuna wanawake kwenye Luka 8 fungu la 2 mpaka la 3 walimsaidia Yesu kufanya huduma ya kiroho. Walimsaidia kupitia fedha walizokuwa nazo. Kwa hiyo kuna watu wanafadhili, kuna watu wanawekeza kwako, kuna watu wanakusapoti kiuchumi, wanakuwezesha kiuchumi. Usione aibu tena. Watu wengine katika kukusaidia kwenye mambo mbalimbali, hawa tunaita ni business partner. Wabia, Isaya 41 fungu la 6. Kila mmoja alimsaidia mwenzake. Partnership sahi inaweza kuongeza speed. Ukipata mtu mkafanya naye biashara sahi, inaweza kuongeza speed, inaweza kuongeza influence, inaweza kupanua impact, matokeo. Lakini ukiwa una partnership mbaya, ubia mbaya, unaweza kukuangusha. Kwa hiyo ni muhimu sana nyingine kuwa na partner, kuwa na wabia katika kufanya lile jambo. Usiende peke yako. Watu wengine ambao watakusaidia katika maeneo yako mbalimbali ni wasimamizi wa mali zako. Yusufu, Biblia nasema aliibariki nyumba ya Potifa. Imagine, Potifa nyumba yake ilifanikiwa. Potifa nyumba yake ilikuwa, lakini kwa sababu ya Yusufu tu kama msaidizi, akiangalia mali zake, ila ana kibali. Yakobo alimbariki Labani, alibariki nyumba ya Labani. Yakobo akiwa anaangalia mifugo ya Labani, akiwa anaangalia kondoo wa Labani, paka Labani mwenyewe akasema, mbona saizi nimekuwa sana? Hivi kwa nini nimekuwa sana? Akaenda kupiga matunguli, mganga akamwambia, umekuwa kwa sababu sio wewe, yule ulionaye ndiye ameweza kukua. Kuna nyumba zetu zinakuwa kwa sababu uenda ya wasimamizi wa mali zetu pale nyumbani. Biashara zetu zinakuwa uenda kwa sababu ya wasimamizi wa mali zetu pale kwenye zile biashara zetu. Hawa ndio tunaita ma-manager. Sasa tatizo la watu wengi, wanataka ownership lakini hawajui stewardship. Yani wanataka umiliki ila hawajui wakili. Aina nyingine ya nne, wateja wanaoongeza thamani. Biashara yoyote inahitaji watu wanaothamini kile wanachokifanya. Kwa hiyo sio kila customer ni blessing. Wengine wanakuja kupunguza value au thamani ya bidhaa yako. Wengine wanakuja na chuma ulete. Lakini Mungu anaweza kuleta watu wanaokutambua na kuthamini kazi yako. Aina ya tano ya watu tunaowahitaji kwenye maisha yetu ni watu wa kiroho. Hawa ni watu watakaosimamia maisha yako ya kiroho. Si tu maisha yako ya mwili, si tu maisha yako ya biashara kama nilivyosema. Hawa ni watu ambao watakuwa pamoja na wewe katika vita vyako vya kiroho. Kuna wakati akili, connection, pesa, elimu havitoshi. Unahitaji maombi. Ukisoma katika Luka 2 fungu la 36 mpaka la 40, utagundua kuna mwanamke anaitwa Ana. Ana alikuwa anaomba kwa ajili ya ukombozi wa Israeli. Ana anaomba kwa ajili ya ukombozi wa Israeli. Kuna watu Mungu amewaweka waombe kwa ajili yako, hata kama humjui, haujui. Wapo watu ambao wanaomba kwa ajili yako. Ukisoma Warumi 1 fungu la 11, Paulo
anawaombea watu ili wapokee nguvu za kiroho. Paulo anawaombea watu ili wapokee nguvu za kiroho. Musa na Yoshua, Musa aliweka mikono juu ya Yoshua, naye Yoshua akajazwa hekima ile ile ambayo Suleiman alimuomba Mungu kwa kumweka tu. Kwa hiyo impartation akambariki. Na ndio maana sisi wa Adventista wa Sabato huwa tuna zile huduma zinaitwa, kwa mfano kuna huduma ya kuweka mikono, wanaweka watoto, wanawekewa watoto mikono. Tuna huduma kabisa za kuweka mikono, wanawekewa watoto, wanawekewa vijana, wanawekewa watu wazima, tawazee, wanawekewa watu wenye huduma maalum za kiroho kama wa mashemasi, wachungaji, wazee wa kanisa, na huduma zozote zile za kiroho watu wanaweza wakawekewa mikono, au mtu yoyote anaweza akawekewa mikono kwa huduma, kwa upande wa huduma za kikanisa, lakini pia kwa mambo binafsi anaweza akawekewa na mchungaji mikono akabarikiwa. Mtu yoyote, kuna huduma za mafuta, mtu anaweza anaweza akawezeshwa akapakwa mafuta, apakwa mafuta ili afe, anapakwa mafuta ili awezeshe katika yote mawili. Pamoja na mambo kama hayo, kuomba ni muhimu, kwa sababu Biblia inasema wanapokutana wawili watatu kati yenu, lolote mtakaloomba Baba atawapatia. Yakobo anatuambia kuomba kwake kwa mwenye haki kunafaa sana. Kwa hiyo unahitaji watu wanaokuombea, watu wanaomkumbusha Mungu kuhusu wewe, watu wanaokuinua kiroho, watu wanaokurekebisha kiroho. Usizunguko tu na watu wanaokushusha kiroho. Kila mtu ambaye anafika mbali kwenye maisha yake afiki peke yake. Mungu huwatuma watu wanaokuamini, wanaokufungulia milango, wanaokusukuma ukue, wanaokusaidia, wanaokuinua kiroho. Ninaweza nikakuuliza swali. Je, una watu sahihi karibu yako? Na swali la pili naweza nikakuuliza, wewe ni mtu wa aina gani katika maisha ya mtu mwingine? Maana wewe unaweza ukawa unaomba Mungu nipe watu sahihi, lakini pia kuna mtu huko anaomba wewe uwe mtu sahihi kwake. Muombe Mungu akupe ufunuo, akuunganishe na watu sahihi, akuondolee watu wanaozuia, watu wanaoharibu maisha yako. Lakini lililo la pekee zaidi, baada ya watu wote niliowazungumza, kuna mtu mmoja ambaye si wa kawaida. Huyu si supporter wa muda, huyu si connector, si anayetutambulisha tu, huyu si mentor pekee, isipokuwa mtu wa muhimu zaidi unayemhitaji kwenye maisha yako. Huyu ni Kristo, huyu ni Yesu Kristo, huyu ni Yesu Kristo. Watu wanaweza kukuamini leo na kesho akabadilika. Hiyo imekuwa kwenye maisha yetu. Yesu yeye anakuamini leo, kesho. Peter alimwangusha Yesu, alimwangusha, lakini bado Yesu alimwamini akamweka kwenye watu wake wa muhimu watatu. Mchague Yesu kwa sababu yeye atakuamini leo, kesho na hata milele. Mchague Yesu. Mchague Yesu. Yeye atakuamini daima. Watu wanaweza kukufungulia mlango leo, kama nilivyosema kwamba kuna milango haitafunguka paka mtu mmoja akusemee, na kesho wenyewe wakafunga. Kesho wenyewe hao waliofungua mlango wakafunga.
Lakini Yesu akikufungulia mlango, amekufungulia mlango. Amekufungulia mlango. Amekufungulia mlango, mtoto wake. Yesu amekufungulia mlango. Ni mtu wa kuaminika. Watu wanaweza kuwa karibu na wewe kwa season, kwa wakati, kwa muda fulani tu, alafu akaondoka. Lakini Yesu abadiliki. Yeye aondoki. Yeye hudumu na wewe. Yeye ubaki na wewe. Yeye ukaa na wewe. Ukisoma katika Waebrania 13 fungu la 8, Yesu Kristo yeye ni yule jana, leo na hata milele. Biblia inasema hivyo. Yesu Kristo yeye ni yule jana, leo na hata milele. Yesu ndiye rafiki wa kweli. Yesu ndiye mshauri mkuu. Yesu ndiye mkombozi. Yesu ndiye mwokozi. Yesu ndiye mlinzi wa maisha yako. Yesu ndiye mfalme. Yesu ndiye mlinzi wa maisha yako. Yesu ndiye mfalme. Yesu ndiye anatutambulisha kwa Baba. Yesu

uokovu, yeye anatosha. Ni kuhusu maisha, yeye anatosha. Ukimpata Yesu, umepata vyote. Wakati fulani kuko kuna wimbo mmoja unaimbwa zamani hizo, nilikuwa nausikia, unasema Yesu ni mambo yote ndani ya yote, ukimpata yeye umepata vyote, acha kusumbukia ya ulimwengu, tafuta Bwana we Yesu upate vyote. Wow, kawimbo wako nilikuwa nakasikia zamani. Yesu ni mambo yote ndani ya yote, ukimpata yeye umepata vyote, acha kusumbukia ya ulimwengu, acha kusumbukia nitafute mtu, sina mtu. Kuna mtu fulani Yesu alikutana naye akamwambia, unataka kuwa mzima? Akasema, sina mtu wa kunitupa birikani. Sina mtu, si ndio umenipata mimi ambaye ndio mtu? Hakujua kumbe huyu Yesu ni zaidi ya mtu wa kukusupport. Yesu ndiye unayemhitaji. Yesu ndiye unayemhitaji. Si kwa sababu ya maisha tu ya kuhusu mafanikio, ni kuhusu wokovu wako. Ni kuhusu kuwa kwenye mapenzi ya Mungu. Ni kuhusu kuwa kwenye mwisho mwema wa safari yako. Maana katika kitabu cha Yohana 15 fungu la 5, Yesu anasema, maana pasipo mimi hamwezi kufanya neno lolote. Maana bila Yesu yeye hatuwezi kufanya neno lolote. Yesu mwenyewe anasema hivyo. Bila yeye hatuwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo unaweza kuwa na elimu lakini ukakosa amani. Unaweza kuwa na pesa lakini usipate mwelekeo wa maisha, usiwe na mwelekeo wa maisha. Unaweza kuwa na umaarufu lakini ukakosa uzima wa milele. Ukakosa uzima wa milele. Umaarufu wako ukawa wa hapa tu duniani. Lakini ukiwa na Yesu, hata unapopita kwenye moto wa maisha, hauwi peke yako. Kwa sababu Daudi alisema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana gongo lako na fimbo vyako vinanifariji. Wakati watu wanakuacha, Yesu hubaki. Mng'ang'anie Yesu. Watu wanaweza kukuacha, yeye atabaki. Wakati nguvu zinaisha, Yesu yeye anakubeba. Mng'ang'anie Yesu, kwa maana ataendelea kukubeba. Wakati dunia haieleweki, dunia haikuelewi, Yesu anakujua kabisa. Yesu anakuelewa kabisa. Yesu anakutambua kabisa. Na jambo kubwa zaidi, Yesu hakukupenda kwa sababu ulifaa. Alikupenda kabla hata hujabadilika. Alikufa msalabani kwa ajili yako ili upate uzima. Kwa hiyo unapomaliza kutafuta watu wa kukuamini, watu wa kukusaidia, watu wa kukuombea, watu wa kukutia moyo, watu wa kukusukuma, hakikisha jambo la kwanza kabisa ni hili. Je, una mahusiano na Yesu Kristo? Je, una mahusiano na Yesu Kristo? Kwa sababu ukiwa na Yesu, hata ukikosa watu wengine kwa muda, bado una thamani. Una thamani ya milele. Sijui unasikiliza wapi. Sijui unasikiliza ukiwa mkoa gani. Sijui unasikiliza ukiwa Kongo. Sijui unasikiliza ukiwa nchi gani. Sijui unasikiliza maeneo yapi.

mchague Yesu. Mchague Yesu rafiki. Yesu ni zaidi ya watu. Yesu ni zaidi ya watu. Watu hubadilika. Biblia imetuambia Yesu ni yeye yule yule jana, leo na hata milele. Mahali popote ulipo, nikutie moyo. Nenda kanisa la Waadventista wa Sabato. Mahali popote ulipo, litakuwepo jirani yako. Mahali popote ulipo, uliza kanisa la Waadventista wa Sabato liko wapi. Uliza kanisa la Waadventista wa Sabato liko wapi. Alafu fika pale siku ya Jumamosi. Waambie jamani, mimi nimesikiliza mahubiri kutoka AWR. Miale ya matumaini. Nimesikiliza, nimeelewa ya kwamba Yesu ni bora kuliko watu. Na nimeamua kwa dhati na kwa moyo mweupe kabisa kumchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wangu. Kama hujabatizwa, waombe wakupatie huduma ya ubatizo. Nao watakupatia. Hakikisha unamchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako kwa kubatizo. Lakini pia unaweza ukawasiliana nami kupitia nambari yangu ya simu 0678 688 677, 0678 688 677. Mchungaji Mabamba, nitakuombea, nitakubariki, nitakushauri, nitaendelea kukuelekeza katika njia ya kweli, ya haki kupitia huyu Yesu Kristo. Mungu aendelee kukubariki. Mungu aendelee kukubariki sana. Nitoe nafasi hii sasa kukuombea mahali popote ulipo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninashukuru kwa ajili ya mtoto wako. Ameisikia sauti yako na amechagua wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Asante kwa sababu umemwezesha kusikia, umemwezesha kufanya maamuzi. Neema yako imtosha anapoendelea kusonga mbele katika wewe. Kila siku akafanikiwe, kila siku akakue katika wewe, kila siku akadumu katika wewe. Neema yako ikaendelee kumfunika na kumtosha. Mbariki mahali popote alipo. Mponye na magonjwa na majeraha mbalimbali ya moyo, ya maisha yanayokatisha tamaa. Mwekeze tena katika upendo wako, ukimuinua tena katika uponyaji na nguvu mpya, akaendelee kusimama imara katika wewe. Kama ambavyo umenibariki mimi na kunifanya tena nikujue kwa unyenyekevu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu siku zote, msababishie neema hiyo yeye pia akaendelee kutembea katika njia yako, akaendelee kukusifu na kukushangilia siku zote za maisha yake. Mwezeshe katika jina lako takatifu

0: Karibu sana mpenzi msikilizaji katika kipindi cha Mwenendo wa Mkristo. Leo tunasoma maoni yenu na kujibu maswali ambayo meuliza katika vipindi vilivyopita. Tafadhali usiache kutuma ujumbe wako kila unapopata wasaa wa kufanya hivyo. Kumbuka, hivi sasa unayo nafasi ya kuongea nasi moja kwa moja kwa ajili ya ushauri na kwa ajili ya ushauri binafsi. Tafadhali tafadhali tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Namba hii kwa sasa inapatikana pia kwa WhatsApp, nawe waweza kuitumia. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa kuwa umetupatia fursa hii tena tunapokuja mbele zako kujifunza na watu wako, kujibu maswali yaliyoulizwa kupitia mada mbalimbali. Tunaomba hata kabla ya majibu hayo, wewe uwe umewajibu, na mwisho wa wakati basi kila jambo likawa limetendeka kwa utukufu wako na watu wako, tukawe tumesaidiwa na kubadilishwa na familia zetu zikawe bora kwa ajili ya kurithi uzima wa milele. Saidie mnenaji wetu, saidie mwasilishaji, ili yote atakayoyafanya sasa yakatubariki, katika jina la Yesu, amina.
1: Amen.
0: Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina ndugu mtangazaji, habari za siku?
0: Ni njema, nina furaha ya pekee kuwa nawe tena katika kipindi hiki, na nimefurahi kwamba leo Mwenyezi Mungu ametupatia fursa hii tena ya kukutana hapa ukiwa umesafiri mbali kweli kweli, ili kumwasilishia na pengine kumpatia majibu msikilizaji ambaye ameuliza maswali mbalimbali kutokana na mada mbalimbali ambazo zimewahi ama umewahi kuziwasilisha.
1: Tuamshukuru Mungu.
0: Amina. Moja kwa moja bila kupoteza muda, nina swali hapa kutoka kwa rafiki yangu msikilizaji anaitwa Ezra Meshak kutoka Babati, Manyara. Anasema tutawapataje mama wa tabia ya kina Mariam, mama wa Yesu? Tutapataje hao? Meshaki anawatafuta
1: kina Mariam, mama wa Yesu. Na shida yake ni kuwapata wenye mama, kina mama wenye tabia
0: ya Yesu
1: kama huyo. Ndo kama ambavyo tumekuwa tukijadili kwamba mtoto mlevu ndivyo
0: akuavyo.
1: Kwa hivyo watoto wetu wanavyolelewa vizuri, wale wa kike, tukiwaandaa kuja kuwa kina mama wanaofaa, itatusaidia sana kuwapata kina mama wenye tabia njema kama walivyokuwa kina mama wa zamani. Na bahati mbaya sana sasa tuko katika zama ambazo zinaamini kwamba kila cha zamani hakifai, kimepitwa na wakati, cha sasa ndicho kinachofaa hata kama hakifai. Kwa hivyo tunawapataje? Dawa ni moja tu, turudi katika misingi. Biblia inasema mahali fulani katika kitabu cha Yeremia, kaulizeni mapito ya zamani, rudini mkaangalie mapito ya zamani, muone kama iko njia njema. Sasa tuwahimize tu watu warudi waangalie zamani zile watu walilelewaje, na leo hii watu wanalelewa kwa namna gani. Na tukizungumza hivi hatuzungumzii hasa habari ya mambo ambayo kwa kweli yakibadilika hayakushangazi. Kwa mfano teknolojia ikibadilika sio swala la kushangaza. Tunazungumzia hasa zile kanuni za msingi za maadili. Kanuni za msingi za maadili, hizo ndizo ambazo tunazozungumzia, kwamba hebu watu warudi kwenye hayo mapito ya zamani. Ya mambo mengine ya teknolojia na kadhalika, hatuwezi tukasema kwamba turudi kwenye teknolojia ya miaka mingi huko nyuma. Hapana, kwa sababu zama zimebadilika na Mungu mwenyewe aliliona hilo. Maana katika Danieli anamwambia Danieli, wewe nenda kapumzike, na siku za mwisho maarifa yataongezeka. Kwa hivyo kama Mwenyezi Mungu mwenyewe aliona kwamba maarifa yataongezeka, basi sisi ni kina nani hata tukatae kuwepo kwa teknolojia? Kwa hiyo teknolojia hatuna shida nayo, isipokuwa misingi ya maadili mema ile ambayo iliasisiwa tangu huko nyuma, kanuni zile ndizo ambazo tunapaswa kuziangalia na kuzishika. Nilikuwa nimesema bali ya lile andiko ni Yeremia 6 mstari wa 16. Yeremia 6 mstari wa 16 Biblia inasema, Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani. Ii wapi njia iliyo njema? Mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Tukaulize, ii wapi njia iliyo njema? Na tukiiona hiyo, Biblia inatuambia kwamba tuifuate na tutapata raha. Kwa hiyo namna gani tutapata kina mama? Na sio kina mama tu, mimi niseme hata kina baba. Waungwana kama wale wa zamani. Twende njia kuu, tukaulize habari za mapito ya zamani. Tuulize ile njia njema iko wapi. Wewe siku hizi mtoto amekuwa sio wa jamii, mtoto ni wa kwako. Wewe peke yako. Kwa hiyo hakuna hata anaingia kwenye jamii. Kwamba ngoja ni jitahidi kumfanya mtoto aweze kuwa na adabu njema. Mambo kama hayo ambayo yanafanya mnyoko wa madi unakuwepo, hatupaswi kuyaendekeza. Turudi katika ya misingi ya zamani.
0: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo, na Mungu akubariki sana. Nina swali la rafiki yangu mwingine hapa, anaitwa Andrew kutoka Buhekela. Sijajua Buhekela iko wapi, lakini anatufuatilia huyu, ndio maana amepata swali. Anasema, kwa mfano mtoto wa kiume atamsikiliza mama na kutomtii baba yake, kipi kitatokea? Naona kama akili zake zitakuwa zinafanya kazi vizuri kama amejiuliza maswali hayo.
1: Kwa akamsikiliza baba alafu akampuuza mama. Andiko limesema waheshimu wazazi wako.
0: Anaweza akampuuza baba, akamsikiliza mama, au akamsikiliza mama lakini akampuuza baba.
1: Andiko halijasema umdharau yeyote kati yao. Waheshimu wazazi wako,
0: baba yako na mama yako.
1: Sasa ukimdharau mmoja, basi nini kitatokea? Uzuri, Mwenyezi Mungu alishasema, ukichagua kufanya yaliyo mema una baraka, ukifanya yaliyo kwa maovu utapata laana. Yaani wewe mwenyewe unakumjichagulia laana. Kwa hiyo usitegemee kwamba kuna mtu atakuja kutamkia laana ndipo uzipate. Ukiamua kuchagua njia iliyokuwa mbaya, tayari itakutaabisha. Kwa hivyo si vizuri kumdharau mzazi hata mmoja kati ya wawili.
0: Shukrani sana mchungaji. Swali lingine hapa la rafiki yangu anaitwa Junior Bartholomeo kutoka Lukai Kibondo. Anasema, napenda kuuliza kama baba hana heshima na watoto wake, je, ni halali watoto kumheshimu? Nataka umvunjie baba yako heshima hata kama hana heshima. Mchungaji.
1: Hakuna mahali popote kwenye Biblia ambapo Biblia imeruhusu mtoto kumdharau mzazi kwa sababu yoyote ile. Hatuna. Tunayo mifano kadhaa ya wazazi ambao walikuwa na matatizo wao wenyewe, lakini watoto waliendelea kuheshimu. Mfano mmoja ulio hai kabisa ni mfano wa Lutu. Ni Lutu? Hapana, Noa. Nuhu. Nuhu, Biblia inasema alikunywa, akalewa, akakaa uchi. Mtoto mmoja yule alikosa adabu. Kina wale wengine wale walikuwa na hekima. Wakachukua nguo wakamstiri mzazi wao. Hawa waliomstiri basi wakawa wao wamepata baraka. Yule aliyecheka akapata matatizo yake. Mfano mwingine mzuri ni wa Sauli, mfalme wa kwanza wa Israeli, na mwanaye Jonathan. Jonathan ni rafiki penzi wa Daudi. Sauli yeye adui namba moja wa Daudi. Na ukifuatilia sasa, uwezi ukakuta Jonathan anamdharau baba yake eti kwa sababu tu ana mambo ambayo ni ya kipuzi. Hapana. Aliendelea kumheshimu kama mzazi siku zote za uhai hadi alipokuja kufariki. Kwa hivyo hakuna mahali popote katika Biblia ambapo mtoto anapewa nafasi ya kuweza kumkosea adabu mzazi. Na haya mambo ya wazazi kuwa na matatizo yapo, uwezo kayakwepa. Lakini Biblia inatuambia nini? Katika kitabu cha Wakolosai sura 3 mstari wa 21. Wakolosai 3:21. Neno la Mungu lina tuelekeza hapa. Wakolosai 3:21. Neno la Mungu lisema maneno. Ninyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu wasije kukata tamaa. Kina baba wanapewa maelekezo na Mungu kwamba wasiwachokoze watoto wao kwa namna yote ile. Maana inaweza kufikia tu watoto wakata tamaa, wakaona hawa kama ni takataka. Sasa mtoto hupaswi kumfikiria vibaya mzazi, na mzazi hupaswi kumfanya mtoto akafikia mahali pa kuona wewe ufai.
0: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo mazuri. Mungu akubariki sana. Msikilizaji mwingine hapa ameuliza, yeye hajataja jina lake, anasema mama na baba nani ni mwalimu zaidi? rafiki anataka walinganishe nani mwalimu zaidi, kwamba nani mwalimu mkuu.
1: Kama anaulizia kwa maana ya mamlaka, baba ana mamlaka kuliko mama. Kama anauliza kuhusiana na stadi za kufundisha, yani uwezo, hapo inategemea na karama ambayo mtu amepewa, kipaji ambacho mtu amepewa, ujuzi ambao mtu amepewa. Kwa mfano, kama mama amesoma kabisa ualimu, basi moja kwa moja unataraji kwamba mama atakuwa ni mwalimu mzuri kuliko baba. Lakini ikiwa baba naye ana kipaji cha kufundisha kizuri na anakipalilia, inawezekana akamzidi huyu mwingine, mzazi mwingine. Sasa inategemea tu kwamba ni kitu gani anachokuwa anakiulizia. Je, ni mamlaka? Kama ni mamlaka, tunamwacha baba. Ila kama ni habari ya ujuzi, weledi katika hiyo kazi ya kufundisha, basi hapo inategemea.
0: Sawa sawa. Na huyu anasema nawapata vizuri, tuko pamoja, mbarikiwe. Swali: je, kwa nini leo unakuta katika familia za Ukristo unakuta hakuna maelewano? Tena ni familia za Kikristo lakini hakuna maelewano. Kwa nini, mchungaji?
1: Shetani ajafa, yupo. Yuko kazini. Ila pia sitoshe, ambacho mimi nadhani ni sababu kubwa sana, Waefeso 4:25 Biblia inasema tuvue uongo tukambizane kweli kila mtu na mwenzake. Mimi nadhani shida kubwa ni watu kutokuwa wa kweli kila mmoja kwa ndugu yake, kwa jirani yake. Hiyo ndio shida kubwa kabisa. Ndani ya familia humu watu si wa kweli. Light kama tungekuwa tunaambizana ukweli kabisa, basi huenda hali ingekuwa tofauti nilivyo hivi sasa.
0: Na Jeremia Anderson kutoka Kibondo, Kigoma, anauliza na anasema, naomba kufahamu kwenye familia kama anasali mtu mmoja, mama au baba pamoja na watoto hawasali, haliwezi kuwa tatizo?
1: Haya ndio ambayo tunayasema kwa wale ndugu ambao wanatamani kuoana wakiwa ni watu wa imani tofauti. Sasa utajikuta kwamba mzazi mmoja anafanya ibada ya namna hii, mzazi mwingine anafanya ibada ya namna nyingine, au hafanyi ibada kabisa. Na kwa kweli hili ni tatizo, hata hatuwezi tukasema kwamba ni salama. Hapana, ni tatizo, tatizo tu kubwa kabisa. Tatizo kubwa si kidogo. Sasa tufanye nini? Tunatoa rai kwa wanandoa wote, ni vizuri wakawa kitu kimoja.
0: Haya, asante sana msikilizaji. Kama ndio unajiunga nasi, hiki ni kipindi cha Mwenendo wa Mkristo, na ninasoma maoni mbalimbali ambayo umetuandikia. Jina langu Bosco. Kusema kweli, Mungu awabariki. Nimeula sana. Nafikiri anamaanisha amefurahi sana. Sijui, lakini ndivyo alivyoandika. Wanasema Bwana Yesu asifiwe. Tunabarikiwa na kipindi. Mungu awabariki. Naitwa Pastor Riziki Asenga kutoka Gongo la Mboto. Asante sana. Wanasema tuko pamoja. Naitwa Shangali kutoka Iganzo, Mbeya. Mungu ni mwema wakati wote. Anasema naitwa John kutoka Songea. Salute. Asante sana mchungaji kwa mafunzo yako. Mimi nimepata elimu na wajibu wangu kama mama. Asante sana. Anasema Magoma, nimekupata vizuri katika somo lako. Hakika tukizingatia hayo tutapata thawabu. Niite Shaban Shumbi wa Urugu, Iramba, Singida. Anasema nashukuru kwa mafundisho. Mama ametuambia majukumu yake. Ni mimi Tob wasongea Mbinga mpaka Buluma. Wewe unasema za moyoni. Joseph kutoka Tanga, Handeni, asema nipo pamoja nanyi. Habari mtumishi, hongera kwa kipindi. Nami nasema asante sana. Nasema Sospita Stefano kutoka Mwanza, Nansio Ukerewe, niko pamoja nanyi mpaka mtakapofikia tamati. Habari za hapo studio, kipindi ni kizuri, hakika kipindi kinatujenga kiimani. Mimi ni Faida Nzoha Mhaya, niko Mwembeni, Runazi, Biharamulo. Asema nami kama mama, aya gani hizo? Zuberi Isa Bushiri kutoka Matungu, kutoka Matunungu. Asema naitwa Cosmas Evans Bians, tokea Masasi, Mtwara. Nani kama mama? Nani kama mama? Mwenyezi Mungu wabariki mama wote duniani. Ujumbe mwingine anasema mama ni sawa na waziri mkuu katika serikali ya Uingereza kiutendaji. Asante kwa kufananisha hivyo. Anasema naitwa Makoye Charles kutokea Igunga, mtaa wa uwanja wa barafu. Kwa mimi ninavyoona, labda tuwashauri tu hiyo tabia mbaya iwaache, maana hata mzazi unajijengea mazoea mabaya kwako, maana itakosekana hata heshima kwako mzazi. Haya, asante sana. Hayo ni maoni kutoka kwa msikilizaji wetu. Nitakuja katika maswali mengine hapa. Anaitwa Edward Kiliba kutoka Mwanza. Sema watumishi, kipindi hiki ni kizuri, je? Kama mtoto akikosea na kama kaniambia ni muadhibu, mama akaniambia ni muadhibu na atakuwa ana tuchonganisha baadaye uzeeni? Nadhani anamaanisha kwamba si atakuwa anatuchonganisha, atakuwa anatuchonganisha huko tukiwa tushazeeka. Mchungaji.
1: Eh, sasa hapo ndo kina baba tuwe na akili ya ziada. Mtoto anakosema naambia wewe, subiri babako arudi. Wewe, subiri babako arudi. Ngoja kaka yako. Kwa hiyo mtoto anakuwa anaamini kwamba kina baba, yani jinsi ya kiume ndio jinsi katili katili, haina huruma, haina upendo. Kwa hiyo tushauri hiyo hata kidogo.
0: Haya. Asante sana mchungaji. Swali kutoka kwa Mesco Kasuga kutoka Iringa. Anasema nimesikia mada, mimi nina swali. Kwa nini mtoto akiwa na tabia mbaya mama ndo anasemwa? Na hii ni kweli, mara nyingi inakuwa hivi mchungaji. Mtoto akikosea tu utasikia mtoto wako sili, mtoto lako hilo. Yaani likifanya vibaya tu linakuwa mtoto lako. Mtoto wako hilo. Mtoto lako bwana hili. Yaani mtoto wako huyu. Kwa nini?
1: Wanasema wanasayansi mama ana muda mwingi sana kukaa na mtoto kuliko baba, na kwamba tangu ujauzito unapotungwa uhusiano kati ya mama na mtoto unaanza rasmi. Kimsingi mama ndiye mlezi mkuu hasa. Kina baba, sababu kwa mfano katika ile miezi 9 ile mtoto kwa tumboni, anayekuwa na mtoto muda mwingi ni nani? Ni mama.
0: Ni mama.
1: Eh. Hey. Kwa sababu baba ni hadi pale mtakapokutana na mama ndipo kidogo unaweza ukaongea na mtoto. Tabia za mama zinaathiri hata ukuaji wa mtoto kule tumboni. Na hata akishazaliwa anayekaa mara nyingi na mtoto, sheria siku hizi imeturahisishia kina baba kwamba mama akijifungua, mimi baba inaweza nikapewa nadhani siku tatu mwisho siku tatu. Na hizi siku tatu kwa kweli wala sio hata za kukaa na mtoto, ni za kumtia moyo na kumpatia faraja mwenzangu. Sasa mimi baba nitasubiri mtoto azaliwe ndio nitakuwa naye kidogo walao, lakini hata kishazaliwa mama yeye anapewa uone siku kapi, 80 na kama sikosea nadhani, sijui ni 80 sijui ni 90, kuna likizo anapewa pale ya uzazi. Kwa hiyo ule muda wote ile likizo ya uzazi mama yuko na mtoto muda wote, labda tu awe ni mgonjwa, lakini baba hata ndani ya huo muda ni kwa saa chache chache hivi. Kwa hivyo ikiwa huyu mama anakuwa na muda mwingi sana wa kuwa na mtoto, tutategemea kwamba basi yeye ndiye ambaye atapandikiza kwa mtoto tabia zilizo njema na maadili yaliyo mema. Ndio maana sasa, kwa kuzingatia haya yote, watu na jamii ikaona tu kabisa kwamba kama mtoto ni tatizo, basi uwezekano mkubwa ni kwamba mama naye ni tatizo. Ila kama mtoto si tatizo, basi hata mama naye si tatizo. Kwa hivyo, kwa nini watu wengi wanalaumu kina mama? Ni kwa sababu ya hiyo dhana iliyopo ya kibiolojia na kimakuzi kwamba mama ana muda mwingi sana wa kuwa na mtoto kuliko baba.
0: Na mwalimu, nina swali la rafiki yangu anaitwa Manfesco kutoka Rusohoko. Yeye anauliza ni kwa nini baba na mama wakiachana mali wanagawana, mali wanagawana?
1: Kilichopo ni kwamba huyu mama ana mchango katika kupatikana kwa hiyo mali iliyoko hapo nyumbani. Mchango wa maombi ni mchango, huwezi ukadharau. Ndio huyu mama yeye hakuwahi kutota shilingi moja kusaidia kupatikana kwa hizo mali. Lakini asubuhi unapotoka bwana, sana kuombea huyu mama: Mungu mbariki mume wangu, umfanikishe siku yake, aende salama, arudi salama. Ukipata simnashauriana naye namna mtakavyotumia mlichokipata. Kwa hiyo mama anao mchango mkubwa tu katika kupatikana kwa hizo mali. Na hapa sisemei kina mama wote, kwa sababu kuna wengine hamna kitu. Lakini walio wengi wao wana mchango mkubwa katika kupatikana kwa huo utajiri ambao unakuwa wao mezao. Sasa sheria, kwa kuwa iko hivyo, imeweka kwamba ili huyu mama naye anapotoka asitoke mikono mitupu, jasho lake ambalo iliweka hapo kwa namna yoyote ile aweze kulifaidi, basi watagawana mali na mwenzi wake. Ili naye anapokwenda, basi aende huko, lakini na mali bado stili, aende huko na namna ya kwanza maisha. Inakuwa katika sura ya namna hiyo.
0: Shukrani mchungaji kwa majibu hayo. Swali la msikilizaji kutoka Nzega linauliza hivi: kama una mke Mkristo akaacha kwenda kanisani, nimfanyaje? Nimfanyaje?
1: Mtu mzima halazimishwi.
0: Si anataka ampige?
1: Mtu mzima halazimishwi.
0: Nataka amfunge kamba.
1: Mtu mzima halazimishwi. Kwa hivyo useme umpige, useme umbebe ukambwage kanisani, yote nakuwa isaidii. Kikubwa ni kuangalia kwa nini haendi kanisani. Kwa mfano, unaweza kukuta labda hapo kanisani labda mchungaji wake alimtaka kimapenzi. Kwa hiyo anaona nikienda kule tutasumbuana tu na yule mtumishi wa Mungu, bora nikae hapa, nitakuwa tu nikijisalia kimya kimya hapa nyumbani. Na siku hizi ibada karibu ni nyingi zinarushwa kwenye redio, kwenye mitandao ya kijamii hii. Kwa mtu anaweza kuona, ngoja tu nibaki hapa hapa, nisiende huko. Ila pia kuna vita ya kiroho. Inawezekana shetani naye akaona kwamba ngoja ni mwangushe katika hili, pia nimshikilie hapo hapo asiende, ili ngome yangu izidi kuwa salama. Kwa hivyo kuna vitu vingi sana, ni vizuri kuchunguza, ni vizuri kuongea na mwenzako kwa taratibu, kwa hekima, ili uweze kujua shida nini. Na kama tu ni kurudi tu nyuma na kupoa kiroho, basi na yeye pia Mungu atakupatia hekima namna ya kuifanya. Kwa sababu katika haya maisha kuna muda huwa inaweza tu ikatokea yani ukajikuta umechoka mambo ya kidini, ukajikuta kabisa yani una hiyo hali, huumwi, huna shida yote, lakini mtu akwambia baada ya kanisa, ah, kesho mimi nitalala tu. Kwa hiyo ni kuombeana na kutiana moyo.
0: Jobi kutoka Igunga, Tabora, anasema nawapata vema hapo studio. Mimi ni baba wa watoto wawili.
1: Mm-hmm.
0: Ila huyu mtoto wa pili ana umri wa miaka mitatu.
1: Mm-hmm.
0: Ananipenda sana mimi baba yake. Mama hampendi. Nikimwacha analia sana. Ana umri wa miaka mitatu huyu. Akiachwa analia tu sana. Na hampigi. Eh? Anauliza nifanyeje bwana mchungaji? Nadhani swali limeeleweka mchungaji.
1: Tunarudi pale pale tu. Aongee na mwenzake, mama huyu mkewe. Aongee naye tu vizuri. Kiongea naye tu vizuri, mimi na mimi nataeleweka tu sawa. Sasa kwenye habari ya kwamba mtoto mmoja anipenda mimi, ampendi yule mwingine, ili niombe sana wazazi wote. Sikatai. Hii ni jambo ambalo lipo karibuni kwa kila mzazi. Wachache sana ambao hawana hili. Lakini karibuni kila mzazi anayo hiyo hali ya kwamba anampenda mtoto fulani kuliko wengine. Karibuni kila mzazi anayo. Ila tu ninachopenda kusihi, hiyo hali isije ikaleta ugomvi kwenye familia. Mtoto akishajua kwamba anapendwa, wengine wanadharauliwa, anaweza akawa na kiburi. Hayo mambo sio mazuri. Sio mazuri hata kidogo. Kwa hivyo tuwalee tu watoto katika namna ambayo wao wenyewe wakijiangalia wanaona kabisa kwamba baba anatupenda sisi wote, mama anatupenda sisi sote. Na hiyo itakuwa ni faida sana kwako wewe mzazi. Itakuwa ni faida kubwa sana. Kuhusiana na hii ya mtoto kulia kesho na mama, ufanyeje? Chunguza. Chunguza. Chunguza. Dunia ya leo ina shida nyingi sana. Ni vizuri kufanya uchunguzi kwanza. Hata mimi siwezi nikakwambia ufanye nini kwa sababu sijajua kwa uhalisia hali ikoje. Ningekuwa nafahamu kwa kina hali ikoje, ningeweza kusema, lakini kwa sasa ninachoweza kusema tu ni kwamba chunguza ujue kwanza. Afisa matokeo ya uchunguzi yanaweza kukusaidia kusonga mbele vizuri.
0: Agustino Mwagike hajataja anapatikana wapi, ameuliza hivi: je, nawezaje kuacha hasira za haraka?
1: inaonekana na hasira za karibu karibu. Kuna mambo ambayo yanatolewa kama ushauri wa kumsaidia mtu yeyote ambaye anaweza kuingia kwenye hasira kwa haraka haraka. Baadhi ya njia ambazo zinashauriwa ni pamoja na kuwa mwepesi wa kutambua kwamba hapa sasa ninaelekea kwenye kukasirika. Sasa ukisha tambua hivyo, nini ufanye ili kudhibiti hasira? Miongoni mwa mambo yanayoshauriwa ni pamoja na hili hapa. Wanasema kuvuta hewa nyingi. Vuta hewa nyingi sana. Alafu unayachia kwa pamoja, unavuta tena unayachia. Nyingine wanayosema watu ni kuhesabu. Unaweza ukahesabu hadi kumi au na zaidi. Ukawa una kifikia hicho kiwango ulichokipanga, unarudi tena unaanza. Yote ni katika namna ya kudhibiti hasira zako. Kitu kingine ni kuondoka eneo la tukio. Tembea. Toka hapo, tembea. Na ukitembea ikiwezekana basi, huko na kwenda kutembea, ikiwezekana usiwe na usio na mtu ambaye anaweza akazidi kuchochea hizo hasira zako. Yaani kwa mfano hivi mimi na wewe ni marafiki, halafu nimetibwana labda na mtu hapa, na ndipo sasa ninaamua kwamba ngoja niondoke hapa eneo hili la tukio. Lakini ninapoondoka naondoka na wewe. Halafu naona endelea kunisemesha, ah pale bwana. I see. Hey, yule mtu yule afai kabisa yule. Sasa tukiendelea kujadili hasira zitaendelea kunijaa. Kwa hiyo toka na achana na kulitafakari hilo jambo, achana na kujadili tena. Songa mbele na mambo mengine. Kwa hizo ni chache. Lakini nyingine ambayo watu wanaisema wataalamu wa saikolojia ni kwamba fikiri kabla ya kusema. Fikiri kabla ya kusema. Fikiri kabla ya kusema. Ni vizuri sana kutafakari kabla ya kusema. Kwa hivyo hizo ni namna chache za kuweza kudhibiti hasira yako ili isije ikakuletea matatizo makubwa sana. Na huyu rafiki mimi nimempongeza sana. Ni vizuri sana kujifahamu. Kujifahamu ni kitu cha maana sana. Biblia inatuambia nini kuhusiana na habari ya hasira? Naomba nisome aya moja. Biblia inatuambia nini kuhusiana na habari ya hasira? Naomba nisome aya moja hapa.

0: yake ni kwamba Biblia yenyewe haina shida na kukasirika, kwa sababu hata Mungu mwenyewe ameshakasirika. Ila tu katika kukasirika huko, basi ndo napaswa kuwa makini sije nikatenda dhambi. Ndio maana nafikiria hata wale nasikujua akasema fikiri kabla ya kusema. Ukiwa kwenye hasira, fikiri kabla ya kusema. Vinginevyo unaweza kujikuta umeingia kwenye shida nyingine. Na kwa nini jua lisizame ungali na hasira kifuani? Hii maana yake nini? Mimi maana yake ni kwamba kwa kadri inavyowezekana, hata ukiwa umekasirika, jitahidi sana kwamba umalize jambo mapema, yani utafute suluhu mapema, kwa sababu kuto kutafuta suluhu mapema kunafanya uweke uwe na roho ya kisasi. Waefeso 4:26 ile fungu liko nasema, na Waefeso 4:26, mwe na hasira ila msende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Unapokaa na jambo, uchungu unazidi kukaa moyoni. Uchungu unapozidi kukaa moyoni, unajikuta unatengeneza roho ya kisasi. Kwa hivyo ufanyeje kudhibiti? Tumeshataja haya mambo machache, ila jingine ni hili hapa, kisha ya kwamba kama umegombana na mtu na unaona kwamba una hasira, jitenge kwanza ili hasira itulie, alafu ukija mzungumze kwa ustarabu na usililimbikize, la leo liishe leo leo kama kuna uwezekano.
1: Haya, kama inawezekana la leo liishe leo. Huo ni ushauri wa mchungaji. Ninasoma maoni hapa, msikilizaji anasema naitwa HD kutoka Bukoba, tunawapata sana. Anasema Adam Msa kutoka Nyakayondwa Chato, mama ndo nguzo ya familia na ana majukumu kuzidi baba. Haya, huyo anasema anaitwa Dawson Michael kutoka pande za Ruhunga Bukoba, tuko pamoja mpaka tamati, Mungu awabariki sana. Anasema mama ndio kila kitu ndani ya nyumba. Yohana P. Mwanja toka Songwe Kimondo. Felix Isaya toka Goba anasema Mungu awabariki sana nyote, na mimi nasema amen kwa niaba yao. Huyo anasema Daudi Liange kijiji Kibingo Kibondo Kigoma, hakuna tofauti kati ya mama wala baba, bali ni uelewa mdogo wa watu. Anasema asante sana. Naitwa Zakayo Seketo wa Moro Dumila, mafundisho yamenigusa sana. Mungu awabariki sana watumishi wa Bwana, muendelee kufundisha neno la Mungu kwa ulimwengu. Nami nasema asante sana pia. Tumefika mwisho wa kipindi chetu, msikilizaji, cha mwenendo wa Mkristo, na nitumie nafasi hii kumkaribisha mchungaji Magoma Kisa atuongoze kwa ombi tunapohitimisha kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo katika sehemu ya maswali.
0: Baba mtakatifu, asante sana kwa kipindi cha leo. Tunakusihi majibu ya maswali haya yakawe ni faida kwa msikilizaji yule aliyeuliza na hata ambaye hakuuliza lakini amesikiliza kipindi cha leo. Tunapoingia katika siku, patie msikilizaji usiku mwema, na tukutane tena wakati mwingine katika kipindi kingine. Tunaomba baraka zako zikawe na kila mmoja katika jina la Yesu, amina.
1: Amina. Na msikilizaji, usikose kutufuatilia, na Mungu akubariki sana wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani. Muda wa marudio wa kipindi ni Ijumaa saa 4 usiku, na namba yetu ya simu ni 0758 575 736. Usisahau kuanza kwa kuandika neno mwenendo. Na kuhusu ushauri binafsi, tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kwa wale mlio nje ya nchi, naweza kuwasilisha na kuwasiliana nasi kupitia WhatsApp namba hii. Mungu

Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu kwa jina la Yesu. Tumefurahi pia kualika katika kipindi cha siku hii ya leo, kipindi cha Ijue Kweli kupitia AWR kutoka jijini Dar es Salaam. Na kipindi hiki kinaletwa kwa udhamini wa kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi, ambalo limekuwa pamoja na nyinyi kwa miezi miwili mfululizo. Leo tena ni siku nyingine ambapo tunahitaji kunena pamoja nanyi kupitia maandiko matakatifu, tukijifunza kuijua kweli kusudi kweli hii iweze kutuweka huru. Mimi ambaye nazungumza nanyi ninaitwa mchungaji Godfrey Malwa William, ndiye ambaye ninanena nanyi katika vipindi hivi vya Ijue Kweli. Basi kabla ya kuanza vipindi hivi, niwaalike tuweze kuomba. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa siku nyingine tena hii ya leo. Watoto wako tunakuja ili kusudi tuweze kujifunza. Tunakusihi Mungu wa mbinguni, tupatie kibali cha kuijua kweli, na pale ambapo utakapokuwa mwisho wa somo la siku hii ya leo, basi watoto wote tukawe tumebarikiwa na tumenyenyekezwa, maana wewe mwenyewe ndio umetufundisha kupitia mtumishi. Neema yako yatosha Mungu wa mbinguni, tunaomba ni katika jina la Yesu Kristo, amina. Basi tulikuwa na mfulizo wa masomo haya, na somo hili ni sehemu ya mwisho ya kichwa cha somo kinachosema mke wa Yesu na arusi ya mwana kondoo. Na tumejifunza, tumegundua ya kwamba mke wa Yesu ni kanisa, na kanisa

wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Sikiliza, bawabu huyu ambaye anawafungulia huyo, anamfungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake, na yeye huwaita kondoo wake na majina yake na kuwapeleka nje, maana anawajua kondoo wake. Mstari wa 4.

ya harusi, kadi ya harusi. Hakuna kuzamia mnuso, kadi. Sasa swali ni hili, kadi ni nini? Kadi ni nini? Kadi ni nini? Kitabu cha Ufunuo. Kadi ni nini? Kitabu cha Ufunuo 22. Nataka kwenda kujibu maswali yako. Tutapata katika kitabu cha Ufunuo 22 na ule mstari wa 22 na ule mstari wa 14 na wa 15. Maandiko nasema

kuambia amri ni nini, na kuendea huo mti wa uzima, na kuingia mjini kwa milango yake. Kuingia mjini, kuingia kwenye harusi kupitia milango. Sikiliza 15, na huko nje wale watakobakia nje kuna nini? Huko nje watakosalia nje wako mbwa, lakini pia na wachawi, pia na wazinzi, pia na wauaji, na hao waabudu sanamu, na kila mtu apandaye uongo na apendaye uongo na kuufanya.

tu, maisha ya mtu lazima yaendane na mapenzi ya nani wapendwa? Na mapenzi ya Mungu, maana nasema heri, heri wazishikao amri zake. Bwana Yesu asifiwe. Na amri zake ni zile zile. Anakuambia usijifanyie sanamu ya kuchonga, waheshimu baba yako na mama yako. Anakuambia ya kwamba ikumbuke siku ya sabato itakase. Anakuambia usiibe, usizini, usiue, waheshimu baba yako. Anakupatia amri katika Kutoka 20, imekuwe kabayana kuzishika amri za Mungu, na hii ndio kadi ya kukufanya wewe uweze kuingia katika harusi hii.

ni watu Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi natamani kuingia katika harusi hiyo. Imani ya Yesu ni ya kweli na inaonekana katika matendo. Imani ya Yesu ni ya kweli na inaonekana katika matendo. Bwana anatamani utubu dhambi zako. Haleluya. Hata kama umetenda dhambi mara nyingi kiasi gani, tubu, ungama na Yesu atakupokea. Tubu, tubu dhambi zako. Tubu, tubu. Na inawezekana, badilika, acha ya kale imepita. Acha maisha ya zamani, acha maisha ya zamani. Imani sio na matendo, hiyo inakuwa imekufa.

unapuliza kama gari moshi, badilika. Yesu anakuita kwa sauti upole, acha, njoo, ungana naye katika safari ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Swali kwa ni hili, sasa kufua nguo zako katika fungu tulosoma, maana yake ni nini? Kufua nguo. Heri wazifuao nguo zao. Hii ina maana ni kutakaswa kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Na hii

dhambi zako zikasafishwa kwa mpya, ukamkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi yako wa maisha yako kwa njia ya ubatizo, na ubatizo huo ni wa maji mengi kama vile Yesu mwenyewe.

chini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuishi maisha bila dhambi, kuacha dhambi na kuishi kwa utakatifu ili ufae kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Najua nikwambie rafiki yangu, huwezi kwenda harusini ukiwa na nguo chafu. Huwezi kwenda harusini na nguo chafu. Lazima ufue mavazi yako kwa damu ya Kristo. Huwezi kwenda harusini ukiwa hujachana nywele vizuri. Huwezi kwenda harusini kiatu chako ni kichafu. Lazima ujisafishe. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana anatamani wajisafishe.

Bi, ni wale ambao hawajaishika na kuitunza sabato. Hawa ni wale ambao hawajawaheshimu wazazi wao. Sikia rafiki yangu nikwambie, mtu wa namna hii anasema nimebadili, nitabadilika kesho, lakini kesho haifiki. Nitaacha pombe kesho, wacha ninywe kidogo, wacha nivute kidogo sigara, namalizia ni leo tu, wacha nivute, wacha nifanye fanye kidogo, nitatubu baadaye.

tubuni mkapate kadi ya harusi. Bwana Yesu asifiwe. Tubuni basi, tubuni basi. Tubuni, tubuni, tubuni. Onyo kwa kanisa la leo, onyo kali kwa kanisa la leo, la watu wengi wanaijua Biblia lakini hawaishiki. Wanasema wanaamini,

pendeza yeye. Je, ni wakutii na kufuata sheria za Bwana? Mpendwa, nikwambie katika siku hii ya leo, swala la kuchagua na swala la kujiuliza ni kufanya matengenezo yako upya, ujiunge na Bwana kwa kufuata sheria zake. Maswali ambayo ni ya kujiuliza: je, unashika amri za Mungu? Kama ni hapana, tubu kaungame ukazishike amri za Mungu. Je,

Mungu Isaya 9. Kitabu cha Isaya, Isaya 9 na ule mstari wa 16.

Kitabu cha Isaya, Isaya 56. Kitabu cha Isaya, Isaya 56. Na ule mstari wa kwanza na wa pili maandiko yanasema, Bwana asema hivi: shikeni hukumu, shikeni hukumu, mkatende haki, kwa maana wokovu wangu ukaribu kuja na haki yangu kufunuliwa. Mstari wa pili: heri afanyaye haya na mwanadamu ayashikaye sana, azishikaye sabato asizivunje, auzuiaye mkono

kwenda katika njia hiyo, na wakisema hawataki kwenda katika njia hiyo, nami naliweka walinzi juu yenu wakisema, isikilizeni sauti ya tarumbeta, lakini walisema hatutaki kuisikiliza. Yako matendo makuu ambayo Bwana ameagiza, lakini watu wamekuwa wakiyakaidi. Bwana anasema katika mstari wa 18, kwa sababu hiyo sikilizeni enyi mataifa mkajue, kusanyiko ni jambo gani tokealo kati yenu. 19, sikia nchi, tazama nitaleta mabaya juu ya watu hawa, naamu matu

ya kuulisi uzima wa milele. Uchaguzi ni wakwako rafiki yako, rafiki yangu uamuzi ni wakwako. Je, kuchagua uzima wa milele ama kuchagua moto wa milele? Ikiwa utakubali kuifuata sheria ya Mungu,

utashikia matendo ya zamani yale ya uovu, uasherati, uzinzi na uongo, basi wewe utaishia katika tanuru la moto. Ni wangapi katika usiku wa leo wanasema, mchungaji, nimekuelewa, ninatamani kufanya ubatizo, natamani kusafisha maisha yangu ili kusudiwe miongoni mwa wale ambao wataingia katika kalamu ya harusi.

kawasafishe, kawaponye katika jina la Yesu, na zaidi kawaandae kwa ajili ya ufalme wako. Unapoandika namba na kufanya mawasiliano kwa ajili ya ubatizo, kwa ajili ya kujifunza zaidi, kwa ajili ya kuuliza maswali, kawe pamoja na wao ukiwafundisha sasa na hata milele, ni katika jina la Yesu, amina. Na ikiwa umefuatilia vipindi hivi na unahitaji kutuma ujumbe ama unahitaji kuombewa ama unatamani kufahamu sehemu ya kuweza kufanyia ubatizo, andika namba hii pia tutumie ujumbe wako kupitia namba 0754905275 0754905275. Bwana akubariki.

tunamshukuru Mungu kwa baraka za pekee tena, na Mungu ni mwema na fadhili zake ni za milele na nguvu zake ni kutoka kizazi hata kizazi, na uwezo wake hauchunguziki. Bwana ndiye ngome yetu na ulinzi wetu, na hivyo hatutaogopa. Ni kukaribishe katika mikono ya Yesu kwa baraka za neema yake. Mungu na akutendee mema na Mungu akutendee ushindi popote pale unapotupata na popote pale ambapo unatufikia. Tunapokea habari njema nyingi kutoka kila mahali, kutoka kule Bukoba, kutoka kule Msoma, kutoka kule Mara, kutoka kule Lushoto, kutoka Manyara, watu wa Manyara. Mungu awabariki sana. Bwana watendee mema, na huyu Mungu ni Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza. Tunamtukuza kwa maana fadhili zake ni za milele. Na hivyo ni kutie moyo ya kwamba endelea kutegea sikio vipindi vyetu ambavyo vinakuja kila wakati mahali hapa, na ni imani yangu ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki na Mungu ataendelea kukufungua kadri siku zinavyoenda. Bwana atakuinua sana na Bwana atakuletea baraka, baraka zizidizo vipimo vyote. Usisite pia kutufuatilia katika mitandao ya kijamii. Mchungaji Jonas Singo utanipata Facebook, utanipata Instagram, utanipata TikTok, na hivyo Mungu na akubariki sana. Leo tunaangazia Zaburi ya 30. Zaburi ya 30 ndiyo tunayoiangazia leo. Zaburi ya 30, Biblia inasema, Ee Bwana, nitakutukuza kwa maana umeniinua, wala hukuwafurahisha adui zangu juu yangu. Ee Bwana Mungu wangu, nalikulilia ukaniponya. Umeinua nafsi yangu, Ee Bwana, kutoka kuzimu. Umenihuisha na kunitoa mikononi mwa washukao shimoni. Mwimbieni Bwana zaburi, enyi wataua wake, na kufanya shukurani kwa kumbukumbu la utakatifu wake. Maana ghadhabu zake ni za kitambo kidogo, katika radhi yake mna uhai. Huenda kilio kuja kukaa usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Huenda kilio huja kukaa usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Nami nilipofanikiwa nalisema, sitaondoshwa milele. Bwana, kwa kadri ya radhi yako wewe uliimarisha mlima wangu. Uliuficha uso wako nami nikafadhaika. Ee Bwana, nakulilia wewe. Naam, Bwana wa mabwana, naliomba dua. Mna faida gani katika damu yangu nishukapo shimoni? Mavumbi yatakusifu, yataitangaza kweli yako. Ee Bwana, usikie, unirehemu. Bwana, uwe msaidizi wangu. Uligeuza matanga yangu kuwa machezo. Ulinivua gunia ukanivika furaha, ili utukufu wangu ukusifu. Wala usinyamaze, Ee Bwana Mungu wangu, nitakushukuru milele. Nitakushukuru milele. Moja ya zaburi yenye ushindi sana, moja ya zaburi ya ushindi na utukufu wa pekee, moja ya zaburi yenye baraka, yenye baraka. Hebu sikiliza. Zaburi ya 30 ni wimbo wa shukurani, shukurani ya dhati. Na wimbo huu umeandikwa na Mfalme Daudi. Na kama ungepewa kuandika kichwa cha hii Zaburi ya 30, ungaliandika kwamba ni wimbo wa kumtukuza Bwana. Wimbo wa kumtukuza Bwana. Na Zaburi hii inaaminiwa kwamba iliandikwa wakati wa kutabaruku hekaluni, tukio la furaha kubwa sana kwa taifa la Israel. Lakini ndani ya maneno yake Daudi anashiriki uzoefu wake binafsi, jinsi Mungu alivyomuinua kutoka shimo la ugonjwa, huzuni na kifo, na kumrudishia furaha, afya na sifa. Zaburi hii ni moja wapo ya zaburi za kutoka gizani hadi nuruni.
zinaonyesha safari ya roho kutoka mahali pa uchungu hadi mahali pa shangwe. Ni wimbo ambao kila anayeamini anaweza kuimba, kwa sababu kila mmoja wetu amewahi kupitia katika maumivu, na kila mmoja wetu anahitaji kukumbushwa kwamba Mungu anabadili hali. Nataka kukuambia katika jina la Yesu, rafiki yangu unayenisikiliza, Mungu anabadili hali unayopitia, sio ya moja kwa moja. Mungu anabadili hali. Mungu anaweza kubadili maisha, anaweza kubadili, na ninamuomba Bwana abadili maisha yako. Sijui unanisikiliza kutokea wapi, sijui unasikiliza ukipitia uzoefu gani wa maisha, lakini Mungu anabadili maisha yako, na abadili huzuni yako kuwa furaha, na abadili matanga yako kuwa machezo, na abadili, na abadili. Maisha ya kila mwanadamu ni safari iliyo na milima na mabonde. Kuna nyakati za furaha, lakini kuna nyakati, si tu nyakati za furaha, kuna nyakati pia za majonzi na machozi. Kuna nyakati za nguvu, lakini pia zipo nyakati za udhaifu mkubwa. Kuna nyakati ambapo Mungu anaonekana kuwa karibu sana, lakini pia ziko nyakati ambapo mbingu zinaonekana zimefungwa na Mungu anaonekana kwa mbali. Swali la msingi ambalo Zaburi 30 inalijibu ni hili: Mungu anafanya nini wakati tunapopita katika maumivu? Je, Mungu yuko wapi tunapopitia katika maumivu? Jibu la Zaburi ni hili. Ni zito na nzuri sana. Mungu ana hata kusahau na haja kusahau. Machozi yako alikuwa akiyahesabu. Na hata kama usiku umekuwa mrefu, asubuhi itakuwa. Na hata kama usiku umekuwa mrefu, asubuhi itakuja na itakuwa furaha.

umenivuta kutoka kwenye kisima. Neno hili la Kiebrania linaloitwa dala, maana yake kutoa maji, kama kutoa maji kisimani. Daudi anajiona kama mtu aliyekuwa ndani ya kisima kirefu, gizani, bila nguvu ya kupanda, na Mungu mwenyewe aliinama na kumtoa. Kisima kirefu. Rafiki, mtafakari kisima kirefu cha maisha yako. Mahali pale, mahali unapohisi ya kwamba umefungwa kabisa. Labda ulikuwa na ugonjwa mkali. Lawezekana ulikuwa umepata na umekaa kabisa katika mazingira ya ufukara na taabu, lakini Mungu alikutoa. Kwenye magonjwa, Mungu alikutoa shimoni, kwenye shimo la maisha. Daudi anasema Mungu aliniokoa kutoka shimoni, sio kwa sababu alikuwa na nguvu ya kupanda, bali kwa sababu Mungu alikuwa na huruma ya kuinama na kumtoa. Hii ni ahadi kwako. Hata kama uko ndani ya kisima kirefu sana, mikono ya Mungu inafika hadi chini kabisa. Yeye si Mungu anayesimama mbali na kuangalia ukiteseka. Yeye ni Mungu anayeshuka, anayegusa mahali ulipo na anayekupandisha. Ninamwomba Mungu akupandishe. Sijui uko kwenye shimo gani, sijui unasikia somo hili ukiwa wapi, sijui unasikia ukiwa umezungukwa ama uko kwenye shimo la dhiki kiasi gani. Bwana na akakupandishe. Bwana na akakutupie kamba upande. Bwana na akarushe kamba upande. Na ukapande katika vilele, ukapande katika vilele vya ushindi. Jambo la pili hapa. Usiku wa machozi utaisha. Asubuhi furaha inakuja. The night of weeping will be over, and the morning of glory and celebration and rejoicing is coming. Usiku wa machozi unaisha na furaha inakuja asubuhi. Ile fungu la tano nasema, kwa maana hasira yake ni kwa dakika moja, katika upendeleo wake kuna uzima. Kulia kunaweza kukaa usiku, lakini furaha inakuja asubuhi. Usiku ni mrefu wakati unalia. Usiku ni mrefu wakati majonzi yamegubika. Usiku ni mrefu wakati unasubiri jambo fulani katika maumivu makali. Masaa yanakwenda polepole wakati moyo unauma. Machozi yanahisi kama hayataisha, na shetani anatumia wakati huo wa giza kukuambia uongo mkubwa ya kwamba hali yako haitabadilika. Lakini Daudi anatuambia ya kwamba asubuhi inakuja. Rafiki yangu, sijui unasikiliza somo hili kutokea wapi, nakutia moyo. Asubuhi inakuja. Katika usiku wako, Daudi alilia, lakini aliona asubuhi. Ayubu alipoteza kila kitu, lakini Mungu alimrudisha maradufu. Yusufu alitupwa gerezani, lakini akawa waziri wa Misri. Yesu alikufa msalabani, lakini akafufuka asubuhi ya Jumapili. Asubuhi yako inakuja. Shikilia imani yako. Shikilia imani yako, rafiki yangu, asubuhi ikaribu. Asubuhi ikaribu. Jambo la tatu ambalo tunaliangalia hapa, usijisikie salama sana bila Mungu. Kuna hatari ya kusikia salama bila Mungu. Yani bila Mungu huwezi jambo lolote, hauwezi chochote. Daudi anaandika, anasema, na mimi nilisema katika ustawi wangu, sitashinda kamwe, uliuficha uso wako, nikafadhaika. Huu ni mstari ambao Daudi anakiri dhambi yake mwenyewe. Anasema ya kwamba kuna wakati nilijisikia, kuna wakati niliona ya kwamba mimi ni vyote katika vyote, kuna wakati nilijiona, yani sikiliza, kuna nyakati hatari ya kujisikia salama bila Mungu. Unaweza ukajikuta uko katika vilele, lakini ukajisikia. Rafiki yangu, nataka kukuambia katika jina la Yesu Kristo, Bwana na akutoe katika kujisikia salama bila wewe. Bila Yesu hatuwezi jambo lolote. Bila Mungu wewe ni makapi. Bila Mungu wewe si kitu. Sikiliza jambo hili la nne. Sikiliza jambo hili la nne la muhimu sana hili. Mungu anabadilisha hali. Huzuni inakuwa furaha. Na Daudi anaandika katika mstari wa 11, anasema, umegeuza maombolezo yangu kuwa ngoma yangu, umevua gunia langu, ukaniachia furaha. Daudi anaandika kwenye hili fungu la 11, umegeuza matanga yangu kuwa machezo, ulinivua gunia ukanivika furaha. Habari njema iliyoje!

Oh rafiki yangu, Mungu na ageuze matanga yako kuwa furaha. Bwana na ageuze hali yako kuwa kitu kingine. Bwana na ageuze uteka wako kuwa shangwe. Iko shangwe kwa Bwana. Iko shangwe. Bwana anaweza kugeuza. Haijalishi watu wamesemaje, haijalishi watu wamezungumza nini, wameandika nini, haijalishi hali unayopitia, Bwana anaweza kugeuza maisha yako. Katika maombi haya ambayo tumekuwa tukifanya hapa katika vipindi hivi, Bwana amekuwa akitenda mambo ya ajabu sana. Amekuwa akitenda mambo makuu mno. Maombi ya pekee, Bwana amekuwa akiwapa wanawake hapa ambao wamekuwa wakisubiri watoto miaka yote, Bwana amewapa watoto. Amegeuza matanga yao kuwa furaha, amegeuza hali yao kuwa changamko. Bwana na akageuze maisha yako. Namwomba Mungu katika jina la Yesu, katika hali unayopitia, Bwana na akageuze, na akafanye mageuzi, na akafanye mapinduzi, na akafanye tofauti ya vile ilivyozoeleka, na akafanye tofauti ya vile ilivyotakiwa. Mungu ni mwaminifu. Ninataka kukuambia katika jina la Yesu Kristo aliye hai, rafiki yangu, tunamtumikia Mungu anayeweza kugeuza hali. Haijalishi hali yako ni nyeusi kiasi gani, haijalishi hali yako ni ngumu kiasi gani, haijalishi mambo yako ni mazito kiasi gani, haijalishi unapitia uzoefu mgumu kiasi gani, Mungu anaweza kubadilisha maisha yako. Mungu anaweza kubadilisha hali, anaweza kubadilisha mtindo, Bwana na akakubadilisha. Bwana na akabadilishe mazingira yako, akabadilishe hali unayopitia. Akageuze matanga yako kuwa machezo, akakuvue gunia, akakuvike furaha, akakuvike furaha. Tunapomaliza, sikiliza hili jambo hili la msingi sana. Mwisho wa yote, sifa na utukufu ni vya Bwana. Mwisho wa mambo yote, nataka usikilize hili katika jina la Yesu. Mwisho wa mambo yote, sifa na utukufu ni vya Bwana. Mwisho wa mambo yote, sifa na utukufu ni vya Bwana. Ngoja nikwambie kitu rafiki yangu, katika mambo yote mema na mazuri unayopitia, usisahau kumshukuru Mungu, usisahau kumtukuza, usisahau kuinua sauti yako kufika kwake. Sifa ni za Bwana. Mwisho wa yote, sifa ni zake, ushindi ni wake. Kwa vile tunavyoshinda, utukufu ni wake. Zaburi ya 30 Daudi anaimaliza kwa kumtukuza Mungu, kwa kurudisha utukufu, sifa na shukurani viwe vya Mungu. Mungu na akubariki sana. Bwana na akutendee mema, Bwana na akutendee ushindi, Bwana na akakutendee utukufu, Bwana na akakufunike kwa enzi yake, Bwana akakufunike kwa utukufu wake, katika jina la Yesu Kristo. Kwa nini usiwe sehemu ya maombi haya? Sijui unapitia hali gani, lakini uwe sehemu ya maombi haya, uwe sehemu ya hizi baraka leo, uwe sehemu ya huu utukufu leo, uwe sehemu ya huu ushindi wa siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Baba na Mungu wetu, Mungu unayejali, Mungu unayetenda maajabu, Mungu unayetenda miujiza na hatuwezi kueleza, Baba wa mbinguni, ninakusifu katika masaa haya. Wewe Mungu unayejibu maombi ya watoto wako, sikia maombi yao. Kuna rafiki hapa ambaye anaumwa, anasikiliza somo hili akiwa mgonjwa kitandani. Baba, ninakuomba ukamponye, mkono wako usioshindwa kamwe ukamponye, ukamuinue katika ugonjwa anaopitia. Baba, kuna mtu hapa ambaye anapitia matanga, anapitia machungu. Baba, umesema wewe unabadilisha hali, badilisha hali. Kuna mtu anapitia umasikini wa kutupa, badilisha hali. Baba, badilisha hali. Badilisha hali katika jina la Yesu. Badili hali. Baba, ninakusihi, badili hali ya watoto wako. Wewe ni Mungu unayetenda maajabu. Wewe ni Mungu unayetenda miujiza. Wewe ni Mungu unayetenda makuu. Kwa namna ya pekee tunaiombea serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bariki wa viongozi, wape hekima, wape maarifa, wape Bwana weledi wa kuongoza nchi hii. Lete baraka zako kwa viongozi.
Bwana nena nao katika mioyo yao, hekima ya kuwaongoza watoto wako. Yesu asante kwa sababu wewe ni Bwana unayejibu. Wewe ni Bwana unayetenda. Wewe ni Bwana unayetenda utukufu. Fanya hivyo kwa baraka zako na ushindi wako. Wainue watoto wako. Kuna mama anasikiliza somo hili, hana mtoto. Bwana, kwa namna ya pekee ninaomba mwakani wakati kama huu, mpatie mtoto. Mpatie mtoto katika jina la Yesu. Kwa wapatie watoto wako. Kuna binti hapa anasikiliza, hana mchumba. Bwana, mpatie mchumba, mpatie mume. Kuna kijana anatafuta mke, mpatie mke. Bwana, wewe ni wa pekee. Wewe ni Bwana wa ajabu mwenye nguvu nyingi. Tutende hivyo. Tutoe katika shimo. Watoe watoto wako katika shimo. Wewe ni Mungu unayetenda maajabu. Watoe watoto wako shimoni katika jina la Yesu Kristo. Yesu asante. Asante. Asante. Asante katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu na kubariki sana. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Usisahau kutu follow. Usisahau kuambia wengine. Lakini kama una jambo linahitaji mashauri, linahitaji maombi, tuma message kwa namba ya simu 0718 42 48 48 0718 42 48 48. Na Mungu atakubariki. Waambie na wengine habari njema hizi, kwamba masomo yanakuja hapa kila siku wakati kama huu, na hautabaki kama ulivyo. Mungu na akubariki.

Assalamu alaikum, nina kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, moja kwa moja kutoka hapa barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni jijini Dar es Salaam. Karibu sana rafiki, hujambo popote pale ulipo. Ninakusalimu tangu tulipoachana juma lililopita kupitia salamu na chaguo. Kupitia nambari yangu ya simu ya hapa studio 0748610233, nambari ya simu ambayo unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi ukionyesha unatamani kusikia wimbo gani kutoka kwa waimbaji akina nani, lakini wimbo huo kambariki nani siku ya leo kupitia kipindi hiki cha salamu na chaguo la wimbo. Mimi naitwa Samuel Paul, karibu sana rafiki, tuweze kutembea pamoja kwa takriban masaa mawili hivi. Hakikisha kwamba mibaraka inambatana pamoja nawe siku hii ya leo. Asante sana rafiki, wewe ambaye umeamua kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante sana wewe ambaye umeendelea kuniandikia ujumbe wako. Mimi sipotezi wakati, sipotezi muda. Kazi yangu ni kuhakikisha kwamba ninapitia ulio ujumbe wako ambao umeniandikia kwa nambari yangu ya simu ya hapa studio 0748610233. Lakini ni kukumbushe tu sasa ya kwamba usisahau kuwasalimu marafiki, lakini usisahau kuniambia uko wapi, unaitwa nani, unatokea wapi wakati huu unapoitegea sikio AWR Tanzania. Asante sana rafiki. Mimi niko hapa kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameamua kuniandikia ujumbe wa mfupi wa maandishi. Ushauri ni kwamba usipige simu, kiandika ujumbe wako. Mimi ninaona niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha ninapitia ujumbe wako.

Haya, huyu anasema habari za hapo studio, naitwa Jafet Juma, ninaomba wimbo unaoitwa Shukrani kutoka kwao Mzinga Youth Choir. Haya, asante sana rafiki kwa ujumbe wako, nimeuona hapo wimbo ambao utakwenda kutufungulia siku ya leo ni kutoka kwao Mzinga Youth Choir. Lakini huyu anasema habari ya hapo AWR Tanzania, naomba wimbo wa Liberation Choir Kids kutoka kule Kenya Kisii, usimao kupaza sauti wafikie wafuatao: Nazaeli Elia wa Upareni, Daudi Nikombolwe akipatikana pale Sami, Mama Amina wa Karatu, Esther Freddy wa Kijenge Arusha, Mr. and Mrs. Star Daniel Staniel wa Mburahati. Asante sana rafiki yangu anaitwa Steven William Mbwambo kutoka Majengo Arusha. Haya, huyu mwingine habari ya hapo studio, naomba wimbo wa msanii Music Mtuliza Bahari. Asante sana rafiki, nimeona wimbo wako. Anasema Mungu wimbo huu wabariki wabero ya family wote papo walipo. Haya, takwenda kuanza na nyimbo hizi tatu, wakati huo ni kuweka mazingira sawa ili kuhakikisha kwamba nyimbo ambazo unaziomba basi unaweza kuzisikia kwa uzuri kabisa. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Sam Paul, ni salamu na chaguo, lakini tunasalimiana siku ya leo kupitia kipindi hiki cha salamu pamoja na kuchagua wimbo ambao unatamani kusikia rafiki msikilizaji.

Ni kushukuru sana rafiki kuendelea kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote popote pale ulipo rafiki msikilizaji. Tunazidi kusonga mbele, tunazidi kuzipiga hatua. Huyu anasema anaitwa Mariam kutoka Mwanza. Anaomba wimbo kutoka kwao AY Nyarugusu, Mungu Kwanza, uwafikie wanae Bestina pamoja na Asteria. Asante sana rafiki. Huyu anasema anaitwa Innocent kutoka Tanga. Anaomba wimbo kutoka kwao Bonyoko SDA Choir, wimbo Yatapita. Asante sana rafiki. Anaitwa Theodora kutoka Mwanza. Anaomba wimbo kutoka kwao Geita Adventist, wimbo unaitwa Ulimi, uwafikie wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Huyu anasema anaitwa Nevera Evarist kutoka Geita. Anaomba wimbo kutoka kwake Editor Julius, wimbo unaitwa Wachungaji, uwafikie wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Asante sana rafiki. Anaitwa Flora kutoka Arusha. Anaomba wimbo wa Maria kutoka kwa Ambassadors of Christ kutoka kule nchini Rwanda. Asante sana rafiki. Giogel kutoka Mwanza. Anaomba wimbo Twalingojea kutoka kwa AY Mbauda, uwafikie marafiki zake Mark pamoja na Joshua wakiwa Arusha mjini. Aya, uba wabarikiwe sana na wimbo huo. Nyimbo hizi tano mfululizo rafiki, mimi sipotezi muda kabisa. Na hakikisha na kufikia kila rafiki ambaye unajitahidi kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa wakati. Aya, takwenda kusikiliza wimbo kutoka kwao AY Nyarugusu, wimbo kutoka kwao Bonyokwa, lakini wimbo kutoka kwao Geita Adventist, wimbo kutoka kwake Editor Julius pamoja na Ambassadors of Christ, bila kuwasahau AY Mbauda. Ndio nyimbo ambazo utakwenda kuzisikia katika ngwe hii. Endelea kuniandikia ujumbe wako, nikirejea nitakuwa na nafasi pia kupitia ujumbe ambao umeniandikia rafiki.

Asante sana rafiki msikilizaji wa IWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Tunazidi kuzipiga hatua sasa. Nipitie baadhi ya jumbe tena kutoka kwa marafiki. Anaitwa Vedasto George kutoka Dumila Morogoro. Anaomba wimbo wa shangwe kutoka kwao Njiro SJ Choir. Wafikie Philemon kutoka Nongwe, lakini Festo Philip kutoka Mkundi Morogoro. Wabarikiwe sana na wimbo huo. Asante sana rafiki. G kutoka Bariadi anaomba wimbo wa Mungu Kwanza kutoka kwao Keko SJ Choir. Wabariki marafiki wote wanaoitegemea sikio AWR Tanzania. Haya, huyu anaitwa Happy Barnaba kutoka Bariadi Sima. Anaomba wimbo wa Songa Mbele SJ Choir. Wimbo unaitwa Chanting. Wimbo huu kawabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Dani kutoka Singida anaomba wimbo kutoka kwa Kelisha Tano. Wimbo unaitwa Dirisha. Lakini huyu anaitwa Vedastus Musiba kutoka Mwanza anaomba wimbo wa Musa na Haruni kutoka kwa Mwisenge SJ Choir. Wabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Mwazi Lutumo kutoka Njombe. Aya, asante sana rafiki. Tutaenda kwa nyimbo hizi tano. Wimbo wa shangwe kutoka kwa Unjiro, lakini wimbo wa Mungu Kwanza kutoka kwa Keko SJ Choir, wimbo wa Chatting kutoka kwa Songa Mbele SJ Choir, wimbo wa Dirisha kutoka kwa Kelisha Tano, wimbo wa Musa na Haruni kutoka kwa Mwisenge SJ Choir. Hii ni AWR Tanzania, nambari yangu ya simu ni 0748 61 0233 rafiki msikilizaji.

Asante sana rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Dakika nazo zinazidi kukimbia kweli kweli. Nipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki. Anaitwa Boaz Lutumu kutoka Njombe, anaomba wimbo Nitasubiri kutoka kwao Zabron Singers. Naomba wimbo kutoka kwao YSDA, wimbo unaitwa Milima. Anaitwa Musa kutoka Mkuyuni Mwanza, anasema wimbo huu kambariki Christina Zabron wa Mara. Asante sana rafiki msikilizaji wa sauti ya matumaini kwa watu wote AWR Tanzania. Haya, huyu anasema anaitwa Josia kutoka Kibara Bunda huko, anaomba wimbo kutoka kwa Nurus J Kwaya, wimbo unasema Futa Machozi. Asante sana rafiki. Haya, huyu anasema anaitwa Sadiki Rafael kutoka Kibondo, anaomba wimbo wa Muungano J Kwaya, Natembea Nikiwa Ni Marehemu, umfikie Emmanuel William lakini Rafael Isaac, wanaoitegea sikio AWR Tanzania siku hii ya leo. Haya, tutakwenda kusikiliza nyimbo hizi, wimbo Nitasubiri, wimbo Milima kutoka kwao YSDA, lakini wimbo Futa Machozi kutoka kwao Nuru SDA, pamoja na Ninatembea Nikiwa Ni Marehemu. Sikia nyimbo hizi nne mfululizo rafiki msikilizaji. Nikirejea hapa nitakuwa nahitimisha kipindi hiki kwa siku ya leo.

Asante sana rafiki msikilizaji. Huyu anasema anaitwa Paulo James, anaomba wimbo wa Jalali kutoka kwa Go Best Jay Choir. Huyu anasema anaitwa Emmanuel William, anaomba wimbo wa Haja ya Moyo Wangu kutoka kwa Ukurasini, ndio ambao utatuhitimishia kipindi hiki siku ya leo. Wimbo huu afikie Mama Amini kutoka kule Mama Amina kutoka kule Karatu, akabarikiwa na wimbo huu kutoka kwa Ukurasini, Haja ya Moyo Wangu. Mimi naitwa Samuel Paul, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante kwa siku ya leo, tukutane tena juma lijalo kupitia sauti ya matumaini kwa watu wote. Chaguo na salamu kwa marafiki. Nikushukuru sana rafiki msikilizaji.